0: kuusi. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
10: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
13: Mene hyvin, tai se menee ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
12: Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
12: Ja suurimmat hitit.
14: Sinne tiennä, mitä edes kaipasin, selkäpäivänä lapinoin.
12: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Käydään nopea Kuopiossa tässä välissä. Ja. Muutama viikko takaperin Maikkari on tehnyt uutisen, että räpsyykö liikaa. Joku vei nopeusvalvontakameran Kuopiossa. Muistatteko tämmöistä tapahtumaa?
2: En muista ollenkaan, että näin olisi käynyt, mutta siis eli on hävinnyt tämmöinen nopeusvalvontakamera.
1: Poliisin nopeusvalvontakamera on anastettu valtatie 75 varresta Kuopiosta ja sitä on sitten lähdetty etsimään ja ihmetelty, että mitä tässä on oikein tapahtunut, koska siis kyllähän te kaikki me ollaan varmaan nähty tämmöinen nopeusvalvontakamera jossain tien varressa, niin sehän ei ole mikään sellainen, että keppi vaan, minkä päädys on joku koukku,
2: jos sä laitat sen taskuun. Tai semmoinen niin kuin tolppa.
1: Kyllä. Ja poliisi on silloin lokakuun lopussa muutama viikko takaperin kaivannut silminnäkijä havaintoja näin päiviltä ja öiltä, jossa nopeusvalvontakameran tolppa oli sahattu. Se oli sahattu poikki. Ja tolpan päässä ollut laatikko kameroineen varastettu. Se on ollut siellä tosiaan Kuopion puolella. Ja tätä on tutkittu törkeänä varkautena. Mutta hei! Ajat ovat parantuneet eilen.
2: No.
1: Ne on lähtenyt sitten selvittelemään siellä kyläläisiltä, että onko kukaan nähnyt yhtään mitään ja onko mitään hajua tosiaan, kun tämä on saattu tämä tolppa. Niin siellä on sitten toisen autoilijan ilmoituksesta päästy jäljille. Eli meillä on siellä...
2: Fossi.
3: Snitches get stitches.
1: Snitches get stitches. Mä en tiedä, onko se stitches. Että onko se sitten mennyt silleen just, että siellä on joku nähnyt, kun se on sahannut sitä. Se on, nimittäin hän osasi kertoa tämä toinen autoilija, että oli mennyt siitä ohi. Ja palannut sitten tapahtumapaikalle.
3: Oikein.
1: Sitä tosiaan sahailemaan. Tiedätkö, testot on löynyt niin läpi, että sä menet himaan.
3: Ei, mutta jos sulla on nolla toleranssi, niin se ei yhtään.
2: Ei, kun sehän tossa on just, sehän siinä
1: joo,
2: on.
1: Ja sit hänet on otettu kiinni, oltu silleen, että hei, me ollaan nyt aika tietoisia tästä hommasta, että sä oot vissiin siellä vähän horistellut ja sulla on mennyt vissiin vähän patajumia. Oot vähän sahaillut sit siellä ja vienyt se jonnekin. Sitten tää on ollut tää mies silleen, että perkuleet. No olihan se minä ja on kyllä... Vaikea homma, koska tämähän on siis 10 000 euron arvoinen.
2: On ne arvokkaita varmaan tämmöistä.
1: Joo, niin sitten siinä on ollut vielä sellainen, että se kaveri on käynyt siis nakkaamassa sen tonne järveen sitten.
2: Ai, sinne kävi vielä niin.
1: Joo, siinä on mennyt tosiaan niin hermot. Minä olen sen sinne, sen laitteen sinne järveen nyt takannut ja mennään katsomaan, lähdetään koko porukka katsomaan. Tässä minä seisoin ja tonne minä se heiti. Ei mitään. Pelastuslaitoksen sukeltajat hälytetty paikalle, niin. Koska syvä järvi, jotta se saadaan sitten nostettua sieltä. Ja se saatiinkin tässä muutama päivä takaperin. Se on nostettu sieltä Jorpakosta tosiaan tämän sukeltajan avulla. Ja se on sitten poliisin omaisuutta ja tolpan omistaa ELY-keskus, niin se on semmoinen ihan kiva paukku. Tätä ei päällä nyt törkeästä varkaudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mutta on se nöyrä, tiedätkö, kun sulla on ne testut mennyt sitä alas, että oot silleen, no perkule, minä sen sahasin. Ja tosiaan, että no mä nyt lähden teille sitten näyttää, että se on tää Kallajärvi tässä näin. Tässä mä seisoin ja tohon
2: on siinä maata potkittu tässä. Ja katsellut sinne. Siis missä se on se tolppa?
1: No, tuolla.
2: Tuossa on. Siis missä? Tuolla metässä? Ei, siinä metässä on niinku tavallaan...
1: Märkää menee.
3: Mutta ei siinä kyllä järkipäätä pakota silleen, että nyt välähti. Siinä oli joku nopeus, oli joku 80 aloa, oli vähän yli satku.
1: Joo.
3: Tajuset päivikset.
1: 104.
3: Päivikselle räsähti. Ja sit harmittaa. Ja sit se kuitenkin järjen kulku on ollut se, että hetkinen, niin. Nyt se otti se kamera, otti musta kuvan. Se kuva on varmaan vielä fyysisesti siinä kamerassa. Että jos mä sahan sen koko kameran irti, niin en mä varmaan saa siitä silloin sakkoon. Niin miten se järki meneekin tolla tavalla ihmisellä?
2: Niin, kun siis onko hän joutunut ajaa johonkin hakeakseen sen sahan, millä sen ensinnäkin saa.
1: Koska joku on nähnyt, kun se tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule ilon.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen puhuttiin Lapissa, oli tämä, missä se oli Tinnissä halipuu?
2: Levin, siellä Leviltä 10 kilsaa ylöspäin, niin siellä semmoinen halipuuyritys. Voit mennä metsään nautiskelemaan luonnosta.
1: Joo, tämä ainakin toistaiseksi.
2: Katsotaan, tekee mitä ajoradaa siihen vielä.
1: Joo, mutta niin siinä yhteydessä puhuttiin vaan tästä Lapin turismista ja miten siellä alkaa nyt olla niin paljon turreja, että niin ei oikein tiedä, että miten päin tässä pitäisi oikein olla. Ja luoskille yllätettömästi johtuu, Lapin käräjäoikeus on nyt sitten para-aikaa käsittelemässä tämmöistä vahingonkorvausvaadetta, jossa hollantilainen turisti vaatii liki 40 000 euroa korvauksia Pulkkamäessä sattuneesta onnettomuudesta.
3: Ai, ne on. Se Pulkkamäkikin voi olla hurja paikka tietysti.
2: Onhan se, kun tämän ikäinen on, niin herra jumala, se sattuu joka paikkaan.
1: Joo, tämä tapahtui siis jo vuonna 2022, tämä onnettomuus, ja nyt siitä haetaan sitä korvauksia Pallas Yllästunturin kansallispuistossa.
2: Jahas.
1: Ja tämä matkailija oli alueella tämmöisen muoniolaisen matkailuyrityksen järjestämällä lumikenkäretkellä perheensä kanssa.
2: Joo, sehän on kivaa.
1: Ja sille samalle retkelle osallistui myös muita ulkkareita. Ja niin tämä itse loukkaantuminen tapahtui Pulkkamäessä, kun toinen retkelle osallistunut turisti törmäsi hollantilaiseen laskiessaan lumikengät jalassa liukurilla alas mäkeä.
3: Ai, ei saisi laskea lumikengät jalassa.
1: Ja mä olin just sitä sanomassa, että ensimmäinen asia, että lumikengät jalassa liukurilla, niin se on sama kuin skoballa ajaa ja sitten mäkihyppytornista alas.
2: Se on
1: luonnon valinta, sit, jos siinä käy huonosti, niin sit se on tarkoitettu niin.
3: Monihan saattaa tehdä, varsinkin joka tulee ulkomailta tänne, niin niitä näkee aina välillä, että lasketaan jollain pulkalla niin monot jalassa. Niin se on kans semmonen, että ei.
1: Joo, tai lasketaan monoilla.
3: Niin, pelkillä
1: pelkästään
3: monoilla.
1: Mäkeä, koska nehän luistaa, jos on oikeanlainen se alusta, totta. Niin nehän luistaa ihan pirun kovaa.
3: Se on ihan totta. Mutta toki jos osaa, niin saa mennä. Mutta
2: ei ne osaa, sehän me ollaan nähty. Ei ne herra jumala, ootteko seurannut noita turisteja? Ei millään pahalla, mutta tuolla pohjoisessa. Mä ainakin käytin siellä aika paljon nimenomaan just siellä Ylläs-alueella. Niin se on tosi hurjaa, niin kuin missään nimessä niille ei pitäisi antaa niin kuin mitään. No ei näköjään liukuriakaan, kun mä menin sanoa, että liukuri on ok, mutta välillä kun ne käynnistelee niitä kelkkoja siinä Ylläsjärven puolella siinä kahvila-ajassa, niin on siinä, kyllä mullakin jännittää.
3: Joo.
1: Musta muuten silloin kun mä olin nuori, niin mä laskin myöskin sitten tämmöisillä, en pelkästään laudella, vaan myös semmoisilla playdeillä.
2: Playdithän oli kova.
1: Eikö ne ollut cool?
2: Oli tosi cool.
1: Lyhyet semmoiset sukset.
2: Ja niitä niille ei saanut laskea koulusta. Oli ihan jotenkin mukavaa, kun me käytiin jossain laskea siellä Martilaaksi jossain pikkurinteessä. Niin tytölle ei annettu.
3: Mutta oliko playdit siis semmoiset, nyt mä en ole ihan kartalla, onko playdit semmoiset niinku kuitenkin laskettelusuksen, vai ettei puhuta nyt minareista kuitenkaan, niin minisuksista?
1: Ei, minarit on erikseen. Joo. Minarit on vielä pidemmät kuin playdit tyyli.
2: Playdit on
1: vastaat saman pituiset.
2: Niin semmoiset kengän mittaiset tyyppisesti.
1: Joo.
2: Ja mä muistan, ne oli cool. Kiinni.
1: Joo, ne oli kovat.
2: Pystyt tekemään kuin tempun niille.
1: Joo. Mutta tosissaan, niin tää tuli toinen ulkkari, laski lumikengät jalassa liukurilla aasmäkeen, ja tää loukkaantunut matkailija puolestaan oli siellä keskellä Pulkkamäkeen ja auttamassa aiemmin mäessä kaatunutta lastaan ylös.
3: Aha.
1: Niin tästä on kuitenkin saatu järkeytyä sitä, että tästä täytyy olla vastuussa nyt tää muonialainen firma.
3: Ai niin, tää joka järjesti tän reissun.
1: Joo. Tässä törmäyksessä niin tämä matkailija mursi molemmat olkaluunsa. Miten sä oot edes kaatunut siitä, jos molemmat olkaluut niin kuin menee?
2: Ai.
1: Vittu, mun olkapää.
2: Oh my god.
1: Joo. Tämän turistin mukaan oppaiden antama ohjeistus ennen määlaskuun niin oli olematonta. Ja koostui ainoastaan yhdestä mallilaskusta.
2: Niin, koska te ette...
3: Kuinka paljon sitä pitää näyttää? Niin. Pitää antaa eteen ihmisille.
2: Jos et sä osaa liukurilla laskea oikein, niin mene kotiin. Nyt välittömästi sä meet himaas.
3: Niin ja siis tavallaan mä ymmärrän oikein, että sä oot tullut lasta auttamassa, mutta myös vähän tuntuu edes, mitä sä oot siellä kikkaillut nyt siellä keskellä rinnettä sitten.
1: Niin.
3: Eihän se niinku niinkään mene. Mutta niin se ilmeisesti menee, että sit jos joku tulee päälle, niin sit menee molemmat olkapäät.
1: Joo.
2: Onko se maa?
4: Ai.
2: Eikö se nyt ole, kun silloin on sattunut. Mutta siis mun vartalossahan ei ole 40 000 arvosta mitään kohtaa.
3: Mutta tämä hollantilainen, niin mä sanon sen, että ei kannata, se on vähän, että jos lähtee puukengillä Pulkkamäkeen, niin sen tietää, että ai.
2: Eikö silloin ne liukulumikengät?
1: Nämä osallistujat ei kantajan mukaan niin myöskään saaneet minkäänlaista turvallisuusohjeistusta. Eli ainoastaan yksi mallilasku ja sitten ei mitään ohjeistusta. No joo, se on ihan hyvä kysymys, kuinka paljon sä tarvit oikeasti ohjeita Pulkkamäkeen.
2: Niin?
1: Pitääkö sulle erikseen sanoa, että by the way, sit kun sieltä tulee seuraava ala sitä mäkeä, niin, tota noin, niin älä seiso keskellä mäkeä. Tai miten tässä saatiin syytettyä sitä muonelaista lafkaa, eikä sitä, joka lähti laskemaan mäkeä silleen, että siellä oli vielä lapsi ja aikuinen siellä mäessä niin kuin olemassa. Niin, mä en jaksa uskoa, että tämmöinen menee miten läpi, mutta jos menee läpi, niin me lähdetään polttamaan Amsterdam.
3: Mutta miten ne olkapäät sitten siis, eli sitä sattui molempiin olkapäihin 2022.
2: Nyt ei pysy reppu selässä.
3: Eikö vai mikä siinä on tilanne?
1: Hän sanoo, että hän on joutunut muun muassa rajoittamaan niin sellonsoittoharrastustaan tämän vamman takia.
2: Eikö se ole vaan hyvä?
1: Mitä?
2: Se oli vitsi, niin onkin, mutta se oli vitsi
1: huumori. Pysty siis leikkaamaan itse leipää eikä juustoa, niin tai tekee valmiina muitakaan monia arjen askareita. Kato, Hollanti, juusto, siinä on selkeä yhteys. Ja muun muassa tämä 40 keilan korvausmaatimus koostuu muun muassa tilapäisen haitan, pysyvän kosmettisen haitan ja pysyvän haitan korvauksista.
3: Mitenpä ne olkapäät pyörähtänyt sieltä?
1: Kaksi päivää ne aikoo nyt sitten funtsi, että minkälaista tuomiota sieltä tulee. Mulla on tässä ääni myöskin justiinsa tästä tilanteesta, että miltä tästä se on kuulostunut.
2: Ai mun olkapää! Ai vittu mun olkapää! Ai!
3: Se on kiva, kun noin kuitenkin oppii suomeen olla reissulla aina pikkasen sillä, että pystyy.
2: Mutta hädän hetkellä se tulee, tietysti, just se, mitä sä oot kuunnellut paljon.
3: Mutta onhan toi, siis okei, siis mä ymmärrän, että on sattunut. Mä oon samaa mieltä niin sun kanssa, että kun se oli sellonsoiton siis harrastus. Että jos hän olisi ollut apokalyptikassa, niin mä ymmärrän, että tässä on tragedia. Mutta se, että jos sä harrastelet sellonsoittoa.
1: Mutta jos sä oot päättänyt, että sä teet nyt tämmöisen haastehakemuksen, sä otat kaikki rahat veksi. Joo. Kyllä sä siihen laitat ihan joka ikisen kohdan, mikä se on vaikuttanut sen elämään.
3: Jos se on vaikeuttanut sun elämää sen jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että kun hänkin on lapsia, niin olisi esimerkiksi voinut niin kuin laittaa siihen vaikka, että mulla on nyt semmoinen ongelma, kun mulla on nämä olkapäät niin kuin kääntynyt tänne toinen ulos ja toinen sisäänpäin, niin, että mä en pysty näitä mun lapsia esimerkiksi hoitamaan. Mutta se, että sä ajattelet kaikista mahdollisista elämää hankaloittavista asioista, on se, että kun mä saan juustosiipaletta otettua tällä mun
1: Kaikki siihen viivaan alle, mitä tässä on tehtävä vaikeutunut. Mutta siis joo, tänne laittoi viestiä myös Annukka, että ylhäältä tuleva väistää aina. Ei ole sen tehtävä väistää, joka on laskettelumäessä edellä. Se, joka tulee takaa väistää piste. Niin onhan se niinkin.
2: Se on niin.
3: Missä on se liukurilla laskija?
1: Silloin ihan turha haastaa niin kuin tuota muonilaista lafkaa. 40 000 eurosta.
2: Ja se on käsittämätöntä, kun tietää itse, minkä koko siinä rinteet on, niin ne rinteet siellä on, niin toi on, siinä on ollut myös tosi huono tuuri, että sä tuut niin kuin pulkkaa ja liukuria sit siinä niin kuin.
3: Liukurihan ei ole hallittavissa, että se on sillä lailla, niin kuin, no se on haastavia.
2: Onhan, kun sä laitat jalat maahan, niin se on sillä selvä.
3: No, mutta kun sulla on ne lumikengät kohti taivasta siinä, niin ei se ole. Kukakohan tämä nyt on, tämä mystinen liukurilla laskija, joka on aiheuttanut tämän, ettei vaan olisi ollut sitten tämän, mä en tiedä, oliko tämä mies vai nainen, onko ollut rouva, onko ollut perheenjäsen, joka sieltä on tullut päälle sitten.
2: Niin, tästä ei mainittu sanallakaan.
3: Niin ei ole millään tavalla tässä, että ei muuta kuin siellä. Siis oikeasti niin mua käy sääliksi tätä yrittäjää siellä, joka on tiedätkö, kuunnellut sitä hollantilaisten molotusta siinä ja sitten kukaan ei kuunnellut ohjeita, ne on lähtenyt juokseen sinne lumikengät jalassa sinne rinnettä, sitten sä oot sieltä perhana, ei tässä enää auta mikään, mä alan keittelemään noille nyt nokipannukahveja täällä. Sä oot saanut pikkasen siihen tuohet syttymään, niin jo kuuluu.
1: Joku kolaa jonkun ja sitten 2 vuotta myöhemmin sä kuulet, että jonkun hollantilaisen sellonsoittoharrastus on nyt tauolla ja sä maksat siitä 40 000 euroa. Ei se kyllä ihan reilu.
3: Noin se ei voi mennä.
2: Ei missään.
1: Ajattelaan tätä näin, että eikö Tuutta oikeasti tiedä, mitkä on minarit? Ne on muoviset minisukset. Hei, come on, bro. Älä mulle rupee minarista. Kun Juuso kysyi, että onko bladeit niin minarit, mä sanoin, että ei ole. Ne on eri asiat. Mutta kyllä mä nyt minarit sennaan. Hello. Mä oon kasvanut minarit jalassa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: kurkkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu iloon.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä olette mieltä taiteilijamestä Mr. Body Language?
2: Kuulostaa semmoiselta erotiikkamessujen esiintyjältä.
3: Ei välttämättä. Eikö seksuaaliterapeutti joku tämmöinen?
1: No niin, mennään
2: erityistason.
1: Ehkä lähemmäksi, koska kyseessä on todellakin kehonkielen asiantuntija Niko Visuri, joka tunnetaan myös nimellä Mr. Body Language.
3: Apua.
1: Hän on Anna-lehdelle antanut juttua ja jutujuurta haastattelu, ja mä ajattelin, että nostetaan tämä nyt, kun tässä viikonloppu lähestyy, jos jollain vaikka olisi treffejä tiedossa, niin tässä jutussa on käyty läpi siis tämmöisiä niin kuin kehon kieleen liittyviä asioita, joita mahdollisesti olisi syytä välttää treffitilanteessa, ettei anna vahingossa sitten väärää kuvaa. Koska tässä kerrotaan, että saattaa olla niin jännittynyt ja jäykistynyt. Joo, toi on ihan totta, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin
2: tämmöset tuossa nyt etusormeaan työntää tuolla
3: sen niin kyllä peukalosta
2: ja etusormasta tekemään sen reikää.
1: Suorat tämmöiset seksuaaliset viittaukset. Niitä ei ole tää listalla, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että toi on varmasti. Ei kai kukaan näytä sormella tuo takakautta tuommoista mitään.
3: Suus kiinni.
2: Kun sä näet, sä heilut täällä kuin heinomies. Treffit on vaikka taidemuseossa tai kahvilassa.
1: No, nämä on aika mun mielestä peruskauraa. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä kohtia täällä siis tämmöisessä listassa, että mitä kannattaa välttää. Puhelimen räpläys kertoo siitä, että on kiinnostunut jostain muusta kuin treffikumppanista itsestään.
3: Eikö saa pelaa yhtään heideitä treffeillä vai jos
2: itse tämmönen, se aina tulee näissä kehon kielen asiantuntijoiden jutussa, tämä kädet puuskassa istuminen.
1: Ja juuri, se on heti kohta kaksi täällä. Yliristitty asento ja sulkeutunut ryhti. Tuon mä tiedän itse, että jos laittaa kädet niin kuin ristiin tähän rinnan ympärille, niin siitä tulee semmoinen niin kuin sulkeutunut fiilis. Mä yritän välillä itse välttää sitä, kun se on mulla aika luontainen asento ottaa. Varmaan myös johtuen ihan, että mä oon niin kuin varautunut ja sulkeutunut. Mutta mä yritän jossain vaikka palaveritilanteessa, jossa on vieraita ihmisiä, niin mä yritän välttää sitä, että ei musta tulisi tämmöinen sulkeutunut kuva.
2: Miten sitten taas semmoinen, jos nojautuu eteenpäin hyvin voimakkaasti ja istuu jalat levällään ja sitten kädet auki ja sitten näin. Mitä sulle kuuluu?
3: Onneksi
2: tässä me mennään halausasennossa.
1: Tässä me mennään sitten taas Ilkka siihen kohtaan, että
2: mä viestisin avoimuutta.
1: Joo, ja siinä pitääkin olla, niin kuin, että jos sulla on niin kuin varpaat ja kaikki kohti sitä ihmistä, jonka kanssa olet, niin se antaa niin kuin positiivisen vaikutelman, mutta sitten toisaalta pitää niin kuin tietty semmoinen, että ei saa ottaa tämmöistä aggressiivisesti tilaa, eli pitää tunnistaa ihmisen oma tila, koska nyt esimerkiksi kun sä levitit haarat tuossa ja menit, niin mä luulen, että sä olit kiusallisen lähellä jo Tinniä, sä menit Tinnin sen niin kuin omalle tilalle, ja se oli liikaa. Mutta nämä on hankalia juttuja, Ilkka, mä ymmärrän, ei näitä sillä lailla vaan.
2: No jo varsinkin hankalia, jos noita joutuu koko ajan miettimään.
1: Näähän ei saisi olla.
2: Voi tehdä ihan silleen.
1: No sitten täällä on sijaistoimintoja ja kaikkea kosketus ilman lupaa ja näin, mutta mä haluaisin kiinnittää nyt huomiota ennen kaikkea niin kuin katseeseen. Nimittäin katseen harhailu tai turhan intensiivinen toljotus on listattu ja miksei kannata, niin katseen harhailu vaikuttaa kiinnostuksen puutteelta. Jatkuva tuijotus sen sijaan voi tuntua uhkaavalta. Ja sitten tämä Mr. Body Language on kertonut, että tee sen sijaan näin. Ylläpidä luonnollista katsekontaktia. Anna katseen kulkea rennosti otsan, silmien ja suun alueella ja pidä lisäksi pieniä katseen taukoja. Mutta nyt mä haluan, tää on nyt kaikille, ja Tuukka, sä oot jäljellä sun body language tossa, mihin mä oon menossa. Nimittäin nyt mä haluan kysyä kaikilta teiltä naisilta, jotka menette treffeille, että olette menneet tai tulette menemään. Jos te pukeudutte semmoiseen, niin kuin mä uskon, että se on tietynlainen kuitenkin valinta, sit kun laitetaan, että mitä laitetaan päälle.
2: Sos,
1: niin,
2: nyt sä oot varmaan.
1: Ei, mutta jotkut teillä haluaa korostaa dekolteen aluettaan.
2: Olen
1: esimerkiksi.
3: Itse menin poolossa, koska onkin vellipöksy. Niin.
1: Niin, mutta osa ei mene.
3: Ja
1: niin miten silloin pitäisi toimia, kun mulla on taas semmoinen olo, että jos olisi niin kuin tämä dekolteen korostettuna, niin jos mä nyt sit pidän katsetta vaan otsan ja silmien ja suun alueella, enkä yhtään edes vilkase alaspäin, niin tuleeko naiselle siinä sitten vähän semmoinen niinku pettymys toisaalta, että kun jos on tavallaan oikein, että no niin, ja nyt laitetaan nämä, tämä on mun tämmöinen voimaeläin tässä, mä laitan nämä tähän esille, niin jos ei siis semmoista pientäkään vilkaisua tule.
3: Joo, mä ymmärrän, toi on tosi vaikea tilanne, koska sitten jos se on laitettu se tommoselle treffeille semmoinen vaikka antavampi joku paita tai mekko tai mikä nyt ikinä, niin se että miten te uskallatte miten te uskallatte tänä päivänä toimia, niin se on ihan herrahaltuu. Jos sä vaikka vilkaset, niin joku saattaa
1: niin
3: loukkaantua ihan hirveästi. Ja sit taas on toi, että sit, jos et sä kato ollenkaan, niin sit tuleeko siinä sille naiselle semmoinen olo, että eikö mä viehätä sua nyt sit ollenkaan, kun sä et kato tai jotenkin, en mä tiedä, kommentoiminen ehkä vähän tönkköä, mutta et mä en tiedä miehenä, miten pitäisi toimia. Mä oon niinku pahoillani, että mulla ei ole tähän vastausta, koska jos mä laitan semmoiseen, niin minä itse ajattelen niin, että jos mulla olisi semmoinen vaatetus päällä ollut meidän ekolla treffeillä, niin mä ymmärtäisin sen, että hän vilkuilee sinne. Se on mulle täysin ok, koska mä olen itse sen pukenut päälle.
1: Tulisiko sulle siitä myös niinku hyvä fiilis tavallaan, että onko se, että se ei ole pelkästään ymmärrystä vai se, että jos sulla on, oli se nyt, se ei tarvitse olla sitä, mikä se ikinä onkin, mutta jos sä jostain sun kehosta jotain osaa haluat, laitat vaikka semmoiset pöksyt, mistä sä oot sitä mieltä, että vitsi, että näyttää tässä nyt niinku hyvältä, niin se, että jos sä sit tarkkailet sitä treffikumppania ja niin kuin mä ymmärrän, että jos se alkaa ihan hirveä kuolaaminen ja kaikki, se menee niin kuin yli, mutta semmoinen, että jos ei sitä pientä vilkaisua tuu, niin tuleeko sit pettymys?
2: Niin. Hyvä kysymys, koska otetaan nyt sitten tällainen vähän vaarattomampi, mä oon tässä ikään kuin kieli keskellä suuta nyt, mutta siis otetaan tämmöinen, että mennään pikkujouluihin vaikka ja sitten on tällainen mekko, jossa on vaikkapa halkio, joka paljastaa vaikka vähän sääriä.
1: Joo.
2: Niin eikö sen kuitenkin sen asun tarkoitus on kiinnittää pikkusen huomiota niihin sääriin?
1: Sinne jalkaosastolle, niin? Joo.
2: Niin jos ei sitten tavallaan kukaan yhtään ei noteeraa sitä asiaa, niin eikö sekin ole vähän harmillista?
1: No näin mä voisin kuvitella. Että ei toljottaan ja
3: Ilkka harjoittelee nyt Tuukalle tätä katseen kulkemista pitkin vartaloa. Nämä on kiusallista kaikille
1: tällä studiossa. Kyllä. Toki vaan, että sitten katseesta niin kuin helposti
3: mut
1: se lipsahtaa.
3: Mutta mikä voisi olla teille mielessä sellainen vastaavanlainen, että pukeudutteko te vaikka johonkin teepaitaan ja sitten seuraatte silleen, että katsoinko toi vaikka mun hauvista. Tiedättekö?
1: No varmaan, jos mä oon sen tehnyt tarkoituksella.
3: Tai jos sä tiedät, että sulla on tosi hyvin istuvat farkut vaikka, tai teillä on, niin sitten just toi sama. Että ootteko sitten silleen, että no kattookohan toi mun peffa, mulla on aika hyvä peffa.
2: No tiedätkö, kyllä mä oon huomannut joistain semmoisista salilla käyneistä miehistä takavuosikymmeninä, mä en ole pitkän aikaa missään esimerkiksi yökerhossa ollut, niin tavallaan ehkä seminaurettavaa on kuitenkin olla siis keskellä talvea pelkässä teepaidassa. Niin kuin, että sulla on vaan päällystakki ja sitten kaksi kokoa liian pieni teepaita, joka paljastaa puolikkaan melonin kokoiset rintalihakset ja sitten semmoisen niinku reiden paksu hauiksen. Niin kyllähän sen, varmaan sen pointti, ainoa pointti vetää niinku liian pieni paita päälle on se, että sä näytät niitä paikkoja. Niin on se vähän sääli, jos ei kukaan katso sit sun
1: kyllä alusta. Mä varmaan just, että jos olisi niinku käsivarsis jotain niinku semmoista näytettävää tai tollaan, niin haluaisin. Kyllä mä sanoin, että jos mulla oikein hyvin istuvat niinku farmarihousut jalassa, niin kyllä mä uskon, että mä käyn vähän useammin puuteroimassa nenää, eli annan mahdollisuuden niin sanotusti nähdä taikakoneen sieltä takaosastolta. Kyllä mä niin uskon, että sillä tiedostaen ja vähän epätiedostaen, niin sitä pikkasen haluaa sitten.
2: Ne nahkahousut, mitkä sulla oli viime pikkujoulussa, niin ne kyllä näytti hyvin tuossa. Se oli vasemmassa lahkeessa ja sitten kun sä tulit, niin se oli oikeassa.
1: Ja mä sanotaan näin, sai harhailla ja harhailikin katsoa. Pidin siitä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mites nuo rokotteet, niin milloin mä esimerkiksi viimeksi jotenkin rokotteiden kanssa ollut tekemisen tajusin, että kyllä ne meillä kun on noita lapsia, niin ihan siis toi, tässäkin on syksyllä ollut terveystarkastuksia, mä muistelisin, että olisiko tuolla isommalla ollut nyt sitten sen rokotusohjelman mukaisia jotain, tossa niin se taisi olla, että tota, ne on kyllä lapsiperheissä sillä niin kuin läsnä tota, hyvinkin niin kuin säännöllisesti tossa noin.
2: En naurastanut siis sun lapsille, vaan niin. Se tota... Lähti sinne Amazing Raceen.
1: Aivan, sä oot tuonne ulkomaan. Silloin muuten tarvii. Kato, mulla oli kans, kun mä menin selviytyyn, niin silloin mä muistan, että silloin tuli otettua niin kuin sitten useampia jotain semmoisia. Että se joku Japanin aivokuume, niin sen mä muistan, että mä ainakin otin jo.
2: Joo, katsotko sä sentään tiesit, mihin sä meet? Mehän niin. Ei tiedetty edes, mihin maahan me mennään, vaan meille sanottiin, niin. Niin kuin, että meette tonne ja tonne, että hoidettu teille sitten kaikki. Ja sitten mä menin sinne. Ja sitä ennen muuta etin kissoja koirien kanssa. En tiedä yhtään, että mitä rokotuksia mulla on viimeksi laitettu ja milloin. Ja. Mulla ei näkynyt niinku niitä yhtään missään. Nyt mä onneksi niinku ehkä muistan.
1: Eikö sulla ole rokotuskorttia vanhaa kunnon, no, joka on aina toi hukassa?
2: Oikeastaan toi on sama kuin pankki, se tunnuslukulista. Ei missään nimessä ole semmoista. On mulla varmaan joskus siis pienenä ollut ja varmaan mun porukoilla vieläkin. Mutta siis siinä oli kans tämmöset, niinku, meillähän tehtiin kaikki, siinä tavataan niinku psykologi, tiedätkö, että oot sä ok lähteä sinne matkalle ja miten kaikki. Kun sä et saa olla yhteydessä kenenkään. Ihan perusjuttuja tämmöisiä.
1: No se on aika, joo. Selkeästi aika löysä se psykologiosuus.
2: Joo, siis mä otin etänä sen ilman kameraa. No ei vaan. Ja sitten mentiin sinne lääkäriin ja se oli semmoinen koputteli vähän polvia. Oli silleen, onko jotain sairauksia? Sitten mä sanoin, että mulla on aika kovia pääkipoja. Näin, että no niin, no, että se nyt on sitä tätä. Tota, että koenko esteeksi? Mä teen koen esteeksi. Että mä en halua, että se rajoittaa kuitenkaan niin paljon elämää. Sitten sä sanoin, no sitten, että sulle ei ollut näitä jotain. Että onko sulla voimassa kuin jäykkäkortistus? Mä tiedän, kun se on ihan raaltu. Mä en tiedä, onko mulla voimassa just nämä aivokuumeen päällä. Päällä. Niin sitten sanoin, no laitetaan. Miehän siinä ihan reppanut tyttönä, kato nappasi. Niin kuin olin nappaamassa housuja kinttuun. Kato, kun mä ajattelin, että laitetaan tietysti kannikkaa, perskannikkaa. Niin. Niin sille ei ole tainnut tehdä selkeä, kun mä olin joku 3-vuotias. Mä olin vaan. Sanoin, laita vaan. Ei. Että ota ihan vaan siis paita pois, mutta apua. Pitääkö tässä olla housut kiinni?
1: Mä oon aika varma, että nyt tarinaan pikkasen tässä siivottiin, koska siis Tinnillä on muutenkin aika liukkaat liikkeet ton housujen avaamisen ja alasvetämisen kanssa, koska

0: pelkästään niinku värityskyni vaan liidut.
1: Mutta valehtelenko?
0: Et sä kyllä valehtele. Jonen Nikulan kerran oli vaan, että onko kaikki hyvin, kun mulla oli niin kova pisaa tää. Niin
1: tämä.
0: Avasin tossa vessaovella. Mutta ei laitettu peffaan siis.
1: Laitettiin, ei tällä kertaa.
0: Laitettiin olkaa. Eikä ne ensi kerran laittaa. Mulla hitto, kun
1: taitaa olla. Kannattaa se aina kokkaa. Kannattaa se aina kuitenkin tarjota. Kauan toi jäykkäkortus
0: on voimassa, että mä saan siitä uuden.
1: Ootko koskaan...
0: Saanko sen pyytää pyllyä?
1: Ootko koskaan pyytänyt siinä kohtaa, kun sanoo,
0: ja
1: että...
0: Ja mitä kuume multa samassa.
1: Niin, joo. Stetos, kuunnellaan vähän keuhkoja. Kuuntelepa tuo.
0: Sen mä pyydän kotona. Mulla on vähän kipeä olla, vaikka se mittaa multa kuume.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No, sitten keittiö on varmasti

0: järkyttävän järjestyksessä. Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Moro, mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: tehdään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat? Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
3: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluu ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: ilmistä siinä kohtaa, kun käytiin tuossa aikaisemmin aamusta läpi meidän perheen tulevaa kauppa- ja ruokalistaa. Päästiin makaronilaatikon kohdille ja sitten mä aloin kertoa Tuukalle siitä, että mä ajattelin siihen tota sulatejuustoa laittaa ja sitten sanoin, että löysin useamman tämmöisen reseptin, jotka ei sitten kyllä niin kuin Tuukka veti ne saman tien vessanpöntöstä alas. Että tota, niin eihän näin voi tehdä.
1: No ethän sä voi tehdä makaronilaatikkoa ilman munamaita, sehän on sen koko, joo en mä edes jaksa.
0: Joo, no ja mä, Tuukka, mä en ole vielä sitä tehnyt ja tota, siitä tuli hirveästi erilaisia viestejä ja reseptejä sen jälkeen ihmisiltä ja sä penäsit kaikkia vastuita ja muita tässä ja ihan syystä, mutta mä ajattelin, että otetaan sun
1: tämä
0: lisäksi.
1: Niin kuin millä meriteillä ihmiset ylipäätään.
0: No, tämähän on, mutta otetaan Tuukka sun lisäksi toinen huippukokki mukaan keskusteluun, nimittäin täällä pitäisi olla Harri Syrjänen, hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta.
0: No niin, Harri, tota, tilanne on siis se, minkä takia sut otettiin tähän linjoille, on se, että nyt tarvitaan siis ammattilaisten, vähän niin kuin toinen mielipide. Meillä yhden ammattilaisen mielipide täällä on, ja hän on Tuukka Ritokoski.
2: Eli Tuke, kyllä.
0: Yes, yes, ja sitten sä tuut olemaan nyt sitten se toinen mielipide. Ja yritän kerrata sulle tämän homman mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli tosissaan, mä katselin eilen sitten makaronilaatikkoreseptejä, koska ajattelin, että teen pikku twistauksen tällä kertaa perheelle, ja laitan siihen mukaan tämmöistä koskenlaskijaa, koska mä muistelin, että Tuke on tehnyt semmoista makaronilaatikkoa, missä on koskenlaskija. Ja eikä siinä vielä mitään, mutta sitten kun mä aloin katsoa, että no hetkinen, että minkälaisia reseptejä nyt sitten löytyy tähän liittyen, niin todella monessa oli semmoinen ohje, että jos tekee koskenlaskijasta, niin ei laiteta munamaitoa ollenkaan, vaan sitten laitetaan niin kuin lihalientä, johon jotkut jopa sulattavat sen tota koskenlaskija vähän niin kuin valmiiksi ja sitten käyttävät sitä sen munamaidon korvikkeena. Niin Harri Syrjänen, mikä sun mielipide on tähän asiaan?
2: Mulla tulee yksi kysymys mieleen niin kuin heti, eli että miksi? Minkä helvetin takia?
0: Just.
2: Tarkennatko vähän? Mikä ihmisiä vaivaa? Joo.
1: Eli onko sä Harri mun kanssa samaa mieltä siitä, että makaronilaati...
2: Olen. Noniin. Todellakin.
1: No niin, luojan kiitos.
3: Teillä löytyy eka yhteinen nyt.
0: Mut miten tää...
2: Koska, joo, sano koska, vaan. Tota, niin, mut siis, joo, siis onko teillä perheessä esimerkiksi niin kuin muna- tai maitoallergia?
0: Ei. Ei ole tämmöistä.
2: Niin. Eli sä lähit vaan ihan niin kuin sille ajattelit, että nyt mä keksin tämän pyörän uudestaan, että mä lähden tosta niin kuin lasten kanssa pelaa jalkapalloa, mutta mulla on tämmöinen neliskulmainen jalkapallo ja tää tuo vähän niin kuin uutta virettä tähän meidän harrastukseen.
1: Just näin, hyvä Harri. Juusolla päässä pikkuallergia.
0: Mutta nyt täytyy muistaa, että mä en ole tehnyt näitä reseptejä, vaan mä tuomitset sä ylipäätään ton sulatejuuston lisäämisen niin kuin siihen vai onko tää ongelma tää munamaidottomuus?
2: No siis ehkä sinne nyt voi niin kuin sulatejuustoa, jos tykkää sulatejuustosta, niin voihan sinne laittaa, mutta siihen kuuluu munamaito, se on makaronilaatikko, saatana.
1: Aha, just näin. Noniin. Ja sitä siis sitä koskenlaskijaa Juuso semmoisena dippiversiona, semmoisena ihan
3: Herra
1: löysänä.
3: Jumala, joo.
1: Niin sen voi laittaa sinne.
2: Niin. Tämä on, niin kuin ongelma tässä yhteiskunnassa niin kuin isomminkin, tämä tota, niin internet.
0: Joo.
2: Että ihmiset menee sinne internettiin ja sitten sieltä saadaan tämmöisiä niinku radikalisoituneita sairaita ajatuksia.
0: Just näin, mennään. Siis siellä, mä en tiedä, ootko sä itse käynyt miten interwebis milloin viimeksi, mutta siellä oli muun muassa kaikkia tällaisia myös, että miksi tyytyy vaan siihen, että jättää munamaidon pois, kun siihen voi makaronilaatikkoon niin kuin jotkut laittaa esimerkiksi, että siitä voi tehdä tämmöisen Tex-Mex-versio, että sinne tulee niin kuin takosoossia ja tiedätkö sä jotain cheddarjuustoa.
2: Niin, joo. No... Tavallaan joo, ehkä en nyt lähtisi, mutta tota, jos on tosi kyllästynyt elämään ja syönyt paljon makaronilaatikkoa, niin toki voi kerran tolleen hassutella.
1: Harri, ootko samaa mieltä mun kanssa siitä kuitenkin, että myös yhtä tärkeää siihen makaronilaatikon päälle on se korppujauho, mikä tekee siitä rapeen siitä pinnasta?
2: No mä en ole ikinä edes kuullut, että siihen laitetaan korppujauhoon.
1: Mitä?
2: Siihen laitetaan juustoa.
1: Niin, mutta se juuston päälle laitetaan vielä sitten
2: korppujauhoa. En ole ikinä muuten laittanut korppujauhoa. Tykkään rapeista asioista, niin ehkä kokeile, okay. Mutta en ole ikinä kuullutkaan
1: moisesta. No, mä luulen, että tämä on ihan
0: perusjuttu.
1: Mutta ota testiin ensi kerran, kun se vähän rapeuttaa vielä sitä pintaa.
2: Mä otan heti, mä teen tässä just parhaillaan Dacapo Ganache, niin heti kun mä saan sen valmiiksi, niin mä rupeen tota, niin tekemään makaronilaatikkoa, korppujauhot niskaan. Ja...
0: Hyvä. Mä kävin tuossa kanssa äsken tuossa nopeasti katkoaikana vessassa tekemässä oikein kunnon Dacapo Ganache siinä, että tota, sillä samalla asialla.
2: Mutta hei, tää oli tota niin, aika hieno juttu, ja nyt Tukella on kaksi asiaa hallussa. Kantarelli, vanpotpasta ja sitten makaronilaatikko. Kyllä tässä on kehitys. Mä näen niin kuin sen kaaren. Ja nyt oikeasti, nuoriso, pysykää pois sieltä internetistä. Sieltä saa sairaita ajatuksia.
1: Hei, ihan mahtava juttu, kun nostit ensinnäkin tuon OnePot, tuon pastan ja sitten tämän internetin, ja miten siellä on sairaita ihmisiä kertomassa ja laukomassa sairaita juttuja, Harri. Koska internetissä puheen ollen, mulla on internetti tässä nyt auki, ja sairaat ihmisistä ja sairaista laukomisista puheen ollen, niin mä löysin tämmöisen klipin. Tämä on välitetty mulle meidän kuulijoiden toimesta, niin mä soitan tämän klipin ensin, tämän aika lyhyt, kuuntele tarkkaan, ja sitten sen jälkeen on puolustuksen puheenvuoro, mutta tämä menee näin, tämä klippi.
2: No niin.
4: Rintakoskesta ei tuu kokkia.
5: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. se ei vaan lähde.
1: Noin. Se oli lyhyt ja aika ytimekäs. Mä en tiedä, kuulitko kunnolla sen, Harri, mutta
2: Mä kuulin sen hyvin.
1: Ota hetki vielä, niin mä voin ottaa sen sulle uudestaan.
2: Aiteetekoa nyt.
1: Joo, ei oo. Tää on Lärvisen kanavalta löytyy tämmönen Tuliset-sarja, niin täältä tän löysi. Mä voin sen sulle soittaa vielä uudestaan, jos sä haluat.
2: Otetaan
1: se kuulostaa
2: vielä
1: siis
2: kerran.
5: No, niinpä.
4: Rintakoskesta ei tuu kokkia.
5: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. Ei, se ei vaan lähde.
1: Joo, mä vielä ennen kuin on puolustuksen puheenvuoro, niin tosissaan sä käytit tuossa sanaa todellakaan vielä vahvistamassa tätä viestiä. Ja mä oon kuitenkin sunkin silmien edessä ja silmien alla. Mä oon pitänyt itteni vähän semmoisena oppipoikana, ja sä oot monesti mulle sanonut, tai sitten tuohon OnePot 2:kin kirjoittaa sinne etusivulle, että tsemppaa tukka, että kunhan keskityt, niin tulee hyvä. Niin tämän kaiken jälkeen niin mä näen tällaisen videon ja kuulen tämmöiset sanat kuitenkin sun suusta. Voisin pitää sua jopa toisena isänä. Niin. Tuntuu hassulta, mutta toki kerro vaan, miten sä itse näet tämän tilanteen ja koet nuo sanat tälleen jälkikäteen.
2: No tämähän on siis otettu irti asia yhteydessä, tuohon selkeästi toi kysymys niin kuin laitettu jälkeenpäin. Epäilen jonkun verran tekoälyä, sit mä olin humalassa.
0: No näin.
2: Tossa on niin kuin paljon asioita semmosia, jotka tavallaan, niin kuin, tavallaan mä oon niin kuin sanonut noin, mutta sit se ei kumminkaan pidä paikkaansa ja tavallaan mä en ole sanonut. Olen sanonut, mutta ei pidä paikkaansa ja kiistän.
0: En mä tiedä, saadaanko me susta, Harri, kokkia ikinä, mutta politiikassa ne on kyllä paikka tällä pyörityksellä.
2: Ja siinä on kato, oli semmoinen kauhean kiire tilanne, kun mulla on se siltahanke tuo Vaasassa, mitä mä oon nyt tuo kunnanvaltuustossa ajanut, niin tää tuli silleen yllättää.
0: Aivan, just näin. No mutta hei, mä luulen, että nyt me alkaa olemaan tunnelma kohdilla, että ei muuta kuin makaronilaatikkoa uuniin ja...
1: Harri, olit humalassa tai et, oli Vaasassa siltahanke tai ei, niin mulle on äiti opettanut, että kaikki tekee virheitä ja sanoo tyhmiä juttuja, mutta sitten jos ne toistaa, niin sit se on jo tyhmyyttä. Niin sovitaanko, että niin, tämä on tällä kätellä, ei pahaa verta, ja tästä eteenpäin, niin samaa latua pitkin mennään eteenpäin.
2: Just niin, ja en ikinä enää edes anna tuommoista aihetta tuommoiseen niin kuin manipulaatioon. Ja lopeta juomisen.
0: Just näin. No ei, tehdään näin. Hei, OnePot 3:sta odotellessa.
2: Sitä tulee.
0: Näin tehdään. Kiitos, Harri, palataan. Moro!
2: Kiitos, moi!
6: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
7: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
12: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ja mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan Priimo.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
16: Ovet auki, let's go!
1: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
17: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkelan rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
1: Biisi vastaan biisi.
18: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaan.
1: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
19: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.

0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kiinasta tärähtää nyt sitten, tai on tärähtänyt jo, nimittäin tämmönen ryhmä kuin Chang Hong Chang, sitten Chang Lu ja Wu Wei. Niin Otti lähti, tervehti, sanoi, että nähdään taas. He nimittäin lähtivät nyt sitten avaruuteen. Ja mikä tässä on poikkeuksellista, niin nuorin Kiinan koskaan avaruuteen lähettämä taikonautti on tämä Wu Wei. Hän on 32-vuotias, mun ikäinen.
2: Okei. Okay. Mm.
1: Niin sinne meni. Ja Kiina lähettää avaruuteen 3 taikonautin ryhmiä 6 kuukaudeksi kerrallaan. Ja nyt itse asiassa, kun tämä ryhmä jo lähti, niin sieltä piti tulla se edellinen takas, mutta siinä oli jotain hässäkkää. Mä näin jonkun uutisen siitä, että siinä oli jotain hässäkkää niiden edellisen palaamisessa. Mä tarkistan kohta, että onko se nyt päässyt vai ei. Mutta tosissaan, niin ne lähettää aina uusia sinne ja nämä uudet sitten korvaa. Ja nämä nuoret varsinkin niin korvaa näitä kokeneita taikonautteja ihan useammin nyt. Ja. Tämä Wu Wei, joka on 32, niin hän on ollut tässä Kiinan avaruusohjelmassa nyt sitten jo reilu viisi vuotta. Ja nyt hän pääsee sitten ensimmäisen kerran reissuun.
2: Se on nuorelle miehelle ihan hieno. Oliko hän mies nyt, anteeksi vielä?
1: On.
2: Mä en tunnistanut on nimiä, että pysty sanoa, mutta selvä. Se on hieno juttu.
1: Ja ihmisten lisäksi sitten niin Kiina on lähettänyt tuonne Zhenzhou 21 raketin mukana avaruuteen niin 4 mustaa hiirtä. Ja nämä on ensimmäiset pienet nisäkkäät avaruusasemalla. Ensinnäkin mun mielestä aika rasistista, että sinne,
2: mietin ihan sama,
1: että lähdetään pelkästään mustia.
3: Ja toisekseen, ne on varmaan poikia
1: toisekseen, että ei ole. Toisekseen, että Yle käyttää tässä uutisessa termiä mustaa, kun ehkä olisi korrektimpaa käyttää termiä rat of color.
2: Mm-hmm. Niin just.
3: Mm.
2: Oli miten oli. Miksi ne hiiriä edes lähetetään siis? Tehdäänkö niillä jotain kokeita siellä vai oliko ne niin ärsyttävä? Onko jollain ollut siellä semmoinen ongelma, että on oikeasti niin kun pitänyt ihan pamauttaa avaruuteen saakka ne hiiret, ne lopettaa rapistelun siellä?
1: Hiiriä käytetään lisääntymiskokeissa maata kiertävällä radalla.
2: Lisääntymiskokeissa?
1: Joo, ja toi oli Yle uutinen ja sitten mä löysin täältä vielä Maikkaren uutisen samasta aiheesta. Niin nämä ei ole nyt sattumanvaraisesti valittu nämä hiiret.
3: Onko ne jotain neroja?
1: Avaruushiiret valittiin 300 kandidaatin joukosta 60 intensiivisen harjoituspäivän jälkeen.
2: Just.
1: Ja tosissaan ne lähtee nyt sinne kuuhun. Ja nämä ihmiset, jotka sinne lähtee, niin täällä kerrotaan, että nämä taikonautit aikoo luoda sinne avaruusasemalle tämmöisen eräänlaisen utopian, että taikonautit aikoo harrastaa asemalla tai chiitä kasvien hoitoja ja runoudesta nauttimista.
2: No nyt kyllä,
1: mä en tiedä, mikä on tai chi. Se on eri kuin chi chi.
2: Tai chi on se semmoinen niin jumppa, tai semmoinen, missä liikkuu samalla, semmoinen tanssinomainen, rauhallinen, missä niin kuin heilutellaan käsiä ja jalkoja ja semmoista. Mä oon nähnyt ainakin jossain.
3: Ei ne hiiretkö tätä nyt tekee?
2: Ei kun ne ihmiset.
1: Mutta Juuso, kuolema vai chi chi?
2: Kuolema vai chi chi?
1: Niin.
2: Mä en tiedä, mihin sä viittaat.
1: Valitse toinen. Kuolema vai chi-chi?
2: No, mä otan chi-chi, koska
1: No sitten sulle tulee chi-chi. No se selvii sulle myöhemmin, mikä on chi-chi. No, se on aika paha.
2: Tuli, kun mä saan chi-chi.
1: Ja sen jälkeen kuolema sitten tulee kyllä.
2: Ai se tulee kuitenkin.
1: Se tulee kuitenkin.
2: Mutta. No, mutta saapa uuden kokemuksen.
1: Mä selitän, mä opastan sut ton jutun saloihin myöhemmin.
2: Mut nyt täytyy sanoa, että hiiret on napannut pidemmän korren tossa, koska siis jos mä nyt oikein ymmärrän, Tuukka, niin ne pääsee avaruun baneskelemaan.
1: Lisääntymiskokeeseen, joo.
2: Ja sit nää vetää jotain chi-chiitä ja jotain haikuja siellä.
1: Niin, runoutta.
2: Miksei ne lisännyt ne taikonautit siellä?
1: No varmaan saattaisi liittyä jopa siihen, että niitä on 3 äijää. Niin, viimeksi kun mä kävin biologian tunnille, niin se ei natsaa välttämättä.
2: No mistä näitten, ai niin ne teki niitä testejä, kun mä aloin heti miettiä, että onko nämä hiiret.
3: No tiedätkö, mitä ne testaa tietysti, nyt minä tuun tähän kertomaan. Ne testaa sitä, että miten toi saadaan homma toimia siellä painottomassa tilassa, eiks niin?
1: Mitä?
3: Ne hiirulaiset, miten ne pystyy bybyttelemään, kun se on painotonta tilaa. Niin
1: no sitä tässä varmaan selvitellään justiinsa.
3: Kato nyt, Juuso.
2: No, mutta eihän se nyt lopputulos kuitenkaan voi olla se, että jos me halutaan maailmasta niin kuin, luoda tuonne jotain yhdyskuntia ja muita, niin ei se auta, että hiiret osaa siellä niin kuin naipasta.
1: Joo, ja muutenkin mä en tiedä, mitä tässä on niin kuin tämän 300 päivän, oliko se 300 hakijaa ja 60 intensiivistä harjoituspäivää. Niin. Mitä on näillä hiirillä testattu näiden 60 päivän? Siinä lähtee siis 2 naarasta ja 2 urosta. Mitä jos siinä naaralla on pää kipeä?
3: Niin, saattaa olla. pidemmän aikaakin.
2: Hyvä pointti. Onko siinä, onko se, varmaan seksuaalinen suuntautuminen on ehkä testattu siinä kohtaa, koska mulla tuli heti semmoinen ajatus.
1: Että tiedätkö,
2: siinä, jos vaan otetaan ja sitten sillä se on toisaalta semmoinen asia, että sitähän ei ole niinku korrekti kysyä.
3: Mm. Niin, että jos se kundi laittaa heti prinsessoimaan, niin meillä on ongelma. Niinkö?
2: No, ei kun mä ajattelin lähinnä,
3: että... No miten sitä on testattu?
2: Ei kun mä mietin
3: sitä, että... George Michaelin soimainen pikkuhiirtä vaan.
2: Ei kun mä mietin, että jos ne äijät on ihan valmiina, sit se, ne kaksi hiirtä peruttaa rekalla siihen avaruusaseman kylkeen, niin sit me ollaan ongelmissa tämän kokeen. Missä muuten se on tosi ok, mutta siis jos halutaan tehdä tämmöinen lisääntymiskoe, niin sitä
1: toi
2: se hankaloittaa.
1: Toi muutenkin paha toi, koska siinä lähtee kaksi naista ja kaksi miestä. Me tiedetään, että kun naiset pääsee niinku kimpassa juoruumaan,
3: niin.
1: kun ne pyöräyttää sen, mites toi Marko.
3: Jep.
1: No Marko ei ole ihan hirveästi kotona tehnyt mitään. Onko näin? Joo, kato, kun Timppa ei ole. No nyt tulkaas pojat tänne näin, niin juttele. Sitten ne ei pääse karkuun.
3: Ei, mutta. No kahdestaan siellä koko ajan, ne kertoo, että Marko oli se hiljahiiren kanssa, että sehän vasta luntu olikin. Niin. Toi on tekemätön
1: toivottavasti paikka. Tuossa on tehty tämän 60 intensiivisen harjoituspäivän aikana myös nämä jotkut psykologiset testit. Mm. Tiedätkö, tämä musta täplätesti. Mm. Sitten ihan tämmöisiä kysymyksiä, että miten reagoit, jos kollegasi syö juustosi siellä painottumassa. Mennä se pilli auki. Okei, no niin. No, Kari ei lähde avaruuteen. Kari jää tänne. Karilla me tehdään seuraavaksi testi, että voiko perseen kautta hengittää. Niin sunkulla me tehdään sellainen testi.
2: Se on kyllä, toi on muuten toi.
1: Niin hirveitä kuin, ja ällättäviä kuin hiiret ja ratat on, niin ei niille kyllä parhaat niin kuin pelinappulat.
2: Ei niille
1: jaettu silleen, että tiedätkö, ne tulee aamutuuli duuni, että no niin, jätkät ja rouvat, mitäs tänään? Okei, teille. Just oli se uutinen, että voiko peräsuolen kautta hengittää. Niin Kari ja Vesa, teillä testaa yes. Kaikki muut tuulettelee siellä. No niin, Niko ja Paavo, niin teidän kanssa me kokeillaan, että voiko stagasta tehdä nenän ihmiselle. Mutta ensin kokeillaan
2: rotin. Totta kai.
1: All right. Ja sitten Vesa ja Pauli, niin te lähdette kuuhun. Hyvä.
2: Ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklad.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
11: Menee hyvin, tai se menee ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
10: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joo, mulla oli eilen illalla vähän ohjelmaa alustuksen sen verran, että mä asun siis kerrostalon alimmassa kerroksessa, missä on sitten pieni piha myöskin. Ja sitten siinä on niin kuin, heti kun menee mun talon ovesta siihen takapihalle, siinä on ensin lasitukset ja sitten siinä on vielä niin kuin semmoinen kivityspiha.
1: Ja
0: nyt siihen kivitykselle ollaan tekemässä terassia. Ja tehdään nyt terassi ensin ja sitten ensi vuoden alussa siihen pitäisi tulla se tekonurtsi vielä päälle.
2: Tämä oli hyvä suunnitelma ehdottomasti. Siinähän se on myös, täytyy sanoa, se on aidattu, eikö niin?
0: Se on aidattu,
2: se on aidattu, että se on tämmöinen niin kuin privaatti.
0: Kyllä. Ja hyvä nosto. Aidassa on sitten myöskin portti ja portissa on lukko. Ja siihen lukkoon pitäisi käydä se sama avain, mikä käy myöskin mun oveen.
2: Joo.
0: Ja mulla oli eilen sitten siellä remppajätkä Niki oli siellä aloittamassa tätä projektia ja mä olin jättänyt hänelle sitä avaimen jemmaa, että hän pääsee sitten siitä portista sisään ja sitten sillä samalla avaimella myös mun kotiin sisään. Mutta sitten mä hain eilen illalla ääniviesti häneltä ja tilanne oli ollut se, että
3: toi avain ei vaan kerta kaikkiaan nyt suostu käymään siihen lukkoon.

0: en todellakaan uskalla vääntää yhtään kovempaa. Tuntuu, että se menee poikki se avain seuraavaksi, kun vähänkään vääntäisi kovemmin. Ja sitten ei oikein vaikuta, että vaikka kuinka tönittää ja potkit sitä porttia, niin ei se niinku, vaikuttanut millään tavalla siihen, että se aukeaisi. Eli jos vaan suinkin millään viitsit, jaksat, muistat, niin voisitko jättää sen huomenna aamulla auki? Jollain tavalla silleen, että se olisi rakosellaan auki, että mä pääsisin kulkea siitä portin kautta, koska nyt on kyllä aika perseestä, kun joutuu kaiken nostelemaan siitä portin yli. Ja siitä syystä mulla on nyt 4 jätesäkkiä täynnä sammalta siinä portin toisella puolella, kun en jaksanut niitä nostaa siitä aidan yli. Ja huomenna tosiaan 8 tulee kaikki puutavara ja pitäisi ruveta rakentaa sitä terassia siihen. Niin, se olisi ensiarvoisen tärkeää, että siitä pääsisi kulkemaan siitä.
1: No
2: niin, mä sain siis tällaisen viestin.
1: Tulee monta asiaa mieleen nyt tästä sun tulevasta Suomen kauniin piha osallistuja pihasta, mutta muistitko sä jättää portin auki?
2: No, mä ajattelin sitten, että okei, no ehkä siinä on vaan siinä avaimessa sitten joku häikkä, siinä varaavaimessa, minkä mä hänelle antanut. Mä kokeilen sitten omallani. Että niin, 7:30 mä oon laittanut Nikille viesti, että ei se kyllä aukea munkaan avaimella, että mä aloin nyt selvittää. Se on aikaisemminkin niin kuin laittanut vastaan se lukko.
3: Mutta sä oot avannut sitä joskus kuitenkin.
2: Mä oon avannut
3: kuitenkin,
2: sitä viimeksi varmaan kuukausi sitten.
3: Okei. Mä ajattelin, että se on vaan jotenkin.
2: Mutta siinä on joku hämminki siinä lukossa nyt sitten. Onko se, kertokaa ammattilaiset, elääkö ne jotenkin, voiko ne lukot jotenkin lämpötilan vaihteluista niin kuin alkaa tolla tavalla niin kuin, tiedätkö, laittaa vastaan tai jotain muuta, koska tämmöistä ongelmaa oli joskus aikaisemmin. Se avain kyllä menee sinne lukkoon ja kääntyy käytännössä niin kuin loppuun asti, mutta mitään ei sitten tapahdu sen jälkeen.
1: Onko se kovin vähällä käytöllä se portti?
3: Niin se voi vaikuttaa. Sitten mä mietin, että onkohan joku yrittänyt katoa joskus murtautua sinne ja ränklännyt se jotenkin rikki.
4: Siellä on katkenut joku siellä, niin. Siellä lukkopesässä.
2: No, mä laitoin sitten vielä viestiä mun niin kun, taloyhtiössä asuu Raila, kenen kanssa me ollaan hyvä pata. Ollaan itse asiassa tänään menossa golfaamaan.
3: Ah, kiva. Sano Raalalle terkko.
2: Mutta mä laitoin Raalalle sitten viestiä, että onko meillä jotain yleisavainta, millä voisi vielä kokeilla tuota porttia, että saataisiko tuota auki. Ja Raala laittoi mulle sitten 5:58 viestiä. Tuli just kotiin, että mä katson yleisavaimen, niin kokeillaan sillä hetki vain. Ja Sitten hän tuli siihen mun ovelle ja sanoi heti kättelystä, että no tossa on yleisavain, tiedätkö mitä kävi Tuukka, mä jätin muuten omat avaimet nyt mun kämpää. Me ollaan niin nyt, just. Mä lukit sitten ulos sieltä, mutta mennään nyt kokeilemaan se portti ensin. Mentiin kokeilemaan portti, ei toiminut, okay. Ei aukea. Ja sitten mitä me nyt tehdään, Raila sä et pääse kotiin. Me ei päästä portista sisään, me päästään kyllä mun kotiin. Soittiin huoltomiehelle, että 2 kärpästä yhden iskulla. Hän tulee päästä railahimaa, sitten samaan aikaan avaa mun portin. No sillä mennään kuitenkin 30 minuuttia. Mennään mun luokse nyt tässä näin. Ja mitä me nyt sitten kysyin, että pitäisikö juoda kahvit? No enää tähän aikaan illalla varmaan. Aikuiset ihmiset ei nyt varmaan juo limutitia enää tähän. Mä otin 1 viinipullo siihen. Aloittiin 1 punaviinipullo ja katsottiin YouTubesta Holy One Golf-sarjaa. Tarttu Harkin juontamaan.
1: Vähän siis montako tuntia se on
2: pelin? 3-4 tuntia. Meillä oli ihan hauskaa siinä illalla. Ooteltiin siinä lukkoseppä, että milloinhan mahtaa mies tulla. Kato. Ja sitten lukkoseppäkin oli unohtanut omat avaimensa tai ottanut väärät, niin hänen menikin vähän kauemmin siinä.
3: Tämä vasta sitten leijonapullo siinä.
2: Mutta se lukkoseppä sitten lopulta tuli, mentiin kokeilemaan sitä porttia, ei auennut hänen avaimella. Hän sanoi, että hän tulee sitten tänä aamuna sitten 7 jonkun avaimen kanssa ja tulee sitten. Sitten hän pääsi railan sisään ja sitten tuli vielä niin kuin parikymmentä minuuttia myöhemmin tuli pimpottamaan ove, että ei se nyt auennut, kun hän yrittikin sitten vielä illallisesti sääntää, koska tänään liputuspäivä,
3: niin
2: menee siihen lippujen nostamiseen, menee aikaa, että se olisi kiva hoitaa niin kuin eilen illalla. Mentiin vielä kerran ja yritettiin vasaralla nostaa sitä porttia, että miten se nyt aukeaa, sitten ei se auennut. Ja päädyttiin vaan siihen, että ei tätä nyt saa mitenkään auki, että ainoa mahdollisuus on niin kuin mennä yli tai sitten ottaa sarana puolelta irti se
3: niin koko
2: ovi tai sitten lukkoseppä. Niin tässä on tämä tilanne. Siinä on 8 tulossa on nyt tulos puutavara jätkillä.
3: Yes, ja
2: niin ihan vaan, että jos Keravan suunnilla, sanotaan PK-seudulla, on joku lukkoseppä nyt hereillä, niin

0: pistä mulle viestiä meidän WhatsAppiin. I paid good money, cash money, ilman kuittia.
1: Yes. Dark money, yes. Joo. Pretty
0: niin,
1: dark,
0: grey money. Kahdeksat tulee jätkät puuttavaran kanssa, niin jos siellä on Lukkoseppä vapailla nytte.
2: Nyt olisi
0: niin,
2: 40 minsa aikaa.
0: Nyt on 40 minsa aikaa.

0: härkkää, niin ymmärsi, että tota, on vissiin ollut huurussa.
1: Jokuhan olisi voinut kokeilla, että käykö se avain niin sinne oveen, mutta...
2: Sitä mä mietin, Tuukka, kanssa.
0: Mutta se on käynyt kuukausi sitten siihen oveen, niin,
2: niin
0: mä en niin ymmärrä, mikä siinä.
2: Mutta tota, sä et ole vissiin hirveästi harjaillut sitä, tota, mietin vaan, että se tosissaan, niin kun, se on kuitenkin kiveä keskellä kaupunkia, niin se, että siinä on, siellä on nyt niin kun, luonnonsuojelualue, sammallinen, kaikki
0: siinä
2: ne
0: siis
2: kasvustoineen.
0: Siinä siis kasvoi semmoinen kaksimetrinen niin kun,
1: peite.
0: Semmoinen tota, niin joku puu siinä alkoi kasvaa. Niin. En mä sillä, ei mulla mitään asiaa.
3: Mä haluaisin nähdä kyllä tämmöiset ennen kuvat tästä kohteesta kyllä nyt välittömästi.
2: Siellä on ekosysteeminsä. No niin, hei, 39 minuuttia aikaa. Nyt
0: joo, Lukko Seppä 0403565556.
2: Joo, viestiä äkki.
4: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40.
5: Radio Suomi Pop.
4: Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
6: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
8: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö, niin mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
18: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
19: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
0: En mä kyllä luule.
17: Kaikki tunteet mukana.
19: Mitä mä oikein teen?
17: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Studiossa onko kaikki joskus tilannut Subwaysta patongin?
2: En ole tilannut. Ai siis siellä tiskillä.
1: Niin, ootko sä asioinut Subway tämmöisessä patonkiravintelissa? No sehän, mä muistan silloin, kun ne on tullut Suomeen. Niin sit kun ensimmäisen kerran on käynyt, niin se, mä koin sen vähän hankalana. Sen takia, kun se, siinähän pitää hirveästi tehdä niitä valintoja.
2: Joo, se on ihan liikaa mulle. Mä lopetin sen heti ensimmäisen kerran jälkeen.
1: Niin, se oli sulle.
2: Joo, mä en ole käynyt varmaan 10 vuotta.
1: Joo, mä ymmärrän. Siis kun mä ihan niin kuin tykkäsin siitä tuotteesta, mutta se oli aina jotenkin työ ja tuskan takana sitten. Mä yritin mukaan opetella, että mulla on joku niin kuin perus, että hei, se on tää hunajakaura, millä mä starttaan tämän. Mutta sitten kun tullaan niihin, liikutaan siinä linjastolla ja tullaan niitä erilaisia täytevaihtoehtoja siinä ja mitä kasviksia ja sitten ne on siellä. Musta ne oli ehkä jopa jossain ravintoloissa sattukolla, että oli vähän eri paikoilla, niin heti se meni, että niin kuin silmä ei osunut oikeaan kohtaan. Ei noita, ei kun hetki noita, mä just haluan, ja sitten tulee jono taakse. Ja
2: mä menin aina ihan puihin ja sen jälkeen mä oon ollut aina semmoinen kinkkureissumies.
3: Niin, oikeasti niin. Tämmönen homma vetää sutkin niin kuin puihin.
2: No
3: kaikkeen säkin touhuut, mutta sitten tässä meillä katkee se.
2: No joo. Eikä mä oikeastaan siitä tuotteesta hirveästi tykännyt.
3: Leipä sen niin, katkaisen.
2: Niin, se oikein.
3: Mun mielestä se on äärimmäisen hyvä tuote ja mun mielestä se toimii, no mä oon käynyt kyllä sen verran monesti, että mun mielestä niin. Se toimii ainakin itsellä ihan vaivattomasti.
1: No nyt se ei ole kuule enää sit sama homma, se nimittäin Subway on nyt muuttamassa täällä Suomessa, oliko jo 50 ravintolaa, joissa homma menee eri tavalla ja joo, siellä on tämmöinen itsepalvelu, tällainen varmaan tämmöinen näyttö, mistä sitten näppäilet kaiken, niitähän on joka paikassa, mutta sitten meille vähän varttuneemmille ja tommosille tinnimummuille, niin eihän ne näppäimet enää sieltä löydy mitään.
3: Eihän mä näen niin.
1: Ja ei hätää, tinnimummu, sä saat asioida kassalla, mutta nyt onkin.
3: Sitä mä en ymmärrä, miten se tapahtuu. Nimenomaan. Mä mietin tätä samaa.
1: Nyt sä meet kassalle.
3: Mulla pitää olla siis valmis lappu, ellei niillä on jotain semmoista kaavaketta, jonka mä en tietenkään seisu siinä kassalla, koska silloinhan se jono mun taakse kertyy. Olettaen, että niillä on oikeasti semmoinen lappu, vähän niin kuin semmoinen kaavake, minkä sä otat kynän ja sen lapun ja meet pöytään ja täytät sen ja jätät sen siihen. Ja koska muutenhan siinä menee ikä ja terveys.
1: No, unohat sen lapun sinne ja sitten siellä onkin kuitenkin väärät ja se on liian pienellä fontilla sä saa luettua. Eli toisin sanoen siellä ei ole sitä linjastohommaa, se mahdollisuus nyt tässä sitten poistuu, että sä voit asioida siinä kassalla, mutta nyt kun se oli jo vaikeeta se, että siinä kun sä näet silmillä, mitä on tarjolla, niin siinä kohtaa se valitseminen, nyt sä et edes pääse katsomaan niitä, vaan sun pitää vaan niin kuin ulkomuistista siinä. Siis alkaa sitten kertaamaan niitä täytteitä.
2: Yhtä vaikeaa kuin röökin ostaminen nykyään.
1: Niin, nimenomaan.
2: No. Et edes muista, mitä on saatavilla.
4: Niin, 30 senttinen italian PMT parmesan oregano leivällä.
3: Ja grillattuna tuu.
1: Onko toi joku niiden tuote?
3: Pahdaksessa.
4: On. Pahdaksessa. No eikä nyt kukaan mene sinne.
2: Italian mikä? PMS.
4: Italian BMT.
3: Italian BMT, joo. Kokonainen.
2: Mä oon ihan shokissa. Miten sä voit muistaa tommosen yhdistelmän?
4: Oliivit, jalopeeno.
2: Kuinka usein sä käyt?
3: Pippurisuola.
4: En mä nyt ihan. Mä sanon kerran 3 viikossa.
1: Niin.
4: Kerran kuukaudessa.
1: Okei, mutta vakkari on vakkari. Toi on just, minkä sanoit Tuukka tossa, niin mä oon kanssa suhtautunut todella penseesti ihmisiin, jotka menee tähän kyseiseen paikkaan. Ja mun mielestä sitä ei tarvitse edes kysyä, että paahdetaanko se. Mun mielestä se niinku tavallaan pitäisi kuulla ihan vaan, että totta kai se paahdetaan. Niin sit tosissaan, kun jengi ottaa paahtamattomia patonkeisia, niin se on kanssa semmonen, mikä niinku jurppi.
3: Se pitäisi poistaa siitä jonosta.
1: Ei se, niinku, se ei kuulu siihen.
4: Juusteinen juusto ja lisänä niin aurajuusto, jos piittit laittaa siihen.
2: Niinku, tuorein muistikuva Subwaysta on se, että siinä tarjottimella oli se semmonen paperi, joka on hyvä mainospaikka. Niin siinä oli joku amerikkalainen mies, jolla oli semmoset isot housut jalassa. Ja se sanoi, että hän oli laihtunut 150 kiloa syömällä vaan niitä patonkeja. Mä ajattelin silloin, että vittu, tää on nyt semmoista skeidaa, että mä en tätä paikkaa enää käytä.
3: Eikö sun mielestä
2: hän ei ole tätä päivää enää. Onko tehty?
1: On ihan ohjelma
2: tehty. Hän laihtui 150 kiloa syömällä niitä patonkeja. Mä sanoin, että nyt riitti mulle.
1: Joo,
2: ei kiitos.
1: Se oli.
2: Ei kiitos.
3: Mut tiedätkö, mitä
2: mä menen ruisleiville.
3: Tiedätkö, mitä mä myös mietin, että mikä hävii varmasti tästä meidän tekemisestä tässä jossain kohtaa. No siihen, missä me mäkkärissä nykyään huudetaan sille tyypille, mitä me halutaan siinä luukulla
1: huudeta. Sulla on toi ikä, kun sä aina huudat
3: niin,
1: niille
3: kesätyöntekijöille. Siihen tulee varmasti myös sellainen, että sä näppäilet näin, että siellä ei ole se ihminen ottamassa sitä vastaan, vaan sä painat sen siihen näytölle ja sitten se tipahtaa se tilaus
4: ei
3: sinne.
4: Ei mene noin, se on tullut jo Jenkeissä, siellä on noniin. AI.
2: Niin mäkin mietin, että joku robotti.
3: Niin, eli sä sanelet sen siihen, mutta se ihminen ei kysy sieltä kivasti, oikea ihminen. Moi, mitä sulle saisi olla?
4: Ei kysy, mutta AI kysy.
3: Niin just.
1: Se on pakko olla joku tommonen noin, koska siinä on oikeasti autot rutussa, jos pitää ajaa niin lähelle ihmisten siihen, että yltäisi näppäin. Siis drive-inin puolella, jos miettii. Kun siinähän huudetaan siitä mikrofonin läpi.
4: Huudetaanko, Juuso?
3: No sä huudat itsekin, anteeksi.
1: Siis mulle huudetaan sieltä. Kato, kun mä jään miettiin siihen. Niin sit on, että jaa, mitä sais. Kun miksi et pitää sillä lailla, etteikö te näe sieltä kamerasta? Mä oon just tullut, mulla on just auto pysähtynyt. Mulla on 4 lasta siellä autossa. Joo, voin funtsia, mutta kun ne lapset alkaa siinä vaihtelemaan kertaan, sit sieltä tulee, mä en saa kysyä tilauksen. Niin heti, anna pieni rauha. Sitten mä oon sillä lailla, niin oti nyt, kaikkiko otti, ja sitten sieltä aletaan lapset huutaa mulle täällä, sieltä mikin kautta huudetaan rahisella aina, saako pappa tilaus.
3: Tämä keskustelu on rasattanut jokaisen rusinan. Ettekö te ole puhunut mitään sinne mennessä,
1: olla,
3: että
1: hei,
3: mitä te tilaatte, vaan te olette siinä auto seis käsijarruna, hup, P-päällä,
1: kun sä oot matti,
3: älä puhu mun päälle nyt, vaan sitten olette siinä kaikki näin, hei, mitäs takapenkki ottaa, sitten siellä näin, no mä otan ehkä tämän Happy Mealin tai tuplajuuston, niin apua te ihmiset, ketkä ette ole tehnyt niitä päätöksiä, kun te menette sinne ravintolaan, niin oikeasti käyttäkää Volttia. Käyttäkää
1: nyt siellä
3: jotain
1: lapsiperheelliset, niin pistäkää Tinnille viesti. Ei, Tinni, tuu testaa joku kerta sillä lailla. Sä oot tullut, tehdään sillä lailla. Joku kerta me tullaan turnauksesta tai peleistä, niin mä lyön ne pojat sinne sun autoon.
3: Käy.
1: Ja ajele siitä, käy ihan rauhassa siinä matkan aikana läpi Tuukka. Tilaukset auta ja muut.
4: Mä ihan sama mieltä Tinnin kanssa. Jos se menee se tilanne noin, kun sä Juuso äsken niin demonstroit, niin ensinnäkin sä provosoidut siis siitä, että sut pyydetään tilaus.
3: Yes. Sä provosoidut sä tilaamaan.
4: Siitä, että sut pyydetään tilaus.
1: Joo, se tulee liian nopeasti.
3: No
1: se tulee
3: niin,
1: ei, mutta ensin voisi sanoa vaikka, että hei, jotain, mitä kuuluu, mutta sieltä tulee saman tien,
4: mitä sun.
1: Ei sano moikka, vaan sanoo vaan.
3: Moi, mitä teille saisi olla?
1: No se on niin pötkössä, että mä en saa selvää siitä, että siinä tulee joku tervehdys.
4: Niin, ja jos se todella menee noin, niin kuin sä äsken demonstroit, niin, että siinä vaiheessa käännyt takapenkille, eli oliko se niin, joo, että sä otat sitä vai mitä sä haluaisit näin, niin, niin käy se nyt 10 metriä ennen kuin sä ajat siihen mikrofonille.
3: Mä tuun mun mokausun yli sieltä.
2: Kun te ette ole niiden pienten lasten kanssa siellä, kun ne vaihtaa sitä mielipidettä ja kaikkea.
4: Just tuommoisen ideoiden takia se jäätää se auto.
3: Nimenomaan. Tämä selvästi kyllä kuumentaa. Tilatkaa kotiin, jos te ette osaa päättää
1: joo,
3: ennen kuin te menette
1: niin,
3: siihen.
1: Kun me aikuiset mennään rauhassa sinne, ollaan tehty tilaukset edellisenä päivänä, kun meillä on ollut niin hyvin aikaa sinne miettiä, mitä me otetaan.
3: Miks siihen. Miksi se voi pysähtyä 20 metriä ennen? Se on usein mäkkäreissä, vaikka silleen, että siinä on parkkipaikka.
1: Ei ne juoksee ulos sieltä autosta, sä annat yhtään siimaa siinä.
4: Sitten perheellisille ihmisille, käyttäkää vaikka sitä sovellusta. Tilatte ne valmiiksi ja ajat auton parkkiin ja ne tuo sen sulle
1: siihen. Missä välissä mä näppäilen sitä sovellusta? Mä oon koko ajan liikkeessä, mä oon heittämään valkkukassi tänne, mä oon menossa siinä. En mä voi alkaa räplään sitä sovellusta siinä autoratissa samalla, vaan mun pitää vaan suorittaa seuraa.
4: Jos on näin kyvytön ihminen toimimaan lasten kanssa, joo, niin silloin ei pitäisi homman lapsia.
5: Ja tämän sanoi Tuukka Ritokoski.
4: Kyllä.
5: No sä oot tietysti tuleva kasvattaja.
1: Kasvatustieteilijä suorastaan. Niin, niin. Kyllä toi. Pakko mun on toista ennettä tapasta.
5: Yllättynyt, mä seuraan tässä ihan ymmyrkäisenä tätä keskustelua, että miten kuumana te käytte tämmöisestä autokaista asiasta.
3: Se on mielestäni kestämätön ratkaisu, että joku toimii noin siinä.
6: Ei Juusu voi olla noin vaikeeta. Teet etukäteen sen tilauksen mäkkäriin.
1: Missä sinä kistut siellä katsomassa sun pojan peliä? Sä et oo sieltä
6: ensinnäkin, että muu jää mäkkäri äpillä.

0: haet sieltä. Ja ensinnäkin jätät muija ja auto. Lapset no, autoon, käyt hakemassa ja heität bussit siihen emännä sylliin ja ajat kotiin.
1: Joo, just näin. Joo.
0: Näin. No niin. Ei tarvitse kato puhua kenellekään. Ja samaan sä voit tehdä, että sun saajat siihen, että hei, mulla on tässä tää tilaus, sanot sen numero ja menet sinne.
1: Yes. Jos mä oon rouvan kanssa kahdestaan, olisin liikenteessä, niin mä ymmärrän tämän tilanteen. Mutta tässä oli, mä en tiedä, oliko tämä herra kuullut jo tätä, niin kuin, tätä tilannetta tässä näiden lasten kanssa.
2: Mä lähdetään Mäkkäriin, ajon aikana Mäkkärissä, niin lasten kanssa on käyty läpi sen, mitä he ottaa. Minä tiedän, mitä minä otan. Maailma ei tiedä.
1: Noniin.
2: Vaikka Mäkkärissä on käyty lukemattomia kertoja. Ja aina sitten menu tulee yllätyksenä. Joten sitten siinä ollaan tilattu mulle ja lapsille, että se kevenä ollaan 10 minuuttia kaiutti mielessä. Maailma mietti, mitä hän ottaa.
3: Ota yhden naisen ääniviestin.
4: Siis mä en käy koskaan Mäkkärissä. Mä en välitä roskaruoasta muuta kuin silloin, kun yhtäkkiä mä huomaan lasten kanssa, että kello on 8, ei ole syönyt mitään. Sitten me kurvataan Mäkkärin kerran vuodessa. Sitten mä oon silleen, että mä en tiedä yhtään, mitä täällä myyä. Mä tiedän, että siellä on joku vegebreppi, minkä mä voin ottaa. Mä tiedän, että pienet voi ottaa jonkun lastenaterian puolet. Sitä mä en tiedä, saanko mä siihen niille jotain nuketta vai mitä. Sitten mulla on 11-vuotias poika, se on silleen, äiti, mitä täällä on, näytä mitä täällä on. Niin kyllä siinä hetki kestää, kun mä oon silleen, tuolta me elkurt, puirt, poirt, poirt.
5: Rauhoitu, kun meillä on internetti nykyään. Mitäs
4: miettii, mitä nyt sisältää, kun se ei halua syödä jotain tiettyä aineita. Niin, me ollaan ihan kusessa siellä luukulla, joka
5: ihan punaista.
1: Tiedätkö, mitä mä Tuukka just tajusin? Tuukka, tiedätkö, mitä mä tajusin just? Nyt mä tiedän, mikä tässä on se ei ongelma, mutta tilanne on se, että mähän on siis futisäiti. Se on tässä se ongelma nyt selvästi. Se on se. Ongelma ja ongelma, mutta se on se. Mulla on futisäidin luonne. Ja siksi me ollaan tossa tilanteessa, mikä tuossa äsken kuvailtiin. Näin se on.
3: No, mutta kaikille teille tiedossa, just niin kuin Tinni sanoi, rauhutu. Niin se menu löytyy esimerkiksi. Meillä on kaikilla puhelimet, kaikissa puhelimissa on netti, niin se menu löytyy esim. Siellä. Just tämmöisten, Juuso, sun kaltaisten toppahousujen takia se jäätää, se drive, niin kuin kaikilla on nälkä ja alkaa hermo kiristyä. Ja joku on 10 minuuttia siinä pohtimassa, että mitähän tää teet saa.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon pahoillani, Tuukka, että me jarrutetaan sitä, että kun olette höpöntöpöjä muiden kanssa just menossa siitä, että teillä on alkamassa lanit. Siihen. Niin, teillä on lanit alkamassa.
6: Kyllä nyt ensinnäkin ne veket saa pysyä pojessa Mäkkärissä. Ja toiseksi, Juuso, mä olen täysin sun kanssa samaa mieltä.
1: Okei, okay. No näin, kiitos tästä. Vähän jakaa tunteita, ei niinkään kuumenna, mutta jakaa mielipiteitä tämä asia.
5: Nyt.
7: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden. Mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Se on Juuso sillä lailla, että kun sä lähdet sieltä reeneistä, niin sä heität puhelimen takapenkille mukuloille. Ne tilaa sieltä, kuulee itse sovelluksesta, ne osaa sen paremmin kuin tuommoinen vanha kääpä. Ja huudat vaan siitä, että iskelle tulee pikkimäkkiä ja iso kokkikola, niin se on kuule sillä selvä. Homma hoituu, kun mukulat hoitaa itse ruokan tilauksensa.
2: Kääpä.
3: Tämä keskustelu tästä mäkkäriluukusta on kyllä nyt niin kuin hieman kaksipiippuinen juttu, mutta tälleen neljän lapsen futis ja kaikki muu harrastelija äitinä on pakko sanoa, että ennakointi on kaikki kaikessa. Ennen kuin autolla lähdetään liikkeelle harkkapaikoista, kun ollaan kaikki lapset noudattu, niin kysytään, mitä kukakin syö, näpytellään tilausvalmiit ja sit vasta startataan. Not so hard!
4: Just näin, Mari.
5: No, mä sanon nyt, so nyt okei, okay, nyt tää me, nyt mä riisun mun hanskasin. Nyt mä sanon, mitä mä oikeesti mieltä. Siis ehdottoman tärkeintä, että niitä lapsia kuskataan sinne harrastuksia ja muuta. Nyt teidän täytyy muistaa se, että mä huolehdin niistä teidän lapsista sen koko ajan, kun ne on siellä sen 3 tuntia. Mä oon pikkasen, voi olla, että mä oon, tää on ihan totta, että varmaan pitäisi ennakoida, mutta mä oon sanotaan, mä oon pikkasen väsynyt siinä kohtaa, kun mä oon se 3 tuntia pyörittänyt sitä ja sit pitää viedä joku lapsi tonne ja toinen tänne ja muuta näin. Niin mulla jää ehkä se ennakointi siinä.
6: Niin
5: mun pitäisi edellisenä päivänä.
6: Mun pitäisi varmaan
5: edellisenä päivänä. Ja sitten toinen.
4: Kenen syy?
5: Toinen.
4: Kenen syy?
5: Kenen syy? Yhteiskunnan.
4: Se ei ole niiden sun takana. Se ei ole niiden sun takana olevien syy siinä autokaistalla, että sä oot halunnut lähteä vetämään niitä treenejä. Se ei ole kenenkään muu kuin sun oma syy. Jos teillä on aikaa.
5: Pitää vähän muitakin ajatella
4: tuukkata. Mä sanon viimeisen jutun, että teemme vänkämisen. Jos sulla on aikaa siinä autokaistalla pohtii vartti, että mitäköhän meidän autokunta haluaa tilata, niin sit sulla on myös aikaa ajaa autoparkkiin, kävellä niin sen katraakaan sinne sisälle, tilaa siellä. Siellä saa miettiä niin kauan kuin haluaa.
5: Joo, joo. Se, että sä päästät ne lapset sinne, niin se on hirvittävä virhe. Senhän takia sinne autokaistalle mennään. Mä haluan palata tähän kääpäviestiin vielä siinä, missä oli tää, että heitä se puhelin sinne. Idea sinänsä hyvä, mutta se, että mä antaisin puhelimen esimerkiksi tälle pienemmälle mestarille siellä, niin se on ihan sama juttu, kun mä antaa, tai mikä tapahtuu aina, kun Tuukan kanssa on ravintolassa, kun Tuukkahan saa itse tilata. Niin Tuukan kanssa ravintolassa, kun mulla siellä takapenkillä, niin sen jälkeen sieltä tulee 600 pirtelöä, 4 miljoonaa kaakaota ja erilaisia dipattavia. Ja niitä dippejä on jumalisten vuodeksi sen jälkeen, kun Tuukan antaa tilata.
4: Mä tykkään dipeistä.
5: Niin tykkäät, se on. Niin saman tekisi tää sun pikkuveli kanssa, että se on niin kuin sen jälkeen mulla on oikeasti luottoraja paukkuu.
6: Niin, sitten te istutte siinä parkissa, oot ottanut sieltä pieneltä mestarilta sen puhelimen, se tulee sun käteen. Ja sit sä oot silleen, tässä on 9000 piirtelöä ja 4000 jotain McFeast-dippiä. Niin sit sä vaan silleen hyväksy. Sä et voi siinä kohtaa aina aikuisena puuttua siihen.
5: Ai niin, siis mä aloin näppäilemään niin niitä pois sieltä ja muuta. Ja sit se uutaa mulle taas sieltä kaiuttimesta. Saako tilauksen nyt?
6: Ei, kun sä et ole mennyt siihen. Sä et ole mennyt siihen kaiuttimelle siinä kohtaa, kun te
4: näpittelisit. Tämä on selkeästi niin kahtia jakautunut tämä meidän yleisö tällä hetkellä. Tässä on nyt esimerkiksi tänne laittaa vielä Valtteri. Mä pystyn näitä kaikkia kirjosanoja tähän lukemaan.
5: Äläkä luekkoa.
4: Jos et sä piip saa sitä tilausta tehtyä heti siinä autokaistalla, niin menkää nyt piip sinne sisälle miettimään, mitä tilatte, koska autokaistalla ei piip ihmetellä.
5: Kiitos Valtteri tästä.
4: Ja sitten toinen laittaa, että kahden lapsen kanssa useasti autokaistalla haettu se piip-tilaus sovitaan etukäteen eikä säädetä kaistalla enää. Mäkin lähden veksi.
5: No mutta miten tää nyt on kahtia jakautumista?
4: No koska seuraava viesti on näin. Kyllä huomaa, että tukella ei ole yhtäkään lasta. Ei se ole niin sinivalkoista. No ensinnäkin tiedoksi Rogerille, niin se termi on mustavalkoista. Niin lähdetään siitä liikkeelle. Ja huomaa. Ehkä mun mieli muuttuu, jos mä saan lapsi. Ehkä mä tuun. Mä voin tulla nöyränä sitä eteen, jos mä oon nyt sitä mieltä, että lapsien kanssa saa alkaa säätää autokaistalla. Voi olla, että se muuttuu silloin.
5: Aivan.
4: Tuskin muuttuu, mutta voi olla.
5: Tänään sä katot sitä sinivalkoista, eikö mustavalkoisten lasien läpi.
4: Niin.
5: Sitä tilannetta.
4: Kyllä.
7: Radio Suomi Pop.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murhaa.

0: heitä. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Muistat, Juuso, puhuttiin silloin yksi päivä, että niin kyllä kaikesta jengi menee sinne Kansalaistorille niin osoittaa mieltä. Tai mihin ikinä nyt menevätkin. Joo, toreille ja turuille, mutta Helsingissä on koko ajan joku mielenosoitus.
2: Se on päällä. Ihan totta. Se on ihan totta. Se on vähän tietysti ne syö toisiaan sillä tavalla, kun se on ja viestit vaihtuu ja muuta, niin ei ihan, niin kuin itse ei pääse aina niin mukaan niihin, kun joutuu sitä asiaa miettimään, että mitä mieltä mä tästä oon, niin sitten onkin jo toinen asia tiskissä.
1: Olisitko halunnut olla perjantaina mukana, kun oli taas mielenosoitus?
2: Ehdottomasti. Mä oon aina, sanotaan aina on vähän kylttejä ja kylttikeppejä valmiina.
1: Mutta sä olisit tarvinnut siihen vähän muutakin kuin kaksikeppisen, koska sä olisit ehkä tarvinnut siihen pärrän.
2: Pärrän?
1: Juu.
2: Okei. Okay.
3: Hei,

0: Ei ole, totta.
1: Moottoripyöräkerholaisten tämmöinen mielenosoitus viime perjantaina Kansalaistorilla. Eli tässä ihan tuossa kiveheiton päässä.
2: Mm. Mä näin jonkun kuvankin. Ajoiko ne siihen Oodin eteen niillä prätkillä?
1: Joo, kyllä. Vajaa 100 moottoripyöräkerholaista mielenilmaus motoristien puolesta. Ja ensimmäiset moottoripyöräilijät on saapunut Jylisten sinne noin kello 21, eli aika myöhäinen ajankohta periaatteessa mielenosoitukselle. Ja siihen ne on laittanut Hesarin jutun mukaan niin pärrät siisteihin riveihin, keulat kohti eduskuntataloa. Pyörät jäivät parkkiin, kun motoristit siirtyivät kävellen eduskuntatalolle ottamaan ryhmäkuvaa.
0: Aha.
1: Ja sitten noin puoli tuntia saapumisen jälkeen niin motoristit poistu sitten letkassa. Eli tosi nätisti on mennyt tämä. Niin kuin ainakin tämän jutun mukaan.
0: Siinä on ollut suunnitelma ja sitä on toteutettu. Olisiko mä voinut, mulle ei pärrää, mutta jos mä olisin katsoa tästä Sanomatalolta vaan vähän niin kuin tosta noin vaan lasiovista, kun ne on lähtenyt sinne ottaa sitä kuvaa, niin nahkahousuissa kato painanut tuossa kypäräkainalossa, niin mä olisin saattanut päästä siihen jengiin messiin kuitenkin, vaikka mulla on omaa pärrää.
1: No varmasti, jos sulla on asian kuuluva varustus, niin. Mutta kyllä se varmaan melkein ne liivit vaatii. Se oli siis, kyse oli Study Night Ride Freedom for Bikers Run.
0: Täytyy olla iso liivi, että mahtuu. Se oli se tapahtuma, mä luulin, että se oli se jengin nimi.
1: Ei kun tapahtuman nimi. Alun perin ajan oli määrä lähteä Vantaalta noin 8 aikaa illalla ja saapuu eduskuntatalolle ennen ilta 9. Ja asiasta on kertonut Hesarille Bandidos MC:n puhemies Petri Leski.
0: No lasten kummi sitä. Mitä se?
1: Ja hän sanoi, että tällä rauhanomaisella ajelulla osoitetaan tukea kaikille motoristeille. Tapahtuman teemoina oli lista aiheita, jotka tulee seuraavaksi. Eli kerhot haluavat Leskisen mukaan näyttää, ettei niiden välillä ole jännitteitä. Ne myös vastustavat moottoripyöräkerhojen lakkautuksia, jollainen on vireillä nimenomaan Bandidoksen osalta käräjäoikeudessa.
0: Mm.
1: Ja sitten myös vastustetaan EU:ssa esiin nostettua moottoripyörien katsastusvelvoitetta. Eli tämmöinen on tullut. Kerhot kokee, että virkavalta ahdistelee motoristeja turhaan. Mistä kertovat ainakin moottoripyöräilijöiden kokemat pysäytykset liikenteessä. Mutta joo, tämä katsastusvelvoitteesta mäkin olen kuullut, että pitäisi niitä pärriä käydä sitten katsastamassa myös ilmeisesti niin kuin eka jopa vuosittain.
0: Ai ja niin säännöllisesti. Mitenköhän tuommoinen katsastuskonttorissa, kun oot siinä ja siihen tulee pärre katsastettavaksi, niin siitä kun nousee kaveri Bandidoksen liivissä, niin kuinka herkästi sä sitten mahdat sieltä? Meneekö huomautuksilla?
1: Niin.
0: Korjaa toi, please.
2: No hyvä kysymys, mutta olihan tuossahan oli myös tämmöisiä, miten sanoisin, perinteisempiä, myös ihan pelkkään ajamiseen keskittyviä moottoripyöräkerhoja. Mm. Eli ei tällaisia ollenkaan mitään prosenttitunnuksia omaavia.
1: Niin oli, mä kerron kohta, mitä siellä on ollut, mutta siis mä ymmärrän tämän katsastusvelvoitteen, niin kun, että sitä ei haluta sinne, koska siis harrikan katsastaminen, niin se on vähän kuin se veisit, tietsä, Andy McCoyn terveystarkastukseen, että jos se vielä käy, niin älä ala tutkia, minkä takia se käy. Jos se vielä käy, niin anna olla. Mutta joo, täällä oli ollut siis, siellä ilmeisesti niin kuin etukäteen ajateltiin ainakin, että sinne olisi tulossa muutama kansanedustaja myös vastaanottamaan kerholaisia. Onko tullut, en tiedä. Mutta siellä on tosissaan Ilkka ollut, no tämä Leskinen eli tämä Bandidoksen puhemies, niin on sanonut, että ajetaan paikalle ja laitetaan pyörät parkkiin. Sellaista asiallista biker-käyttäytymistä. Asiallinen biker-käyttäytyminen. Se kuulostaa niin kuin semmoiset, tiedätkö, rakentava puukkotappelu. Asiallinen biker-käyttäytyminen.
2: Mut hienon näköistä on, kun semmoiset pyörät ajetaan parkkiin oikein luotisuoriin riveihin. Ja siinä on fiilistä. Mä en tiedä, miten hyvä ajankohta tavoittaa kansanedustajia tuolta eduskuntatalolta on tuommoinen lauantai-ilta kello 21.
1: Mm. Mutta jotakuta siellä on ilmeisesti ollut kansanedustajakin, mutta joo, täällä oli useita moottoripyöräkerhoja, joista ehdottomasti tunnetuin oli tämä Bandidos. Ja sitten täällä on ollut myös tämmöisiä No Name MC, Scumbag MC, Tuonela MC, Brawlers MC, eli siis Bandidos, mutta ei esimerkiksi helvetienkeleet tyyppisesti.
0: Aivan.
1: Että ei ollutkaan niitä. Eli ilmeisesti nämä kaikki muut paitsi Bandidos on tämmöisiä, no tässäkin lukee, tavallisia moottoripyöräharrastamiseen liittyviä kerhoja. Erikseen laitettu. Tuo Bandidos on eritelty ja sitten nämä. Ja täällä yksi näistä tavallisista moottoripyöräharrastamiseen liittyvistä kerhoista on kristillinen Breacher MC myöskin.
0: Aha.
3: Joo.
1: Mitenköhän Preacher MC ja vaikka Helvetin enkelit, niin meneekö samassa letkassa? Siinä on kuitenkin pieni, tiettekö te, näkemysero siitä, että kuka tätä konsernia johtaa.
0: Niin siinä on varmaan ollut itse asiassa se, että Bandidos olisi ollut sillä, että ei, otetaan Helvetin enkelit totta kai mukaan, niin siellä on tullut Preacher MC. Hei,
3: siitä me ei
0: hei,
3: tulla.
0: Hei, hei, hei.
2: Joku
0: hei.
2: Raja.
0: Joo. Nyt, kyllä. Hei, nyt.
1: Mä en tiedä, miten Preacher MC, niin minkälaista se meno oikein on siellä, koska siinä on kuitenkin kaksi vähän niin kuin semmoista maailmaa, jotka kohtaa nyt, tiedätkö, keskimatkassa.
0: Niin se kuulostaa syntiseltä, mutta niin. Kukapa meistä ei, kaikkihan me ollaan syntisiä, Tuukka. Eikö niin, se näin mene
1: ja
0: kuitenkin?
1: Ja siinähän kuitenkin, tämähän on semmoista brotherhoodia.
0: Nimenomaan.
1: Mm. Niin siellähän tommonen ollaan veljiä keskenään miksei, oikein kirjaimellisesti.
2: Miksei sitä tuommoiset tietotuus- ja elämämiehetkin mielellään moottoripyörää ajaisi. Mm.
1: Niin totta kai ajaisi. Näillähän on näillä Helvetin enkeleillä ja kaikilla muillahan on se prosentti, prosenttiliivi. Että ne on niinku, miten se, mitä, te muistatte, mitä se tarkoittaa se prosentti?
2: No siinähän ajatus
1: se on niinku
2: se,
1: yhteiskunnan ulkopuolella.
2: Niin, joo. Että 1% väestöstä olisi tavallaan eläisi yhteiskunnan ulkopuolella, eikä kunnioittaisi tavallaan yhteiskunnan sääntöjä.
1: Niin, mutta tuo prosentti, kyllähän ne voi katsoa Preacher MC ja voi laittaa sen prosentin kanssa prosentti kirkollisveroa.
3: Niin, totta.
1: Suoraan seurakunnalle.
0: Kyllä näin.
2: Se on aika vähän.
0: Saako liperit nahkasena, mä mietin kanssa, koska kyllähän se kaapuhan on hankala, ettei se pinnojen väliin ja muuten, mutta minkälainen niillä sitten se varustus siinä hommassa.
3: Kustomoitu, joo, se kaiken voi nykyään kustomoida. Joo.
1: Niin, sehän on pahin näissä kerhoissa, on se pahirangastus, jos sä käyttäydyt väärin, niin on liivien menetys. Joko Preacher MC:ssä sitten, Petri kävi nyt niin, että saat pitää liivit, mutta sunnuntai lastenkirkko, niin on äijä vetovastuu.
0: Hei, ei mitä tahansa muuta.
1: joo, kyllä.
0: No niin, ei muuta kuin prätket pärisemään sitten, ja niin me jatketaan täällä näin Harrikan kyydissä kohti päiviksi, ja halo Helsinkiä kuuluu.
1: Veljet, hiljennytään. Markun Harleen vuotaa taas öljy. Otetaan Markku tähän esirukoukseen mukaan, että Markun Harleen lähtisi kylmänä käyntiin.
2: Kyllä. Apua. Markun päänhede pitää saada nyt kylmänä käyntiin.
0: Harley Davidson, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun bensatankkisi.
4: Radio Suomi Pop. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keksichoklaat.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö, niin mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsäjät, se on toinen päivä lokakuuta ja kello minuuttia yli 6 on aika startata aamulypsy viikon viimeinen lähetys.
1: Tervehdys vain.
0: Saattaa jäädä sun viimeiseksikin lähetykseksi tai mun, ei voi ihan, tietää.
1: Se on ihan herrahaltu, mistä nyt moinen?
0: No kato, nykypäivänä on tämmöistä, että kaikkien pitää koko ajan vähän, niin kuin tiedätkö, uhkailla lähde, tai sanoa sillä tavalla, niin nyt lähden, nyt lopetan, semmoista. Sillä luodaan jännitystä.
1: Mutta sen perään sanotaan, että isot jutut on kuitenkin tulossa.
0: Niin. Mä esimerkiksi voitaisiin sanoa sillä tavalla, että tämä loppu nyt tähän näin. Kiitos kuulijat. Hei. Maanantaina takaisin.
1: Niin ihan. Joo, tosta mä saan kyllä kiinni. Nythän mä ymmärrän. Joo, niin onkin. Että kiitos kaikille kaikesta. Ja sitten ennen kaikkea me palataan rohkeampana, avoimempana, suorempana ja isompana. Kuin koskaan aikaisemmin.
0: Se on
1: nyt
0: nykyään.
1: Puhutaan niin, Juuso.
0: Me
1: ollaan ikinä puhuttu näin suoraan.
0: Onneksi mä oon Tinni mukana tuolla nykyään tuolla podcast-maailmassa, koska mä oon sitä kautta saanut tietää, että miten tätä kuuluisi pyörittää. Et nythän me paljastu tosissaan vasta tässä ihan syksyllä.

0: kyllä se, että tuolla nimenomaan, niin kuin sä äsken kuvailit, tota, että millain mekin sitten ensi viikosta eteenpäin ollaan, niin pitää olla tosi niin kuin avoimen, rehellinen ja puhua suoraan.
1: Ja asioista oikeilla nimillä.
0: Yes, ja kiertelemättä ja kaartelematta. Niin mehän sen Rossiukon kanssa tehdään nykyisin. Meillä on niin kuin semmoinen ihan erillinen segmentti, jossa tota ollaan niin kuin paljaana.
1: Oh, onko se nimi paljaana? Tämä on ihan hyvä.
0: Sen nimi on paljaana.
1: Paljalla.
0: No kun siinä kävi just, kato, toi onkin hauska, kun leikin. Toi on varmaan käynyt siinä. Me tilattiin plagiaattitaiteilija Keijo Kolmoselta tunnari siihen segmenttiin.
1: Joo.
0: Niin se meni se Keijo sitten, en tiedä mikä,
1: väärin.
0: Se on lukenut väärin, mutta siitä tunnarista tuli nyt semmoinen, se on muutenkin, kun se on pikkasen semmoinen niin kuin ehkä erottisesti latautunut, niin sitten siinä todetaan vaan paljaalla.
1: Oi,
0: niin sitten se muuttuu just, koska se, toi ei ollut siinä se tarkoitus, mutta se sisältö on, siinä ei siis vedellä niin kuin viikseen, tiedätkö, ilman gummia, vaan se idea on siinä jutussa on se,
1: sääli,
0: että siinä ollaan niin kuin paljaana, eli avoimena kansa edessä.
1: Siis
0: ei sillä tavalla avoimena, että on niin kuin tosissaan
1: jos lataat minkä tahansa tällaisen jonkun podi, jonkun tällaisen sovelluksen ja kuuntelet sieltä niitä jaksoja läpi, niin me tiedetään siis joka kolmannen suomalaisen daamin, joka asuu pääkaupunkiseudulla ikähaarukalta 19-28, me tiedetään kaikki heidän seksielämästä. Ihan kaikki, siis jopa liikaa.
0: Mä en ole
1: ainakaan omasta mielestäni pyytänyt edes keneltäkään tietää tämmöisiä asioita, mutta jos ne vetää, niin ne vetää. Esimerkiksi jos mä pitäisin tuollaista podia.
0: Sen jää vetää käteen.
1: Siis oikeasti, jos mä tekisin tuollaista podia, niin ei tuollaista asiat kiinnostaisi ketään.
0: Sanotaan.
1: Mieti, kun mä kertoisin siellä ihan oikeasti tuommoisia asioita. Ei kiinnosta ketään. Ja siis mä oon ihan
0: mä
1: ok
0: sen kanssa. Sun podcasti kolmosen neloskausi, niin sanottu Tinnin kuivakausi, niin helvetin tyyli.
1: Ai se toi väli oli vähän vaikea. Joo, tossa oli vähän pidempi tauko.
0: Ei mitään. Sitten
1: tänään keskustellaan ei mistään.
0: Oli syksy ja ei ollut oikein mitään.
1: Siinä oli pakko myöntää, että siinä oli vähän ehkä sellainen
0: vaihe. Palataan taas seuraavassa jaksossa.
1: Siinä oli ehkä vähän sellainen. Tänään mun kanssa
0: keskustelemassa
1: erityistason seksuaaliterapeutti Anne-Maria Sofia Lehtonen-Narnen. Osaatko selittää, mistä johtui tämä vähän hiljaisempi aika?
0: Joo.
1: Valinnoista, Tiina. Valinnoista. Ja hei, ensi jaksossa meillä onkin sitten erikoistason seksuaaliterapeutti.
0: Hyvä. Hei, nyt seksuaaliterapeutit, laitetaan musaa soimaan. Tuukkokin tuosta just ampas studioon.
1: Täällä
0: niin
1: se on.
0: Huuko ja Kostin taulut. Tykitellään semmoinen tähän kärkeen ja lähdetään rakentelemaan tätä perjantaita. Kiva, kun olette siellä messissä.

0: taulut oli tämä kappale kello 6:08.
1: Onko tämä vielä ihan, eikö tämä kova sana teidän persankin jossain vaiheessa oli, näytti ihan viihdyttävän siellä tuolla lentopallomaajoukkueen siellä juhlissa?
0: Mikä tämä? Biisi?
2: Niin, joo, joo, kyllä, kyllä. Kyllä se Hugo edelleen pötki ja potki. Nyt on tullut siihen toi
0: Satusetä ja Sadus tuli totta.
2: Eli tämmönen, hän on käsittääkseni tubettaja, hänellä on kaikennäköisiä biisejä, niin hän on tullut tohon noin vähän kylkeen kyhnyttää. Sitten oli se Espanja Plessaa kaveri. Nyt vitsi, kun mä nyt anteeksi unohdin niin nimi, mutta me oltiin keikallakin ja kaikki. No, mutta se, niin ne vaihtelee. Mitä, hei, mitä Tuukka, mitä äijä, mitä legenda?
3: Ei mitään, oli eilen jännä päivä. Oli nimittäin, no ensinnäkin oli naapurin Raalan kanssa golffailemassa. Ja
0: ai niin, teillä oli
3: se. Pojan kanssa myöskin Kullossa. Näin muuten siellä semmoisen tapahtumasarjan, minkä on nähnyt videoilla joskus, mutta nyt näin se ihan livenä, kun katsoin kaksi väylää eteenpäin. Siellä oli
0: no.
3: Isännät oli lähestymässä greeniä ja yhdellä mestarilla oli avaus ilmeisesti auennut pikkusen, tai aika raalakkaastikin, vasemmalle seuraavalle väylälle, jonne hän oli sitten tepastellut ja hänellä oli siinä sitten backikärryissä.
2: Eli hän oli siis toisin sanoen väärällä väylällä.
3: Hän oli väärällä väylällä, mutta hänellä oli sitten backikä, niin kuin tämmöisessä työntökärryissä ja sitten mä satuin just katsoa sinne suuntaan, koska heillä myöskin oli kestänyt kierrokseen, jossa yleensä menee 4 tuntia, niin heillä oli mennyt ehkä 5,5, että heidän takanaan niin koko kenttä jäätiin ja huolella. Että heidän edessä oli ehkä 3 väylää tyhjää ja takana oli sitten aina pari jengiä per väylä oottelemassa.
2: Rauhoksiin mentiin
3: eilen Kullossa, mutta hienossa kunnossa kenttä, hei, ei siinä
2: kuulla
3: mitään. Mutta niin satuin sitten just katselemaan, että mikä tässä on niinku tämä säätynyt, että minkä näköistä tyyppiä tuo esimerkiksi säätää. Kiva vähän profiloida, että kun tässä kaikilla muilla menee tunti liikaa aikaa tähän kierrokseen, niin mä haluan nähdä, että minkä näköisten ihmisten syy se on. Niin näin tämmöisen, että hän oli siinä lyömässä ja sitten alkoi kärryt valumaan ja hän oli tosissaan rinteessä ja rinteen alhaalla oli sitten myöskin niin oja.
2: Okei.
3: Niin siinä kävi just silleen, kun niissä videoissa käy, että hän on lyömässä eikä näe. Ja mä kerkeen jo näkee sen silleen 3 sekuntia aikaisemmin. Nyt toi muuten lähtee tosta, mutta tää kaveri ei näe mitään. Se on kuitenkin niin kaukana, että huuta menee auta mitään.
2: Ei.
3: Sinne se kippasi ojaan ja sitten kun me pelattiin se väylä sit loppuun ja sit itse asiassa lyötiin hanskat tiskiin. Otettiin auto alle ja ajeltiin vaan menee sieltä. Pari-kolme väyränä loppuun, niin näin, että siellä edelleen naarattiin sitä ojaa.
2: Niin, että
3: olisiko sinne sitten mennyt mailoja ja
2: varmasti
3: avaimia ja kaikenlaisia juttuja, mutta se oli ihan tyylikäs näky kyllä kieltämättä. Ja sitten se vasta jäätikin se kenttä, koska siihen meni varmaan aikaa, mutta joo, ihan hauskaa oli. Ja sitten illalla oli en ole pitkään aikaa, en muista, milloin olisi sydän hakanut noin hirveätä kyytiä, treffit, kun olin jännittämässä. En ollut treffeillä, vaan olin Voice of Finlandin nauhoituksissa Porvoossa. Siellä on näitä Tinni teidän näitä niin kuin esikarsinta. Tai niitä ensimmäisiä.
1: Tuolit kääntyy. Okei.
3: Okay. Olin kaveria siellä. Olin kaveria jännittämässä siellä.
2: Ja nyt Tuukka, mä nyt sanon sulle vaan tämmöisen. Mulle on ihan sama, mitä sä sanot nyt. Mutta jälleen mä kertaan sulle, että näissä usein on sellainen pieni semmoinen sopimustekninen
3: kuvio. Mä en kerro kenenkaan, mä oon siellä ollut enkä mitään sellaista. Mutta niin sen verran mä voin sanoa, että Apulannan, Jenni Vartiaisen, Elastisen ja Sannin biisit, niin ei tuu soimaan meidän aamussa. Sen verran mä vaan sanon.
2: Ei tosta pysty vielä päättelemään. Ei ole kummoisia artistia tuossa rivissä, niin mä ymmärrän sen, että noi ei tuu.
3: Ja noi oli ihan Stetsonista. Mä heitin 4 vaan päästä artistia.
2: Kyllä,

0: Ja ei mitenkään Suomen musiikille ole sillä tavalla merkityksellä, että mä voin hyvin...
1: Ei ainakaan tästä eteenpäin.
0: Hyvin skipata tosta sitten. Joo. Sanoitko, mä en edes muista enää näitä, Arttu mikä.
1: Elastinen, Jenni Vartiainen, Sanni, Apulanta. Niin.
0: Ne on tosta.
1: Leikkuriin.
0: Joo. Ei ole tulossa.

0: keissit.
1: Joo. Joo.
2: Niin kuin samassa kuvassa. Joo, varmaan samassa kuvassa, niin. Joo. Mutta että koko ajan nähtiin ne tuomareiden naamat, jotka nyökyttelee siinä.
1: Joo.
2: Mikä vittu siinä on, että se käsi ei mene sinne napille.
1: En mä tiedä, helvetti. Siinä aina välillä on siis.
2: Joo, mutta jännä päivä oli ja pitkä, hiton pitkä.
1: Mm, ne on aina tommosia. Ne on aina tommosia vähän, että se yllättävän pitkä paukku lähtee siihen mukaan. Mutta tästä päätellen se The Voice of Finland, ja siis olihan se tiedossa, että uusi kausi on tulossa. Alkaako ne sitten, eikö ne Tinni yleensä alas, sähän sen paremmin tiedät, niin eikö ne laittaisi vuodenvaihteen perinteisesti, musta lähtee pyöriin joskus siinä.
3: Tammikuussa yleensä lähtenyt.
1: Niin mutta... vähän sitä, vai jopa jotain vuoden puolella. No lähtee kun lähtee, mutta sieltä ne on tulossa.
3: Mä sanoisin sitten tammikuussa, mutta... En tiedä, en ole kuullut tästä siis mitään.
1: All right. Hyvä, ei Apulantaa, ei Sannia, ei Arttu Viskaria, eikä missään nimessä Elastista seuraavaksi. Laitetaan tuosta Mariskaa tulemaan.
4: Aamulypsy, Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Mikä on lauluvale?

0: Mariska, minä liityin sinuun, soi siinä. 17 minuuttia yli 6 on kello. Huomenta vaan, lypsäjät. Joo, noita sportteja hei tulee tuossa kohtapuoliin. Puolen pintaan Tuukka painaa ne teille. Se piti tuossa jo äsken kysyä mutta kerroit noista golfeista ja Voice of Finlandista ja muista, niin kun sä sanoit, että oli eilen jännä päivä, niin mulla tuli ekana mieleen, että kun sulla on siellä se pihaprojekti käynnissä, että se olisi jotain siihen liittyvää ollut, mutta okei, sulla oli toi Voice of Finland-kokemus. Siis Tuukka ei itse siellä laulunut, jos joku hyppäsi nyt kuulolle, vaan hän oli ystävää siellä kannustamassa mukaan. Miten terde etenee siellä? Ovi on varmaan nyt pois saranoiltaan, tämä teras, tai mikä se nyt on, miksi sitä sanotaan?
1: Joo, siinä oli lukossa oli se hämminki ja sitä pohdittiin. Pohdittiin ihan porukalla, että mitenköhän tämä tästä saadaan auki. Mm. Ja itse asiassa eilen sain aamulla sitten

0: Aleksalta tota noin, nyt tämmöisen remppamieheltäni Nikiltä sain tämmöisen videon, missä hän selittää, että mikä siinä oli se ongelma.
1: Ja selvisi se, minkä takia se vittuili.
2: Joo.
1: Se on osunut tonne, se kieli. Eli se ei ole missään, toi, mä poraan tosta auki, että se kieli uppoo tonne, niin se toimii sen jälkeen. Nostan ton paikalle. Kysynpä nyt sitten tässä vaiheessa, että jos tohon jättää esimerkiksi ton yhden oven levyisen kaistan.
0: Ja sitten me aletaan tossa näin pohtia, että mitä me tehdään siihen. Mutta joo, se oli se lukon kieli ei mennyt siihen sille tarkoitettuun paikkaan, vaan siitä vierestä. En tiedä, miten se on voinut tolleen mennä, niin, mutta niin, näin niin. Se oli mennyt.
3: Se on niinku mennyt sitä kautta juntturaan ilmeisesti, kun se ei ollut niin, että se ei... Vai kun niin se avain ei vaan kääntänyt sitä kieltä
0: niin,
3: tavallaan.
0: Niin, kai se on sitten ollut, joo. Tämä remppaaminen on kiva. Mä en ole tehnyt mitään tämän rempaneita, mutta mun mielestä kiva, kun tilanteet niin kuin kehittyy. Ja mä sain olla tässä kuitenkin silleen työn johdossa.
3: Just tämä.
0: Miehenä, joka vastaa budjetista. Mä sain Nikiltäkin eilen ääniviesti, tämmöisen ääniviesti, missä meidän budjetti venyy. Tietysti meidän budjetti venyy.
4: Menee hieman enemmän, mitä olin laskenut. Eli jouduin lähtemään nyt Tuusulan Starkista hakemaan muutaman kangen lisää tuota runkomateriaalia, niin tuota, puhutaan joistain kympeistä.
3: Tässä vaiheessa.
4: Mitä ne maksaa lisää ja sitten tuota, en osaa vielä sanoa, että täytyykö huomenna käydä sitten hakemassa kansilautaa enemmän.
3: Tämä
4: kääntyi tuolla tavalla, mutta mä voisin ehkä olettaa, että ei tarvitse. Mä sekoitan sitä jakoa sitten vaan siltä isommalta puolelta vähän enemmän, että saadaan lauta riittämään. Mutta tota, ei mulla mitään muuta sen ihmeellisempää. Portti on paikallaan ja toimii.
3: Joo, se oli eilen kymppejä.
5: Joo. Mikä meillä tänään, on annettu aikataulu?
3: Tänään se on 100, ensi viikolla no. Sä voit itse laskea tuon matikin.
0: Mutta ihanaa olla tämmöinen projektipäällikkö tässä, joka istuu rahakasan päällä.
5: Onko sulle Tuukka sanottu, että milloin tämän pitäisi olla? Onko tämä niinku viikkojen homma?
0: En tiedä, valmistuuko tänään jo.
5: Tämä oli tämmöinen rykäs.
0: Pitäisi olla nopeasti valmis, kun ammattimies asia.
5: Nimenomaan.
3: Joo, ja ammattimainen työjohto myöskin paikalla. Mä huomaan tämän innostuksen tässä.
5: Eilen
3: näin.
5: Kyseli täällä, oli 22 minuuttia aikaa, että olisiko joku lukkoseppä, joka pystyisi käydä
3: pyörällä. No, tämä on työjohtaja homme, jokuhan se on
0: nopeata reagointia.
3: Tuolla itse tuolla se, mitä lukkoja räpää.
0: Mä olen just hyvä työjohtaja, kun mä reagoin saman tien niihin asioihin. Mä reagoin jo silloin illalla, kun se ongelma tuli eteen. Meitä oli kolme jää siinä katsomassa ja Raila.
3: Kyllä.
0: Ja miten tämä lukko saadaan auki? Ei saatu auki.
3: Reagointi. Se on just se.
5: Mutta mä en usko, että Tuukka kävelee siinä koko ajan ympyrää. Eilenkin, eikö se kaveri tämä Niki ollut siellä eilen töissä? On.
0: Oli, mä kävin nopea morottaa.
5: Niin nimenomaan, kävin nopea morottaa ja sitten jatketaan elämää, kun Junsohan jää siihen, että sä jäät siihen niin kuin juttelee.
3: Otan nyt vaan, kun Tuukalla tulee viikonloppu, kun sillä on aikaa tuossa noin. Niin sinne
5: mä
3: iloinen Tuukka sun puolesta, että sä oot löytänyt tommosen puoleen itsestäsi, päästy tommoseen projektiin käsiksi. Joten tässä julkisesti niin haluan toivottaa sut tervetulleeksi. Katsotaan kalenterit, niin tervetuloa Hirsipodin vieraaksi joku päivä. Saadaan kuulla siellä
0: olla.
3: Enemmän. Ei silloin väliä, se on, nämä on just hyviä juttuja sinne. Niin tota, käydään noita läpi sitten siellä niin kuin tällä ammattilaista. Siinähän idea oli just, että siellä haastatellaan niin kuin ammattilaisia, jotka kertoo, että miten ne hommat pitäisi hoitaa. Niin Tuukka siellä sitten vieraan, kunhan saadaan kalenterit natsaamaan. Nyt Olli Halosta. Sen jälkeen sporttia. Aamulypsy.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän
6: järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytä!
15: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
0: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
15: Keskikaupungin

0: Alo, se Olli tässä. Kello 6:30. Huomenta vaan lypsäjät. Sitten perinteiseen tyyliin sportteja.
1: Joo, otetaan kiekkoa kärkeä yön NHL:stä. Ja nyt saadaan jo suomalaiset tehdä pisteitäkin tänne hei pöytään. New York Rangers, Tampa Bay 5-1 siellä. Eli Tolvanen, joka täksi kaudeksi siirtyi vuoden sopimuksella Rangersiin, niin on tehnyt kauden avausmaalinsa. Hyvä Eli.
0: Just näin.
1: New Jersey, Philadelphia jatkoa jälkeen 3-2. Rasmus Ristolainen siellä tehnyt kauden ensimmäisen maalinsa.
0: No,
1: hyvä
0: Rasse. Lähti tulemaan.
1: Columbus Buffalo 6-3 ja siellä Samuel Helenius on tehnyt. Hän ei nyt varsinaisesti ole maalintekijä, mutta hän on nasauttanut siellä yhden maalin myöskin. Nashville Minnesota 1-3, Olli Määtälä siellä yksi passi, Gallagher Seattle. Kaapo Kakko saanut yhden syöttöpisteen siellä ja sitten Vancouver Edmonton pelissä Kasperi Kapanen 1-1. Siinä suomalaiset tehopisteitä. Siellä on kesken vielä San Jose Florida peli ja siellä oli San Josen nuori uusi kapteeni, niin McLean Serret Priininkin heittänyt meidän Sassa Parkovin katolleen semmoisella töötillä. Ja tästä ei taas sitten pitänyt Floridan Brady Tkachuk, joka sitten kävi kolamassa tämän Celebriinin.
0: Aha,
1: ja tästä
0: kuka
1: taas
0: siitä
1: ei tykännyt? Tästä ei tykännyt sitten taas San Josen romuluinen Jacob Truba puolustaja ja sitten siellä tapeltiinkin sen
0: niin,
1: jälkeen.
0: Niin,
1: siinä
0: se
1: oli tommonen kierre oli siellä pelissä.
0: Eihän Sassalle mitään sattunut.
1: Ei,
0: siinä,
1: se kun oli ihan semmoinen OK-taklaus.
0: Joo,
1: ei siinä mitään sen ihmeellisempää. Tänään pelataan sitten liigaa myöskin.
0: Liiga.
1: Viiden matsin verran. Siellä on
0: Ready.
1: Kerho, Jyp, Kalpa, Saipa, Kiekko, Espoo, Kärpät, Ässät, Lukko. Ässät, Lukko, hei, Satakunnan paikallinen. Hienoa.
0: Derby.
1: Ja sitten Tappara, Jokerit vielä Tampereella. Mitä muuta? No, kerrotaan sen verran tosta, vielä tuosta Suomi-Valko-Venäjä jalkapalloottelusta. Elikkä pelattiin nyt tuossa viikonloppuun. Oliko se viikonloppu?
0: Eikö ollut toissapäivänä?
1: Toissapäivänä joo, pelattiin Olympiastadionilla Suomi-Valko-Venäjä. Ja tästähän oli paljon puhetta jo ennen ottelua, että pitäisikö tätä ottelua pelata lainkaan tai pitäisikö sitä ainakaan lainkaan pelata Suomessa. Ja sitten tästä Ukrainan tilanteesta johtuen, tästä Venäjän hyökkäyssodasta, koska Valko-Venäjä sitä avoimesti tukee. Niin
0: se oli muuten tiistaina.
1: Se oli tiistaina, joo. Ja tota noin, niin sitten se pelattiin ja se oli tämmöinen Ukrainan tukipeli. No sit voi olla monta mieltä, kuinka onnistunut se kamppis oli. Mutta anyway, siellä onnistuivat eritoten Suomen maajoukkojen kannattajat, joilla oli iso tifo siellä päädyssä, missä luki sun päiväs koittaa. Ja sit siinä oli toi iso huuhkaja, joka sitten kynsii tätä Valko-Venäjän presidenttiä Aleksandr Lukashenkaa.
0: Se oli joku
1: semmoinen. Eli tämä oli tämmöinen niinku torakka vielä tämä Lukashenka tässä tifossa. Ja nyt on selvinnyt, että miten tämä oikein mennyt läpi, että tämmöinen tifo on päätynyt tänne, koska siis UEFA on kieltänyt jo kaikki tämmöiset siis poliittiset, uskonnolliset tai loukkaavat viestit ja symbolit ottelutapahtumissa, niin tuohon poliittiseenhan se kilahtaa sitten tämmöinen lakana, missä on Valko-Venäjän presidentti. Niin ennen jo tätä matsia oli tiedossa, että nämä huuhkajien fanit suunnittelee tätä tifoa, mutta nämä suuret kannatuslakanat pitää kuitenkin hyväksyttää UEFAlla ennen otteluita. No silti tämä tifo nähtiin, niin miten tämä oli mahdollista, niin tämä Suomen maajoukkojen kannattajat oli toimittanut tämän kuvan Palloliitolle, mutta se kuva ei sisältänyt tätä poliittista elementtiä tässä. Eli ilmeisesti se kuva oli otettu tuon tifon maalausvaiheessa ennen kuin tuo torakka oli sinne maalattu.
0: Joo, mutta se on niin iso siinä sitten taas se huuhkaa, niin sitä voisi ajatella, että no, tämä on varmaan aika lailla valmis.
1: Joo. No näinhän se meni, vahvistaa Suomen maajoukkojen kannattajat ry:n puheenjohtajana Ulmalan Janne. Ja, hän, ja täällä nyt sitten siis Palloliiton tapahtumatoiminnan johtaja Kalle Marttinen huomauttaa, että se tifo on niin valtavan iso, että ei sitä voi siis paikan päällä ruveta tarkastelemaan ennen kuin se viedään sinne stadionille.
0: Se on pakko levittää siellä
1: katsomassa. Tilaa, niin, justiinsa näin. Ja tässä nyt kuitenkin Suomen maajoukkojen kannattajat ja Palloliitto on sinänsä niin kuin samalla sivulla, että tässä on ollut hyvää yhteistyötä ja tämä on ollut luottamushommaa ja ei ollut tarvetta tarkistaa tifoja. Ja sitten se Suomen maajoukkojen kannattajatkin sitten niin kuin huomauttaa tässä, että ei ollut mikään protesti Palloliitolle, vaan sitten UEFAn huonoille päätöksille.
0: Mm. Eikö sitä rapsuhan
1: tosta? Kyllä siitä varmaan rapsuja tulee. Me voidaan ottaa ennakkotapauksena täältä. Niin esimerkiksi Liettua saa vuonna 2023 UEFA:lta 10 tonnin sakot siitä samasta Putin huudosta, mitä tuollakin laulettiin. Eli pelkkä se huuto
0: mitä
1: on maksanut aikaisemmin 10 tonnin.
0: No, mutta
1: että tuohon kun lyödään se tifo päälle, niin no,
0: Joo, mutta ton saa hei...
1: Rahaa on!
0: Joo, me palloliitto helposti otetaan vähän junioritoiminnasta pois, niin noin saadaan maksettua kyllä.
1: Joo, ja myöskin sitten kun tämä matsi on Valko-Venäjällä televisioitu, niin siellä on ollut aika mielenkiintoista tämmöistä, niin kuin, miten siellä on esimerkiksi saatu, no, se, siellä tätä tifoa ei tietenkään näytty kuvissa ollenkaan siellä Valko-Venäjän lähetyksessä. Myöskin sitten, kun siellä oli Valko-Venäjän opposition lippuja siellä katsomoissa, niin just ja Ukraina-lippuja myöskin, niin sitten siellä jotkut, jotka on nähnyt sen oikean lähetyksen ja myös tämän Valko-Venäjän lähetyksen, niin on katsonut, että kuva on mennyt semmoiseen kohtaan, missä oikeassa lähetyksessä näkyy niitä lippuja, niin silloin onkin Valko-Venäjän lähetyksessä leikattu johonkin ihan eri katsomokuvaan.
0: Niin
1: just. Ja sitten kun siellä on kuulunut näitä Putin-huutoja, niin sinne on sitten lisätty jotain tämmöistä ulkoista taustakohinaa siihen lähetyksen päälle, ettei ne Valko-Venäjän TV:stä sitä katsovat niin kuule sitä ollenkaan.
0: Siellä on varmaan täytyy olla ihan oma niin kuin porukkansa, joka hoitaa ton sensuurijutun. Tuossa täytyy aika nopeasti reagoida kuitenkin. Et se on ihan taitolaji, että pystyy sieltä sitten nimenomaan leikkailemaan muita kuvia ja heittää vähän kohinaa sinne.
1: Joo, aika raju sensuuria.
2: Niin, näyttääköhän ne sitä oikeasti yliin pikkuviiveellä, koska et sä pysty editoimaan sitä just tolle. Mäkin luin, että siinä oli kaikki niitä sensuureita käytetty.
0: Pikkuviive niin aina. Et ihan säätä siinä.
2: Joo, eikö me olla nyt jossain jouduta ainakin kurinpito jollekin tämmöiseen UEFAan joku kurinpitolistalle nyt, että tulee raippaa.
1: Sitten vielä yksi urheiluutinen, niin Kalle Rovanperä, niin hänestä nyt hurja huhu täällä. Tai ei se enää mikään huhu olekaan siitä, mutta siis hän on testannut Toyotan ensi vuoden MM-ralliauton prototyyppiä Espanjassa.
0: Let's go, mennään taas.
1: Rovanperän ajama testi on kiihdyttänyt spekulaatioita siitä, että hän palaisi rallin MM-sarjaan. Lisäksi Rovanperä kausutteli hiljattain näytössä ja Toyotan nykyisellä ralli 1-autolla Yhdysvalloissa. Ja Toyota ei ole vielä ensi kaudesta ja kuljettaja kokoonpanosta on mitään tiedottanut. Niin kyllähän toi nyt vähän viittaisi siihen, että olisiko se Kallella paluu sitten sora ja asfaltti teille ja lumelle.
0: Lupaa hyvää Ounin pohjaa, mä sanon näin.
1: Joo, kyllä. Mutta se siitä sporteista. Joku täällä sanoi vielä WhatsAppiin, että myöhemmässä tilanteessa NHL:ssä niin Barkovin jalka näytti pahalta, lähti suoraan koppiin.
0: Mitä?
1: Niin.
0: Ei.
1: Joo, just Chassalla meni ehkä polvi kautta nilkka, hanskat ja kypärä lensi, kopin puolelle meni, jätti pelin kesken, ei hyvältä näytä. No voi Vihtori.
0: Ai. No mut siinä sportit.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Super-tarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset, 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
10: Liikku.fi.
11: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
12: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-Auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina

0: Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi
1: Pop! No niin, hei, nyt tuli 12 viestiä tänne, että nyt meni Tuukalla niin Heleniukset sekaisin. Eli sanoi, että Samuel Helenius oli tehnyt maali, mutta ei siellä Los Angeles pelannut peliäkään, vaan se oli Buffalon Konsta Helenius, joka sen maalin on tehnyt. Ja hänethän nyt on tunnettu näkemään maalintekotoimissa muun muassa MM-finaalissa, joo, mitä oltiin Juuso todistamassa paikan päällä.
2: Aika läheltä se siitä.
1: Joo, niin pahoittelut tosta virheestä ja korjaukset siihen nyt. Ja katsottiin myös videolta nyt toi Shashan loukkaantuminen. Nyt täytyy sanoa, että ei hyvältä näytä.
2: Joo, mä...
1: Ei hyvältä näytä, hän siis kaatuu laidan vieressä ton niinku vasemman polven päälle ja siihen painot, että toi näyttää vähän, ei toi näytä niin mega paha, niinku niin yhtä pahalta kuin toi Santeri Huovila, joka loukkaantui tuossa IFK Jyppelissä ja siellä meni kaikki mahdolliset polvesta päreiksi. Mm. Mutta toi on vähän vastaava tilanne.
2: On se huonossa asennossa jalka.
1: Tosi huonossa asennossa ja lähtee siis tuosta sitten pukukoppiin ja tarkistin nyt vielä, toi ei ole se sama jalka, sama polvi, mikä meni ennen viime kauden alkuun, mutta niin ei nyt ihan hirveän hyvältä kyllä näytä valitettavasti, mutta siis jäädään odottelemaan lisätietoa.
2: Karsee tilanne on tämä.
1: Ja sitten vielä yksi päivitys tähän sportteihin. Kallioisen Eetu, hän ampus Skiitin EM-kultaa.
2: Come on, Eetu!
1: Aivan mahtavaa. Skiittiä, eli siis haulikoilla ammutaan kiekkoja.
2: Näin ne on.
1: Euroopan mestaruus Atenassa Kreikassa. Eteni muutaman vuoden tauon jälkeen arvokisossa finaalia, mutta tuon peruskilpailussa kärkituloksen 1-2-3.
2: 1-2-3.
1: Kyllä.
2: Hyvä Eetu. Mitä oli kahvit siis?
1: Aivan loistavaa.

0: Popedahan se tässä ja kersantti Karoliina kello 12 minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta Lypsä.
1: Sano ihan viho viimeisen jutun nyt sportteihin, mutta siis nyt nähtiin sitten mielenkiintoinen ja harvinainen juttu, nimittäin ottelussa New York Rangers Tampa Bay Lightning, niin maalivahdin tekemä maali.
2: No niin, aha.
0: Sieltä se tyhjä reppi.
1: Eli Igor Shesterkin, New York Rangersin maalivahti, ottelun lopussa, kun Tampa Bay on ottanut veskarin pois ja yrittää tehdä maalia, niin heittää kiekon tyhjään nuottaan ja tekee maalin maalivahtina. Se on aina harvinaista, silloin tällöin sitä tapahtuu, mutta hieno juttu.
0: Se on tyylikästä. Eikö suomalaisetkin jotkut on?
1: Pekka Rinne on ainakin tehnyt NHL:ssä.
0: Onko joku muukin, no hei. Tuommoisesta heitosta puheen ollen, mä mietin, kun tuossa puhuttiin tästä Sasha Barkovin loukkaantumisesta. Hänellä on polvi nyt vääntynyt tuolla pelissä tässä yön aikana ja ikävän näköinen tilanne. Ikävä tilanne on ollut myöskin meidän Linda Lampeniuksella. Nimittäin hän oli esiintymässä tämmöisessä Classic Goes Rock-konsertissa, jossa siis nimensä mukaisesti rock- ja metallin klassikoita vedetään sitten tällään niin kuin klasarityyppisesti. Ja Linda on ollut siellä viulua vinguttamassa. Ja hän on valinnut nyt sitten pelivälineekseen tähän konserttiin. Voisi niin kuin ajatella, että tämmöinen sähköviulu sopisi ehkä tuohon niin kuin tyylilajiin, mutta hän ei ole valinnut sitä, vaan hän päätti ottaa viuluhyllystään.
3: Basson, onko se ollut kovaa, kun hänellä on flyygeli siellä nyt?
0: Joo. Hän päätti sitten kuitenkin, että mä otan tälle keikalle tämän mun 1700-luvulla valmistetun Gagliano-viulun, jonka arvo on helposti 200 000 euroa. Niin siinä oli sitten käynyt semmoinen tilanne sen viulun kanssa, että siinä joku mikkijohto oli ollut vähän siinä tiellä ja kireillä ja hän oli pikkasen siinä päätä kääntänyt ja liikahtanut siitä paikaltaan, niin tämä piuha oli tullut jotenkin siihen ja tempassut tämän viulun sitten kädestä. Sehän tipahti pitkin poikin kolisi sinne lattialle. Näin.
3: Eikö se tipahtanut tässä jo kertaalleen? Eikö se ole toi sama?
0: Musta se ei ole tämä Lindan viulu. Mutta siis semmoinen tilanne on, että eikö joku huitassu siis tuommoinen kapellimestari siinä innostuksissaan niin huitassu jonkun
3: kyllä,
0: tämmöisen arvoviulun kyllä lattialle. Joku tällainen se oli, mutta mä sanoisin, että se ei ollut toi Lindan viulu, se oli jonkun toisen. Olisiko se ollut suomalainen kuitenkin tämä viulisti, jolta se huitastiin siitä kädestä, mutta silloin sen keissin yhteydessä jo opittiin, että on tämmöisiä niin kuin viulun korjaaja, maagisia seppiä, jotka sitten näitä pistää kuntoon, kun noi klassisen musiikin esittäjät pistää omia soittimiaan tuolla päreeksi niin sanotusti, niin niitä joku korjailee.
1: 200 000 euroa viulun arvo. Jeez. Valmistettu vuonna 1781.
3: Jep.
0: Siinä ei ole
1: siis
0: takuu
1: ennen
0: enää
1: Ranskan
0: voimassa
1: vallankumousta toi viulu valmistettu. What?
3: Älä.
1: Sieltä se olisi voinut pysyä niin kuin ehjänä tähän päivään asti. Ja miten ne olisi osannut tehdä silloin noita viuluita?
3: Kyllä.
0: Luulisi, että se jotenkin niin kuin homehtuu ihan jo ajan kanssa, mutta tietysti siitä varmaan on suht hyvää huolta jossain kohtaa alettu pitämään, ja kyllä sitä pystyy sillä lailla entisöimään tuossa.
1: Mä uskaltaisi semmoisella soittaa. Tuommoisenhan pitäisi olla museossa tuommoisen viulun. Tai en mä tiedä, ehkä niitä on sitten jäänyt noilta ajoilta, niin paljon niitä viuluja, että joillakin raski jopa soittaa.
0: Niin se voi olla. Ja mutta tuossa on vähän se, että kun tässä niin kuin rock, heavy musiikissa varsinkin, niin mä en tiedä nykyisin, kuinka niin kuin, onko se miten in, että pistetään soittimet päreiksi siihen niin sanotusti loppuun, että hakataan se kitara oikeasti, otetaan kaulasta kiinni ja hakataan se päreiksi siihen esiintymislavalle. Mä en tiedä, tehdäänkö sitä kuinka paljon, mutta sitä on ainakin tehty. Niin mä en tiedä, pitäisikö tuolla klassisella puolella kuitenkin, sit, kun nämä nousee kivasti otsikoihin aina, kun siellä saa soittimet kyytiin. Että kyllä niin kuin Radion Sinfoniaorkesterikin täällä näin, että jos haluaa pikkasen lisää haippia, niin mä sanoisin, että kun siinä sanotaan nyt vaikka sen Beethovenin 8. sinfonian kohdalla, niin siinä nyt loppupuolella, sanotaan näin viimeisellä nuottilehdykällä, niin siinä voisi alkaa esimerkiksi nimenomaan siitä, niin sanotaan, että sellistit nyt varsinkin, niin voisi ottaa siinä, on isot pelivälineet kuitenkin, niin siihen ja alkaa pikkuhiljaa pistää niitä päreiksi sieltä ja tiedätkö, patarumpali kaadella siellä ne kannut pitkiä poikin pyöriin sinne ja muuta. Niin,
3: se on
0: niin,
3: totta, koska se RSO-musiikkitalossahan tulee joka päivä joltain Ylen kanavalta. Ja ainut, mitä siitä kirjoitetaan, niin on telkku kirjoittaa sen lähetysajan, että milloin niin. Se tulee ja miltä kanavalta. Niin tuolla siihen saataisiin ehkä vähän sellaista katuuskottavuutta.
0: Mutta siinä vaiheessa, kun kapellimestari katkaisee oman tikkunsa ja stage divea siihen ensimmäiseen riviin, missä on totta kai hippasen yli 80-vuotiaita rouvia sinne ja sanoo, että kannatelkaa mua. Kyllä siitä
3: se
0: niinku,
3: saa erilaisen twistin se
0: kyllä otsikoita tulee, se on ihan selvä homma. Kaukua seuraavaksi tähän näin ennen aamu ensimmäisiä uutisia. 10 000 tuntia.
2: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kaukua ja 10 000 tuntia soi siinä, 5 minuuttia vaille 7 kello, huomenta vaan lypsejä. Se on perjantai toinen päivä lokakuuta ja perjantai aamulypsy tarkoittaa perjantai biisejä 7.30 aika lailla, niin me ollaan toi osio startattu, jossa siis me tuodaan pöytään mielestämme perjantai-fiilistä nostattavaa musiikkia, te hyvät lypsejät. Siellä pääsette sitten äänestämään, että mikä niistä biiseistä teidän mielestä paras on. Nyt mennään kohti Ilta-Sanomien uutisia. Siellä oli ainakin vähän mellakan tyyppistä ollut Ranskassa ja sitten yksi inhottava tauti riehuu täällä Suomessa.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
5: Liikku.fi.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
12: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet. Motonet.
24: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
25: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
26: Epäilevin.
25: Mikäs nyt?
26: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
25: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
26: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
25: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
26: No sitten.
27: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
28: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
29: Me lähdetään nyt lenkille.
30: Ja takaisin sisälle.
29: Mitä? Miksi?
0: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato...
0: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtion velka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Puutiaisaivokuumetapausten määrä on kasvussa Suomessa. Tänä vuonna on todettu jo lähes 400 tartuntaa, kun viime vuonna niitä kirjattiin vain 23. Puutiaisaivokuume on punkin pureman välityksellä tarttuva virustauti. Ensimmäiset oireet voivat olla esimerkiksi kuumetta ja epämääräistä oloa, mutta osalle sairastuneista kehittyy aivokuume. Tautia vastaan on rokote, joka kuuluu rokotusohjelmaan tietyillä alueilla Suomessa. Ranskassa lähes 3000 nuorta on otettu kiinni maanlaajuisissa kouluprotesteissa. Lukiolaisten protestit ovat maan hallituksen mukaan kärjistyneet kaupunkiväkivallaksi. Protesteissa on tapahtunut yhteenottoja poliisin kanssa. Lukiolaiset osoittavat mieltään muun muassa suurien ryhmäkokojen, opettajapulan ja kuumien luokkahuoneiden vuoksi. Ranskan pääministeri Sébastien Le Cornu kutsui hallituksen eilen kriisikokoukseen ja kehotti ministereitä perumaan matkasuunnitelmansa mielenosoitusten vuoksi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Joo, sieltä se renkaiden vaihtokausi lähenee ja lähestyy. Puhuuko sää vielä kuitenkaan sen puolesta?
9: Tämä puhuu nyt ihan hyvin asioiden puolesta. Se kertoisi niin, että tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Poutaa etelä- ja keskiosassa 18 astetta saattaa olla lämmintäkin. Ja maan pohjoisosassa sitten... pilvisyyttä ja paikoin tihkusadetta, mutta sielläkin lämpötilat nousee tuonne 14 asteen tienoille.

0: Että ei se nyt niinku...
1: Aika jees.
0: Nyt ei ole sille ehkä hengenhätä.
1: Lokakuulle varsinkin.
0: Joo.
1: Selväkin.
2: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Joo, huomenta vaan lypsijät, 6:45 on kello, Justin Tuukka täällä, hyvää huomenta.
1: Me ollaan ainakin Tuukka sunkaan käyty tuolla erilaisia asioita tekemässä Vantaalla, kun on se kauppakeskus Flamingo. Sä oot käynyt pelaamassa siellä niitä pakohuonepelijuttuja. Siellähän on hotelli ja siellä on ihan hyvä semmoinen kylpyläkin. Kylpylä.
0: Onko sä käynyt kutemassa siellä kylpylässä sun puolison kanssa?
1: En oo käynyt kutemassa. Siellä on pirun hyvät noi vesiliukumäet.
0: Aha, oot sä käynyt sun puolison kanssa vesiliukumäessä siellä?
1: En oo mun puolison kanssa, mä oon käynyt muistavien kanssa okay, siellä kyllä.
0: Okei, selvä.
1: Ja mä järjestin joskus aikanaan jotkut 20 jotain V-synttäritkin siellä, kun sieltä saa semmosia bilepaketteja.
0: Niin.
1: Eli sä pystyt ottaa hotellihuoneen siitä, sitten pääsy. Siellä oli semmoinen kunnon megakapakka silloin aikoinaan. Aukesi 2008. Mulla on just Hesarin juttu tästä auki. Ja sitten hotelli yöpyminen siinä ja sitten tosiaan se Flamingo, niin se ei ollut mikään. Olisiko ollut 80 euroa silloin aikoinaan, varmaan siis 15 vuotta sitten.
0: Mm.
1: Tai jotain tämmöistä, niin se oli semmoinen hyvä setti.
0: Siis onko tämä tulisuudelma, mistä nyt puhutaan?
1: Ei, kun siellä oli semmoinen kuin Flamingo Club. Aukesi 2008. Ja siis se oli ihan kauhean kokoinen. Mulla on Hesari juttu tästä just auki, koska tähän tullaan nyt avaamaan siis Vantaalle kirjasto tämän vanhan kapakan tiloihin. Aha. Kapakka yökerho. Se veti siis 2000–3500 ihmistä illassa parhaimmillaan. Miettikääpä sitä. Se oli siis semmoinen Las Vegas-tyylinen jättiyökerho, jonka avajaisia vietettiin siis syyskuussa 2008. Ja siellä on ollut Renny Harlinit ja Vappu Pimiet ja Lola Odusokat jne. Avajaisissa. Ja tässä Hesari-jutussa puhutaan siis, että siellä yhtä oikein hulppea mahtipontinen paikka ja siellä henkilökunta siis tällaisissa niin kuin jopa laivan työntekijöiden asusteita muistuttavissa kamppeissa siellä. Niin miksi tämä tuntuu niin henkilökohtaiselta? No sen takia, että minä olin yksi heistä näissä vaatteissa.
0: Ai, siellä
1: baarimikkona.
0: Ai jaa, mutta eikö toi nyt, mä kysyn uudestaan.
1: Kysy vaan.
0: Mikä ero sitten sillä se tulisuudelma, eikö se ole semmoinen
2: simulaattori? Se on siinä juna-asemalla. Tämä on Jumbossa siis.
0: Niin. Okei, mä oon sitten ollut koko ajan ihan väärässä. Mä oon jotenkin yhdistänyt
2: sen, sen Flamingon, tämän mistä Tinni puhui, sen tilat tuli Onnella joskus.
0: Ai jaa, okei. No se on mulle vähän.
1: Ja tulisuudelma on ollut iät ja ajat ja on edelleen siinä Tikkurilan juna-asemalla. Oma paikkansa, jota kutsutaan myös tämmöiseksi ruotsilaivasimulaattoriksi ja on ja pötkii hyvin. On pötkinyt ilmeisesti kaikki nämä vuodet, jotain remppaa ne teki, mutta siellä on keikkoja. Ja tämä Flamingo Club oli omansa tämmöinen sedula aikoinaan, mihin Seppo Koskinen halusi tuoda tämmöisen ripauksen Amerikkaan. Kävitkö Tuukka siellä?
2: Ei.
1: Ai sä et käynyt, voi hitto, mä olin ihan varma, että sä oot käynyt siellä. En mä tiedä vipistä, mutta siellä oli siis semmoinen huone, mikä oli kokonaan tehty sellaiseksi Las Vegasissa, kun on näitä tämmöisiä kirkkoja, missä sä voit mennä naimisiin ja elvisteet vihkiin. Mm. Niin siellä oli semmoinen yksi huone siellä tokaskerroksessa, missä oli tämmöinen just sen tyyppisesti sisustettu. Ja Elvis joka ilta siellä vihkimässä jengiä sitten.
0: Menikö
1: vihkimässä, ei mennyt oikeasti. Ei mennyt oikeasti. Ei, ja sitten siellä oli toisella puolella oli semmoinen niinku ihan kasino, siis RAY:n vai Veikkauksen, mikä se on, niin ne pyöritti semmoista kasinoa siellä ja siellä oli kaiken maailman keikkoja. Siis se oli ihan kauhean kokoinen laitos. Ja tosiaan, koska mä olin silloin noissa yökerhoissa töissä, niin sitten menin tonnekin töihin, mutta se kuoli sitten aika nopeasti siitä. Oisko edes vuotta siellä pyristellyt Vantaan
2: niin,
1: tavallaan lentokentän lähellä.
2: Niin, mä oon ollut silloin 15-vuotiaan, siitä ei mulla ollut mitään asiakkaan.
1: Joo,
0: mutta miten se totta. Sitten.
1: Mutta siis miettikääpä tänä päivänä 3500 ihmisen yökerran, ei tulisi niinku mieleenkään Suomessa kenenkään laittaa mitään tuommoista.
0: No ei ole varmaan, ne on pikkasen, tuntuu vähän hiipuvan noin, mutta miten sitten Tuukka se, kun se edelleen pötkii kerran se tulisuudelma, niin onko se siellä käynyt, kun se on siellä teillä päin, niin olette sitten käyneet jätkien kanssa naaraamassa siellä.
2: Olemme silloin tällöin siellä käyty pyörähtää jonkun joukkojen saunaillan jälkeen, tai jotenkin siihen on pitänyt liittyä vantaalaisiin niin kuin siihen ryhmään, että sinne on päädytty, mutta on siellä pari kertaa.
0: Onko se maineensa veroinen, koska mä en ole siellä käynyt, mä oon ymmärtänyt, että se olisi aika sekoboltsi touhua niin kuin siellä.
2: Tähän sanotaan Tikkurilan lihatiskiksi. Siinähän on helppo sitten heilastella, kun siinä on se hotelli samassa.

0: niin joo. Sitten voi ottaa huoneen saman tien, mutta omalla kokemuksella ei ole maineensa verran.
1: Aha, okei. Okay. Ei tarttunut
0: mutta
1: rapala.
0: Onko vika rapalassa vai kalassa, niin sitä en tiedä.
1: Onko siellä niin kuin semmoista kaikenikäistä porukkaa, kun sitten täällä Helsingissä on tämä tämmöinen legendaarinen mummotunneli, mistä sanotaan, että se on niin kuin varttuneemman väen niin sanottu. Siellä on semmoista niin kuin pitkään kypsytettyä niin sanotusti. Mutta onko täällä, niin täällä ikähaarukka, mikä täällä tulisuudella?
2: No mä oon kokenut just tuolla, että tuukat on siellä semmoisia ihania pieniä alkupaloja.
1: Joo.
2: Että semmoinen on se mun mielikuva siitä, mutta tosiaan ei ole tullut, mäkään ole käynyt siellä ikuisuuksia just täällä tullisuudelmassa. Niin pitäisi käydä ehkä katsoa, että
1: mikä siellä on meininki.
2: Sehän voi olla mainettaan parempi, tai sitten se voi olla sille ihan kertakaikkiaan huomattava. Mutta kyllä se vielä Juuso pötkii.
1: Mä aloin varmaan sillä vähän itse niin kuin aika pitkään riiputettua.
2: Niin mehän ollaan ihan sitä matuure päätyy.
1: Niin just mä mietin, että onko se sitten toi mummotunneli mun paikka.
2: Meidän pitää ottaa tämmöinen syötti mukaan. Joka istuu täällä pöydässä.
1: Ai tuukka siihen.
2: Kyllä, katsotaan miten siellä sitten käy. Sillähän me saadaan, päästäänkö tilastoihin vai jääkö pelkäksi tollaiseksi henkäsyksi.
1: Toikin pitäisi vielä testata.
2: Joo.
1: Ehkä siitä tulee meille jossain vaiheessa projekti.
2: Mutta se poikkeli se, että Vantaa saa uuden kirjaston.
1: No onnea.
2: Kyseisiin tiloihin. No niin. Onnea Vantaa.
1: Hyvä.

Kaija K. onnellinen loppu, kello 13 minuuttia yli 7, huomenta vaan lypsiä, että semmoinen varttinin päästään noihin perjantai-biiseihin, mutta käsitellään ajankohtainen iso aihe, joka täällä nyt valtaa tilaa näissä tämän perjantain iltapäivälehdissäkin. Täällä lukee isolla tapauksia noin 20. Ja tämä liittyy siis siihen, että eduskunnassakin on nyt käsitelty eilen torstaina sitten kansanedustajien asuntoihin kohdistuneet

epäiltyjä tunkeutumisia. Ja eihän se kiva homma ole. Kyllä suomalaisille koti on sellainen paikka, me pidetään niitä lähtökohtaisesti turvallisina ja onhan tämä, no koko ajan vähemmän ja vähemmän, mutta tietynlainen semmoinen muumilaakso ollut tämä Suomi.

0: eilen kun menin kotiin, niin siellä oli kaikki valot päällä, vaikka mä olen aika sata varmaa, että mä laitoin ne lähtiessä niin kaikki valot pois. Joku on alkanut sanoa siihen, että ai jaa, mulla oli sellainen tilanne, että mulla oli oudosti siellä oli, siis aivan varmasti olin parvekkeen oven laittanut kiinni ja sitten se olikin ollut auki. Eli ne on ollut tämmöisiä hyvin pieniä, huomaamattomia juttuja, mutta sitten on alkanut, että hei no mulla oli kanssa.
1: Ihmiset on myös vähän... Mä en purematta niele. Ihmiset on myös vainoharhaisia. Jos yksi sanoo, että mulla oli valot päällä, enkä jättänyt päälle, niin sittenhän sä alat epäillä itseänsä kanssa. Jep, niin. Mullakin oli muuten tolleen laitettu ja tälleen laitettu.
0: Mm. Ja kukapa meistä ei olisi kokenut sitä tilannetta, kun on kotoa lähtenyt, niin jää miettiä, laitoinko mä sen ovellukko, laitoinko mä sen kahvenkeittimen pois päältä.
1: Niin, nyt tulee kaikille se... tulee selitys sun hajamielisyydelle.
0: Joo, tää
1: tulee,
0: just.
1: Siellä on käynyt jotain sloboi.
0: Joo, niin siihen tähän tässä niinku vähän nyt sitten viitataan, että mitä tässä, se tuli mullekin itse asiassa yllätyksenä sitten, että tämäkin liittyy tai uskotaan, että tämä voisi liittyä tämmöiseen vieraan vallan vaikuttamiseen.
1: Ja täällä... Tämä on se kyllä tosi kylmäävää, jos näin on, tai ihan sama kuka siellä on käynyt, niin mm-hmm. on ihan jäätävän kylmäävää. Toisaalta mua kyllä vähän tässä niinku mun mielestä tämä on niinku loukkaavinta on tämä niinku tavaroiden täydellinen arvostuksen puute, että ne on käynyt siellä kämpissä, ne ei ottanut mitään. Mm. Eikö sulle kelvannut niin mitään mun kämpässä? Eikö mun kämpässä ole mitään, mitä sä olisit halunnut ottaa? Niin se loukkaisi mua kansanedustajana.
0: No sun kämpäs, Tuukka, ei mulla...
1: Kyllä mä tiedän, ei siellä ole mitään.
0: On. Mä ottaisin sieltä. Jos mä olisin tommonen vieraan vallan vaikuttaja ja mulla olisi lupa ottaa sieltä jotain, niin sulla on hienoja niitä pelipaitoja. Kyllä mä ne ottaisin varmaan.
1: Okay.
0: Mutta se tuli mulle ensimmäisenä. On varmaan paljon muutakin, mitä sieltä voisi ottaa. Mutta siellä on vaikea käydä huomaamatta, kun siellä on joku makaa sillä sohvalla koko ajan vahdissa. Niin se ei toimi. Mutta siis Ilta-Sanomissa kerrotaan, täällä on tämmöinen pääkirjoitus, missä mennään juurikin tähän, että onko tämä nyt tällaista vieraan vallan vaikuttamista, sitä kautta niin kuin kiusantekoa ja pelon ilmapiirin herättämistä, niin täällä mennään Neuvostoliiton KGB:n aikoihin ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että hän oli taitavia salakuuntelemaan koteja ja hotellihuoneita, että he olisi kyenneet tekemään sitä tarkkailua ihan ilman, että kukaan huomaa, mutta he usein halusivat nimenomaan jättää pienen merkin käynnistään, eikä itse asiassa aina niin pienen, vaan tunnetuin Venäjän tiedustelupalveluiden käyntikortti on ollut se, että siellä sitten jätetään niin vessan pönttöön, niin jätetään kakkapökälle sinne.
1: Okei, ja, no toi on, no. Sun olisi pitänyt sanoa toi heti kärkeen, kyllähän siellä joku on nyt sitten käynyt. Mm. Tuommoisen, toi on okei, aika törkeä.
0: Joo, no tostahan se, ei kai kaikilla siellä todellakaan, ja en tiedä, niin. Onko näillä 20 ollut sitä, mutta tämä olisi semmoinen, tämä on selkeä merkki siitä. Tosin nyt täytyy sanoa, että jos on vaikka niin kuin lapsiperheellisiä, pieniä lapsia perheessä, niin mä sanon, että sen perusteella niin täällä on semmoisia 5-6-vuotiaita KGB-agentteja tuolla aika paljon, jotka jättelee kaiken näköistä tavaraa sinne pönttöön. Et sitten ei välttämättä pysty vetämään vielä johtopäätöksiä.
2: Niin, tai tässä on käynyt silleen, että siellä on ollut tämän kyseisen kansanedustajan kotona on käyty sitä keskustelua sieltä puolison puolelta, että minkä takia sä et voi ikin nostaa sitä naisten kantta siitä ylös, kun sä käyt pissalla, ja sitten sä et muutenkaan osaa vetää, kun sä käyt kakalla. Mm. Niin sitten tiedätkö, sitä on vaan saanut ihan liian suuret mittasuhteet, että on vaan ton kansanedustajan on pakko ollut siellä töissä todeta, että joo, siellä on taas joku käynyt meillä, et pääsee tietenkin kotona ulos tästä keskustelusta.
0: Hei niin, toi niin onkin hyvä.
2: Nyt me ollaan tilanteessa,
0: kalsarit
2: jossa
0: lattialla.
2: Nimenomaan
0: KGB.
2: Joo, niin nyt tässä ollaan sitten keskustelussa siitä, että KGB käy jengin kotona, koska oikeasti sä et vaan voinut sanoa, että kyllä mä en taaskaan, rakas Maarit, vetänyt sitä vessaa. Nyt tää on sitten joka
1: päivä. Eli siis tässä on kyse näistä kansanedustajien kakkosasunnoista, eikö niin?
0: No näin
1: semmoiset, mitkä on niinku viikkoja tyhjillään, minne pääsee, koska muuten tämä kuulostaa, tai no näin tässä Yle jutussa ainakin lukee, koska muuten se kuulostaa, että miten voi 20... niin kuin kansanedustajan kämppää mennä noin vaan, koska kyllähän se sitten, jos se huomaat sen, että täällä on tänään käyty. Mm. Täällähän on Helsinki täynnä kameroita. Mm. Kyllähän se pystyy sitten katsoa jostain, että kuka siellä on käynyt.
0: Niin.
1: Jos on 20 kämppää menty.
0: Niinpä.
1: Mutta jos ne on ollut viikkoja tyhjillä, niin sitten ei tiedä, milloin siellä on käyty.
0: Sepä se.
1: Sitten mä ymmärrän, että sitä ei saada kiinni.
0: Sepä se, joo. Kyllä tätä nyt selvitetään ja tutkitaan, mutta täytyy sanoa, niin kuin itse mietin vaan, että jos niin kuin meillä kävisi tuommoiset KGB-agentit, niin heillä on haaste siinä, että koska... Siis kyllä siellä niin kun se tilanne on koko ajan muuttuva. Et ihan ovi auki, pökäle pöntössä, mikä tahansa vehje siellä päällä, se ilmestynyt jotain tavaraa sinne, hävinnyt jotain tavaraa, niin ei tunnu niin kuin missään. Mulle tulisi missään nimessä mieleen, että joku on täällä käynyt, vaan tuota tapahtuu niin kuin elämässäni koko ajan. Et jos meillä haluaisi tavallaan jättää mulle kylmäävän tunteen on se,

0: että mä esimerkiksi tänään kotiin tullessa niin huomaisin, että täällä on ihan putzplank siistiä.
1: Mm.
0: Lelut, esimerkiksi lelut lelukorissa ja laatikoissa siistissä järjestyksessä, niin siinä vaiheessa mäkin alkaisin soittelemaan niin kuin tuonne suposuuntaan.
1: Tämä ei ole oman porukan tekeleen.
0: Nyt täällä tapahtuu, nyt mua tarkkaillaan, että sen se melkein vaatisi.
2: Siis ne ei ole vienyt sieltä mitään, mutta sitten on jäänyt näitä jälkiä, että jotain... Joku on käynyt just valot päällä. Mun mielestä niitä, jos mä olisin tuommoinen KGB-agentti, mä tein semmosia pieniä, semmosia vittumaisia juttuja.
0: Minkälaisia?
2: No leivänpahtimeen, että laitat sen ihan täysille sen ajan silleen, että kun seuraavana aamuna se tulee ja laittaa sen normaalisti, niin sitten se tuleekin, sit se palaa ihan pohjaan.
1: Kyllä.
2: Tai sitten tuolla suihkussa, niin vaihtaa sen silleen, että se tuleekin siitä käsisuihkusta suoraan se jääkylmä vesi.
1: Joo.
0: Se on muuten todella ikävä temppu. Siitä tulee nimenomaan turvaton tunne.
1: Ja vessaan teippii siihen pideempään, kun sä alat peseä käsiin, niin se täräyttääkin siitä pideestä kaikki
0: aivan.
1: Sun päälle. Niin toihan on ärsyttävä.
0: Kyllä. Tai jotain sellaisia, että tekee niinku, että siellä on vaikka laitettu, kato pyykit, siellä on laitettu pikkasen, tiedätkö, 30, niin käyt stoppaa ja laitat sen 90, sitten mietit, miten nämä on kaikki aika pieneksi kutistunut täällä, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Tuommoista nimenomaan pikku käytännön jekkua siihen voisi tehdä, mutta tätä nyt sitten selvitellään siellä, että mikä tämä on. Ja yllätys, kaikki on tämän tuominut. Alexander Stubb, tasavallan presidenttikin, ehti sieltä F-35 päältä huutaa, että tämä hyökkäys kansanedustajaa vastaa hyökkäys demokratiaa kohtaan. Vähän, mä luulen, että siinä on ne hävittäjätkin nyt tehnyt temppusa, että siinä on ollut nyt aika lailla sillä lailla,
1: Henki päällä
0: tässä hommassa, että saas nähdä, löytyykö tähän oikeasti mitään niin kuin todellista. Joutuuko tästä niin kuin kukaan vastuuseen, niin epäilen vahvasti. Meillä on meinaa toi merikaapelihommat tuossa ollut aika hyvä esimerkki siitä, että näitä on aika vaikea saada ketään vastuuseen. Tuomita voi toki, mutta noin niin kuin henkisesti, mutta sitten käytännössä niin hankalalta tuntuu. Beemin kaiken arvoinen tuolta ja sen jälkeen kello onkin, kuulkaa, 7:30 ja... Perjantai-biisi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Rapsakka, keks-choklaat.
14: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
19: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
10: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
1: Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tulos.
20: syy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
21: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
23: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
24: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
25: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
24: Kyllä, kyllä.
26: Me lähdetään nyt lenkille.
27: Ja takaisin sisälle.
26: Mitä? Miksi?
27: No siksi. Se heijasti.
26: Mutku, ei me kato.
27: Ei mitään mutkuja.
28: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
29: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
30: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
31: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
32: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
31: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: BM kaiken arvoinen soi tässä. Kello on kuulkaa tasan tarkkaan. 7:30 nyt ja silloinhan me mennään. Hyvät naiset ja herrat. Tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän leikkimieliseen musiikkiosiomme, jossa siis soitetaan perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juontajista on valinnut oman edustusheppansa. Se esitellään, kuunnellaan siitä verevä näytepätkä ja tämän jälkeen te hyvät lypsäjät pääsette äänestämään siitä, mikä biisistä mielestäne oli paras. Kisan voittanut kappale kuullaan sitten ihan kokonaisuudessaan aina tämän perjantain lypsylähetyksen viimeisenä rallina. Tuukalla on valtavan kokoinen letku käynnissä. Onko nyt olisiko kuusi voittoa jo vyöllä, eikö näin? Siinä on jo historian havinaa ehdottomasti. Sä oot toisaalta myös epäkiitollisessa asemassa varmaan tässä viikosta toiseen, koska sulla ei oikein mitään muuta kuin hävittävää tässä touhussa. Mutta toivotan sinut tervetulleeksi lämpimästi kilpailuun ja Tuukka, ole hyvä.
1: Kiitoksia.
0: Voit taas soittaa meille jonkun biisi.
1: Kiitoksia oikein paljon. Joo, tästä on tullut mulle vähän tämmönen, nyt mä oon huomannut tämmönen niin kuin...
0: Minkälainen sitten on tullut?
1: Tämmönen ristikanne. Ei vaan semmonen, enemmänkin semmonen iso kivi.
0: Kengässä?
1: Eikä kengässäkään, ehkä harteilla. Että joo. Mä tästä otan ihan hirveät paineet, kun mä halusin jatkaa sitä letkua vaan niin kuin ja tehdä ennätysten perään. Mutta nyt mulla on vähän semmonen fiilis. Mä en lähde tätä kilpailua, mä lähden totta kai voittamaan, mutta mä ymmärrän, että mä en välttämättä tänään voita, koska harvemmin slovareilla näitä kisoja voittaa.
0: On sekin mahdollista.
1: Mutta perjantaihinhan kuuluu, perjantai-biiseistä kun puhutaan, niin perjantaihin kuuluu myös eri osioita. Niin tämä voisi olla se illan viimeinen sitten, kun pohditaan elämän raadollisuutta ja muutenkin tällä tavalla fiilistellään, vaan herkistellään. Tämä biisi, mä oon kuullut tämän kyllä aikaisemmin, mutta tämä nousi mulle nyt uudestaan soittoon. Tämä on hiton hieno biisi. Mm. Ihan hiton hieno biisi, kuunnakaa näitä sanoja. Mutta tämä nousi mulle uudestaan soittoon, kun Samppa Lajusen elämänkirta julkaistiin tuossa reilu viikko sitten. Ja sitä kun kuuntelin, niin Samppa Lajunen siellä sitten lainaa Edu Kettusen biisiä Luusereiden kuningas monta kertaa. Missä lauletaan siis... Niin kun se aihe on se, että niin kun on tämmöinen mestari, jota palvotaan ja häntä haipataan, mutta sitten kun hänestä ei enää saadakaan sitä samaa temppoa irti, niin sitten hänestä kruunataan Luusereiden kuningas ja Samppa Lajunen sitten, hänhän on kolminkertainen olympiavoittaja Salt Lake Citystä muistetaan, mutta sitten tuli tämä muun muassa Maria Hotellibusiness, joka meni konkurssiin ja sitä ryöpyteltiin aika paljon silloin medioissa, niin Samppa sitten sanoi, että tämä biisi kosketti häntä kovasti ja nämä sanat, niin tämä on tosi hieno biisi, tosi hieno biisi ja ottakaa nyt musiikki musiikkina, älkää niin kuin dumatko, vaikka tämä on slovari, niin antakaa chance,
2: yes.
1: Eli Luusereiden kuningas.
0: Mä tykkään slovareista, on tullut. Mm.

0: Kyllä tää kiva biisi on, mä mietin sitä viimeinen hidas, semmonen niinku pubin viimeinen niin, hidas, mitä ei välttämättä niin tanssita vaan, nuokutaan pöydissä.
1: Eikä juu, eikä välttämättä edes bubis vaan ehkä himassa.
0: Joo, joo, ja sopii mun mielestä kyllä muihinkin päiviin.
1: Se parhaan kaverin kanssa.
0: Joo.
2: Mä annan tälle ihan vihreän, koska mun mielestä vaan tänään kun mä lähden töistä, niin mä en pysty mitään kovaa meteliä. Tää sopii mun silleen silmaisemaan tosi hyvin.
0: Nyt tuoka, kiitos, on ristiriitainen persoona, välihuomio Tuukka sulle lähinnä. Tinnihän koko ajan aina, jos vaikka vain elämää biisiraadis, niin aina kun ei ole vauhtia ja muuta, niin sit kuitenkin niin kuin, en mä saa kiittää sitä naisesta. Mikä tää, mitä se niin kuin haluaa?
1: Eri tunnetiloja mahtuu myös.
0: Just joo, näin. Aivan, kiitos. Aivan. Selvä. Okei, no otaks mä seuraavan? Mä voin nimittäin lyödä vähän vauhtia koneeseen sitten, vaikka mä oon samaa mieltä, että perjantaihin sopii erilaiset, tai pitäisi sopia kaiken näköistä, mutta lyödään nyt sitten semmoista perinteisempää perjantai-tempoa tähän. Mulla tuli biisi mieleen itse asiassa, kun meillä oli tuossa aikaisemmin viikolla, niin oli taas joku vähän semmoinen mystinen aihe tuossa käsittelyssä, ja tässä sitten samalla, kun sitä aihetta perattiin läpi, niin täältä kuului... X-Files-ohjelman tunnaria. Ja siitä muistin sitten, että hei, tähän X-Files-maailmaanhan sijoittuu semmoinen aika kova ralli tuolta vuodelta 2012. Tarkistin siis sen vuoden tuossa, en sitä ulkoa muistanut. Mutta Kuningas Pähkinä ja Setä Tamu on tehnyt monen näköistä lyriikkaa, mutta silloin 2012 niin he teki kappaleen, joka on siinä mielessä kaikille samaistuttava, että me ollaan varmasti fiilistelty kaikki joskus jotain TV-sarjan tai elokuvan jotain hahmoa, johon me ollaan jopa vähän palavasti rakastuttu, ainakin tiukasti ihastuttu. Ja kyllä tämä heidän kappaleensa vähän tosta noin kertoo, ja tämä leka on nimeltään Hei Skali, pistäs Tuukka soimaan sieltä. Muistatteko te jengi tänne?

0: Napsun testonenhan tää on, mutta tota, tajusin just niinku tässä, että mä toivon, että tää voisi vähän boysseihin vedota, koska tässä tosissaan on pikkasen on toi rujompi testoruisku, mikä tossa tulee.
1: Mä en ole ikinä kuullut tätä laulua aikaisemmin.
0: Eikö sä kuullut tätä ikinä aikaisemmin? Okei. Kyllä mä sanoin, että 2012 silloin niin tätä aika paljon jengi luukutti. Ja se vastaan tässä kohtaa siihen, joku laittoi, että onko se soittanut tätä joskus aikaisemmin. Se on hyvin mahdollista, mutta tää meni sääntöjen puitteissa, koska sieltä Excelistä, mistä näitä katsotaan, niin sieltä ei tätä löytynyt, joten mulla oli tää nyt tässä kohtaa lupa soittaa, joten se on sääntöjen puitteissa näin mukana kisassa. Mutta se oli meikäläisen heppa. Mitä Tiina tarjoilee loppuun?
1: Mä tarjoilen sellaisen, mitä te ette ole voinut ikinä kuulla, ellette te on nyt tämän aamun aikana sitä laittaneet soimaan. Tää on nimittäin ihan uusi biisi. Ja mä en tiedä, teettekö te silleen, että te on varmaan ikinä tehnyt silleen, että jos te kuulette jostain niin kuin biisistä sellaisen pienen pätkän, se kuulostaa ihan niin sairaan hyvältä. Ja mä tarkoitan nyt pienellä pätkällä ehkä sellainen 30-35 sekuntia, niin sitten ennen kuin se laulu julkaistaan, niin sitten kuuntelette sitä 35 sekasta pätkää. Tuukkais ehkä on nyt tehdä silleen.
2: Eikö toi ole TikTokissa toi, että ne haippaa niitä biisejä etukäteen?
1: Se on TikTokissa nykypäivänä, mutta tätä on ollut aikaisemminkin. Mä muistan, kun Justin Bieber julkaisi tämän Sorry-biisin, ja siitä tuli just semmoinen pieni 30 sekunnin pätkä jonnekin Instagramiin, niin se kuulosti niin sairaan hyvältä, niin mä luukutin sitä ankeeta 30 sekunnin pätkää sen edellisen viikon ennen kuin se laulusti julkaistiin. Niin sattuuko ihan oikeasti. Tästä kappaleesta julkaistiin niin kuin viikko sitten nimenomaan TikTokkiin semmoinen 30 sekunnin pätkä, ja minä ja mun ystävä Savinaisen Antti, kun käytiin vähän etelänmatkalla tuossa viime viikolla, niin me kuunneltiin sitten tätä 30 sekunnin pätkää, koska se kuulosti niin hyvältä. Ja Antti meni tänä aamulla joskus 5:ltä lähti töihin, niin se laittoi mulle tämän biisin linkin, että hei, nyt tämä laulu on julkaistu, että nyt me voidaan kuunnella tätä ihan kokonaisuudessaan. Niin siksi mä soitan tämän. Ja tämäkään ei ole silleen, että nyt isoimmat ja kirkkaammat ja korkeimmat korot jalkaa, mutta tässä on, tämä on silleen mun mielestä oikeasti hyvä laulu, niin siksi mä haluan soittaa tämän. Tämä on Pihlaja ja Koviksen kyyneleet.

0: Semmonen.
1: Ihan kiva biisi.
2: Mä laitan listalle.
1: Joo, joo.
0: Mä arvelinkin, että Tuukka. Mä en kehannut sitä 15 sekunnin, 30 sekunnin pätkää viime viikolla Tuukalle. Kuuntele, miten mä kuulon.
1: Joo.
0: Tässä se on nyt sitten kokonaan.
1: Kyllä, herätti niinku siis kiinnostu. Joo, herätti kiinnostu. Pihlalla on mun mielestä muutama muukin oikein semmonen biisi, jota on tullut tossa kuunneltu. Aina kun on uusi biisi, niin sit se vähän sillä lailla... Siinä tulee, tulee liikaa infoa kerralla, että täytyisi nyt niin tässä luukutella menee. Mutta tämän perusteella, nimenomaan, ja tämän perusteella pitää nyt mennä. Hyvät ystävät, laittakaa ääniviestejä tulemaan 0403564556. Mikä äsken kuulosta biiseistä teidän mielestänne oli paras perjantai-biisi? Laittakaa perustelut alkuun ja sen jälkeen paljastatte siinä ääniviestissä, että kuka saa pisteen. Iida Leka, väärä nainen tohon, ja sen jälkeen heti katsotaan, mikä on tulos.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
7: Liikku.fi. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Tulosyy.

0: Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: Iida ja väärä nainen soi tässä kello 10 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta lypsijät. Perjantai-biisi taisto käynnissä ja nyt selvitetään, mitä mieltä te lypsijät olitte tämän kertaista kappaleista. Otetaan pikku kertaus ja kuunnellaan sitten ääniviestit. Tuukka lähti tänään rohkeasti slovarilla.
1: Ja sit kun se ei enää jaksa, venyä ihan mihin vaan. Ne tekee siitä luusereja.
0: Edu Kettusen Luusereiden kuningas oli Tuukan valinta. Hieno biisi kyllä täytyy sanoa. Pikku tuumaa. Hei Skali, kuningas Pähkiniltä ja Setä Tamulta oli puolestaan meikäläisen heppa tähän kisaan. Tinni kaivasit ihan uuden biisin, aivan just julkaistu. Meni Tuukan soittolistalle jo Pihlajan Koviksen Kyyneleet-niminen biisi. Hyvältä vaikutti tällä ensi kuulemalta, mutta nyt lypsäjäthän tämän päättää, joten lähdetään kuuntelemaan ääniviestejä. 4,5 ääntä tarvitaan siihen, että tämän kisan voittaa. Ja voittokas biisi sitten kuunnellaan tosissaan ihan kokonaisuudessaan meidän tämän lähetyksen vikana kappaleena.
2: Nyt täältä ensimmäiseksi Panu.
3: Huomenta. Saatiinhan se letku poikkin. Nyt tuli Juusolta sen verran kovaa settiä, että ei tässä ole kahta sanaa. Se on kaikki pinnat Juusolle ja muiden ei tarvitse edes yrittää.
4: Selvä.
0: Okei. Kiitos tästä kovasti. Sitten ensimmäinen piste.
2: Jossu.
5: Ensinnäkin niin mun mielestä perjantai-biisin kuuluu olla semmoinen, että se nostattaa sitä perjantai-fiilistä.
0: Hyvää
5: meininkiä. Eikä semmoinen, että mä vedän tänään ranteet auki ja vedän viinapullon.
0: Miksi ei?
5: Fiilis, että
4: vaihtelu.
5: Olipas taas Tinnillä ja Tuukalla masentavat biisit, mutta pisteen saa totta kai Juuso, koska se oli ainut biisi, mistä lähti vähän niin kuin Peppu jemmailee.
0: No
2: niin, Juuso kaksi. Haisee vähän ehkä ylijuoksut. Sitten
0: Peppu jemmailee.
4: Älä sano vielä.
6: Tuukan biisi ei tällä kertaa lähtenyt. Ihan, tai hyvä biisi, mutta ei kyllä perjantai-fiilistä.
2: Understandable.
6: Juuso, kun lähti biisin soimaan, niin ajattelin, että on voittaja, koska tätä tuli kyllä popitettua silloin 2012, kun tämä tuli, ja on perjantai-biisi. Mutta kun Tinnin biisi alkoi, niin totesin, että tosi hyvä biisi, ja tämän haluaisin kuulla uudestaan vielä kello 10, eli Tinnille piste tällä kertaa.
0: Näin, kiitos. Tinni mukana kisassa. Kyllä me tästä kisaa nyt saadaan sitten. Joo.
2: Kiitos viestistä, niin sitten nähän Juho.
7: Perjantai-biisi. Tiina ihan täyttä paskaa.
4: All right.
7: Tuukalla. No.
0: Neljä.
7: Tai Juusolla ihan ok, mutta silti paska. Ja piste Tuukalla.
2: No niin, peli auki.
0: Ja boissi piste sieltä papi. Niin sanottu El Clasico.
2: Sitten oliko tämä Teemu?
8: No niin, oikein hyvää huomenta sinne jengille vaan. Ja kyllä tämä oli oikein helppo valinta. Että on pitkä aikaa toivonut tätä biisiä, että soitte sitten perjantai-aamussa. Ja kyllä se on vaan pakko valinta, että hei Skali vie voiton tällä kertaa. Tämä oli helppo.
0: No niin, kolme. Nyt se on yhdestäkin.
4: Saatko vaikuttaa, että ottaisit joku typy?
2: Se vaikuttaa.
4: Tämä voi mennä ihan metsäänkin tietysti, mutta
2: voidaan me ottaa joku tyypy täältä. Otetaan täältä vaikka
0: tämä on pylly jemmaamaan, eikö mikä se oli?
4: Joo, pylly jemmaamaan. Kiitos.
9: Huomenta. Tämä oli vaikea. Kaikki biisit oli hyviä. Tinni ei saa pistettä sen takia, että todennäköisesti tämä biisi tulee soimaan radiossa aika paljon.

0: hänellä vielä kokonaan.
1: Hyvä perus.
0: Mutta sitten Tuukan ja Juuson, tykkäsin Tuukankin biisistä, mutta ei ehkä nyt vielä tähän perjantai-aamuun, joten piste Juusolle.
2: No niin, sieltä se tuli.
1: Oh, grattis Juuso.
3: Kiitos paljon, mutta täytyy sanoa, että sun kengittäminen ei ole kyllä mikään helppo homma tässä. Ja sit mä pelkään, että tää johtaa siihen, että nyt... Ensi viikolla toi tulee niin hurjana päälle toi mies tuolta. Se saattaa käyttää oikeasti viikon aikaa.
1: Hei, keskittynyt omaan voittoon, äläkä niinku stressaa ensi viikolla. Mä en edes oo ensi viikon perjantain tänne,
3: niin,
1: jotain lepoa vaan.
3: Totta, en oo muuten minäkään. No näinhän niin. Se, emme kisata. No niin, mä lähden voitolla sitten.
2: Tulee muikku, joka pyyhkii multa taas pyllyyn, niin joo.
3: Mut hei, kiitos äänestäjille. Mahtavaa Kuningaspähkinä ja Setätamua päästään kuuntelemaan siis ihan kokonaisen biisin verran meidän vikana kappaleena. Hei Skaliraikaa, alusta loppuun saakka silloin.
4: Galaksi on täysin musta, kohta helme valkoinen.
5: Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, soi tässä kello muutama minuutti vaille kasin, joten uutisia ihan kohta teille. Katsotaan säätietoja, siellä on päiviksi ja sun muita tulossa, mutta sit yksi aihe sopii mun mielestä hyvin tähän perjantaihin, kun tämähän on Suomessa pizzaperjantai, tämmöistä termiä käytetään. Niin pizzoihin liittyen on yksi semmoinen asia, mikä meitä suomalaisia selkeästi yhdistää, mitä Italiassa ei ymmärretä, mutta sitten kun täällä jengi pizzaa vääntää, niin on tavallaan todettu se, että turha taistella ehkä tätä vastaan. Täytyy keksiä jotain muuta, koska suuri osa meistä suomalaista tekee
1: ei, näin. Jos tämä ananaskeskustelu,
0: niin mä lähden
1: heti ulos.
0: Ei,
1: hyvä, ei, kiitos,
0: ei.
1: Luoja, kiitos.
0: Siihen me ei mennä.
1: Ei ikinä enää.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa!

0: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ei kun morjasta pöytä!
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan priima.
5: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
20: Sopet auki, let's go!
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtion velka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: 5 minuuttia yli 8 on kello. Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan perään pikku sääkartta. Tsekkaus.
4: Tänään on ihan hyvä, mutta sitten viikonlopusta alkaen sateet yleistyy ihan koko maassa. Ja alkuviikolla sää on matala paine painotteista. Ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että on sateista. Lämpötilat 11-17 asteen välillä ja Lapissa 7-12 asteen välillä. Viikonloppuna yöt sit lämpeneekin, että yöllä ei ole niin kovin kylmää.
1: Lauantaina vähän, no ei tuolla nyt.
4: Eikö siellä ollut jotain sisäjutskaa?
1: No ei, kun toi olympiastadionin remonttihan päätyi siihen, että sitähän ei katettu tuota tönöä tuosta noin. Siellä pelataan nimittäin lauantaina Suomi-Albania. Jalkapalloottelu, jota olen menossa pienen mestarin kanssa katsomaan sinne, niin tuossa jo puhuttiin, sanoi, että nyt pitää varmaan vähän lämpimämpi takki ottaa mukaan, vaikka se onkin tuommoinen NS-päiväpeli siinä, niin kyllä siellä sitten voi, täytyy varautua siihen, että kaulaliinaa ja pipoa. Suomi pipot päähän, niin siitähän se tärähtää sitten. Kiitoksia säistä.
16: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Huomenta vaan lypseet.
1: No mitä
0: poika hiittää siellä.
1: Mitä tuukkaa?
2: No. Kestääks päivä? On niin hirveen lauseen tästä uutisesta. Tai siis, no joo.
0: No.
2: Täällä on siis Ilta-Sanomissa holokaustin haamu kummittelee Le Penille, eli siis...
0: Mm. Marine Le Pen, eli ranskalainen poliitikko. Eikö sillä elattunut häkkikittus?
2: Joo, siis kato, siellä on nytten, siellä kovasti kampanjoidaan nyt. Siellä kansallisen liittouman, siis Ranskassa, kansallisen liittouman presidenttiehdokas Marine Le Pen johtaa ylivoimaisesti kannatuskyselyitä.
1: Joo.
2: Ja nykyisillä luvuilla hän menisi heittämällä vaalin toiselle kierrokselle. Ja tämähän on tämmöinen oikealla vahvasti oleva tämä heidän kansallinen liittoutuma.
0: Mm-hmm. Onko jopa niin oikealla, että voisi sanoa, että on vähän jo väärässä?
2: No, se riippuu keneltä kysyy, mutta tota noin, niin siitä on jouduttu vähän siivoamaan tätä heidän puoluettaan ja näitä sanomisiaan niin kuin tässä presidentinvaalien alla. Viimeksi Le Pen on yrittänyt karistaa mainetta Vladimir Putinin Venäjän ymmärtäjänä. Puolueen viralliseksi johtajaksi nostettiin nuori ja karismaattinen Jordan Bardella, mutta nyt tämä Jordan Bardellasta hänestä on muodostunutkin ongelma, nimittäin... on kaivettu vanhoja yksityisviestejä. Uutissivusto Mediapart on julkaissut tämän Jordan Bardellan vanhoja yksityisviestejä. Ja heidän mukaan tämä olisi kirjoittanut tämä Bardella aikaisemmin yksityisviesteillä, että juutalaiset haluavat uuden maailmanjärjestyksen, jota johdetaan Jerusalemista. Hän olisi myös väittänyt, että juutalaiset omistavat kaikki pankit.

0: Hän olisi myös kirjoittanut, että juutalaiset haluavat hallita muita musertaa ja ryöstää heidät. Mäkin olen kyllä törmännyt näihin salaliittoteorioihin näistä juutalaisista ja pankeista.
1: Yeah.
0: Ja kaikesta tästä, mistä tähän onkin kirjoittanut. Mm-hmm. Ja kirjoitukset on vuosit 2013-2015, jolloin tämä kaveri on ollut 17-20-vuotias. Mm-hmm. Nyt hän on siis 31.
1: Yeah.
0: Mutta tämä Bardella kiistää nyt nämä viestit ja aikoo haastaa tämän, näiden viestien levitteen oikeuteen. Ja sanoi, että tämä on vaan niinku tämmöinen median ajojahti. Poliittinen urani halutaan tuhota. Mutta miksi tämä on kiusallinen tämä asia nyt tälle Marine Le Penille, niin hänen edesmennyt isä Jean-Marie Le Pen perusti tämän puolueen 70-luvulla vähän vielä jyrymmällä nimellä Kansallinen rintama.
1: Joo,
0: ja hänen kumppaneina oli entinen ranskalainen SS-mies ja sodanaikaisen vissuhallinnon kannattaja. Ja sitten tämä lause, minkä luin tuossa just kun noin sää loppui tuossa, niin Jean-Marie Le Pen kutsui juutalaisten joukkotuhoa holokaustia pelkäksi toisen maailmansodan detailiksi.
1: Detail.
0: Se oli vaan semmoinen toisen maailmansodan pieni detaili.
1: Mä en tästä hänen isästään tiennyt, mutta tässä nyt se omena sieltä puusta ja niin poispäin. Sitten, mutta mikä se Marie Le Penin tilanne on, kun hän sai siis, mä taas yritän katsoa just, että miten tämä meni, niin se... Hän sai siis EU-varojen väärinkäytöstä 100 000 rapsun ja 3 vuoden vankeudesta yksi suoritetaan sähköisellä valvontapannalla. Onko siinä kuitenkin, onko hän tällä hetkellä niin kopissa vai onko siinä sitten joku tämmöinen, onko hän ensikertalaisena, että sitten se kuitenkaan istu sitä kappua?
0: No jos mä katson tätä kuvaa, niin ei se kauhean kopissa olevat vaikuta.
1: Ei siinä, hän
2: se törröttää. Onko tossa nyt se pantashow sitten käynnissä tällä hetkellä?
1: Niin, ehkä siinä sitten sillä selvitty. Ja
0: mutta jos joku ei vähän EU-rahoja väärinkäyttää, niin en mä ala siitä emoja heittelemään.
2: Niin.
1: No sä oot samalla linjalla Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen kanssa, joka lievensi heinäkuussa 26 tätä tuomiota tai virkakieltoa niin, että se ei estä Marine Le Penin osallistumista vuoden 2027 Ranskan presidentinvaaleihin.
0: Mutta hänellä taitaa olla se panta kyllä jalassa. Mun mielestä mä oon lukenut semmoisen, että se vetää niin. Sillä nilkkakorulla tuolla.
2: Joo niin, tää lukee, että se on kertonut nyt tässä joku aika sitten, että se siis viime viikolla, että se alkoi valittaa tästä uusimmasta tuomiosta Ranskan korkeimpaan oikeuteen.
1: Siitäkin.
2: Joo, niin kuin just siitä, että se ei halunnut sinne koppiin mennä. Hänen mukaan myös sähköistä valvontapalaa koskevan määräyksen täytäntöönpano voidaan keskeyttää uuden valituksen ajaksi.
1: Eli se olisi menossa
2: periaatteessa. Eli se hakee nyt sitten muutosta tähän, ettei tarvitse mennä koppiin ja ettei tarvitse tollaista.
1: On se vaikea, jos sä oot esimerkiksi Ranskan presidentti ja sä oot kopissa samaan aikaan.
2: On se pirun vaikea.
1: Sanotaan maakuntamatkat haastavampia suorittaa
2: etänä,
1: siellä.
2: Etänä.
0: Mutta se ehdonalaisessa oleva presidenttiehdokas on jo käsitteenä hauska.
2: On se.
0: Ja vielä ylivoimaisessa johdossa, siis niin. Kannatuskyselyissä.
1: Se on.
0: Musta tässä alkaa olla niinku tunnelmaa nyt. Nyt alkaa olla tunnelmaa.
1: Kyllä, siellä Ranskassa.
2: Tää on vähän siellä sun Piikalle. Täällä tuota tunnelmaa.
1: Siellä Olimaa ja Kalakalle yössä täällä. Pariisin. Hyvä, siellä se istuu Erika Wikmanin syntisten pöydässä Marille
0: Penkin. Jos sä oot tommosessa kotiarestissa, niin tämmönen ovelta ovelle kiertäminen kampanjointitarkoituksessa voi olla vähän haastava, koska jokainen ovi pitää olla sun oma, koska sä et muuten lähe himasta.

0: Erika Wiikman syntisten pöytä soi tässä kello vartti yli 8, huomenta vaan lypsejä. Se on perjantai ja monissa talouksissa pizza perjantaista puhutaan. Kyllä suomalaisille pizza maistuu, mutta ei ehkä siihen tyyliin kuin kyseisen tuotteen syntymaassa Italiassa. Helsingin Sanomissa on juttua tämmöisestä italialaisesta keittiömestarista, joka Suomessa ravintolassaan pizzaa tarjoilee. Ja hän oli tehnyt semmoisen huomion, että suomalaisilla on tämmöinen yleinen tapa pizzojen suhteen. Ja nyt ei mennä mihinkään ananaskeskusteluun, vaan hän huomasi sen, että vaikka hän kuinka vääntää tämmöistä napolilaista pizzaa, jossa on ne, niin kuin se taikina sitä on tehty ja vaivattu ja on näin. Ja sitten siitä tulee semmoiset pulleet, hyvät reunat siihen. Niin suomalaiset jättää hänen mukaansa nämä pizzojen reunat usein syömättä.
1: Kun napoleonispizzassa ne vielä polttaa ne reunat.
0: Joo.
1: Nehän on ihan musti.
0: No ne, en
1: saattaa käydä. Semmoista syömään saa.
0: Niin, siellä on heti ensimmäinen suomalainen. Tiina, miten meneekö reunaa?
2: No ei ole. Nimenomaan jos on tuollainen kärtsäytetty, niin ei se kyllä sitten mene. Ellei siinä ole vähän saidia sitten. Niin
1: kun... Ei mulle mene edes, vaikka ne ei olisi kärtsännyt, ei yleensä. Tai jos, riippuu nälästä, mutta kun yleensä mä en jaksa koko pizzaa, niin mä jätän sitten syömättä ne pullareunat.
0: Yes.
1: Syön sen.
0: Ja haaste siitä on se, että kun Tuukka saattaa esimerkiksi siinä vaiheessa, kun tilataan, niin siellä on 3 hyvän olosta pizzaa, niin ne
2: niin,
0: totta kai kaikki otetaan siihen, otetaan siihen pöytään, niin siinä sitten tulee reunojen kanssa haastetta. Mä kyllä niitä tämmöisessä napolilaisessa pizzassa, niin mä ainakin yritän niitä syödä. Se riippuu paljon sitä siinä on, että siinähän on sitten helposti aika paljon syötävää. Se on niinku tuhtia kamaa, mutta tuolla jos matkustaa sinne Italiaan, niin siellä ilmeisesti kannattaa ne reunat yrittää jollain tavalla syödä tai sitten käärästä taskuun tai johonkin. Että se on ihan hirveä loukkaus, jos sä syö siellä niitä reunoja.
1: Mä sanon niin kuin, että pizzan reuna on vähän kuin saunan alalaude. Että se periaatteessa kuuluu siihen konseptiin, mutta ei kukaan nyt tullut sinne saunaan sen alalauteen takia. Näin
0: ei,
1: se vaan on.
0: Joo, ei siinä.
1: Me mennään pizzeriaan sen pizzan täytteiden takia ja sen niin kuin näin.
0: Se on juurikin tässä juttu, mutta mitä te olette mieltä siitä, kun mun suosikkitapa, niin kuin pizzojen, jos ne pizzojen reunat pitää syödä, niin mä tykkään siitä, että on joku dippi siinä, mihin voi dippailla sitä reunaa.
2: Kivitsemiä.
0: Yes, eli sieltä löytyy heti.
2: No kun se saa sen siihen sen kaverin. Se ei ole niin semmoinen, kun sehän on ihan hailakka, kun ei siinä ole mitään muuta suuhun pantavaa kuin just sitä kärtsännyttä reunaa. Niin sit kun siinä on chili, anna mulle valkosipuli, joku tämmönen spicy mango, niin ei mulla ole mitään ongelmaa. Mutta amerikkalaiset on tehnyt ton vieraaemmaksi just siinä, kun oletan, että nekään ei sitten syö siellä niitä reunoja tuommoista pizzassa. Nehän on käärässyt sinne nimenomaan jotkut mozzarella-tikut sinne reunan sisään vielä.
0: Niin, että siellä on juustot niin, ja kaikki niin. Tämmöiset. Mä en ole semmoista tuhmelinjaa maistanut koskaan.
2: En mä tiedä, onko Suomessa niitä niin, mutta amerikkalaisessa ohjelmissa
0: toi, näkee. Mikä se on se pizza? Onko se Pizza Hut? Mikä se on?
2: Semmoinen ketju. Pizza Hut.
0: Niin mun mielestä joo. Niillä on ollut okay. Semmoista. Mä en ole ikinä...
2: Ihan Suomessa
0: ikinä vai? Siihen uskaltanut. Mun mielestä on ollut ainakin joskus tarjolla. Ja sitten toi kotipizzalla on niitä dippijuttuja ja semmosia. Semmonen pizza. Siihen Monsterihan tulee niitä. Siitä semmosia ihan niitä taikina. Joo, just niitä otetaan. Ja dippaillaan. Ai.
2: Joo, mutta kyllä mä sanoin, että kun me käytiin silloin kesälomalla siellä italialaisen kanssa ikinä käynyt, niin sitten siellä aikaisemmin niin ei siellä kyllä viittinyt sitä reunaa jättää. Että sen mukaan söit alkupaloja tai yhtään mitään. Että se kyllä syödään varsinkin, kun oli semmoisessa pienemmissä semmoisessa perhelähtöisissä paikoissa, niin kuin ne meille myytiin, eli varmaan huijattiin.
0: No tämä italialainen kaveri, joka siis Suomessa pizzeria pyörittää, niin hän siis on ratkaissut tilanteen sillä, että hän on tuonut tämmöisen kärrynpyörän nyt valikoimaan, joka on siis semmoinen pizzatyyppi, missä se täyte jatkuu sinne niin kuin pitkälle sinne reunoille tyyppinen. Että hän ei ole lähtenyt tätä suomalaista, hän ei niin kuin tämmöisiä Tuukan kaltaisia reunalle, ei. Puolueen jäseniä, niin hän ei ole alkanut niitä yrittää niinku käännyttää, vaan hän on tuonut nyt sit täytteet reunoille saakka ja ratkaisee
1: mut sen tilanteen sille. Mä oon ehkä vähän tässä semmoinen, mä en myöskään syö jätskistä sitä vohvelia.
0: Se on.
1: Mä oon tullut sinne sen mun kahvi- tai päärynöjäätelen takia siihen jätskikiskalle, en sen vohvelin takia.
0: Joo. Mä ymmärrän tuon, varsinkin

0: se semmoinen styroksvohveli, niin sehän on ihan siis se, melkein pitäisi kuppia vaan ottaa sen takia se pehmiskin, koska ei.
1: Ja mä usein otankin.
0: Joo.
2: Se on, no, mutta hän on nyt vastannut tuolla pyyntöön. Se on huomannut, että tästä tulee hirveät hävikkiä, niin miksei, jos suomalaiset syö sen noin, niin sehän kannattaa ehdottomasti tehdä tolle. Et sinne reunoille asti, niin jengi puputtaa sen sitten kokonaan.
0: Se on näin.
2: Ei tarvitse, mä ymmärrän täysin.
0: Tässä ei tarvitse kuin 5 minuuttia puhua pizzoista, niin mulla on pelkästään mielessä vaan, että pizza, mun pakko syödä tänään tai viikonloppun viimeistään nyt pizzaa.
2: Kyllä.
0: Portion pois Juhan syö, sen jälkeen päivikset, päivittäinen tietokilpailumme, josta aina perjantaina viikkofinaali. Viikon pisteet kasataan. Mun mielestä mulla on kuule heippa rallaa, vaan onko 3? Ja sulla ehkä 1, kun me voitin eilen. Eikö näin? 3-1. Siitä lähdetään.
1: Tänne jengi laittelee nyt linkkejä. Lillissä on ainakin Amerikan viikolla just semmoista pizzaa, missä sen reunan sisään on leivattu oikein paljon juustoa. Tää ja sitten just tänne laittoi joku, kuka sitä laittoi? Tän laittoi Elisa, laittoi Dr. Ötkeriltä, niin rustikapizza, niin tää on justiinsa tähänkin on sen pullareunan sisään, niin leipastuu vielä juustot.
2: Juuri näin, sillä ne yrittää saada ne.
0: Terveysasemalta mun lääkäri laittoi viestiä, että nyt sen kolesterolin kanssa sitten tarkkana. Lopeta, niin lopetetaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: No niin isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
18: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
19: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
1: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Moro, mitä äijä?
23: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
22: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
23: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
22: Käytettäväksi ne on tehty.
23: Mut kuka hoitaa tiskit?
22: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
24: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
26: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
28: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
29: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
28: Ja hittejä.
30: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
28: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Portion Boys, Kake Randelin messissä, juhannusyö, 8:30 Let's Play, se on päivikset ja viikkofinaali.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja päivikset.
2: Tänään on toinen päivä lokakuuta ja vuodesta jäljellä 90 päivää.
0: 90.
2: Semmoinen kaveri, joka vetää vielä ilman pleksiä. Yksi harvoista, joka vetää ilman pleksiä vielä NHL:ssä. Ryan O'Reilly.
0: Okei. Mitään suomalaisia 90-vuotiaita tuossa ei nyt kyllä soita.
2: Markus Johansson veti ainakin Washingtonissa joskus ruotsalainen, mutta se siitä.
0: Muistut,
2: nimipäivä onnittelut kaikille valionimisille miehille. Piti ihan tarkistaa, että on kummas nimi toi on miehestä vai naista, mutta miehille.
0: Selvä. Ja onko tilanne nyt se, että mulla 3 tinnillä 1? Onko se, mistä lähdetään?
3: Kiitos.
2: Tarkistetaan Olivian tekevästä Excelistä ja tilanne on justiinsa se.
0: No niin, selvä.
2: 3-2. Ja viikkokisojen voitot 3-1. Myöskin 3-2. Sulle, Jus. Ja 3-2.
0: 3-2?
2: 3-2. Se tilanne tähän viikkokisaan. 3-2. Okay. Siinä katoin jatkuu tuolta viime
0: viikossa. Joo, mä ajattelin, että eihän tässä päivät riitä. Selvä.
2: Joo. No mitäs sitten on tapahtunut tällä päivämäärällä vuosien saatossa, niin en sano vuotta, vaan kertokaa te mulle vuosi. Ensimmäinen itä-länsi-ottelu pelattiin.
3: Niin, kirjoita.
2: Kirjoita. Selvä. Tai kirjoita se Tinni, Juuso sanoo sääneen.
3: Voi.
2: Tinni on valmis.
0: Mikäköhän se voisi?
2: Pesäpallon ensimmäinen itä-länsi-ottelu pelattiin.
3: Sen
2: voin sanoa, että se pelattiin Helsingissä.
0: Ai vitsi, kun se saattaa olla muuten. Ootas nyt. Ootas, mä vaihan. Ei, mutta onks. No.
3: On tosi vaikea sanoa mitään.
2: Mä voin sanoa, että 12 vuotta about sen jälkeen, kun ensimmäinen pesäpallo-ottelu pelattiin
0: ylipäätään. No sitten mennään tonne joo.
2: Tässä on teille tämmönen vinkki.
0: Joo, mä sanon, olisiko jopa.
3: No nyt.
0: Noin, mulla on
3: no,
0: tämä.
3: No niin, joo.
2: Juuso, sun tarvitse kirjoittaa, kun mä sanoin, että sä sanoit ääneen.
0: Mä laitan, että mä luen sen tästä, mitä mä oon kirjoittanut. 1950.
2: Ja Tinni sanoo.
3: 1960.
2: No Juusolle piste, se oli 32.
0: Ai se oli, mä mietin just, että miten ton maailmansodan toisen kanssa, että ennen sitä vai
3: mun
0: jälkeen.
3: Mun eka vastaus oli 72 täällä.
2: No. Eka pesispeli pelattiin mun mielestä 20 ja siellä oli jotkut kaksi niin kuin inti-jengiä
0: niin vastaan. Niin taisi olla.
2: 50, niin
0: 42.
2: Joku sarjakuva julkaistiin ensimmäistä kertaa yhdysvaltalaisissa sanomalehdissä. Ja mikä se omalla nimellä vastausvuoro, mikä se on, jos sen nimi on englanniksi Peanuts?
3: Tiina, tenavat.
2: Kyllä, tenavat on ihan oikein. Ja sitten otetaan tähän lisäkysymys.
0: 4-3.
2: Juuso aloittaa ja vuorotellen sanotte niin kauan kuin tulee, niin tenavat hahmoja. Juuso, ole hyvä. Sano yksi.
0: Jaska Jokunen.
2: Tinni.
3: Onko Liisa? Onko se semmoinen Lisa?
2: Lisa?
3: Siis mä en oikeasti tunne tätä Perttyä yhtään. Mulla on vaan mielikuva. Voi olla, että mä oon väärässä.
2: En löydä tästä ainakaan tästä kärkinipusta. Joo. Juuso.
0: No se Ressu.
2: No Ressuhan siellä on. Sä saat tästä nyt ekstra pisteen. Olisiko tullut muita vielä?
0: En mä muista se.
2: Pipparamintu Pipsa.
0: Mikä
2: ja
0: se on?
2: Sally Brown.
3: Mä sekoitin
0: millä
3: se
0: on Sally. Se semmonen riepu kädessä? Se on kans joku Eetu. Ei oo Eetu, mutta joku.
2: Eppu vai?
0: Eppu, se voi olla.
2: Se on se pikkuveli.
0: Joo,
2: kuljettaa yhden? Mukana sinistä turvariepua ja imee peukaloa.
0: Pienen ekstra niin kuin vaan maininnan.
2: Ei, saat lättyys kohta, jos
0: wow, 5-3.
3: Eli saiko sinun yhden?
0: 5-3, joo.
2: Sitten tällä päivämäärällä on myöskin niin nähty ensiesitys yhdysvaltalaisella CBS-televisiokanavalla niin jostain telkkariohjelmasta. Ja se on englanniksi, että tunnetaan alkuperäisnimellä The Twilight Zone, mutta mikä se on ollut sitten se suomenkielinen nimi?
0: Juuso.
2: No?
0: Roswell.
2: Ei.
3: No kun mä just mietin, että Roswellia tuskin on käännetty, vaikka täällä Suomessa tehdään ihan ääliömäisiä näitä.
2: Ihmisestä voidaan sanoa silleen, että jos hän on menettämässä tajuaan, niin se on siinä just ennen kuin hän menettää tajunsa, niin hän on tämmöisessä paikassa.
0: Eli Twilight Zoneilla. Mutta sä et halua sanoa vuotta?
3: No se on joku pimeä paikka.
2: 59.
0: Ai se, mä katson, mulla meni ohi toi.
2: Ei, mä en sanonut.
0: 59. Se
3: pimeä
0: on
3: uhka.
2: Ei.
0: Ei kun ootas nytte. Ja englanninkielistä nimeäkö haetaan?
2: Ei kun suomenkielistä. Se oli se Twilight Zone, mikä se oli suomeksi. Ja jos ihminen on menettämässä tajuntaansa, joo, se on niin se saattaa vähän olla hetken aikaa siellä tuolla noin.
0: Se on
3: joku harmaa. Onko siinä joku väri?
2: Ei.
0: Tajunnan rajoilla.
2: Nyt sä lähestyt sitä. No mä sanon se, ettei tässä meikään terveys. Niin, mikä hämärän rajamaa.
0: Okei, okay, no on se nyt kun sanoit, mutta en tiedä olisiko päässyt tuohon ikinä.
2: Joo.
0: 5-3
2: edelleen. Ja sitten vielä kysytään sen verran, että 2015 omalla nimellä vastausvuoro. Pohjanmaalla, Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa niin oli äkästä, koska sähkökatkoksia aiheutti minkä niminen
3: Juuso
2: myrsky? Juuso.
0: Valio.
2: Valio niminen myrsky kyllä, 2015 riepotteli tätä Suomen 6-3. Maata.
3: Tämä on ärsyttävä.
0: Pikku helppo piste
3: niin, sieltä. Niin, no toi oli ärsyttävä.
2: Tällä päivämäärä on syntynyt myös 45 kaveri, laulaja, laulun tekijä. Tässä on useampi piste jaassa. Hän on muun muassa, hänen kynästään on lähtenyt yksi tosi iso kappale, jonka hän on myös itse soittanut, mutta sitten sen on laulanut myös muut ihmiset. Siinä laulussa, haeta nyt laulua, tai sitten saat myös sanoa artistin,
0: okay.
2: Et sano jomman kumman. Siinä laulussa lauletaan niin, että tätä... No, mä tiedän, että sä oot häneen rakastunut, koska mä näin, kun sä tanssit salilla. Sitten molemmat potkasitte kengät teidän jaloista. Mä dikkailen tota rytmiä ja bluesia.
0: Tää on joku Juuso kokeileva Bruce Springsteen.
2: Ei.
0: Tähän
2: biisiin liittyy se, kun lauletaan siitä, että mä tiesin, että mun onni oli loppunut sinä päivänä, kun musiikki kuoli.
0: Kun
2: musiikki kuoli, se oli se lento-onnettomuus. Juuso, niin, no, ole hyvä.
0: Amy McDonald.
2: Ei.
0: Vaan se on se, nyt mä tiedän mistä biisistä puhuu. Eli biisihän kelpaa se. Juuso,
3: niin.
0: No, American Pie.
2: Kyllä.

0: on kirjoittanut Don McLean, joka on myös itse tämän laulanut. Myös Don McLean teki tästä mega hitin.
1: Olisitko tiennyt tuon biisin tekijän vai just?
2: Ei, kun mä katso se Amy McDonaldhan meni ihan pieleen, mutta siinä sitä Don McLeania tavallaan mukaan hain, mutta, mutta aika lailla vierestä ja ohi meni se, mutta biisillä
0: jos tiedät, niin voitat.
1: Ei selvä. Vielä.
0: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin 79 syntynyt laulaja, joka on tullut tunnetuksi jostain yhtiöstä. Tämä on semmoinen yhtiö, mitä mä en ole koskaan nähnyt livenä, mutta haluaisin kovasti nähdä livenä, mutta kun mä en ole ihan varma, että heittääkö ne enää esimerkiksi Euroopan keikkaa. No, voisi heittää, koska he ovat Euroopasta kotoisin, mutta mikä tämä bändi on?

0: Vai onks nämä, kun heitä nyt, ei kai olla The Killers?
1: Ei.
2: Eikä The Kill.
1: Ei.
2: Me ei liitä tätä mitenkään Killin.
0: Hei, tää on toi Cardigans.
1: Ei, mutta ihan hyvä yritys. Tää on joku The, kyllä tää on.
2: Tiina, The Sounds.
1: Kyllä.
0: Aivan, aivan.
1: Osaako jompikumpi nimetä päivän syntymäpäivässä?
2: Tiina.
1: No.
2: Maja. Maja Carlson.
1: Ei, lähellä oot. Maja Ivarsson.
2: Mutta mähän sain tosta pisteen.
1: Se sound, sit sä saat pisteen.
0: YKK, Nevi, 7, onko sulla 4, onko mä kartalla?
2: Joo.
1: 77 syntynyt myöskin joku artisti, Juuso edelleen, jos tiedät, niin voit.
2: Ei.
1: Kuka on tää syntymäpäiväsankari? Riittää taiteilijan nimi tai sitten oikea nimi.
2: Tiina, Retroma.
1: On oikein.
0: No katos vaan, Lassehan se siellä. Sait nopeasti kiinni kyllä tosta. Nyt se tinni kiipi.
2: Nyt mä saan 2 pistettä.
0: 5-7.
1: Myöskin viettelee syntymäpäiviään tällä päivämäärällä. Gordon Matthew Sumner. Milläs nimellä me Gordon Matthew Sumner tunnetaan paremmin?
0: Juuso.
1: No.
0: Gordon Ramsay.
1: Ei.
0: No, pakko oli kokea.
1: Hänen tuotanto on tämmönen biisi. Aha. Esim.
0: Juuso, Sting. Näin.
2: Voi tuli. Paska.
0: Kato, sieltä ei. Se. Sieltä se lipsahti pingiltä. Ruma sanakin tuo.
2: Ja toi ei ole niin ruma
0: sana. Tää alkoi mun voitto pistää. Viisi. Ja
2: onnea.
0: Ja viikkokisa plakkariin. Kiitos kaikille. Kiitos kovasti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa!

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: 2 biisiä, 1 taistelu.
19: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo 200.
18: 5 vastaan 5.
20: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaan.
18: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
21: Ja

0: Ahti tässä, sisko ja sen veli. 12 minuuttia vaille 9 kello. Oikein hyvää huomenta, Lypsiä, ja mukavaa perjantaita. Se on lokakuun toinen päivä tänään.
1: Ilta-Sanomat täällä kertoo, että nyt etsitään he jatkajaa. Jos kiinnostaa työpaikka, asuntoineen, Uuraisten Hirvaskankaalla. Arvatteko, mistä on kyse?
0: No totta kai, Huutokauppakeisarihan siellä asustaa.
1: Joo, täällä Helio Aki kertoo Ilta-Sanomissa siitä, että nyt olisi semmoinen tilanne, että jos joku olisi kiinnostunut jatkamaan tässä huutokaupan pitämistä tai muunlaista liiketoimintaa, niin tässä olisi koko helahoito sitten samassa talossa. Ja tässä tarkennetaan nyt vielä, jos nyt pelkäätte, että tämä hupi loppuu nyt samoin tein, niin ei ole, tällä hommalla ei ole siis kiirettä. Aki Aha. vielä tähdentää, että tarkoitus ei ole missään nimessä lopettaa, vaan toistaiseksi työskennellään Helinkaa täällä. Pidetään huutokauppaa hamaan tulevaisuuteen, mutta kyllä sitten otetaan tarjouksia kiinnostuneita. Tämmöisiä vetoja niin kuin vastaan. Arvaatteko monesko Suomen huutokauppakeisari, niin kausi on tällä hetkellä käynnissä telkkarissa?
0: No niillä oli se juhlakausi tässä just.
1: No sit sulla on varmaan haju, mikä se voisi olla.
0: Se on varmaan sitten 21.
1: Ei joo.
2: Aha. Ei hajukaan,
1: 19 kautta
0: ai,
1: on
0: mä luulin, että niillä oli.
1: No olisiko niillä oli joku juhla 15 kautta?
0: Se voi olla sitten, että mä muistan väärin. No mutta onko siellä hinta nyt tälle paketille, koska hulluhan se, joka ei puolta tarjoa
1: tosta. Hintaa ei ole tässä, ei ole mainittu vielä, koska tosiaan tämä on vasta tämmöinen ensimmäinen ilmoille heitto, että tämä olisi niinku kiinnostavaa tarjota sitä, että tämä jatkuisi. Mutta tosiaan, miten tonne sitten, että jos olisi, koska toihan on niin leimautunut siihen huutokauppaan. Mä oon käynyt siellä kerran meidän äitin kanssa tässä muutama kesä takaperin, koska Hankasalmelta meidän mökiltähän sinne ei sille ihan mahdottoman pitkä matka ole. Mm. Niin se oli ihan, me mentiin monta tuntia etuajassa, koska meidän äiti halusi mennä vähän fiilistelemaan sinne. Ei sentään sinne näyttöön, joka olisi sille heti aamupäivästä, mutta oltiin me ainakin 2 tuntia ennen kuin se huutokauppa alkoi, niin siellä paikan päällä Hirvaskankaalla. Ja me jouduttiin jättää auto, siellä on sellaista laakeita peltoa paljon, se on semmoisen niin kuin peltometsäalueen ihan siellä keskellä tämä heidän paikkansa. Me jouduttiin jättää auto siis niin pitkälle, tämä oli just joku heinäkuinen ehkä torstai, niin pitkälle siellä tien varressa oli semmoisia opastajia, että ei voi jättää tähän ja pidemmälle. Niin kauaksi jouduttiin jättää meidän auto semmoiselle pellolle, että ihan bussikuljetuksella mentiin sitten sinne itse huutokauppapaikalle. Että tämä kertoo siitä, sillä on muutamia vuosia ainakin takaperin, että miten paljon siellä on porukkaa, niin onhan tuossa otettavaa. Mutta toimiiko sitten muuna kuin tämmöisenä huutokauppapaikkana ja tarvitseeko tällaiset vastaavanlaiset niin kuin vetävät persoonat? Niin mä oon sitä mieltä, että kyllä ehkä tarvitsee.
0: Voisinko mä olla teidän mielestä huutokauppakeisari? Niin kuin sillä, en tietysti voi olla, niin kuin, en nyt kukaan voi olla Aki Palsamäki, mutta voisinko mä periaatteessa ostaa ton ja jatkaa nimenomaan, okei, mä ymmärrän sitä huutokaupan pyörittämistä, mutta nimenomaan ton TV-ohjelman tekemistä.
1: Sä oot liian nuori. Mulla on se fiilis, että sä oot nyt tässä kohtaa liian nuori.
0: Silloin kun se on aloittanut, niin se on ollut varmaan
1: mun ikäinen. Vuoteen? Eli voidaanko me laskea, että 20 vuotta tuo ohjelma on tullut?
2: Ei
0: sitä ollut kahtakin. Se olisi 2012 tai jotain semmoista ehkä.
1: Eli olisiko sitten 10, eli 2 kautta vuoteen? Sillä me laskettaisiin niin kuin 10 historialla tähän näin.
0: Niin.
1: Mutta sitten sun pitäisi mennä tavallaan, koska tossahan ei ole niin kuin, Akilahan on aika semmoinen leppone, niin mulla tuli just jossain netissä vastaan semmoinen video, että Amerikassa on ihan semmoisia kouluja, missä ne on sitä drn, drn, drn, kun ne huutokauppa opettaa sitä, miten niin. Semmoinen litania menee. Ja Akihan on aika semmoinen lepponen. Eihän se ole sitä semmoista kovaa vauhdikasta, mitä me ollaan amerikkalaisista ohjelmista.
0: Ei, ja siis täytyyhän se tehdä sitten niinku omalla, ei kannata lähteä niinku Akia tässä matkimaan.
1: Eikö sitä mä meinasinkin, että pitäisikö siitä vaihtua sellaiseksi vai onko se meille suomalaisille, kun me ollaan vähän tämmöistä tavallaan hetkittäin vähän nukkuvaa kansaa, niin olisiko se sitten liian nopeeta semmoinen amerikkalainen semmoinen.
0: Mä haluaisin kyllä tehdä sitä, mutta mä en tiedä kattoisiko Suomen kanssa, mutta musta olisi kiva tulla mennä esimerkiksi Tuukan kämpille käymään siinä, mä ottaisin rouvan mukaan siinä ja me tultaisiin, että sä Mersun pakettiautolla siihen ja sitten moikkailtaisiin siinä ja sitten mä sanoisin Tuukalle siinä, no mennäänkö sisälle katsoa minkälaista tavaraa siellä nyt sitten on ja sitten ihmeteltäisiin Tuukan sukuaarteita siinä.
1: Niin sä tykkäisit vähän nuuskiin, että mitä ihmisillä on kaikkia kotonaansa. Siitähän sä tykkäisit, eikö vaan? Koska sä pääsit katsoa siellä.
0: Mä voisin
1: sillä kulmalla pitää sitä
0: Okei, koska mä ihan vaan, että musta se on hyvä ohjelma, mä tykkään siitä. Mä oon joskus päässyt vetämään tämmöistä huutokauppaa, mutta se ei ollut siis tämmöinen ihan vastaavanlainen, mutta kuitenkin, missä sitten jengi teki tarjouksia. Se oli mun mielestä tuossa Helsingin Stockmannilla oli joku tämmöinen huutokauppasetti, mitä pääsin vetämään. Se oli kyllä kiva homma. Siinä tulee semmoinen hyvä jännitys.
1: Ihan varmasti.
0: Itselläkin. Ja on joku tämmöinen urheilu muuten, jonkun tämmöisen pienemmän urheiluseuran gaalan tämmöinen huutokauppa, hyväntekeväishuutokauppa kanssa, missä on meklaroinut, niin se on ihan kiva
1: homma. Mutta oliko se ohjelma, onko tämän silleen esi-isä tai äiti se ohjelma, oliko siinä huutokauppakonsepti siinä, oota nyt Ylellä, kun ne tulee niitä.
0: Antiikki-antiikki.
1: Joo, antiikki-antiikki.
0: Ei, kun sehän oli vaan Wenzel Hagestam heitteli siihen hyvin epäselvästi erilaisia, se varmaan tämä hintatahto tahdot
1: niin tietää oli. Ihmiset oli sitten ihanan toiveikkaina sinne, oli silleen, että tämä maljakko on mennyt mummalta, ja nyt se on mulla, ja sitten tämä kaveri toteaa, että tämä ei ole
0: kympin tarjos Wenzeli.
1: Joo, niin siinä ei ollut, eli tämä ei ole sen, niin semmoinen isoäiti se ohjelma.
0: Ei, se on eri homma.
1: Ne pettymykset niiden ihmisten kasvoillahan oli
0: mä
1: siis
0: harkitsen tarjouksen jättämistä. Kuuluuko Markku-paketti?
1: Sun täytyy kysyä Akilta Helilta, mutta ei vielä he ei ole sitä
2: myymässä. Mutta pitää mennä tuonne sillä, sun pitää tehdä nyt Akille Akit.
0: Eli
2: meet ihan trokarina sinne pyytää. Ne on silleen 350 000 sanoo, että no en helvi, mä maksan tästä 100 000 Juu, max. Kyllä.
1: Ja Markku mukaan paketti.
2: Sitten se kätellään ja sitten myyt sen 40 000 katteen takas Akille, aivan, kun oot ensin vetänyt sen bisneksen.
0: Eli se onkin vaan yksi, se on ohjelma, missä vaan yksi jakso, missä myydään huutokauppakeisarin omaisuus niin kuin yhdessä huutokaupassa tavallaan eteenpäin.
2: Totta.
1: On sen, kyllä mitä, kivan fiilikset.
2: Koska kyllä meitä kaikki ärsyttää katsoa sitä huutokauppaa silleen, kun se myyjä pyytää siitä tonnin ja se saa siitä 250. Ja sitten se vielä se idiotti kättelee sen.
1: Niin.
2: Kun me ollaan kaikki nähty, että siitä saa siellä hirvaskankaa 200 000.
1: Kyllä. Joo.
2: Niin miksi te kättelette sen sille 200? Kun...
0: Eli mä teen pikku niin kuin koijaukset siinä ja sen jälkeen...
2: Et Akille Akit.
0: Just niin. Näin. Ja sitten me nähdään Akin kanssa Espanjassa altaalla sen jälkeen. Molemmat siellä voi patsastella, että tehtiin huutokaupalla hyvä tili tässä hommassa. All right, pistä mulle Tinni joku linkki sähköpostiosoite, niin mä lähden tarjoamaan tuosta noin. Tulee muuten melkoiset neuvottelut. Nyt...
1: Tulee melkoinen jakso siitä. Sen kyllä mäkin sen katson. Mun mielestä se oli hyvä idea, Tuukka.
0: Eppu Normaalia vielä ennen uutisia. Tahroja paperilla.

0: Normaali Eppu tässä, tahro ja paperilla, kello muutama minuutti väli 9, joten 9 uutisia tuolta noin, säitä ja muita, ja hei, nyt just sain tonne yhden linkin, tärkeä nyt semmonen muistutusasia kaikille, jääkää kuulolle ja olkaa, mä sanon näin, toimikaa nopeasti sitten.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Low battery. Fine charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
11: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
14: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
13: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
15: Noblessa.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
15: Noblessa.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ai mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan priin.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
23: Ropet auki, let's go!
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli viime viikolla New Yorkissa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille tasavallan presidentin kansliasta. Stubb ja Lavrov kävivät lyhyen keskustelun, kun Stubb oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon. Keskustelusta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti. Presidentin kansliasta kerrotaan, että Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta.

0: Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Siinä iltaisenne sanomien uutispakettia lisää IS.fi osoitteessa. Ja Tiina kertoo nyt, mitä taivaalta tulee viikonlopun aikana.
4: Tiinalta sellaisia terveisiä, että tänään on vielä ihan jees, mutta viikonlopusta alkaen sateet yleistyy sit koko maassa. Alkuviikolla sää on matala paine painoitteista ja näin ollen sateista lämpötilat 11-17 asteen välillä ja Lapissa 7-12 asteen välillä. Ja viikonloppuna yöt lämpenee, että se ei mene mitenkään nyt kovinkaan kylmälleen. Että
3: mut sataa ropisee pilipilipom.
4: Se kyllä nyt se ripsuttelee ja rapsuttelee. Että sille, tästä mä en voi sen kummallisemmaksi muuttua.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: ja juusot lypsämään. Lypsämään. Lypsy.
1: Ja kello 6:09, oikein hyvää huomenta lypsejät. Nyt niitä saa. Kiitoksia vaan vinkkauksesta tänne näin. Eksyin nyt jo oikeaan paikkaan ja voin kertoa teille, hyvät ystäväiset ja lypsejät siellä. Lauantai 17. lokakuuta tätä kuluvaa vuotta on teillä toivottavasti kalenteri jo merkattuna. Ja ennen kaikkea siellä vielä tarkentavana infona kello 16. Kokoniemen jäähallissa, siellä ei, pelataan tukka Suomi-sarjaa ja näin täällä kerrotaan Porvoon Huntersin Instagramissa.
2: Mulla on nilkkaloukki.
1: Täällä kerrotaan näin, että kyseessä on nyt sitten Porvoon Huntersille ja koko Suomi-sarjalle poikkeuksellinen tapahtuma, koska siellä tolppien väliin astelee, hei, tää on ihan kivasti, supersuosittu aamujuontaja Tuukka Tuke Ritokoski.
2: No niin.
1: Joo,
2: no
1: toki niin. Täällä sitten arvuutellaan, halutaan, että kansa tulee paikan päälle ja saa vastauksen suureen kysymykseen. Nappaako räpylä Suomisarjan kovia kuteja vai huutaako Tuke pelkkää armoa maalin suulla?
3: No niin. Joo.
1: Onko Huntersin maalilla imuri vai muuri? Tällaisia arvutteluleikkejä heitellään täällä. Ja tämä on varmasti, moni tätä miettii, miten sinne tulee käymään. Ja siitähän saa selvyyden tulemalla paikan päälle. Siellä on meinaan ennakkoliput nyt myynnissä. Ja mä sanoisin näin, että koska kyseessä on tämmöinen spesiaali spektakkeli, niin nyt äkkiä menkääpä sinne Huntersin sivuille. Sieltä löytyy ja laitetaan se tuonne Instagramiinkin, tai ehdittiinkö jo laittaa, mutta siellä pitäisi sitten olla myös linkkiä tuonne lipun myyntiin Radio Suomipopin Instagramissa siis, että jos sitä seuraatte, niin voitte sieltä storesta suoraan bongailla. Ei ole pahinta ne flabatsjuukkeli. Aikuiset 10 € kuitenkin koko ilta, ihan ok hokia. Lapset alle 12 vuotta niin pääsee ilmaiseksi, eli tämä on koko perheen show and dinner. Pitäisikö munkin ottaa lapset ihan mukaan tuonne peliin nyt, mä olen tässä mielessä. Siinä on pieni riski, että se on, tietysti, että siinä on, mä en tiedä, että haluuks mä sitten, että jos siinä on, Tuukka, sano sä itse nyt suoraan, onko mahdollista, että heidän idolinsa niin tekee kaikkien aikojen kyykkäyksen?
2: Riippuu, kuka heidän idolinsa on.
1: No tässä tapauksessa sinä tietysti, jos mä sanon, että mennään katsomaan Tuukan peliä, Tuukka todella. Sitä nappaa vähän koppia kiinni, niin se, että jos sä siellä, tiedät, sä niin kuin kaatuilet niillä luistimilla pitkin poikia ja kaikkea muuta.
3: Älä niin... nyt maala tuommoista.
1: Ei, mutta tää on tärkeä tietää, että mä...
2: Siis on suuri mahdollisuus siihen. Ja siis edelleen, mä nyt haluan alleviivaa joka kerta, kun tästä puhutaan, mä en oo sanonut, että mä pärjäisin tuolla. Tämä ei niin kuin mikään Janne Saarinen, että pulkkailu on näin helppoa.
1: Ei Huntersikaan selvästi ihan varma pärjäätä tuolla. Imuri vai muuri?
2: Joo, ja mä nyt edelleen pitänyt sen, että

0: koko peliä mä en voi millään pelata siellä.
1: No sä teet, sä menet, se coachi sanoo, mitä coachi sanoo.
0: Niin se sanoo.
1: Niin, sen mukaan siinä mennään, että turha se on etukäteen sen enempää sitä ennakoida, mutta se kannattaa nyt ennakoida, että hommatkaa sinne tosissaan noin liput pois kuleksimasta, vedetään mökki täyteen, niin se on kivempi jäi pelata siinä sitten.
0: Tässä on pieni semmoinen aikataulullinen haaste mulla tässä otteluun valmistautumisessa. Mä lähden tosissaan ensi tiistaina reissuamaan siellä viikon. Niin mä tuun sieltä sitten silleen, että se on jo se viikko, kun se peli on lauantaina. Mä en ole vielä käynyt kertakaan siellä Huntersin, mihin mua pyydettiin kyllä nyt, niin mä kärkeen sillä viikolla sitten käydä vetää ehkä reenit.
1: Mutta se riittää, kato, se menee yli kuntoon äkkiä, jos alkaa, niin alkaa ihan tosissaan harjoittaa. Oletko sä käynyt siellä jätkien kanssa siellä jäillähän siellä?
2: Monesti sä oot käynyt niillä uusilla kamppeilla nyt?
1: Joku lepakkovuoro teillä oli.
0: Kolme kertaa.
1: No niin. Ja ne alkaa istuun koko ajan paremmin ne kamppeetkin. Niin ei tässä ole, hätäpäivää ollenkaan. Niin sinne tosissaan jengi paikan päälle. Striimataanko tätä missään? Onko Hunters TVtä olemassa? Vielä ehtii perustaa. Koska kuitenkin mä tiedän, että tästä niin kuin lähialueelta niin easy lähtee sinne, mutta kun se ei ole varmasti niin iso jäähalli ja sitten tosissaan kun ihmiset asuu siellä kauempanakin, niin tämä olisi hyvä striima. Niin jos ei muuta, niin me laitetaan sitten
2: jotain. Mä menisin just, että se on joku Suomen Popin Instagram-live, mikä sieltä sitten
1: suoraan maalin takaa siitä.
2: Sun hikoilu ja tärinä kuuluu siitä läpi. Ja
1: on tuo karsee paikka, en mä sitä sanoa. Siis, on se ihan karsee, kun se on kuitenkin... Siellä on tosiaan, kun nyt tässä tämä on selkeästi perheelle, niin siinä lapset tulee ja nehän...
2: Mutta siis muistuttaisin myös sen, että ethän sinä, Tuukka, ole sinne pyytänyt päästä.
0: En.
2: Niin.
0: En missään
2: kutsu kävi tai käsky niin sinä kävi sieltä.
0: Joo, ei ole kutsu.
1: Joo, niin. Mutta nyt niin sinä nyt kuitenkin
2: nyt me
1: käy.
2: Tässä.
1: No, ei mitään, Tuukka, niin kuin me ollaan sunkaan monesti puhuttu, niin ei muuta kuin siihen luikkarin kärkeen pellennenää sinne maskin alle.
2: Perukkeja siihen jo.
1: Niitä vaan sitten, niin kyllä ne unohtuu 3-4 vuodessa tuommoista. Toki YouTubeen ja sieltähän ei poistu netistä ikinä.
2: Ja someaika on tehnyt jo mukavaa tästä.
0: Mä oon aina ollut sitä mieltä, että if you can talk the talk, you can walk the walk. Put your money where your mouth is. Mutta kun mun suu ei ole ollut missään, mun suu ei ole käynyt.
2: Niin sen mä
0: en
2: ole
0: puhunut puhetta, niin ei mun tarvitse periaatteessa silloin kävellä myöskään kävelyä. No mutta nyt mä oon tässä kävelemässä slankulla, niin miten tää on mennyt tähän?
1: No ei sitä voidaan miettiä sitten jälkeenpäin. Tärkeä kysymys, onko iskä ja äiti tulossa katsomaan?
0: En tiedä.
1: Mä laitan Samille viesti, mennään.
0: No,
1: otetaan Samin kanssa siinä alkuun, mennään, otetaan pikkusen, siinä varmaan löytyy jostain jäähallin kupeesta, käydään ottaa se, yhdet keskikeppanat siihen, aikuinen mies kyllä voi sen tehdä lauantaipäivänä, ja sen jälkeen saavutaan sinne hallille sitten kannustamaan Tuukkaa tolppien välissä. Se on iso päivä tulos.
0: No mut tiketit on nyt myynnissä.
1: Joo, sieltä nostakaa kaikki pois kuleksimasta, NYT nyt, hep.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Taas Pete Parkkonen vähän tsemppaa teikäläistä tolppien väliin.
1: Mä voin sanoa sulle, Juuso, että mä kyselin tuossa Häkältä, että miten olisiko mahtunut tänään sitten jäille sinne työpaikan vuorolle, mistä se lähti. Niin. Sami vastasi mulle, että ilmeisesti saivat toisen molken. Että mä en edes pääse
0: siihen
1: enää sinne
0: työpaikan
1: vuorolle kivikkoon kello 13 perjantaina. Niin tässä on tämä tilanne.
0: Okei, toi on vähän... Toi ei henkisesti ole hyvä juttu. Mä en tiedä, miten Tuukka täällä jengi laittaa nyt paljon viestiä tähän sun Huntersin matsiin liittyen. Siihen siis on nyt tullut ennakkoliput myyntiin ja pelipäivä on 17. lokakuuta kello 16. Kokonniemen jäähallissa ja sieltä Huntersin sivuilta tai Radio Suomi Instagram Storyn kautta niin pääsee lipun hommaamaan sinne. Sä et Tuukka varsinaisesti ole semmoinen niin kuin vasikka, mutta suostuisitko sä käyttää mikkiä?
1: Mikrofonia.
0: Niin, täällä mitään jengi on sitä mieltä Tuukalle mikki peliin.
1: No, en mä tiedä, kun eihän siinähän puhutaan pakeille. En mä tiedä, kuinka paljon mä siellä yksikseni tiisin.
0: Auta.
1: Mutta ehkä semmoiset kaikki ylimääräiset, tiedätkö, mitkä voi vaikuttaa niin keskittymiseen, niin jättäisin pois. Mutta
0: niin,
1: voi, no
0: ei
1: tiedä,
0: se mikki välttämättä. Niin, mutta siis okei, ja sitten mä aloin miettimään, mä oon sunkaan kuitenkin ollut semmoisessa tilanteessa, missä kilpaillaan, niin toki se suu tuottaa myös monenlaista matskua, että se pitää niin pikkasen käyttää sen Valko-Venäjän sensuurijärjestelmän läpi.
2: Joo, meillä on vartiviivettä striimissä.
0: Pitää vähän kohinaa laittaa, että sitä suorana voi missään nimessä niin kuin ulos laittaa tuleen sieltä. Mutta se on se rytmi siinä, kun sä oot siitä, jos sä oot kiinni, ei kun oikeasti, se menee hyvin. Mä uskon siihen. Se menee ihan... eihän nyt... Sä et ole ammattimaalivahti. Sä et ole pelannut sitten lapsuuden maalivahtina. Ei voi jengi nyt olettaa, että niinku kaiken tarvii tarttua sieltä.
1: No, mutta se on sen ajan murhe.
0: Niin. Mä toivon, että sä säilyt vaan niinku kunnossa, koska se voi olla äkkiä, että siellä ei kukaan niinku ajelisi ihan tieksä pystyyn siellä, koska sekin varmaan siellä... Sekin on niin paljon tää länkyttänyt kaikkea, että se on ihan todella todennäköisesti vastustajajoukkueessa on joku, jonka jotain niinku asiaa sä oot jollain tavalla ehkä saattanut pikkasen sivuten nälvästä, niin nyt on kyllä siellä payback-mahdollisuutta. Iltaa seuraavaksi, se menee hyvin tai se menee ohi. Vaihdetaan sen jälkeen aihetta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista

0: Joo, maalasta.
1: Niin auto. Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
15: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
21: Ja suurimmat hitit.
22: Sinne,
21: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Kello on ihan just 9:30. Okei, hyvää huomenta kaikki lypsijät. Täällä aamulypsissä Justin Tuukka.
1: Mielenkiintoinen juttu Ilta-Sanomissa. Tämmönen kehonkielen asiantuntija kuin Sami Sallinen. Niin ennen kuin hänestä tuli kehonkielen asiantuntija, niin hänellä on taustaa kansainvälisen rikollisuuden kiemuroista eri puolilta maailmaa.
0: Kummalta puolelta?
1: Poliisina. Hän on siis työskentellyt peitepoliisina. Ja hän on nyt kirjoittanut kirjan tästä peitepoliisin urastaan. Undercover on sen nimi.
0: Ootko lukenut jo vai? Otan lukulistalle?
1: Otan lukulistalle. Hän on Ilta-Sanomille kyllä antanut haastattelun. Hän on siis... Hän päätyy keskusrikospoliisin leipiin ulkomailla, kun Suomessa haluttiin kokemusta peitepoliisitoiminnasta ja siitä, miten operatiivinen toiminta voisi Suomessa toimia. Ja hän ei ollut harkinnut tämmöistä peitepoliisin uraa, mutta sitten huumepoliisista hänelle tätä asiaa ehdotettiin. Ja sitten oli valintakokeet ja sitten hän päätyi koulutukseen Ruotsiin. Et hänelle ei koskaan kerrottu, että minkä takia just hänet siihen valittiin, mutta hänet kuitenkin valittiin.
2: Onpa kiinnostavaa.
1: Joo, ja hän sanoi, että sitten kun hän sinne Ruotsiin lähti sinne koulutukseen, niin ensimmäinen yllätys tuli heti kättelyssä, kun selvisi, että koko koulutus käydään ruotsiksi.
0: Katoppas vaan.
1: Alun perin hän luuli, että se olisi käyty englanniksi, mutta sitten hän ymmärsi tämän niin kuin koko jutun juonen. Eli tässä peitepoliisikoulutuksen se keskeinen tavoite oli testata poliisien kykyä sietää stressiä.
0: Jaa.
1: Että sieltä tuli...
0: Pakko niin kuin, ruotsia yhtäkkiä
1: niin,
0: sieltä.
1: Niin, että se oli ensimmäinen testi, oli se, että miten se selvit tästä, että onkin nyt niin kuin svenskataalanne täällä. Ja samalla sitten kehitetään tämän koulutuksen aikana niin tämä peiteidentiteetti, eli ammattislangissa legenda.
0: Onko hän avannut sitä, että minkälainen hänen peiteidentiteettinsä
1: on? Hän kertoo, että hänen alter egonsa oli rakennusalan yrittäjä Sami Mäkinen.
0: No niin, nimi on ainakin hyvin semmoinen... Jotenkin tuommoinen perinteinen, ei kilkata mitään kelloja.
1: Niin, siis toi on niin, kuin niin geneerinen suomalainen nimi ja ammatti, että ei siis tarvitse edes väärentää peiffejä. Jos sanot baari Sami Mäkinen, rakennusala, niin jostain kuulut, että sillä Jartsan tuttuja.
0: Niin,
1: joo, kyllä. Tai jos joku googlaa, jos joku rikollinen yrittää tarkistaa jotain taustoja ja googlaa, että Sami Mäkinen rakennusala, niin sieltä tulee 14 000.
2: Kyllä.
1: Nimeä sen jälkeen.
0: Onkohan hänen pitänyt hommata sitten kuitenkin niinku työkaluja ja joku paku ja semmoisia, että oliko hän jossain, onkohan hän ollut jossain firmassa tavallaan töissä
1: tässä
0: vai?
1: On, hänellä on semmoinen tausta, että hänen ensimmäinen ammattinsa oli rakennuspiirtäjä. Niin tämä rakennusalan yrityksen pyörittäminen oli sitten niinku luonteva tämmöinen peiterooli, että hän tietää siitä alasta jo jotakin, että jos tulee se kuumotus.
0: No niin, sepä. Joku, tiedätkö, rikollispäällikkö on sillä lailla, että hei Sami, voiko sä tehdä mulle niin telkän pöntön tuonne mökille? Ja sit, tiedätkö,
2: ei mitään hajua.
0: Hetkinen.
1: Joo. Hän sanoi, että tässä koulutuksessa harjoiteltiin aamusta iltaan ja illalla vaihdettiin sitten vapalle ja kouluttajat tarjosi iltaisin kurssilaisille sitten kaljat. Ja aluksi tämä Sallinen piti sitä niin kuin hyvän tahdon eleenä, mutta sitten kun aikaa vähän

0: niin tajus ne kurssilaiset, että tällä alkoholilla haluttiin sitten heikentää näitä yöunia.
1: Mm-hmm.
0: Ja hänellä on jäänyt myös mieleen tämmöinen harjoitus, jossa heittäydyttiin tunnelmasta toiseen. Lavastetusta ryöstöstä selviämistä seurasi erikoinen loppuhuipennus. Poliisit pantiin strippaamaan kameran edessä. Perääntyminen ei sallisen mukaan ollut vaihtoehto.
1: Nyt kuulostaa kyllä pikkujoululta.
0: Vyö lähti housustani räväkästi ja heiluttelin sitä muutaman kerran pääni ympäri. Sain myös housut pois ja olin edelleen pystyssä. Pyörittelin lantiotani kuin paraskin gigolo ja laskin kaasareitani kohti lattiaa. Tässä vaiheessa ohjaaja vihensi pelin poikki, vaikka olin päässyt vasta fiilikseen. Mutta siis nyt tämä pikkusen ehkä romuttaa sitä James Bond-myyttiä.
2: Joo, vähän toi. Vähän toi.
0: Et jos James Bondin ajatellaan Aston Martin smock, joku hieno klokki käteen, vai mikä se on se?
3: Joo, ja Borka Marttiini.
0: Niin, niin suomalaiselle peitepoliisille annetaan siis kolmos karhu univelkaa ja käsketään ottaa pöksyt pois.
1: Just noin. Niin, melkein kuin siis
0: ja
1: suomalainen perheisä.
0: Ja suomalaiset että miksei meistä tehdä tämmöistä vakoilla. Miksei meistä tuu James Bondeja.
1: Sami Mäkinen.
3: Ihan maks kirja olisi.
0: Niin, ja sitten myös, nyt aika moni suomalainen on siis tietämättä osallistunut tämmöiseen peitepoliisikoulutukseen. Meille vaan sanottiin, että se on Tallinnan risti.
3: Niin.
0: That's it.
3: Niin, joo.
1: Sepä se. Mutta kiinnostava oloinen, onko tämä julkaistu jo tämä kirja siis tässä?
0: Joo, joo. Mutta hän kertoo tässä kirjassa sitten myöskin niinku tämmöisistä hetkistä, kun ammattirikollinen voi tehdä sekunneissa johtopäätöksen, että kaikki ei ole kunnossa. Näin kävi muun muassa silloin, kun Sallinen oli supon peitetehtävissä jäljittämässä väärennettyjä dollareita.
1: Okay.
0: Eli hänet ja hänen kollegansa oli lähetetty Kataloniaan ostamaan erää väärennettyä rahaa venäläiseltä välittäjältä Sergeiltä.
3: Joo.
0: Ja se väärennys oli niin taidokas, että sinne sitten lähetettiin myös Yhdysvaltain Secret Service, tämmöinen agentti hieromaan kauppoja suomalaisten kanssa. Mutta tässä kirjassa kerrotaan sitten, miten ylimielinen amerikkalaisagentti Juan saapui Barcelona eteläpuolelle henkseleitään paukutellen, mutta H-hehdellä niin oli mennyt pupupöksyyn, jääty ja sitten kieltäytyi lähtemästä sinne rahakätkelle.
1: Just.
0: Ja vaaransi siinä samalla sitten tämän Sallisen turvallisuuden. Huone jää baariin ja kävelemme Sergeen kanssa lähelle olevalle kapealle kujalle. Sergei kääntyy minun päin ja aloittaa ankaran tenttaamisen. Huone vaikutti niin amatööriltä, että ei ollut ihme, että Sergeen epäilyt olivat heränneet. Sergei kysyi minulta tiukasti, mistä tunne Huone ja oliko tämä poliisi. Vastaan aggression aggressiolla ja vastaan kiukkuisesti.
1: Heittikö Huonin pussi alle muuta? Onko Huone enää elävien kirjassa?
0: Ei ilmeisesti heittänyt, vaan suuttu vaan siitä, että heitä edes epäillään.
3: Niin yrität vaan siivota sen toisen mokaa sitten siinä.
1: Joo. Ajattelin, että onko tossa ok tommosessa, että jos siinä on toi vaara, että nyt tää niinku Huan palaa niin sanotusti, niin onko se sitten vaan, että ei muuta kuin sä katot vierestä, kun sille lyödään vähän sementtiä jalkoihin ja meren pohjaan.
0: Joo, hän myös kertoo, että niin Virossa oli joskus käynyt semmoinen alkanut tiukka tenttaaminen siitä, että kuka tämä on ja mistä hän tulee ja mitä hän tekee. Ja toisella kertaa viralliset gangsterit ympäröivät hänet Tallinnan pimeydessä ja ryhtyivät painostamaan. Luulin, että he tulevat iholle ja nyt tulee tappelu. Huonosti siinä olisi käynyt, kun olivat aika isoja korsteja. Mutta sanoo just, että silloin ei voi tehdä muuta kuin pyrkiä nousemaan itse tilanteen herraksi ja olla oma röyhkeä itsensä. Että toinen pitää saada epäilemään omaa asennettaan.
1: Niin just.
0: Että se niin kuin kovaa vastaan, vaan että jos siinä antaa yhtään periksi, niin sitten tulee kylmät.
1: Ei ihan kaikille ei ole toi homma.
3: Ei.
1: Kyllä.
3: Mutta
0: mielenkiintoinen kirja varmasti. Tämän nimi oli siis Undercover. Sami Sallinen.
1: Come on, Sami. Loistavaa. Nyt Robinia ja Tupea. Häitä pidelle.

0: Robin ja Tupe tässä, häitä pidellyt, kello 23 minuuttia vaille 10, huomenta vaan lypsäjät. Ja hei, Satu Kotonen saapunut studioon, tervetuloa Satu töihin.
1: Hei, kiitos, hyvää huomenta. Vitsi, 10 jälkeen on tänään mahdollisuus voittaa liput Nylon Beatin lauantaiselle keikalle, huomiselle.
0: Aiko, kiva,
1: extempore. Tämmönen yllätys, perjantai-karkkipäivä tässä.
0: Missä
1: niin
0: se on se keikka?
1: No sehän on tosiaan hallissa.
0: Helsinki.
1: Ja se on nyt sitten huomenna. Se niin huominen keikka, niin sinne pääsee kaverin kanssa, niin semmoinen homma.
0: Nice.
1: Tämä niinku täkyksi tähän, mutta mietin, että kun tänähän on aika sumuista, koko maassa on ollut tässä aamusella, varmaan vieläkin on sellainen niin kuin...
0: Voi se paikoilla, mutta tietysti kun aurinko nousee,
2: jos mä katson tuonne ulospäin tästä, niin ehkä hitusen joo näyttää siltä tässä ihan pääkaupunkiseudullakin nytten.
1: Joo, mäkin niin kuin poikkeuksellisesti tänään ajoin autolla tänne pääkallopaikalle, niin sitten mietin vaan, kun kuulin radiouutisista, että nyt on tätä niinku sumuhommaa, niin mietin vaan, että missähän tämä sumuvalohomma, että missähän se nyt olikaan tässä näin. Ja sitten samaan aikaan mietin, että jos mä olisin itse joku, ei Lego-insinööri, vaan auto-insinööri, niin mä olisin ehkä sijoittanut sen sumuvalon katkaisija jotenkin toisella tavalla. Vähän ehkä, tiedätkö?
0: Niin sehän
1: vähän...
0: on siellä vasemmalla, siellä alhaalla on, että...
1: Niin aina jossain niin tosi vaikeassa paikassa.
0: Vähän joutuu sieltä, voi, riippuu autosta, niin vähän joutuu kopeloimaan, että se on pahimmillaan siellä melkein polkimen alla, että sinne joutuu niin oikeasti meneen käsineen päineen sinne, että mistä tämä niin löytyy.
1: Mutta miettikää, jos olisitte silleen, että jos sais, niin kuin, että itse saisikin niin kuin valita namiskoille paikkoja ja tavallaan priorisoida. Tiettikö?
0: Niin joo, kyllähän joissain varmaan uudemmissa niin, pystyy jo kyllä. Vähän laitteleenkin niitä, että mitä haluaa, että mistäkin napista, niin sitten alkaa olla aikamoisia tietokoneita. Mutta semmoinen autoinsinööri, mä en tiedä, se on varmaan ihan tahallaan vaan niin kuin, että pieni semmoinen, että pieni näpäytys kaikille autoilijoille. Sehän on ihan järjetöntä, että edelleen uusi, hieno, kallis auto, niin siis ainakin niin kuin suurimmaksi osaksi ne kaikki sisältää sen keskikonsolin ja etupenkin välisen kolon, mihin niin. Tipahtaa kaikki tavarat sieltä, esimerkiksi kännykkä vaikka.
1: Ei ole todella.
0: Niin se kun luikahtaa sinne väliin, kun se on vielä sillä lailla hienosti suunniteltu. Se on kuin semmoinen joku keskiaikainen ansa, eli se, että sä laitat käden sit sinne, niin se ei,
2: niin.
0: Tai kännykkä
2: se
0: menee, mutta sä et taas saada sitä kättä sinne, ja jos sä saat sen runtattua sinne väliin sen käden, niin pois sitä ei, että se ei takaisinpäin niin. Se ei enää sieltä tuu.
1: Niin, että mitä tässä halutaan niin sanoa, ja onko tämä sellainen asia että tosiaan, että sitä ei ole pystynyt niin muuten järjestämään?
2: Eikö ne kyllä lisävarusteen niitä jotain kouruja, minkä sä laitat siihen, että sinne ei tippuiskaan?
0: Ai semmoisia.
2: Me saatiin siihen, silloin juteltiin tässä, kun Juusolla oli mennyt siis lapset sinne välikköön just.
1: Mitä?
2: Niin sitten me puhuttiin siitä, että voisiko sen saada, niin kuin, että miten se voi olla mahdollista, että siinä on tuommoinen välikkö. Niin sitten tänne tuli viesti, että siihen voi saada semmoisen jonkun lisäosan. Niin varmaan joku Mercedes-Benz myy Alvi. 800 euroa semmoisen lärpäkkään siihen.
0: Ai, Mersu on märittäytymä.
1: Niin. Miten se sun lapset? Sait sä ne lapset pois sieltä?
2: Eikö mä oon siellä vielä?
0: Siellä ne pyörii.
1: Niin mä ajattelin, että joo.
0: Mä en jaksa nousta. Siis saahan mä ne pois, kun mä nousen autosta ja siirrän sitä penkkiin, mutta mä en nöyry semmoiseen.
2: Eikö sä oot just hyvä
1: letäisyydellä? Oppivat olemaan.
0: Niin. Hei, olkaapa te sitten kympistä eteenpäin Satun kanssa ja tosissaan Nylon Beatin huomiselle keikalle siellä tarjolla lippua sinulle ja kaverille, joten jääkää kuulolle ja osallistukaa siinä kohtaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
20: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
23: VR. Yhteisellä matkalla.
24: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
25: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
26: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
27: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
28: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
29: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
30: Ei kun morjasta pöytä!
31: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
32: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
31: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
32: Joo, minkälaisia?
31: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
32: Joo.
31: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
32: Joo.
31: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
32: En. Tuun.
33: Tule puu-ilon.
34: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
35: Radio Suomipop.
36: Suomen parhaat biisit.
0: Näin se on, hyvät ystäväiset. Sulla on mahdollisuus toivoa Suomen parhaita biisejä esitettäväksi täällä studiossa, niin kuin tuossa äsken kuulitte. Nyt vaan supla.fi kautta Radio Suomipop ja kertomaan tarinaa sitä oman lempparibiisin taustalta, että miksi se on jättänyt lähtemättömän jäljen. Ja se voi olla, että täällä sitten livenä se kyseinen biisi siltä kyseiseltä artistilta tai yhtyeeltä veivataan. Jos se esimerkiksi on jotain tämän tyyppistä, niin pistekeihän tarinaa tulemaan. Se voi olla, että Klamydian vesku bändeineen niin saapuu tänne täräyttämään sitten musiikkia. Se voi olla jopa tää kappale, jos tää on sulle se merkityksellinen. Tämähän on hieno biisi. Tää on nimittäin Pohjanmaalla.

0: Klamydian Pohjanmaalla raikasi tässä. Se on 10:50 jo lypsäjät, joten on aika tullut kiittää ja kumartaa. Ja me lähdetään viikonlopun viettoon tästä. Koko shitti löytyy kohta Suplasta ja sieltä voi niitä tämän viikon muitakin jaksoja sitten kuunnella ja niillä itseään viikonlopun aikana viihdyttää. Tuhkaanpas tosta ja menee. Mä oliko sillä jotain meininkiä menoa meisselöintiin.
1: Olisiko paja?
0: Saattaa mennä pajalle. Nyt me ei kuulla yhtään, mitä silloin viikonloppuna tulossa, mutta muistaaksä mitä silloin? Ei mun mielestä sillä ei ollut ehkä mitään ihmeellistä. No kyllä maanantaina sitten selviää, jos hän on jotain puuhaillut. Meikäläisellä on aika fudiksen täyteinen, on peliä, jos jonkin näköistä, ja ihan mennään sitten katsomaankin sitä, niin kuin tänään aikaisemmin kerroin, niin Suomi-Albania-ottelua lauantaina, niin törmätähän siellä fudiksen ystävät, jotka paikalle olette tulossa. Mitä Tiina?
1: Tiina menee tänään katsoa toi Sirkus Finlandia on taas täällä Helsingissä, niin me mennään se katsomaan, esitys sitten, ja huomenna on mun Kamun 40V syntymäpäivät, niin sitten me mennään sinne.
0: Yes.
1: Koska on ollut jo joskus, no aikaisin, kato kun täytetään ton verran, niin alkaa kello tyyliin 16.
0: Eli maanantaina aamulypsyssä Tinnin pellearvio. Se on tärkeä, että mikä on ollut pellejen taso ja laatu ja jutut.
1: Joo, viime vuonna käytiin se katsomassa, niin se oli hieno, niin sitten mä tykkään kyllä käydä tuommoista kulttuuria katselemassa.
0: Kyllä tyyriä.
1: Me aletaan reenaa sitten Liisa Koiran kokatus siihen seuraavaan vuoden.
0: Niinpä tietenkin. Hei, mukavaa viikonloppua kaikille. Toivottavasti teillä on kivoja juttuja siellä tiedossa. Jotain vähän mitä odottaa tuonne viikonlopulle, siitä tulee varmasti kivaa, niin kuin Simo Salminenkin sen tietää. Lopetetaan tämä lähetys perjantai-biisi voittokappaleeseen Kuningas Pähkinän ja Setä Tamun. Hei Skalli, katkas nyt Tuukan voittoputken, mutta katsotaan miten käy sitten tulevilla viikoilla. Kiva viikonloppua ja palataan.
1: Bye.
0: Hei.
2: Ei. Kohta tulee kiva. Saan nähdä. I was hoping for something a little more helpful.

0: Huomio! Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko City löydät Tsuplasta! Ja aamulypsi jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla.
1: Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
7: Liikku.fi.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
9: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Rapsakka-keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-choklaat.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
16: Rattaat?
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep.
18: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Hei, pystytkö jeesaa?
22: No, kerro.
21: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
22: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
21: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
22: Niin siis 250 kilopaskalia.
21: Paskal? Aika paljon paskalia.
22: Väistätkö, niin mä näytän.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Ei kun morjasta pöytään.
27: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
28: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
27: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
28: Joo, minkälaisia?
27: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
28: Joo.
27: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
28: Joo.
27: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
28: En. Tuun.
29: Tule ilon.
30: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
31: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön opintojen hitaasta edistymisestä lukuvuonna 2025-2026. Selvityspyyntö koskee sekä toisen asteen opiskelijoita että korkeakouluopiskelijoita. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei voida hyväksyä, Kela lakkauttaa opiskelijan opintotuen ja asumislisän tammikuun alusta alkaen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Sumua. Tänään aamulla perjantaina sitä on. Ja kyllä se sitten, kun tässä päivä valkenee kunnolla, niin etelä- ja länsiosissa sää muuttuu aurinkoisemmaksi vähitellen. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Pohjoisessa myös hieman vettä satelee. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 14-18. Idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10. Viikon lopulle lupaillaan lämpötiloja niin, että etelä- ja keskiosissa menee 11 ja 16 välillä, pohjoisessa 8-13. Ja huomenna on sitten sateita tulossa yleisimmin pohjoisessa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
4: Hei, perjantai 021026. Siinä on numerosarja tälle päivälle ja 3:10 on kellossa. Satu Kotonen täällä. Terve. Hei, lokin päällä lokki. Apulannan aivan hillittömän hieno biisi soi kohta. Mulla on kaverilla tatuointi inspiroituneena tähän biisiin. Hänellä on tossa käsivarressa lokin päällä lokki. Joo. Jos muuten sulla on jotain, siis niin kuin meillä soiviin biiseihin liittyen, suomalaisiin artisteihin liittyviä tatuointeja, jos sulta löytyy, niin olen kiinnostunut näkemään, että mimmosia on, että miten on Suomipop ehkä iholla. Joo, vitsi, hei, laita tulemaan. 0403564556. Ja ihan kohta Suomi-poppia soi Viivin toimesta. Ja vitsi, mikä biisi, kun on Suomi-turne heti tähän päivälähetyksen kärkeen.
5: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katsoin, että teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katsoin, teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleen ja laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Viivi ja aamun kuiskaus soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen tavoittelee silloin hyvää perjantaita. 9:50 on kellossa. Hei, Nylon Beatin Tytöt haluaa konserttien ihanuus tässä tällä viikolla yllämme ja kenties keskuudessamme ihan siinäkin mielessä, että oot saattanut jo käydä katsomassa naikkareita tuolla Nordiksella. Ja nyt on semmoinen tilanne, että tämän perjantain kunniaksi sulla on mahdollisuus voittaa liput huomiselle keikalle. Huomenna 3.10. Nylon Beat vetää Tytöt haluaa keikkansa Nordiksella. Jälleen yhden, tämän on ollut ihan himmeä tämä meininki tässä niinku keikkaa toisen perään ja NB-hurmas on niinku käsin kosketeltavaa. Niin tehdään silleen, että mä soitan jossain kohdassa tätä lähetystä, jossain kohdassa ennen kello 14 tulee Nylon Beatiltä semmonen biisi, joka todennäköisesti on sulle hyvin tuttu. Mä soitan tän Rakastuin mä loserin biisin ja sun tehtävä on bongata se niinku ekana ja soittaa mulle niinku saman tien. Ja tässä silloin kaikki mitä sulla on meneillään. Okei, kuulostaa vaan rajulta, mut hei, tässä on nyt kuitenkin Jonna ja Eerin ja sinä ja sun kaveri kyseessä. Kun soi Rakastuin mä loserin Suomi Popilla tänään ennen kello 14, niin soita tänne 010-800-103. Se on meidän numero. Niin, semmoista. Eka soittaja, nopein soittaja, niin saa kaksi lippua tänne huomiselle keikalle. Joku soitti jo nyt, niin tää on just se meininki, mitä pitää olla. Toi biisi voi tulla ihan missä kohtaa tahansa. Nylon Beatin Rakastuin mä loserin. Se on nyt se biisi, jota tässä bongataan. Vanha kunnon biisi bongaus ja Nylon Beatin liput huomiselle keikalle on potissa 010-800-103. Se on numero tänne päin.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen. Oh.

0: On väkevää todistusta tämä Apulanta. Lokin päällä lokki soi Radio Suomi Popilla. Ystävättärellä on käsivarressaan tatuointina kuva, jossa on lokin päällä lokki. Tuossa tuli viesti, että tuli Riikalta, että tuli tietysti kuvan kerran, tässä on Lootuksen kukka. Sitten Riikka kirjoittaa, että eikö Meiju Suvas laula Lootuksen kukasta? Sitten tässä on hänen käsivarrastaan kuva, siinä on erittäin kaunis tatska, tuossa on Lootuksen kukka. Mulle tämä merkitsee henkistä voimaa ja kykyä pysyä seesteisenä vaikeistakin olosuhteista huolimatta, pimeydestä valoon. Kaunista, ai vitsi, onpa ihana, mainit tuota Lootuskukan merkitystä. Itse asiassa ehkä tiennytkään. Joo, pistä viestiä, jos sulla on johonkin biisiin liittyvä leima ihossasi, niin laita kuva. Olisiko mahtavaa saada tämmönen pikku kollaasi. 0403564556, se on numero tänne päin. Suomalaisittain erittäin hyvät asemat, mutta missä niin siitä Aliisa Syrjän jälkeen. Musan puolesta myös Minttua ja Jonna Tervomaatakin on tulossa. Ville tästä puuttuu.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
18: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86 €. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisella.

0: Sillä laivoilla. Vikingline.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Aliisa Syrjä, sydän on rikki, hyvää perjantaita. 10.25 näyttää Radio Suomi-popin kello. Satu Kotonen täällä, moro! Veikkaan, että tänä viikonloppuna niissä perheissä ja kaveriporukoissa ja suvuissa ja näin poispäin, ne tyypit, jotka on sillain niin kuin intohimoisia rallin ystäviä, niin niille ei välttämättä nyt sit muut asiat tähän viikonloppuun mahdu. Rallin MM-sarja huipentuu Italian Sardiniassa ja hyvin jännittävä on. Kolmella kuljettajalla on mahdollisuus maailmanmestaruuteen. Sarjaa johtaa britti Elfyn Evans 230 pistettä, tokana Suomen Sami Pajari 213 pistettä. Ja sitten ruotsalainen Oliver Sulberg

0: 2209 pisteillä on kolmantena. Kaikki Toyotan tehdastallin kuljettajia tänään ajetaan kaikkiaan 6 erikoiskoetta ja onhan tämä nyt jännittävää. Tätä tietysti nyt sitten muun muassa Ilta-Sanomat seuraa. Ja mä kävin katsoa äsken tuossa, että miten niin joku Sami Pajari, nuori kaveri, että mitä se on laittanut someen. Niin sehän on laittanut sen vaikka mitä. Siellä oli kaiken näköistä kuvia faneista ja tunnelmasta, siellä oli kaikkea. Mutta mikä oli jotenkin kaikista niin kuin liikuttavinta? Niin täällä on miehestä hymykuvaa löytyy. Ja jotenkin toi on kyllä semmonen hymy kaverilla, että siinä se niinku voiton tahto kyllä näkyy. Hei, ihan hurjan jännittävää ralliviikonloppua sitten vaan. Sanotaan näin, että itseltäkin löytyy suvusta hyvin innokas rallin seuraaja, että tiedän kyllä, kenelle sukulaiselle ei kannata soitella tänä viikonloppuna, vaikka mikä meininki olisi. Mintun maailma on mun, soi ihan pian. Nyt tunnelmoidaan Jonna Tervomaan kanssa Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

kaunis biisi, upea sävellys ennen kaikkea. Minttu, maailma on mun. Hänen debyyttialbuminsa nimibiisi. Anin ja Sarabeen tuhlaaja poika, Anilta tulossa levy tässä lokakuussa, leviä kohta ja nyt Olli Lindholm. Ja hei, vielä ennen kello 11 tuut kuulemaan tämän iltaisesta Vain elämää -ohjelmasta yhden kappaleen, pysyhän kuulolla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta.

0: haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Low battery. Fine charging station.
14: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
17: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Moro, mitä äijää?
21: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
20: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
21: Ei hyvää päivää.
20: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
22: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Juhlajapoika Anin ja Sara B:n biisi soi Radio Suomi Popin perjantaipäivässä, kun kello on varttia välillä 11. Satu Kotonen täällä, terve! Ihan kohta kerrotetaan navigaattorin, että Pohjois-Karjala, mutta sitä ennen kuullaan semmoinen kappale, joka nyt sitten tänä iltana on myöskin tulossa. Tänään Vain elämää -ohjelmassa vietetään Timo Kotipellon tuon Lappajärven sankarin päivää. Ja seuraavaksi soi biisi Stratovarjuksen tuotannosta, Black Diamond -biisi kuullaan nyt, ja tämän version takaa löytyy Ares. Tää on silleen niinku etupeltohommia. Tänä illalla Timo Kotipellon story pääsee oikeuksiinsa Vain elämä-ohjelmassa, ja nyt sulla on aitio paikka siihen, että miltä sen Areksen versiointi oikein kuulostaakaan.

0: Ares ja Black Diamond. Tämä siis tämän iltaisesta Vain elämää -jaksosta, hyvä herrasväke.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
0: Tuli viesti, nyt on vähän paha. Tuli viesti 0403564556 Odelta. Tämä Areksen versio kuulostaa samalta kuin miltä mun rse kuulosti aamulla. Okei. Mutta tässä on niinku monta tulkintaa, mä sanoisin näin. Hei, muistahan tosiaan tänä illalla tuo Vain elämäjakso ja sitten jatkot Kurosen kanssa sunnuntaina. Nyt Pohjois-Karjalaa kohti. Minä

0: Tämä on Pohjois-Karjala, Levi on the Leaving siltä kello 11. Uutiset olisi ihan justiinsa tulossa. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Muun muassa tästä uutisissa pian.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan päälle. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.

0: renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Sumu on tänään esiintynyt. Päivän mittaan sää kuitenkin muuttuu aurinkoisemmaksi. Etelä- ja länsiosissa, idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Pohjoisessa sataa paikoin hieman vettä. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 14-18. Idässä ja pohjoisessa 10-15. Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chaios -hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Se on muuten just näin. Kaija Koota olisi tähän niin kuin seuraavaan varttituntiin tulossa. Siis ajattelen, että otetaan tuommoinen ihana duetto parikin BM Olavi Jusivirta kohta ja sitten Dingo Hurmasta. Mutta siinä vaiheessa, kun tässä ennen kello 14 tulee Nylon Beat ja nimenomaan tämä biisi. Niin älä niinku heittäydy niihin muistoihin, koska tämä biisi voi viedä sut Nylon Beatin huomiselle keikalle Helsingin jäähalliin ja kaverin kanssa. Ja sitten heittäydyt niihin tunnelmiin. 010-800-103, se on numero tänne päin, kun Nylon Beat soi toi Rakastunme Loserin biisi. Niin se on sulle sellainen niinku merkki. Niin soita tänne, voit voittaa liput kahdelle. 010-800-103, se on numero tänne päin. Nyt Kaija Koon versio elämän ihanasta teemasta nimeltä Crazy Days.
0: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
0: Ja Satu Kotonen.

0: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Moikka. Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
10: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
11: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä teesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
21: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
20: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
22: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
23: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
24: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
25: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
26: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
27: Me lähdetään nyt lenkille.
28: Ja takaisin sisälle.
27: Mitä? Miksi?
28: No siksi. Se heijasti.
27: Mutku, ei me kato.
28: Ei mitään mutkuja.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: BM ja Olavi Uusivirta. Suomi-popin perjantai-päivässä kello on 10:50. Tuo oli viimeinen tanssi. 0403564556 on numero. Ja siis meidän WhatsApp-numero.
1: Eikö Satu, nyt olisi tosi hyvä hetki laittaa soimaan sieltä JVG-rallikansa ihan näin tämän ralliviikonlopun kunniaksi. Että meitä rallikansalaiset saisi vähän tässä niin kuin tunnelmaa kohotettua.
0: Oi, Johannalta hyvä nosto, vitsi. Tässähän onkin ihan hyvä. Mietin, että tiedän, vaikka tasatunnin taisteluun tulisi toi teemaksi. Hei, semmonen, mikä tässä nyt on sit käynnissä tuossa meidän studionumerossa, kun on niinku WhatsApp-numero erikseen ja sitten on studionumero erikseen. Älä kysy miksi, mutta Nylon Beatin huomiselle keikalle Helsingin jäähalliin sulla on mahdollisuus voittaa liput kahdelle, kun kuulet tällä kanavalla soivan Rakastuimme Looseriin kappaleen. Kun se lähtee soimaan, niin soita tänne 010 800 103. Okei, okay, tää ei oo naikkareita. Ainakaan vielä. Tää on Dingo, nahkatakkinen tyttö. Hyvää perjantaita, Satu täällä.

Tämä on Dingo, nahkatakkinen tyttö. Se soi perjantai-päivässä Radio Suomi Popilla. No mutta! No muttien mutta! Mikäs se sieltä lähti? Nyt tilanne on se, että jätä kaikki mitä sulla on. Kuulostaa nyt siltä, että olisi huikeat bileet tiedossa Nylon Beatin keikalla. Numero tänne päin 010 801 03. Liput tarjolla NYT nyt!

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
13: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
14: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
15: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
13: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti.

0: asti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
10: Radio Suomi.
11: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä ja kohta selviää, että kuka voittaa liput huomiselle Nylon Beatin keikalle?

0: perjantai-päivässä tyylittelee JVG Radio Suomi-popilla. Tämä on Rehellisesti. No kyllä tässä kummempi äsken soi tämä. Nailo Beatin Rakastuun mä loserin niin kuin pitikin soida. Ja niin kuin pitikin, niin täällä linjat aivan tukkeessa soittajia 01080103. Mistäs Teija soittaa?
1: Ja minä soitan Hangosta.
0: Ei, suosikkikaupunkini. Hanko, mitä kuuluu Hankoon näin niin kuin lokakuun alussa?
1: Ja mitäs, täällä ollaan nelikuisen pikkupojan kanssa. Vietetään harmaata syyssäätä.
0: Voi hyvänen aika sentään. Vauvakupla.
1: Vauvakupla.
0: Ja Hangossa nimenomaan.
1: Kyllä. Lisää hankolaisia.
0: Onko tota Hanko muistanut pientä ihmistä jollain erityisellä tavalla?
1: No me saatiin hänelle semmoinen oikein ihana Hanko-huppari.
0: Ihan totta.
1: Mutta ei ole muuta. Joo, semmoinen vaaleansininen. Ne jakaa täällä vaaleansinisiä, vaaleanpunaisia huppareita pienille uusille hankolaisille.
0: Hei, ihanalta kuulostaa. Ihana olla mukana tämmöisessä vauvakuplassa näin etäisestikin. Nylon Beat soi hetki sitten. Teija, onko sun kaverit käynyt katsomassa naikkareita tällä viikolla, kun on ollut näitä isoja keikkoja? Ootko huomannut tai kuullut juttuja?
1: No ei ainakaan tiedettävästi ole tällä viikolla käynyt, mutta tietenkin kesällä on nähnyt kaikkia videoita noista festareilta, että onhan siellä ollut melkoinen meno.
0: Kyllä. Melkoista menoa tiedossa myöskin huomenna lauantaina ja sinä olet lähdössä sinne. Onneksi olkoon.
1: Ja kiitos. Mahtavaa. Ja sinua naurattaa kans.
0: Eikö se ole niin, että kun äiti on tyytyväinen, niin silloin on lapsikin.
1: Lapset on kans. Näköjään. Kovasti naureskellaan vieressä.
2: Radio Suomi-popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Onneksi olkoon Teija. Nyt Anssi Kela. Astia.

0: Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan, soi Radio Suomi Popilla.
1: Kohta tulossa.
0: Sitten Ahtilta aivan mieletön biisi, Sisko ja sen veli ihan just. Myös duettopari Viivi ja Robin Pakkaleen pääsee kohta ääneen.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää.

0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
14: Säästä kuin mestari.
15: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
14: Tools. Tools tekee mestarin.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluu ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio.

Tämä on ihana kipu. Asialla Viivi ja Robin Packalén. Ja just kello on 12 uutiset tulossa. Verkkorikolliset levittävät parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä ja sähköpostitse. Tästä lisää kohta uutisissa ja tasatunnin taistelu, hei, startataan heti uutisten jälkeen. Siellä on musaa tulossa muun muassa Beemiltä, eli niin kuin Kärtsäri sanoo Behmiltä, ja nyt Käärien vantaalainen.

0: 567. Thank you!
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen 2 keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Verkkorikolliset levittävät parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä sähköpostitse. Tavoitteena on saada haltuun asiakkaiden pankkitunnukset, korttitiedot ja muut luottamukselliset tiedot. S-Pankki on saanut ilmoituksia kalasteluviesteistä, joiden linkit ohjaavat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Kello 2:12. Huomenna lauantaina on puoli pilvistä tai pilvistä. Lännestä saapuu hajanainen sadealue. Se oli

0: liikkeellä idän suuntaan. Yleisimmin sadetta tulee huomenna pohjoisessa. Huomenna tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja se on etelän puoleista. Lämpötila päivällä etelä- ja keskiöisessä 11-16, pohjoisessa 8-13. No sunnuntaina sateet painottuvat etelä- ja keskiosaan Lapissa. Sade väistyy itään ja sää selkenee hetkeksi. Maanantaille tuossa lupaillaan jonkinmoisia sateita. Ne ovat liikkeellä Suomen yli itä ja tiistaina sitten aurinkoista tai vaihtelevan pilvistä ja jonkinmoisia kuurottaisia sateita tulossa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios-hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Moi, Satu täällä. Vitsi, mä olen vietävissä. Voi hyvänen aika. Tää perjantai, toinen lokakuun päivä, jälleen todisti sen, että kyllä viedään ku litran mittaa ja laskiämpäriä. Mitä näitä nyt on? Kotosta. Hei, tasatunnin taistelu alkaa ihan just. Ja siinä on kaksi laulua vastakkain. Toinen on mun valkkaama, toinen on ehkä sun. Juontajan ja kuulijan välinen biisi battle siis kyseessä, ja sitten kuulijat valkkaa, että kumpi soi. Ja se, että miksi olen vietävissä, niin kun Johanna pisti viestin, että olisiko joku tommonen ralliin liittyvä biisi, että kun tässä on nyt tää Sardinia case ja koko homma huipentuu viikonlopun aikana, niin minä siitä sitten innostumaan, että otetaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita teemaksi tänään. Esittelen ihan kohta oman ehdokkaani, on muuten kova. Ja nyt kysyn, että minkä biisin sinä haluaisit laittaa.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: on osuma, joka raikaa perjantai-päivässä Radio Suomi Popilla. 12 yli 12 kellossa. Olavi Uusiverta tyylittelee seuraavana biisin Kultaa hiuksissa. Kaijakoon Tinokenkä tyttökehen vartin sisään tulossa.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tämä on joku kauniinen rockerin jakso Ysäriltä. Se on teemana. Tänään tasatunnin taistelussa mä jotenkin tässä inspiroiduin siitä, kun tässä on nyt menossa tätä moottoriurheiluhurmosta ja meidän pajarilla hyvin pullatuunissa. Mutta se nyt välttämättä ei tarvitse ton biisin olla bensan katkuista. Nyt saat, että pallo on heitetty sulle. Vauhtia vaarallisia tilanteita on teemana. 0403564556 numeroon vastaan otetaan ehdokkaita tasatunnin taisteluun kuulijapuolelta. Mä otan yhden noista kuulijaehdokkaista mukaan ja laitan sen sitten omaa ehdokastani vastaan. Tämä mun nama on, tämä menee kyllä tonne lapsuusosastolle, koska kyllä 80-luvun puoliväli, niin eihän

0: Keke Roosbergin kunniaksi tehty kappale. Juisen tekemä biisi. Ei vitsi, onhan tää nyt kova. Jotenkin mulle tuli semmonen olo, että olispa kiva toi kuulla sillain niin kuin tosi pitkästä aikaa. En oo muistaakseni ikinä tota soittanut radiossa. Niin olisiko se tää perjantai toinen päivä lokakuussa, kun tulee Matti Pellonpää ja ystävät. Keke Roosberg biisi, legendaarinen 85 vuodelta, Pellonpää ja ystävät. Siis teki tämmösen niin kuin lastenmusaa sisältävän levyn, Jurtsan saaja. Sit sieltä toi löytyy. Voi vitsi. Siitä on tehty myöskin sitten tälle nuoremmalle Roosbergille joku uusinta versio 2000-luvulla. Mut minkä sä laitat tuota vastaan? 0403564556. Mitäs sanoo Jenni?
1: No eihän tuossa ole kahta sanaa. Jos vauhti- ja vaaratilanteita ja ollaan ralleissa, niin mikäs muukaan biisi kuin ralleissa, missä Periski mukana fiittaamassa.
0: Okei, nyt muuten on panokset koventuneet ihan huomattavasti. No mitä mieltä oot? Minkä sinä haluat laittaa Keke Roosberg-biisiä vastaan, kun teema on vauhtia vaarallisia tilanteita tasatunnetaistelussa? Oottelen täällä päässä sun ehdokasta 0403564556. Saa suorittaa ja toimittaa ja lunastaa ja pistää koodia. Nyt uusi virran Olavi. Tää on Suomi Popilla kultaa hiuksissa.

0: Niin soi kohta ja Olli Halosta seuraavana Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
15: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: myös. Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On. Ja osoite on
19: vaasansähkö.fi.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Rosen Ollin. Vähän rahaa paljon rakkautta soi perjantai-päivässä kello 22:25. Vitsi mikä perjantai-puhdetta on. Perjantaisinhan tulee tietysti uutta musaa. Ja tänään sitä juhlitaan muun muassa niin, että Maija Vilkkumaako on tänään julkaissut uuden albumin nimeltä Karaoke Queen. Niin Maija Vilkkumaa tuo suomalaisen rockin kuningatar saadaan myös kylään Suomi-popille kello 14 jälkeen. Eikä siinä vielä kaikki. Myöskin Viivi on tänään kylässä, joten tämmöisillä meiningeillä tuossa iltapäivän puolella. Hei, Isaac Eliotin Kaiken varalta -biisin ajattelin pyöräyttää ja sit tuossa on tulossa Abreulta semmonen biisi, että kyllä sille mun mielestä ehdottomasti semmonen yksi kaikkien aikojen kovimmista Vain elämää -vedoista tittelin voisi heittämällä antaa. Ja uskoisin, että tämä seuraava biisi puolestaan on kyllä löytänyt aatiensa kansakunnan kaapin päälle ja kaikkien suomalaisten sydämiin.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aisek Eliot, kaiken varalta soi tässä. Hyvää perjantaita, kello on 12.34. Mulle tuli siis äsken, mä sanoin, että mulle tuli siis kaikista niin kuin härskein huijausviesti just äsken. Mä oon ihan sillain niin kuin, ihan täällä sillain häpslingillä. Siis tuli tota niin sähköposti, että huomasin, että et ole vastannut firman pikkujoulukutsuun. Niin viimeistään 10.4.2026 pitäisi vastata, ja sitten se on linkki. Mä olen sillain, että nyt on härskiä, älkää tulko huijarit härkkimään mun pikkujouluosallistumisia. Joo. Ja en tietenkään mene näihin. Ja niin kuin tää nyt tässäkin kohtaa sillain, niin kuin heitettynä, että kaikkea ne keksii. Juman kautta, nyt myös pikkujoulut on valjastettu tähän. No niin, hei, nyt mennään siihen, mistä oikeasti tässä täytyy nyt päästä selvyyteen siitä, että mikä on kappale, joka tulee mukaan tasatunnin taisteluun niin sanotusti kuuntelijaehdokkaana. Mitäs Tiina?
1: Vauhtia ja vaarallisia tilanteita Leeviltä, Teuvo Maanteiden kuningas. Rallikin mainittu.
0: Ai vitsi, on kyllä kova. Kiitos Tiina ja Teuvo.
2: Mun ehdotus tähän keskipäivään olisi... No todellakin vähän laatikon ulkopuolelta. Okay. Ei ehkä niinkään rallibiisi, mutta luonteni tuntien, niin tämä on vähän pakko ehdottaa. Eli Raptori ja Karvanoppa Elvis.
0: Oh my god! Karvanoppa Elvis, vanha kun on Raptori. Ja Spottariin tullut näitä Raptori-hittejä lisää. Kova!
3: Itse asiassa heitän toisen kerran jo saman biisin. Oli jossain aiemmassakin, oli kummelibiiseissä, niin Tavallista rallia. Se on ihan loistava kappale.
0: Joo, kummeli teemakin meillä on ollut. Taivallista rallia olisi ollut kyllä aivan loistava ehdokas.
4: Henkka, moro. Kyllähän se on JVG ja ralli kanssa.
5: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas tänään perjantaina Keke Roosberg, Matti Pelonpää ja ystävät. Oishan tää nyt mahtava soittaa. Ja kyllä me otetaan ralli kanssa JVGltä, niin kuin Henkka tos ehdotti. Kumman näistä haluat kuulla, sinä päätät tämän gamein.
5: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla? Keke Roosbergin laulun 80-luvun puolivälistä vai sitten JVG Ralli kanssa, joka on tätä niin kuin hyvin tuoretta JVG-osastoa. Ja tässä mennään teemalla valtiovaarallisia tilanteita. Laita viestiä, ääniviestit tietysti best näin, kun radiossa ollaan 0403564556. Voittolaulu soi kello 13 uutisten jälkeen.

0: Anna Abreu kylmästä lämpimään soi tässä. 20:01 kellossa ihan just. Iltansa menee hyvin tai se menee ohi. Sitten Popedan. Onhan päivä vielä huomennakin. Suomi Popilla ihan just.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa.

0: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolla

0: Junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Ei kun
2: morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Hyvin sanottu. Siellä takana tämä Popedan hieno anapäivä vielä huomennakin. Hyvää perjantaita, jännittävämmän rallin huipennus Sardiniassa käynnissä. Ja sen kunniaksi tasatunnin taistelussakin on bensan katkua.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on Matti Pellonpäin ja ystävien Keke Roosberg-biisi. Olispa kiva soittaa tää tossa heti yhden jälkeen. Siitä tuli Henkalta rallikansa. Kumman näistä haluat kuulla tasatunnin taistelun? Voitto, ratkaisu on sinun käsissäsi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: IS kertoo, että Sami Pajarilla ihan hyvin on pulla tuunissa mennyt tämän aamupäivän osalta tuolla rallipuolella. Hei, Hugon ja Kostin jälkeen uutiset kello 13.

0: Hugo ja Kostitan taulut. S-Pankki varoittelee liikkeellä olevista kallasteluviesteistä. Ja eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Muun muassa näistä aiheista aivan kohta Radio Suomi Popilla Ilta-Sanomien kello 13 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: omissa. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
14: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
17: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri vietiin sairaalaan, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. S-Pankki varoittaa parhaillaan liikkeellä olevista kalasteluviesteistä. Rikolliset yrittävät saada haltuunsa esimerkiksi pankkitunnuksia ja korttitietoja. Tietoja voidaan käyttää myös puhelinliittymän kaappaamiseen, jolloin rikollinen voi saada haltuunsa tekstiviestillä lähetettäviä vahvistuskoodeja. Pankki kehottaa välttämään kirjautumista viesteissä olevien linkkien kautta.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Tänään etelä- ja länsiosassa aurinkoista, idässä ja pohjoisessa runsasta pilvisuutta. Lämpötilat etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15. Pohjois-Lappi 5-10. Huomenna puoli pilvinen tai pilvinen sää. On lännestä luvassa sitten hajanaisia sateita, ne ovat liikkeellä idän suuntaan, yleisimmin sataa pohjoisessa. Huomisen lämpötilat etelä- ja keskiosassa 11 ja 16 välillä, pohjoisessa 8-13. No sunnuntaina sitten lännestä leviää sateita, ne painottuvat etelä- ja keskiosaan. Lämpötilat huitelevat sunnuntaista tiistaihin etelä- ja keskiosissa 10-16, pohjoisessa 7-13.
21: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Hei, hyvää perjantaita ja upeata viikon lopun alkua. Tänään Juho Keskitalo pitää sulle seuraa kello 14. Tänään tietysti Suomi Pop Show, Alina Voronkova, Tuuli Mattilasta kello 18. Oot hyvissä käsissä. Tasatunnin taistelussa oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja kyllä, tässä nyt sitten on käynyt niin kuin tässä niin sanotusti aiemmin eräs kuuntelijamme vähän toivoikin.
2: Eikö Satunit olisi tosi hyvä hetki laittaa soimaan sieltä JVG-rallikansa ihan näin tämän ralliviikonlopun kunniaksi. Että meidän rallikansalaiset saisi vähän tässä niin kuin tunnelmaa kohotettua.
21: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
21: Ja Satu Kotonen.

Sami Pajarille lisää pontta myös Radio Suomi-popilta. Tämä on JVG Ralli kanssa. Tasatunnin taisteluvoittobiisinä tänään. Aivan loistavaa perjantaita toivottelee Satu Kotonen aivan kohta Portion Boys ja Kake Randelin. Eppuja tulossa Iidaa. Seuraavaksi semmonen yhtye, joka on niin kuin 90-luvulta ihastuttanut. Ja nyt on tilanne se, että hei, näiltä on tullut tänään uusi biisi. Siinä on tämmöstä niin kuin 007 estetiikkaa. Ne on kakkoselta. Uusi biisi ilmestynyt tänään, mutta nyt nautitaan tää laulu, joka kyllä saa tipan silmään. Tää on Radio Suomi-popilla. Ne on kaksi ja pieninä palasina. Pieni poika.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tietysti se opettaja kiertelee sen luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Portion Boysin hittiä Juonu syö ja tietysti Kaken OG-biisi toi. Oli tosi hyvä haku kyllä Porttarelta toi laulu. Lähtee versioimaan uudelleen. Hei, nyt soittaa Juha Torvinen ja toki muutkin eput perjantai toinen lokakuun päivä. Kello vartti yli yksi. Viikonloppu eessä. Radio Suomi Popilla Satu Kotonen pitää sulla seuraa kello 14 saakka. Kitara, taivas ja tähdet.

0: Tässäkin ihan fakta. Hei, kohta ollaan vähän verkot tötteröllä Teeri Tokosken malliin. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Moikka. Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Pase. Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Iida, Vaasasta lähtöisin oleva upea tuore artisti tulokas, ja tämä on väärä nainen. Nyt en uskalla sanoa, että onko Tuukka Tuke Ritokoski, onks hän niin kuin jo silleen semmoista niin kuin mestaritasoa vai onko vielä silleen aloitteluhommissa, nimittäin siis tässä kuussa Tuke astelee maalivahdin romppeissa jäälle ja hän pääsee pelaamaan ihan oikeeta lätkää. Tästä nyt sitten aamulla tietysti käytiin jo vähän keskustelua, siellä oli jo sanotaan näin, että manageriosasto ei ole hermona, mutta pelaaja on.
1: Hyvät ystäväiset ja lypsejät siellä. Lauantai 17. lokakuuta tätä kuluvaa vuotta on teillä toivottavasti kalenteri jo merkattuna. Ja ennen kaikkea siellä vielä tarkentavana infona kello 16. Kokoniemen jäähallissa siellä pelataan Tuukka Suomi-sarjaa. Ja näin täällä kerrotaan Porvoon Huntersin Instagramissa.
2: Mulla on nilkkalaukki.
1: Kyseessä on nyt sitten Porvoon Huntersille ja koko Suomi-sarjalle poikkeuksellinen tapahtuma, koska siellä tolppien väliin astelee supersuosittu aamujuontaja Tuukka Tuke Ritokoski. Lapset alle 12 vuotta niin pääsee ilmaiseksi, eli tää on koko perheen show and dinner. Pitäisikö munkin ottaa lapset ihan mukaan tonne peliin nyt, mä olen tässä mielessä. Siinä on pieni riski, että se on, tietysti, että siinä on, mä en tiedä, että haluuks mä sit, että jos siinä on Tuukka, sano sä itse nyt suoraan. No. Onko mahdollista, että heidän idolinsa niin tekee kaikkien aikojen kyykkäyksen?
2: Riippuu, kuka heidän idolinsa on.
1: No tässä tapauksessa sinä tietysti. Jos mä sanon, että mennään katsomaan Tuukan peliä, Tuukka sitä nappaa vähän koppia kiinni, niin se, että jos sä siellä tiedät, sä niin kuin kaatuilet niillä luistimilla pitkin poikia ja kaikkea muuta.
0: Älä niin nyt maala tuommoista.
1: Ei, mutta tää on tärkeä tietää, että mä...
2: Siis on suuri mahdollisuus siihen. Ja siis edelleen, mä nyt haluan alleviivaa joka kerta, kun tästä puhutaan. Mä

0: En ole sanonut, että mä pärjäisin tuolla. Tämä ei niin kuin mikään Janne Saarinen, että pulkkailu joo, on joo. näin helppoa.
1: Ei, ei Huntersikaan selvästi ihan varma pärjäät tuolla. Striimataanko tätä missään? Onko Hunters TVtä olemassa? Vielä ehtii perustaa. Tinni, jos ei muuta, niin me laitetaan sitten.
2: Mä menen siis, niin... että se on joku Suomen Pupin Instagram-live, mikä sieltä sitten...
1: Suoraan maalin takaa.
2: Suoraan maalin takaa siitä. Sun hikoilu ja tärinä kuuluu siitä läpi. Ja...
1: On tuo karsee paikka, en mä sitä sanoa siis. On se ihan karsee.
3: Joo, siellä on verkot ja kalsarit tötteröllä jo valmiiksi, mutta onneksi tässä on vielä aika.

jossain tankkaamassa suhteellisen tyyristä bensaa, niin siinä siis, siinä bensatankilla oli siis Anssi Kelan keikoista mainos. Mutta nyt on kohdennettu. Nyt oli kohdillaan. Hei, tässä on upea seireeni. Hän on Diandra, mieletön tulkitsija. Tässä on häneltä ihana tämmöinen kiusoitteleva soolobiisi nimeltä Paha poika Suomi-popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kilo.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Pase. Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista.

0: mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag, i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

ihan mielettömän version veti Best tästä kappaleesta. Festari kesänä 26, semmosen niinku slovariversion oli ihan mieletön. Hei, ihan just ääneen pääsee Juho Keskitalo, joka myöskin kyllä erittäin tyylikkäästi hoiti ton kesän festari Annin. Olin itse sitä todistamassa. Hei, Juho Keskitalo, pitää sulle perjantai seuraa Suomi Popilla ja vieraita on tulossa ovista ja ikkunoista. Viivi on tänään täällä, Maija Vilkkuma on tänään täällä. Ja muuta kuin ihanaa viikonloppua, tyypit. Ja otetaan BMiltä tämmönen ihana pörröinen rakkauslaulu, kaiken arvoinen, ja sitten uutiset ja sitten Juho Keskitalo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
20: Liikku.fi.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
24: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Hänen vaimonsa!
0: Mimus seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voitti Ruotsin syyskuiset parlamenttivaalit, mutta hallituksen muodostamisesta on povattu poikkeuksellisen vaikeaa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
25: Se on muuten perjantai. Se on perjantai, jonka vuoksi nyt käännämme katseen kohti huomisen lauantain säätä. Etelä-Suomi 14 asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikko puoli pilvistä ja 15, Itä-Suomi pilvinen ja 13 asteinen, maan keskiössä sadetta ja 12, Pohjois-Suomi pilvistä, puoli pilvistä ja 9 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
5: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
25: You know what it is. You know what it is.

0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Halo Helsingin Reipi Luola starttaa perjantai-iltapäivän. JVG Jääpähän tulossa heti tähän perään. Ja sen jälkeen eräs suomenkielinen kappale, jonka nimeä minä en osaa lausua.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

IVG ja Jääpähän Suomi-popin perjantai-ilta päivässä. Juho studiossa ja kuten sanoin, seuraavaksi tuossa kappale. Suomenkielinen kappale, jolla on tietysti myös suomenkielinen nimi. Mutta tämän biisin nimeä mä en osaa sanoa. Mä ehkä joskus tästä tain radiossa puhuukin, mutta kun mä sanon, kuuntelepa tarkkaan. Kaija K on kaunis rietas onnellinen. Niin huomaat sä, että se R siinä riettaassa ei ihan toimi. Mä ilmeisesti osaan sanoa R, mä tiedän sen. R. Mä voin sanoa rietas. Mutta jos siinä on S suoraan sen edessä, niin sit se ei onnistu. Kaunis rietas onnellinen. Jos mä pidän siinä tauon, kaunis rietas onnellinen. Niin tolleen toimii, mutta kaunis rietas onnellinen ei. Ilta se menee hyvin tai se menee ohi. Soi kans ihan pian.

0: Kaunis, rietas, onnellinen. Kaija Koolta, Suomi Popin perjantai-ilta päivässä. Ilta se menee hyvin, tai se menee ohi. Westerinen yhtyeen Etvo on 3. Ja viikon viimeinen, poppaako seuraavaksi?
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Harrykänit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviä.

0: Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla.

0: Ne iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Estreen yhtyeineen 2 on 3, Radio Suomi Popin perjantailta päivässä.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja nyt on aika selvittää viho viimeisen kerran, että miten Mirellan liekki poppaa. Verkkoäänestys on pysynyt melkein samassa. Siis se on ollut about tommonen suhdeluku, että 2/3 äänestäjistä sanoo, että poppaa, 1/3 sanoo, että ei poppaa. Tosin pikkasen ollaan, siis muutama prosenttiyksikkö kerrallaan tultu vähän silleen alaspäin tässä pitkin viikko, että tänään se on 62%, jotka sanoo, että todellakin poppaa, ja 38, jotka sanoo, että nyt ei oikein lähe. Me ollaan lähestytty tämmöistä 50-50-tilannetta. Mut kysymys kuuluu, mitä sinä tykkäät? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Mirellan liekki, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Mirellaa ja kappale nimeltä Liekki. Arvioitavana poppaako osiossa 60% verkkoäänestäjistä sanoi, että kappale todellakin poppaa. Mutta mitäs mieltä ollaan täällä WhatsAppin puolella? Aloitetaan J-nimimerkistä.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
2: Biisi poppaa. Kiitos, hei.
1: Biisi poppaa ja kiitos, hei sinnekin. Jukka sen sijaan kirjoittaa täällä lyhyesti ytimekkäästi, että poppaa kovasti. Sirpa kirjoittaa, ihana ääni hänellä, mutta miksi aina niin surullinen? Tykkään. Ja otetaan tuolta sitten, onko Nannen lähettämä viesti, kyllä.
3: Ei kyllä edelleenkään poppaa.
1: Ei
3: tämä
1: lähe.
3: On niin kuin silleen, että tämä on vähän tuollaista ujeltamista, eli happi loppuu pierrettää.
1: Mites Kari?
4: Mirella kun laulaa, niin tuntuu, että se ei niinku hengitä edes, kun vaan tulee sanoja sanan perään. Ja
1: sehän tarkoittaa, että hän on teknisesti niin taitava, että tarvii vaan pikkasen happea ja sitten sen jälkeen osaa käyttää sitä säästeliästi. No entäs Mia?
5: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
5: Ja oikein mukavaa perjantaita.
1: Kiitos samoin.
5: Hei, kyllähän tämä on popannut koko viikon, että kyllä minulle ainakin poppaa.
1: Hyvä.
5: Odotan sä innolla, että mitä ensi viikolla sitten äänestetään poppaako osiossa.
1: Se paljastuu pikäisemmin kuin arvaat.
5: Viikon viimeiseen pujalkaan.
1: Okei. Okay.
5: Mitä Elsa sanoi parturissa?
1: Tässä voidaan viittaa siis tähän Frozenin Elsaan. Eli olisiko se jotain niin kuin tyyliä, että kaikki jää. Tai jotain tollasta, mutta ootas nytten Elsa. Tuleeko siitä mitään muuta? Mitä ihminen voi sanoa parturissa? Ootas, niin. No kuunnellaanpa. Niin voisiko se olla se hänen tää niinku slogan?
5: Let it go. Mukavaa viikonloppua. Kuullaan ensi viikon. Moikka.
1: Mukavaa viikonloppua sinne myös. Paitsi Miijalle, mutta

0: Anna ja sä et ole hullu. Radio Suomi Popin perjantai-ilta päivässä Juho studiossa. Ja pitäisikö meidän tehdä silleen, että jos me sovitaan, että sä et kerro kellekään, niin mä paljastan jo seuraavaksi, että mikä biisi on ensi viikolla tuossa poppaako hommassa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
20: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Ei kun morjasta pöytä.
22: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
23: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
22: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
23: Joo. Minkälaisia?
22: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
23: Joo.
22: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
23: Joo.
22: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
23: En. Tuun.
24: Tule puu ilon.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
26: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
28: Radio Suomi Pop.
29: Radio Suomi Pop.
30: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Kesä.

0: Nut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
3: Kiva.
2: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää
3: herkkiin. Toi on ihan pelle.
2: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille kuset housussa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Yö ja likaiset legendat Radio Suomi Popilla. Nyt ollaan siinä pisteessä tätä viikkoa, että me käännetään katsetta jo ensi viikkoa kohti. Ja tarkemmin sanottuna ensi viikon poppaako kappaletta. Tehdään sillä tavalla, että älä kerro kellekään, että mä oon paljastanut tän nyt jo tällä tavalla etukäteen. Mutta mä voin antaa pienen näytteen siitä biisistä, että ensi viikolla tuossa poppaako osiossa arvioidaan. Tässä ei tule. Kuuntele hiljaisella, ettei ulkopuoliset vahingossa kuule.
1: Vasta kun on liian myöhäistä, mä vihdoin tajusin, et lopulta mä en saanut.
0: Tässä on siis Viivin sydän ja Elastinen fiittaa tällä kappaleella. Viivihän on tulossa mulla itse asiassa tuossa pienen hetken kuluttuun haastatteluun heti 10 uutisten jälkeen. Hei,
2: Mitä ihmettä? Mulla on pitkä viikko. Heti 3 uutisten jälkeen. Noni.
0: Ja sitten myöhemmin tänään kello 17, niin Maija Vilkkuma on haastattelussa. Hän on taas julkaissut Karaoke Queen-nimisen albumin ja sen myötä tulee haastikseen. Tässä on Aisa Kelliötin, ai että, pian tulossa ne 3 uutiset ja Ahti ja Huuku väärään aikaan.

0: että Suomi-popin perjantai-ilta päivässä kello lähenee 3, jonka vuoksi 3 uutiset on seuraavaksi edessä. Yksi siellä olevista aiheista on suomalainen rauhanturvaaja, joka on loukkaantunut vahinkolaukauksesta Libanonissa tänä aamuna. 3 uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, jonka lisäksi Viivi on tulossa haastatteluun. Hän julkaisi siis Herkkisten liiga-nimisen albumin ja sen myötä saan hänet tänne.
1: Radio Suomi-pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Säästä kuin mestari.
9: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
8: Toolls. Tools tekee mestarin.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
16: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi.
18: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
19: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
20: Orion Pharma. hyvinvointia rakentamassa.
21: Ettehän te nyt!

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voittivat syyskuiset vaalit, mutta hallituksen muodostaminen on vaikeaa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Jotkut radiojuontajathan on sellaisia, että silloin kun pitää vetää sää, niin ne etsii sen sää valmiiksi tähän eteen, että voikaan vaan puhua siitä, mutta tänään mä en ollut sellainen. Nyt löytyy. Huomenna Etelä-Suomi on 14 asteen ja puoli pilvinen. Länsirannikko 15,5 pilvistä, Itä-Suomi pilvinen ja 13, Pohjois-Suomi sateinen ja 12 asteinen ja Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 9 astetta. Tästä seuraavaksi laitan soimaan Viivin USA, niin välittömästi sen jälkeen Viivi mulla täällä haastattelussa.
7: Radio Suomi-popin iltapäivä.
8: Ja Juha Keskitalo.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja yksi perjantai-iltapäivän lempihetkistä starttaisi juuri nyt, kun Viivi on astunut studioon. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos, kiitos.
1: Viivillä on tänään kiireinen päivä menossa sen vuoksi, että uusi albumi on julkaistu Herkkisten liiga nimeltään ja tänään on sitten Illemalla Kuopiossa heti keikkaa.
2: Kyllä, näin on.
1: Onko tämä vähän niin kuin levyjulkkarikeikka sitten?
2: No siis niin kuin periaatteessa tavallaan joo. Että oot sä tulossa sinne?
1: Ei, mulla on...
2: Ai.
1: Mä tuun joku kerta kyllä.
2: Okay.
1: Joku kerta mä ihan ehdottomasti tuun.
2: Noniin, mahtavaa.
1: Musta oli silleen tosi jännä, kun totta kai niin kuin paneuduin albumiin. Ja sitten oli silleen, että niin, että Viivin toka albumi.
2: Joo.
1: Miten niin toinen albumi? Siis niin kuin sähän oot silleen ihan jo real deal.
2: Siis mä oon kuullut läpi tän koko päivän, että mitenkä tämä voi olla sun toinen albumi. Mm. Ja että mitä sä oot niinku tässä välissä sitten tehnyt. Mut sit mä oon vaan, että niinku, ei tässä nyt olla mitään lomaa pidetty. Et esimerkiksi toi viime vuosikinhan, sehän oli ihan silleen niinku vain elämää UMK. Silleen, että mä oon tullut Robinin kanssa biisi, JVGn kanssa biisi. Että ei tässä nyt olla silleen niinku lomaa kyllä pidetty. Että.
1: Niin, joo. Mä en vihjannut, mutta...
2: Niin. Mutta tuntuu jotenkin itsestäkin... Vähän silleen oudolta, että tämä on vasta tosiaan niin kuin toinen albumi.
1: Niin, ja siis mä oon myös kuullut, että no totta kai vain elämäänhänkin kuitenkin suhtaudutaan sillä tavalla, että siinä vähän niin kuin tekisi albumin. Sähän teet niin kuin niin. Albumillisen biisejä siinä ja sitten kuitenkin sen verran iso juttu, että sen haluaa tehdä sitten mieluummin kunnolla tai tälleen. Varmaan olisi voinut tulla sitten aikaisemminkin, ellei olisi ollut niin kuin muitakin makeita juttuja tehtävänä.
2: Kyllä mä veikkaan, että se olisi ehkä tullut aikaisemmin, mutta kyllä mä oon siitä myös tosi iloinen, että mä kävin ne kaikki asiat läpi siinä niin kuin välissä ja paljon niin kuin silleen uraan liittyviä, mutta sitten myös henkilökohtaiseen elämään liittyviä, koska mä koen, että kyllä ne kuuluu tuossa levyllä.
1: Niin ja muistanko lukeneeni, että Herkkisten liiga on ollutkin sellainen albumi, jonka aikana sä oot vähän niin kuin kasvanut aikuiseksi niin kuin omien sanojen mukaan.
2: Yrittänyt kovasti.
1: Joo, ei kannata, se on ansa. Täällä ei ole mitään kivaa odottamassa. Pysykää lapsina.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Studiossa Juho sekä Viivi.
1: Yeah.
0: Viivi julkaisi Herkkisten liiga -nimisen albumin, hänen toinen albuminsa siis. Ja tuossa, no aikaisemmin ehitti jo vähän käydä läpi sitä, että on tietyllä tavalla niin kuin kasvanut aikuiseksi tämän levyn tekemisen aikana. Mm. Niin viitataanko tässä vähän myös ehkä siihen, niin kuin äsken puhuttiin, että on ollut just Vain elämää, että sitten on ollut JVGn kanssa biisi, Robinin kanssa biisi ja tälleen, niin onko tätä levyä tehty niin kuin pitkän ajan ja sen takia sitä kasvamista on myös tapahtunut siinä, vai että on niin kuin ollut noin ja sitten nyt ikään kuin niiden jälkeen on ryhdytty sitten tämän albumin tekoon?
1: No siis mähän on tämän niin kuin toisen albumin tekemisen aloittanut itse asiassa heti ekan levyn niin kuin julkaisun jälkeen.
0: Okay.
1: Että ensimmäinen biisi, joka syntyi sen ekan levyn jälkeen, oli siis Sydän -niminen kappale itse asiassa. Meillä oli, olikohan se kesän alussa, mun ekan levy tuli niin kuin joskus alkuvuodesta ja sitten meillä oli kesän alussa biisileiri, minne me lähdettiin. Ja sen biisileirin ainut tuotos oli siis toi Sydän -biisi.
0: Okei. Okay.
1: Se oli eka biisi, mikä me tehtiin tuolle tokalle levylle.
0: Oliko silloin jo Elastinen messissä tai tähtäimessä?
1: No ei, Elastinen ei ollut vielä silloin messissä. Me tehtiin tuosta versio ja sitten me tosiaan ollaan käytetty Eminemin Mockingbird-biisistä kertsimelodia tuossa biisissä, Tietäjät tietää. Ja sen takia ton biisin julkaisu on viivästynyt ihan älyttömän paljon, koska me ei olla saatu siis yksinkertaisesti lupaa julkaista tuota biisiä.
0: Ah niin, niin siinä on pitänyt ottaa yhteys Mr. Eminemiin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eikä, okei, okay. Just.
1: Niin se on vienyt aikaa ihan hirveät määrät ja sitten kun sitä ei vaan kuulunut ikinä sitä lupaa näiden kaikkien vuosien aikana, niin mulla alkoi tulla itselle vähän sellainen fiilis, että okei, okay, onko tämä ikuisesti tämmöinen biisi, mikä vaan niin kuin, kun me alettiin vetää sitä keikoilla, sitten jengi rakastui sen biisiin yhtäkkiä, onko tämä ikuisesti tämmöinen biisi, mitä mä vaan vedän keikoilla. Että tavallaan ihan siistiä. Mä olin jopa vähän niin kuin hyväksynyt mun kohtalon, että okei, tää jää niin kuin tämmöiseksi biisiksi. Tää on siisti juttu ja ei tässä mitään. Kunnes sitten niin kuin viime keväänä mä sain mun levyyhtiöltä puhelun, että terve, nyt on niin kuin lupa tähän biisiin, että let's
0: Jumaliste.
1: Go.
0: Okei. Miten se prosessi oikein menee? Siis pistät sä jotkut niin kuin levyyhtiötyypit asialle ja ne sitten hoitaa, kirjoitat se kirjeen tai no, niin kuin, siis miten se niin kuin menee?
1: En mä tiedä, jos mä olisin kirjoittanut kirjeen, että olisiko se tullut vähän nopeammin se lupa, mutta siis niin. Kyllä se niin kuin levyyhtiöstä hoitaa, että sinne muistaakseni lähetettiin se niin kuin demoversio ja sitten laitettiin lyriikat ja vielä käännettiin ne muistaakseni englanniksi kanssa ja sitten niin kuin sinne kirjoitellaan kaikki, että tässä minkälainen artisti mä oon ja mitä mä teen ja bla bla bla ja niin kuin, että antakaa lupa tähän.
0: Joo. Okei. Okay. No makeeta, että lupa tuli meillä ihan itse asiassa pienen hetken kuluttua Viivin ja Elastisen Sydän -kappale soikin. Lähdetään tässä pikkuhiljaa jo kohti sitä. Mä haluan vielä jutskailla vähän aikuiseksi kasvamisen ja artistiuden sellaisesta tietynlaisesta niin kuin, yhteen sopivuudesta. Tai että millä tavalla artistius nimenomaan kasvattaa verrattuna vaikka siihen, että jos yrittää kuvitella, että ei olisi artisti, niin minkälaisia valmiuksia tämä antaa. Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidellyt myös seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia.

0: mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos, Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Moro! Mitä äijä?
10: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
9: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
10: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
9: Käytettäväksi ne on tehty.
10: Mut kuka hoitaa tiskit?
9: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Ja Tupen häitä pidelly Suomi Popilla. Studiossa Juho sekä Viivi.
1: Mahtavaa.
0: Viivi julkaisi Herkkisten liiga -nimisen albumin tänään ja sen myötä sain hänet tänne vieraiksi. Kuunnellaan tosi ihan pian myöskin musiikkia itse albumilta. Sen verran halusin vielä ottaa koppia siitä, kun just olin lukassu ja ollaan myös tässä puhuttu siitä, että tämän toisen albumin kohdalla on tietyllä tavalla niin kuin kasvanut aikuiseksi.
1: Mm.
0: Niin onks niin kuin, minkälaisia asioita tai minkälaisissa asioissa niin kuin artistius kasvattaa tai kypsyttää ihmistä? Mä voisin kuvitella, että sen täytyy olla kuitenkin tosi erilainen, semmoinen vähän niin kuin painekattila.
1: Onhan se siis, julkisuus itsessään on jo semmoinen, mikä niin kuin tavallaan, että siinä vähän niin kuin joutuukin kasvaa silleen aikuiseksi. Ja musta tuntuu, että sit niin kuin yleisesti elämässäni kaikista suurin kehitys mä koen tälleen omien havaintojen pohjalta, että tapahtuu siinä niin kuin 20 ja 30 välillä. Että siinä niin kuin alkaa tapahtua jotain silleen niin kuin suurta, että sitten jotenkin sitä vaan niin

0: vähän silleen huomaamatta niin kuin kuitenkin kasvaa aikuiseksi.
1: Se on myös niin kuin ensimmäinen ajanjakso, kun sulla on tosi paljon sellaista, mistä sä oot itse vastuussa.
0: Niin,
1: et se on niin kuin 0-10, niin sit sä opettelet, että miten ei paskota housuun ja miten pidetään lusikasta. Sitten 10-20 menee siihen, että sun, niin kuin isoin päätös on, että meet sä tyyliin lukioon tai amikseen. Tai vaikka sulla niin kuin The Voice of Kidsiin osallistuminen. Mm-hmm. Et sinänsä siellä oli kyllä niin kuin iso juttu, mutta monelle se menee näin. Että sit kun sä oot 20-30, niin se on se vuosikymmen, kun sulla on niin kuin kompetenssia, mutta myös vapautta tehdä itse päätöksiä. Niin, niin. Se varmasti.
0: Siis se varmasti joo. On se, joo. Joo. Joo. Mutta niin, mikä se sun kysymys oli, että miten
1: niin
0: tämä
1: että
0: artisti?
1: Millä tavalla niin kuin artistius kasvattaa eri tavalla. Niin kuin mun omat kelat on just ehkä joku semmoinen tietynlainen paksunahkaisuus, joka siitä tulee. Ja semmoinen niin kuin paineen kestäminen, kritiikin, epävarmuus. Tai siis, että sä pystyt, siedät epävarmuutta.
0: Kyllä siinä on vähän pakkokin sietää semmoista niin. Tietynlaista epävarmuutta, mutta sitten en mä tiedä, semmoinen niinku paksunahkaisuus on varmasti tavallaan tässä myös niinku kehittynyt tai semmoinen, niinku, että on vähän silleen kovempi joissain asioissa tai silleen, mutta sitten vähän niin kuin mihin toi mun albumikin nyt tässä viittaa herkkisten liiga silleen, että mä oon sitten kuitenkin luonteeltani ollut aina aika tosi herkkä ihminen ja tavallaan mä en halua ikinä muuttaa sitä itsessäni. Tapahtuu mitä tapahtuu ja on mä millä tahansa alalla. Et vaikka mä olisin tekemässä tuolla jotakin, missä pitäisikin olla jotenkin, niin en mä usko, että mä niin kuin kovempi, niin en mä usko, että mä musta ois siihen. Koska mä oon tullut siihen tulokseen tässä niin kuin 4 vuoden aikana, kun mä oon tätä albumia tehnyt ja kokenut näitä niin kuin vain elämään ja UMK:n. Että niin kuin, mä haluan olla täysin aito niin kuin oma itteni. Ja se on niin kuin, tavallaan se ehkä koko niin kuin tärkein asia, minkä mä oon ymmärtänyt ehkä omasta urasta ja itsestäni.
1: Siinä on varmasti, siis jollain tavalla mä näen tuossa vähän myös yhteyksiä herkkyyteen, koska niin kuin herkkyyshän tarkoittaa, niin kuin, tai helposti saattaa ajatella, että herkkyys tarkoittaisi vaikka niin kuin haavoittuvaisuutta tai jotain niin kuin heikkoutta, mutta siis kyllähän vaikka liipasin voi olla herkkä. Se vaan tarkoittaa sitä, että se niin kuin helposti pamahtaa, tai tiedät niin. Sä, niin kuin, että se voi olla silleen, niin sitten se sellainen... Et silloin kun pysyy niin kuin herkkänä, niin sitten sä pysyt myös niin kuin herkkänä sille omalle itselle. Tai tiedät, että niin kuin jos sitä herkkyyttä alkaa ikään kuin, niin kuin puuduttamaan, niin sitten siinä samalla et ei tule myöskään kuuleeksi samalla tavalla sitä omaa ääntä.
0: Jep,
1: niin kuin sieltä alta, että sitten niin kuin, et niin kuin artisti jos voisi helposti viedä sitä kohti, että alkaa liikaa miettiä niitä muiden näkemyksiä. Mm. Mutta sitten siinä on myös se, että kun haluaa pitää sen oman äänen siellä, niin sitten silloin sä nimenomaan herkistyt sille, pysyt omanlaisena ja kestät enemmän ulkopuolista painetta ja silti pysyt itsenäsi.
0: Sä niin kuin sanoit täysin, mitä mun päässä liikkuu.
1: Hei, ei mitään tästä. Wow. Kiitos. Kiitti. no niin, mutta hei, mut kiva kuulla, että pääsin hajulle.
0: Se on just näin.
1: The Voice of Kids tuossa mainittiinkin, silloin sä olit Elastisen joukkueessa. Seuraavaksi kuunnellaan sun ja Elastisen kappale Sydän, josta myöskin tuossa aikaisemmin puhuttiin. Eli tää oli se kappale, jonka julkaisulupaa odotettiin pitkään myös jo Eminemiltä. Minkälaisia saatessa ne ole tämän biisin kimppuun voisi hyökätä?
0: No sanoisin, että missä ikinä oletkaan, niin ota mukava asento ja lähdetään yhdessä tähän biisiin. Elastinen on ihan siis goat. Mun mielestä.
1: Kuten myös Viivi. Tässä on Viivi, fit Elastinen, Sydän. Volat kaakkoon.

0: Kivi sekä Elastinen, Sydän, Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Come on, Viivi-studiossa myös. Onneksi olkoon hienosta kappaleesta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kun me tavattiin tuossa silloin, kun radiostudion ovet aukesi, niin sulla oli sellainen ajatus, tiedätkö, että tietynlaista yhteydenotosta. Mitä sä silloin heititkään, että me voitaisiin tehdä?
1: Niin, että mä en ole tuo mun albumi Ainoa Fiitin kanssa ihan hirveästi kommunikoinut tänään, niin musta olisi ihana soittaa sille.
0: Mä luulin pienenä, siis tosi pienenä, että feat tarkoittaa niinku sitä, että se biisin tekijä on ottanut sen toisen mukaan ikään kuin niinku syöttääkseen häntä. Sille, että niinku, kun Elastiselle ei ole niinku rahaa, niin sitten sä tiedät silleen, että se saa niinku rahaa tästä, kun se on täällä biisin messissä. Että se on niinku sen takia niinku feat.
1: Tutkimattomat ovat Juhon aivot.
0: Ala-asteikäisen Juhon haluan painottaa tässä, mutta silleen mä niinku kuvittelin, että esimerkiksi tämän biisin tämä niinku asetelma olisi mennyt.
1: Okei. Okay.
0: Mut niin, Elastisen et ole ollut vähän aikaa yhteydessä.
1: Niin.
0: Niin, mehän ollaan siis aikanaan tehty tällaista istuuko vai seisooko kysymystä, joka toimii siis sillä tavalla, että soitetaan jollekin, kuten tässä tapauksessa luonnollinen valinta olisi Elastinen. Ja ennen kuin puhelu lähtee, niin sun tehtävänä on kertoa, Viivi, että istuuko Elastinen vai seisooko hän silloin, kun hän vastaa. Me ollaan kerran tehty tää, mä en muista, kelle me silloin soitettiin.
1: En mäkään.
0: Mutta sen mä muistan, että mä oon ollut Tikkurilla festareilla siellä yleisössä ja Viivi on lavalta kertonut, että USA-kappale on minulle kirjoitettu.
1: Ai ai ai.
0: Ja tässä oli siis tällainen veto, että sit kun silloin Viivi hävisi, niin sitten täytyy tehdä toi. Niin
1: pitääkö meidän keksiä joku uusi betsi tähän?
0: Niin, siis joku panos ja sitten me soitetaan Elastiselle. Jos ei tule ihan saman tien, me voidaan ottaa tästä, niin kun otetaan pari biisiä siinä aikana. Mietitään paitsi panos ja sitten voit muodostaa sen näkemyksen siitä, että kumpi. Tuleeko suoraan vai otetaanko pieni hengähdys ja miettimistauko?
1: Ei tule kyllä nyt vielä mitään mieleen.
0: Otetaan pari biisiä tuohon, mutta sit soitetaan ja sitten tulee betsit myös ja aion tänäänkin voittaa.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu?
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
2: Pase.
5: Niin.
2: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
4: Tervetuloa!
0: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
1: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
3: Mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priin.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
12: Sopet auki, let's go!
20: Radio Suomi.
21: Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Onko sun kaikki muu mitlaaksi?
1: Ei. Musta tuntuu, että me ollaan joskus tehty tää Elastiselle aikaisemminkin, että se jonkun artistin kanssa, vai onko jopa useamman kerran, että hän tulee kyllä arvaa. Täällä on siis Juho ja Viivi studiossa.
0: Hei vain.
1: Viiviltä tuli Herkkisten liiga niminen albumi ulos, jolta löytyy Viivin ja Elastisen kappale Sydän. Ja sen myötä me ollaan päädytty tällaiseen tilanteeseen, että me soitetaan Elastiselle ja Viivin täytyy arvata, että kun Ela vastaa puhelimeen, niin istuuks hän vai seisooks hän. Ja jos Viivi arvaa oikein, eli minä häviän, niin Sydän soi ensi viikolla joka iltapäivä Suomipopilla.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten taas, nyt me ollaan tultu siihen tulokseen, että jos Viivi arvaa väärin, niin hän julkaisee someensa 30 sekunnin ylistyspuheenvuoron minulle. Minusta.
0: Okei.
1: Joka on totta kai helppo, koska sä voit vaan puhua totta. Ihan semmoiset niinku rehelliset, sä niinku avaat suun ja sanot ääneen, niin. Mitä ajattelet. Totta kai.
0: Joo.
1: Tai sitten se on vaikea.
0: Okei.
1: No niin, mitäs sä veikkaat, jos nyt mietitään Elastista, joka on käsittääksemme The Voice of Finlandin kuvauksissa.
0: Kyllä. Mun veikkaus, saanko mä perustella mun veikkauksen myös?
1: Ehdottomasti.
0: Mä veikkaan, että se seisoo, koska mieti, kun se on siellä kuvauksissa koko päivän, ja se istuu siinä sen tuolista, että se painaa sitä nappia ja tälleen.
1: Niin, mutta joo, niin. Niin.
0: Mä näen ton häviän sun naamasta.
1: Se on, niin.
0: Se seisoo tällä hetkellä.
1: Mä joudun vastentahtoisesti soittamaan Sydän kappale. Ei vaan, siis se on oikeasti ilon puolella, niin jos näin saan tehdä. Niin mullahan ei ole mahdollisuutta edes hävitä tässä. Toi on tosi hyvä haku. Lähdetään testaamaan. Täällä Elastisen numero olikin jo valmiiksi katsottuna. Mennään vähän silleen taas kautta rantain, ettei niinku suoraan kysytä.
2: Aivan.
1: No haloja, täällä on Keskitalo Juho Suomipopilta ja Viivi.
0: Terve!
2: Tervepä, terve!
1: Mites menee?
2: Aika hyvin, ei tässä mitään täällä. Viikonloppu valmistaudutaan. Eipä paljon paremmin voisi mennä, kun kuulin Viiviltä, että meidän biisi on ulkona ja levy on ulkona.
0: Kyllä.
1: Joo, ja huikea kappale onkin, kuunneltiin se tossa just vähän aika sitten.
2: No niin, upeeta.
1: Joo, vissiin voi sen kuvauksiin nyt.
2: Joo, on ollut tää viikko, ollaan kuvattu blindeja.
1: Joo.
0: Mahtavaa. Siellä itsekin 14 vuotta sitten.
1: Niin aivan, niin, siinähän on ympyrä sulkeutunut, kyllä. Niin, aivan. Joo. Viikonloppuhan voi valmistautua siis eri tavoilla. Esimerkiksi saattaa niin kuin istahtaa laittaa vaikka kengät jalkaan.
2: Nyt mä haistan heti, että se on välittömästi tulee nyt joku sana, mikä mun pitää mainita. Enkä lusikka tai joku.
1: Ei toivota, että tämä pidetään mielessä.
2: Julmat kuulet liian hyvin.
1: Joo, onko sun Viivi jotain, mitä
2: haluat? Lämpeneekö polttaa? Ei yhtään lämpeneekö. Kengät jalkaa.
1: Niin, kun joku, tietää niin kuin... Saattaa niin. Vaikka istahtaa tekemään silleen tai...
0: Tai vaikka seistä esimerkiksi.
1: Kun Elastinen äsken vastasit puhelimeen.
2: Joo.
1: Niin jos me ollaan ihan tarkkoja, niin istuitko sä vai seisoitko sä?
2: Mä istun.
1: Ei! Yes! Yes! Yes! Yes!
0: Oh no!
2: Ei!
1: Ai.
0: Ei!
2: Viisi paljon, että oli panoksena. Mitä mä nyt aiheutin tuolla?
0: No voi piru vie!
1: Viivin täytyy julkaista 30 sekunnin ylistyspuheenvuoro omaan someen minusta, joka ei ole totta kai hirveän paha juttu.
0: Joo.
1: Jos olisi mennyt oikein, niin Sydän olisi soinut ensi viikolla joka päivä iltapäivässä.
2: No, ei me monta viikkoa, kun se soi joka päivä kuitenkin.
1: No niin. Joo, eli eipä siinä mitään. Joo. No niin, hei. Ilo oli puolellani jälleen, Viivi.
0: Kyllä.
1: Tässäkin. Kiitos tuhannesti, Ela.
2: Täällä vanha nahkahippiläinen on haista heti teidän metkut.
1: Joo.
2: Ei muuta kuin kiitos, kun soititte.
1: Ei mitään. Kiitti sulle. Joo, viikonloppu. Moi moi. Moro.
3: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kyllä, mutta siis jos mun olisi pitänyt veikkaa, niin mä olisin veikannut ihan samalla tavalla kuin sä.
0: Okay.
1: Mutta kohtalo puuttui peliin. Jumalan käsi.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Radio Suomi Popin perjantailta päivässä studiossa poikkeuksellisen onnellinen Juho sekä Viivi, joka on totta kai myös onnellinen siis Herkkisten Liiga-albumin johdosta, jonka myötä sain hänet tänne myöskin studioon vieraaksi. Kiitos by the way tässä vaiheessa haastattelusta.
1: Kiitos itsellesi myös.
0: Ja tässä äsken siis soitettiin Elastiselle, meillä oli tämmöinen veto siinä, jonka seurauksena, milloin se sitten teet sä saman tien someen?
1: Minä teen saman tien, odotetaan nyt vaan. Kerran se kirpasee, vedetään se laastari kerralla, eikö niin?
0: Kerran se kirpasee. Jos et yhtään tiedä, mistä puhutaan, niin käy kurkkaamassa We Will Rock You IG-tili tässä pienen hetken kuluttua. Kannattaa ottaa se samalla myös vaikka seurantaa. Kiitos tuhannesti Viivi haastiksesta.
1: Kiitos.
0: Jos jengi on tänään Kuopiossa, niin siellä saattaa muutama lippu olla vielä Viivin keikalle tänään. Ja sieltä samalta IG-sivulta löytyy myös totta kai sitten kaikki tulevat keikat. Yms. Lämpimästi tervetuloa ihan koska tahansa uudestaan.
1: Voi ihanaa. Kiitos paljon.
2: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoitteen.

0: haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa. Hänen mukaansa Suomen viesti on, että hybridivaikuttamisen lisääntyessä tukea Ukrainalle lisätään. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Huominen lauantai on Etelä-Suomessa 14 asteinen ja puolipilvinen. Myös länsirannikko puolipilvistä, mutta asteen verran lämpimämpää. Itä-Suomi sen sijaan 13 astetta ja pilvistä, maan keskiosa sateista ja 12, Pohjois-Suomi 9 asteinen ja puolipilvi.
17: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
20: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Ja ylläri pylläri komiat ovat saapuneet studioon. Täällä on siis Aleksi ja Eero lämpimästi. Tervetuloa.
21: Kiitoksia, kiitoksia.
19: Jääpät oli tuossa naapuristudiossa haastattelussa ja sieltä nappasin nyt tälleen vähän varkain tähän. Huomennahan te olette täällä siis Jannen.
21: Niin ollaan.
19: Vieraana, joo. Eli kerrottakoon se tässä vaiheessa. Ei tietenkään nyt liikaa varasteta sitten Jannelta, että hänellä on varmasti hienoja kysymyksiä tuolla suunniteltuna. Tähdet syttyvät pimeään on komioiden tuore kappale, joka on nyt nähnyt päivänvalon. Me tullaan vielä tämän lyhyen haastiksen aikana kuuntelemaan se. Sitä ennen kuitenkin toisinaanhan mietitään, että missä on vaikka bändin sydän, missä on bändin sielu. Mutta jos mä kysyisin teiltä, että missä on komioiden hoksottimet nyt teistä kahdesta, niin kumpaan te sanoisitte? Kummalla ne on?
21: Eero.
19: Eerolle menisi tää. Okei. No me lähdetään testaamaan se kohta. Otetaan tähän vituiksi, mä en jää kaukaan 10 000 tuntia. Ja sitten katsotaan. Katsotaan
20: miten. Katsotaan.
19: Tätä voi jokainen koittaa sen radioäänessä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluu ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Just a smile,

0: Suomi Popille ja kuten kuulet, Juho ei ole yksin studiossa, vaan täällä on komiat. Aleksi ja Eero, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, lämmin kiitos.
0: Komiat on julkaissut tuoreen kappaleen Tähdet syttyvät pimeään. Sen myötä he olivat tuossa naapuristudiossa käymässä ja varastin heidät nopsaa käymään tässä. Huomenna Komiat sitten Jannen haastiksessa ja silloin ehkä vielä vähän semmoista syväluotaavampaa sukeltamista musiikin maailmaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Äsken mä kysyin teiltä, että kummalla teistä olisi niinku komioiden silleen niinku hoksottimet, niin miten te sanoittekaan?
1: No Aleksi tuossa heitti.
2: Heitin bussin alle, laitoin kyllä joo, koppi.
0: Joo, eli se olisi nyt tässä tapauksessa sitten Eero, niin kuin teidän tulkinnan mukaan. Lähdetään testaamaan. Mulla on täällä 5 kyssäriä molemmille.
2: Oispa Juho.
1: Oispa
2: Juho.
0: Aloitetaan Aleksista. Minkä välinen on kypsä banaani?
2: Keltainen.
0: Ja sitten Eero. Mikä on Australian pääkaupunki?
1: Sydney.
0: Ei, Canberra. Sitten Aleksi. Montako jalkaa on koiralla?
2: 4.
0: Ja sitten Eero. Minä vuonna Suomi liittyi EU:hun?
1: 94.
0: 95. Entä sitten Aleksi, mikä on Suomen pääkaupunki?
2: Helsinki.
0: Ja Eero, montako luuta on aikuisen ihmisen kädessä ranne mukaan lukien?
1: 73.
0: 27. Sitten Aleksi, montako päivää on viikossa?
2: 7.
0: Ja sitten Eero, mikä alkuaine on jaksollisessa järjestelmässä järjestysnumerolla 74?
1: Kulta.
0: Wolframi. Ja sitten Aleksi, mitä lehmä sanoo?
2: Muu.
0: Oikein. Ja sitten Eero, mikä on piin 15 desimaali?
1: 8. 3.
0: Mitä te nyt oikein selitätte? Eero on hoksotti. Mennään seuraavaksi sitä uutta biisiä.
3: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilon kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
15: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
20: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
19: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
22: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
23: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
22: Oho, mitäs?
23: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
22: Ketäs oli?
23: Hevisaurus.
22: No nyt!
23: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
22: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
23: Oikein veikattu.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ei kun morjasta pöytä.
24: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
25: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
24: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
25: Joo, minkälaisia?
24: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
25: Joo.
24: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
25: Joo.
24: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
25: En. Tuun.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Niin on. Vähän
0: rahaa, mutta Olli Haloselta Radio Suomi Popilla studiossa. Juho sekä Eero ja Aleksi eli Komiat, jotka ovat julkaisseet tuoretta musiikkia. Tähdet syttyvät pimeään. Me tiedän, että teillä on tästä jo hoppu seuraavaan paikkaan. Huomenna Ajan kanssa Komiat sitten Jannella haastattelussa.
1: Kyllä.
0: Mitäs tästä Tähdet syttyvät pimeään -kappaleesta voisi sanoa?
1: No, mä oon se tossa just...
0: Jes, tosta se lähtikin sitten soimaan. Ja ei mitään, pistäkää luukottakaa täysin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tic Tac ja kyyneleet.
1: Ja kysyt, miksi kyyneleet?
0: Suomi Popilla tuossa vähän aikaa sitten komiat vähän tällaisessa erikoisemmassa nopeammassa haastiksessa pyörähtämässä. He ovat siis huomenna sitten Jannen kanssa ihan niin kuin ajan kanssa. Sen verran haluan tässä vaiheessa kertoa, että komiat vielä tänään ja huomenna vetää keikat. Sen jälkeen poillaan sitten lomavuoro tänään Yläneellä ja huomenna Saarijärvellä. Suosittelen vahvasti komioiden live-meininkiä. Tässä on Juha Tapio ja Viivi. Puoliksi sun.
2: Kaikki.

0: Haloo Helsinkiä, kuussa tuulee, Radio Suomi Popilla ja tuulesta puheen ollen. Iltalehti on julkaissut artikkelin otsikolla Sääkäänne iskee, ennusteissa välähtää jopa myrsky.
1: Kohta tulossa.
0: Mutta milloin, minne ja miten voimakkaana? Pureudutaan tähän seuraavaksi. Nämä kappaleet myös tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Ei kun morjasta pöytä!
21: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
22: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
22: Joo, minkälaisia?
21: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
22: Joo.
21: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
22: Joo.
21: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
22: En. Tuun.
23: Tule puu-ilon.
24: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
25: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
26: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: kuin normaalia, kun olet poissa Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä Juho Studiossa, kello on 16.52. Iltalehti on tosiaan uutisoinut artikkelin sääkäänteestä, joka iskee Suomeen. Ennusteissa välähtää jopa myrsky. Ja täällä puhutaan siis siitä, että nyt tänään perjantaina on vielä oikein nättiä säätä ainakin osassa maata. Viikonloppuna sitten pikkuhiljaa muuttuu sateisemmaksi säät lännestä alkaen. Ja ensi viikolla on luvassa tämä syksyinen käänne, eli Suomeen saapuu selvästi viileämpää ilmaa. Ennustemallit ovat väläytelleet ensi viikolle meteorologin mukaan myrsky- tai myräkkä matala painetta. Tuulten voimistuminen näkyy Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla. Eli tämmöisiä nyt sitten tuossa ensi viikolla, ilmeisesti tiistaista lähtien, kartalla on tämmöisiä keltaisia tuulivaroituksia. Totta kai se ehtii tässä mahdollisesti vielä muuttuu ajan kanssa, mutta ehkä tästä voi ottaa koppina sen, että etenkin jos on jotain ulkoilujuttuja, niin kannattaa lähteä tekemään ne nyt mahdollisimman pian.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mietitsä mua?

0: Tunnista tuntiin Suomi Popilla. Seuraavaksi edessä 5 uutiset. Selkeitä tsekataan totta kai huomista säätä. Ja iltapäivän seuraava haastis, eli Maija Vilkkumaa. Maija on julkaissut siis Karaoke Queen-nimisen albumin ja sen myötä saan hänet tänne. Aina kun Maija on studiossa, niin se on takuu varmasti mielenkiintoista keskustelua.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
3: Tää hyvältä näyttää!
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Me lähdetään nyt lenkille.
23: Ja takaisin sisälle.
22: Mitä? Miksi?
23: No siksi. Se heijasti.
22: Mutku, ei me kato.
23: Ei mitään mutkuja.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee kiinalaisten työntekijöiden kohtelua akkumateriaalitehtaan työmaalla Kotkassa. Yle kertoi elokuussa, että työntekijöiden epäillään joutuneen hyväksi käytetyiksi. Ylen tietojen mukaan kiinalaisia laitettiin allekirjoittamaan laittomia ehtoja sisältäviä työsopimuksia. Tehdasyhtiö Eastspring Finlandin mukaan ongelmat koskivat kiinalaisomisteisen asennusyhtiön työntekijöitä. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa tänään aamulla. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Huominen sää on Etelä-Suomessa 14 asteinen ja puoli pilvinen. Myös länsirannikko puoli pilvistä, mutta asteen verran lämpimämpää. Itä-Suomi 13 asteinen ja pilvistä, maan keskiosa 12 ja sateista, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 9 asteinen. Ja tästä seuraavaksi lähdetään soimaan Shordin sirkus ja sen jälkeen sitten Maija Vilkkumaa haastiksessa.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja ehdottomasti yksi perjantai-iltapäivän lempihetkistä starttas nyt, kun Maija Vilkkumaa on saapunut studioon. Hellurei, hellurei.
2: Jee, terve.
1: Ja onneksi olkoon siis ensinnäkin totta kai hienosta albumista.
2: Kiitos, kiitos.
1: Karaoke Queen on nähnyt nyt. Voiko sitä sanoa sitten päivän valon vai kuun valon, kun se keskellä yötä kuitenkin julkistetaan
2: totta,
1: tai julkaistaan?
2: Totta, enkä katsonut, että oliko missä vaiheessa oli kuu, mutta ehkä voi
1: sanoa. Se on semitäys, se on semitäys. Okay, olisiko se ollut tuossa niinku viikko sitten tai jotain? No en mä muista, ehkä se ei ole.
2: Hyvä, tossakin on, siinä levylläkin on biisi nimeltä Ihmissuudet ja eikös he yleensä aktivoidu tai muutu
1: kyllä
2: susiksi juurikin
1: täysikuun aikaan. Joo, ja sitten taas, mä olin sanomassa, että ja sitten se on taas vampyyreille myrkkyy, mutta kun vampyyrithän on niinku auringonvalon kanssa
2: niin
1: silleen, että se ei sitten taas niinku heille sovi.
2: Se ei käy heille
1: joo,
2: ollenkaan, kyllä. Joo.
1: Miten silleen, kun tekee albumia tai kappaleita ylipäätään, niin mistä kaikesta sitä sitten lähtee ammentaa? Siis onko se silleen vaikka tämä ihmissusi juttu, että no se nyt sattuu olla jotenkin, oli just katsonut jonkun leffan tai vaikka lukenut jonkun kirjan tai miten niihin niin kuin päädytään siellä?
2: No tässä tapauksessa varmaan on monia niin kuin jotenkin reittejä, mutta tässä tapauksessa mulla oli niin kuin voimakkaasti sellainen olo, että mä haluan kirjoittaa raivon ympärille sen levyn. Ja sitten siitä lähti, siinä on kaikenlaisia reittejä ja jota kautta myöskin tuli mulle tämä ylipäätään mieleen. Raivoahan on joka paikassa ja somessa sitä oikein lietsotaan.
1: On takaraivoa ja siis otsaa pitäisi kutsua eturaivoksi.
2: Nimenomaan ja kutsutaankin.
1: Joo, no mutta anteeksi, on raivoja.
2: on raivoja näitäkin. Sitten mä rupesin tavallaan jatkaa tästä niin kuin myös siihen, että miten, että yksi asia, ajatus, joka tuli, mulle tuli mieleen, on se, että mehän tiedetään periaatteessa, meitä on kaikkia opetettu, että pitäisi käyttäytyä hyvin ja nätisti ja jos on kärsinyt vääryyksiä, täytyy antaa ne anteeksi. Sitten jos ihminen oikein rupeaa keräämään raivoa, niin hän rupeaa kenties fantasioimaan semmoisesta, että pystyisi oikeasti kostamaan kaikki kärsimänsä vääryydet.
1: Kyllä.
2: Ja sitten mä rupesin pohtimaan niin sitä kostotematiikkaa ja nemesistä koston jumalatarta ja sitä kautta mulla rupesi tulee myöskin semmoisia ajatuksia, että joskus ihmisellä voi olla niin haastavia tilanteita ja niin paljon surua ja häpeää ja raivoa, että hän rupeaa fantasioimaan siitä, että saisi niinku muuttua pahaksi. Tällaisia myyttejä hän on kans maailmassa aina ollut.
1: Mm.
2: Että vaikka tohtori Jekyll ja Mr. Hyde kehittää itselleen jollain tavalla tämmöisen niinku pahan kaksosen, joka voi tehdä sitten kaikki ikävät asiat, mitkä on kuitenkin tarpeellisia tehdä. Ja yksi mun mielestä myytin niinku ilmenevistä asioista on ihmissusi. Et siinähän ihminen ei välttämättä niin kuin edes niin mieluusti ole se, joka yhtäkkiä, se voi olla jollekin järkytys, että hän niin kuin
1: niin
2: onkin
1: hän
2: ihmissusi.
1: Niin estää sitä, että
2: niin,
1: hän ei haluaisi
2: hän ei muuttuisi, mutta hän, siinä on silti jotain niin kuin vapauttavaa kenties, että siitä tulee se semmoinen niin kuin mahdollisuus siitä, että apua, en voi mitään sille, että muutun ihmissudeksi ja sitten se voit olla niin kuin ihan hirvittävän paha. Tässä on esimerkiksi siinä biisissä, musta ehkä niin kuin hurjin kohta on siinä sanotaan, että siinä puhutaan semmoisesta niin kuin tavallaan hämärästi semmoisesta koston tematiikasta ja sitten siinä sanotaan, että se huohottaa kuin koira, mutta on vain poika, mitä mä sellaisella teen. Ja se tuntuu jo aika semmoiselta niin kuin jotenkin siinä kontekstissa niin semmoiselta, että nyt ollaan aika hurjassa tilanteessa. Niin siitä se, näistä kaikista ne, että sitä miettii eri näkökulmista jotain teemaa ja sitten sieltä niin kuin pulpahtelee niitä juttuja.
1: Mulla tuli tästä mieleen eräs semmoinen raivon teoria, jonka mielelläni kerron sulle seuraavaksi. Katsotaan sitten, että mitä mieltä

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Elinora ja Sama Liputron osuma Suomi Popille. Ja kuten tästä kuulit, en ole yksi täällä studiossa, vaan kanssani on Maija Vilkkumaa.
1: Joka on...
0: Mä voin alkaa, mä aina nostan käden ylös, kun mä pistän mikit päälle. Tähän joku semmoinen niin kuin, merkin antoi siihen. Mä oon julkaissut Karaoke Queen-nimisen albumin ja sen myötä sain hänet tänne vieraaksi tänään. Ja tuossa puhuttiin äsken jo, no lyhkäisesti siitä, että sellainen niin kuin, ehkä jollain tavalla kantava teema tällä levyllä on raivo.
1: Joo.
0: Ja sitten puhuttiin myös tällaisesta niin kuin tematiikasta, että silloin kun on vaikka ihmissusi, niin sehän on sellainen, niin kuin, että voisiko sitä

0: kuvata vähän sellaisen niin kuin raivon ilmentymänä. Kun on täysikuunin ihminen, niin kuin vastentahtoisesti muuttuu sellaiseksi ihmissudeksi. Ja mulla tuli ehkä tuossa niin kuin sen tyyppisiä ajatuksia mieleen, että periaatteessa sitä voisit ajatella, että on joku vähän niin kuin tämmöinen rinnakkaisversio sinusta, joka niin kuin saa olla sitten raivoissaan, kun muuten sitä niin kuin tukahduttaa ja näin. Voiko sitä periaatteessa ajatella myös sellaisena tietynlaisena varoituksena siitä, että jos sä tarpeeksi kauan niin kuin patoat niitä, niin sitten sielu muuttuu vihaiseksi? Tiedätkö sen, että sitten sulle syntyy tällainen, että se ei välttämättä olisikaan sellainen niin kuin, vähän niin kuin tapa purkaa sitä siinä jossain toisessa hahmossa, vaan sellainen, että muista jollain tavalla käsitellä se, älä paina sitä alas, koska sitten sisälläsi alkaa elää tällainen hirviö.
1: Kyllä, varmasti juuri noin, ja tästähän puhutaan tällaisesta ihmisen varjosta, ja siihen viitataan usein niin, että jos...
0: Oliko Jungi jopa?
1: Mielestäni on nimenomaan Jungin varjo-käsite, että se jos sulla on joku mietit, että minkälainen se tyypit ärsyttää mua ihan niin kuin hillittömästi, niin se yleensä se kertoo jotenkin, että sussa on itsessäsi se piirre.
0: Mä vihaan komeita. Tuuhätukkasia pitkiä miehiä.
1: Juuri tällä.
0: Sinä ärsyttää mua suunnattomasti. Niin. Sellaiset niinku reilut ihailut ja hauskat. Ne on vielä sellaisiakin raivostuttavia tyyppiä.
1: Kyllä. Joo, niin. Se on sun sisällä tämä hahmo ja sä pelkää.
0: Mä en voi sille mitään. Mä oon uhri.
1: Niin, nimenomaan. Juuri tämä, mutta ehdottomasti siis, noinhan se on, että se on jotenkin niin kuin, ja osittain, koska se meissä on kaikissa ja se myös niin kuin saa ihmisen tekemään uskomattomia asioita, se että, tai siis valtavia asioita, se antaa myös energiaa, niin kuin raivo, niin varmaan sen takia sillä meitä pyöritetäänkin aika isosti. Esimerkiksi somessahan nyt se on niin kuin ilmiselvää, että mehän tiedetään se tutkimusta, sistäkin, että sen enemmän saat laitteella, mitä enemmän saat raivona kaikille niin kuin siellä niin. Ja käyt semmoista niin kuin taistoa siellä, niin se on, että meitä aika paljon pelataan niin kuin siihen suuntaan myös ja se tuntuu, että se on nyt jo, tai etenkin nyt niin kuin tavallaan tehnyt omat niin kuin jälkensä maailmaan erilaisilla, ketkä johtaa maailmaa niin kuin siis erilaiset tällaiset.
0: Hajota ja hallitse.
1: Niin, ja sitten semmoiset tyypit, jotka rikkoo kaikki just niitä sääntöjä, että miten yleensä ihmisiä kohdellaan, jotta niin kun olisi pidetty ja saisi jotain asemaa, niin yhtäkkiä sitten se on pois pyyhkäisty. Niin se, mä luulen, että se liittyy just tohon, että sitä, ne siellä Suomen kaikukammiossa niin kun se raivo kasvaa.
0: Joo, se on jotenkin silleen, ihminen ei varmaan niin kun lähtökohtaisesti ajattelisi, että minä haluan olla raivoissani tai olen jotenkin koukussa siihen, mutta niin se vaan sitten kuitenkin on, että mitä enemmän just siellä somessa tätä matskua meille tulee, niin sitä enemmän siihen meitä saadaan niin kuin silleen koukuttumaan, kuten just äsken sanoitkin.
1: Kyllä.
0: Yksi tuolta Karaoke Queen -albumilta löytyvistä kappaleista on Luulin, että sä haluat olla mun. Mennään seuraavaksi sitä kohti ja sitten mulla on myös yksi tämmöinen niin kuin varjon vastakohta-ajatus.
2: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Säästä kuin mestari.
9: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatua

aikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa.

0: Pista ilman reseptiä.
1: Trumpits.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Viivi ja aamun kuiskaus Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä studiossa Juho sekä Maija Vilkkumaa, jolle juuri nostin käden merkiksi siitä, että olen pistänyt mikrofonit päälle. Maija tosiaan julkaisi Karaoke Queen-nimisen albumin ja luulin, että sä haluat olla mun on yksi biiseistä, joka siltä levyltä löytyy. Pistetään se tässä ihan pian soimaan. Mä haluaisin ottaa nopsan kopi vielä yhdestä aiheesta, mistä äsken puhuttiin.
1: Yes.
0: Joka liittyy tällaiseen niin kuin ihmisen varjoon, siis tällaisesta niin kuin jungilaisesta näkökulmasta. Eli niin kuin pyhässä yksinkertaisuudessaan ne asiat, jotka toisissa ärsyttää, niin sitten jollain tavalla ne vähän niin kuin löytyy sinusta itsestäsi. Joskus tuli vastaan kaikista maailman paikoista TikTokissa, jota käytän kyllä todella vähän, mä haluan sanoa disclaimerinä, sellainen ajatus, että se sama homma toimisi myös toisinpäin. Eli niin, että jos on joissain ihmisissä piirteitä, joita me arvostetaan, niin ne on myös sellaisia, jotka löytyy meistä itsestämme ja sen takia me osataan arvostaa niitä.
1: Okay.
0: Että niin kun, esimerkiksi niin kun suoraselkäinen tosi hienosti huomaa, että hei, onpas toi ihminen suoraselkäinen. Tai semmoinen niin kun ajattelevainen, tiedätkö, joka ei tykkää vaikka puhua pahaa kenestäkään, joka ei ole tässä huoneessa, niin kun huomaa, että hei, toikin puhuu vaan kivoja. Että se vaatii se, että se on sinussa, että sä bongaat sen siitä toisesta.
1: Aivan.
0: Niin kun, että voiko olla ehkä tälleen niin kun keittiöpsykologisesta näkökulmasta, että meissä on myös sit joku tämmöinen niin kuin valo.
1: Joo, toihan on kaunista ajateltu. Ja varmasti onkin. Mä mietin myös toi suoraselkäisyys, esimerkki vei mut myös sellaisille ajatuksille, että nehän ei ole tavallaan täysin yksi yhteen, koska siis jotainhan, jos joku näkee todella suoraselkäisen ihmisen, niin häntähän saattaa myös ärsyttää se suoraselkäisyys, jolloin siinä tilanteessa se suoraselkäisyys on ikään kuin tämän ihmisen niin kuin varjo, mutta ei sillänsä, että hänestä itsestään välttämättä löytyisi. Tai ehkä löytyy, mutta ehkä siinä on silloin se, että on itse jostain syystä torjunut sen oman suoraselkäisyytensä ja sitten tavallaan sen toisen ihmisen, niin kun, että sen takia se ärsytys tulee sieltä. Mutta niin. Tämä niin kun hyvän löytäminen muissa ja siitä inspiroituminen, niin se ehdottomasti mun mielestä on olemassa ja sehän on tosi hieno ja ihana asia. Ja valitettavasti se esimerkiksi just nimenomaan internetin ja sosiaalisen median kautta ehkä vähän huonommin tarttuu. Et se tuntuu siltä, että kun ei ole sitä kasvokkaista ja niin kuin henkilökohtaista niin kuin kontaktia, niin se on enemmän silleen, että jos joku on ihan mahtava internetissä, niin se saattaa enemmän tuoda itselle sellaisen olo, että minä olen vaan huono ja ankea ja kaikki muut ovat mahtavia. Ja sitten taas jos joku on ärsyttävä, niin sitten että kaikki tavallaan kääntyy tosi helposti aika negatiiviseksi sitä kautta.
0: Joo, ja netissä ja somessa on kuitenkin se aspekti siinä, että se ihminen on valinnut tuoda sen puolen itsestään esiin sinne.
1: Totta.
0: Että sen sijaan, että sä niin kuin seuraat jostain, kun hän toimii oikein ilman, että kukaan sitä huomaa, mutta sä itse poimit sen, niin somessa se on enemmän silleen, että minä nousen tälle jalustalle näyttämään, kuinka jalo
1: se on performanssi, niin, ja sehän että, on niin. Ihan super ärsyttävää.
0: No kuten sanottu, luulin, että sä haluat olla mun, on yksi täältä Karaoke Queen-albumilta löytyvistä kappaleista. Makee groovi tässä biisissä on. Mitäs kaikkea tästä kappaleesta, miten tätä voisi esitellä, miten tähän lähdetään sukeltamaan?
1: Joo, no siis kun tämä albumi on semmoinen, kun se kuuntelee alusta loppuun, niin se avautuu sellaisena niin kuin elokuvamaisena siinä, että se alkaa semmoisesta, niin kuin, siellä on paljon semmoista ikään kuin tukahdutettua raivoa, marttyrointi, sitten on kaikkea niin kuin mystistä, nimenomaan pahaksi muuttumista. Niin sitten semmoisen niin kuin loppupuolelle ajoittuu tämä luulin, että sä haluut olla mun, jossa niin kuin ihminen joutuu noloon tilanteeseen, se syyttää siitä muun muassa nykyajan self-help-oppeja ja jotenkin niin kuin vähän, hän on niin kuin ihastunut ihmiseen, joka ei ole välttämättä ihastunut takaisin ja kääntyy myös syyttämään tätä toista. Samalla tässä niin kuin pohditaan semmoista niin kuin ikääntymistä ja aikakauden muutoksia. Mutta mä ajattelen, että tässä on tullut semmoinen tietynlainen valo, koska tässä on kuitenkin semmoinen pilke silmäkulmassa ja tässä on itse ironiaa ja muutakin ironiaa. Tässä on niin kuin jollain tavalla kaikki on kuitenkin tosi paljon jo muuttunut siitä elokuvan eli levyn alusta. Ja tässä on ihanasti, tällä levyllähän on niin kuin 5 vai 6 eri tuottajaa ja se oli aluksi jopa aika haastavaa, että miten tästä saa yhtenäisen kokonaisuuden, mutta siitä ehdottomasti tuli, se osoittautui rikkaudeksi, koska tässä on myös tosi paljon erityyppisiä värejä ja tämän kyseisen biisin on tuottaneet Lauri Mäntynen, joka tekee myös Goldilocksia, joka tässä ehkä tietyllä lailla kuuluu, ja sitten okay. Topi Kilpinen. Ja tässä on nimenomaan aivan ihana groove, joka on olennainen osa tätä biisiä.
0: No laitetaan kappale pidemmittä puhetta soimaan. Nyt Volat kaakkoon, tässä on tuoretta Maija Vilkkumaata. Luulin, että sä haluut olla mun.

0: Maija Vilkkumaa, ja luulin, että sä haluat olla mun Radio Suomi-popin perjantai-iltapäivässä, ja Maija Vilkkumaa myöskin studiossa. Onneksi OK paitsi hienosta kappaleesta, mutta hienosta levystä myös.
1: Kiitos!
0: Tää löytyy tosiaan Karaoke Queen-nimiseltä albumilta, joka on tänään julkaistu. Ja tsekataan vielä seuraavaksi, että missä pääset Maijaa katsomaan livenä tässä lähitulevaisuudessa.
2: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.

0: Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Poppila-studiossa Juho sekä Maija Vilkkumaa. Maija julkaisi Karaoke Queen-nimisen albumin tänään ja sen myötä sain hänet tänne haastikseen. Kiitos paitui tässä vaiheessa ja paljon haastattelusta.
1: Kiitos sulle. Täällä on aina mahtavaa käydä.
0: Kiva kuulla. Ja lupasin tuossa aikaisemmin, että tsekataan vielä, että missä Maijaa pääsee nyt sitten seuraamaan livenä, niin ensimmäinen keikka on jo tänään tulossa Viking Gracella Turusta lähtöön.
1: Kyllä, äkkiä kun ehtii. Se on melkein laiva, oli kyllä loppuun myyty, mutta ehkä jos nopeasti menee, niin.
0: Sieltä voi sitten vielä päästä. Ja no nyt on tulossa sitten Linnanmäkeen, on Lahti, Espoo, Oulu, Jyväskylä, Joensuu, Valkeakoski, Ikaalinen, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tukholma, Helsinki, Laiva, Pori, Kuopio, Rauma, Hämeenlinna, Turku, Tuusla, Jämsä, Kiurvesi, Helsinki, muistaakseni.
1: Kyllä.
0: Tolleen mä opettelin. Että se lista niin kuin suurin piirtein menisi. Mä en tiedä, kuulostiko se sun korvaan niin
1: oikealta. Yhtä oikealta, kun sä osaat varmasti myös piin desimaalit.
0: Joo, 3.14. Tuossa oli just, oliko se nyt sitten viime viikolla vai sitä edellisellä, kun toi Nelli Matula oli haastiksessa, että me puhuttiin hänen Kultsan keikasta ja siitä, että se on niin kuin sallittu S-keikka. Että sinne pääsee kaiken ikäiset. Ja niin siinä oli sitten... Tämä tuli kuulijoidenkin kanssa puheenaiheeksi, että ne on ilmeisesti harvinaisempia keikkoja tänä päivänä. Toki sulla nyt esimerkiksi sitten toi tuleva Lintsin keikka on varmasti sellainen, että sinne nyt pääsee ainakin koko perhe.
1: Kyllä.
0: Onko sulla sama kokemus?
1: On. Meillä on itse asiassa Lahden Finlandia-klubin keikka on myös semmoinen, joka on sitten heti sen Lintsin jälkeen, eli 10. päivä, niin se on ikärajaton. Että siellä on eri alueet, niin kuin siellä on myös baarit ja noin, mikä on tietysti hyvä. Mutta toi on ihan totta. Me mietittiin jossain vaiheessa, varmaan viime klubikiertueella, yksi semmoinen tavastia sille, että se meni loppuun. Myytiin loppuun tavastia tai jopa kaksi, ja sitten otettiin yksi semmoinen niin kuin päivälle, joka oli niin kuin ikärajaton. Ja mä eikä ajattelin, että no ei se nyt varmaan mitään, niin kuin, että ehkä sinne tulee joku 2-17-vuotiaista, mutta siellä oli ihan hirveästi sitä, niin kuin oli nimenomaan niitä 17-vuotiaita ja 15-vuotiaita, ja sitten, sitten oli myös semmoisia niin kuin 8- ja 7-vuotiaita. Että se oli kyllä ihan tosi ihana kokemus, aivan niin kuin taas uudenlainen. Mutta se on totta, että se on hyvin yleistä, että ne on ravitsemusliikkeissä ne keikat. Ja tästähän se tulee sitten tämä ristiriita, että sinne ei voida päästä ikärajaa alittavia ihmisiä.
0: Joo, toi on jotenkin sellainen niin kuin maailma, missä ei vielä, eihän mä ole tuollaisen kiinnittänyt tietenkään yhtään huomiota niin kuin 17 vuoteen, että onko tämä nyt niin kuin K18 vai ei, mutta tuli vaan se, että niin joo, että eipä se hirveän yleistä sitten varmastikaan ole, että pääsee niin kuin koko perheen kanssa. Paitsi nyt, kuten sanoin, Finlandia-klubille Lahteen 10. päivä lauantaina, oliko se Lintsi sitten edellinen päivä siitä, eli 9. päivä perjantaina.
1: Kyllä.
0: Joo. Käykää hei luukuttamassa Maijan tuore albumi Karaoke Queen 1 000 000 kertaa Spotifysta.
1: Kyllä.
0: Kuten sanottu, kiitos Maija Vilkkumaa haastiksesta. Ilo on aina puolellani ja lämpimästi tervetuloa koska tahansa uudestaan.
1: Tulenkin. Kiitos. Kiitti.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskiselta Suomi Popilla ja tämän kappaleen myötä. Kiitos oikein paljon perjantailta päivästä ja ollaan maanantaina taas kuulolla. Kuuden uutisten jälkeen Suomi Pop Show valtaa studion ja siellä tänäänkin. Hetkinen, kuka siellä olikaan haastateltavana? Mä oon aika varma, että tuore Miss Suomi.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Säästä kuin mestari.
9: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.

0: Terveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
14: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
15: Tervetuloa stand-up-klubille!
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Sähköpotkulautojen käyttö romahti viime kesänä Helsingissä. Kaupungin mukaan ajokertoja oli 500 000 vähemmän kuin viime kesänä. Yhteiskäyttöisten pyörien ja sähköpotkulautojen määrä laski vuodessa noin 12%. Kaupunki kertoo, että muutoksen taustalla voivat vaikuttaa muun muassa operaattorien väheneminen ja vuoden alussa käyttöön otetut uudet lupaehdot. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio kieltää lapsiavioliitot ensi vuoden alusta alkaen. Kuvernööri Gavin Newsomin allekirjoittaman lain mukaan naimisiin voi jatkossa mennä vasta 18-vuotiaana, kertoo BBC. Lapsiavioliitot ovat edelleen sallittuja 32 osavaltiossa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee kiinalaisten työntekijöiden kohtelua akkumateriaalitehtaan työmaalla Kotkassa. Yle kertoi elokuussa, että työntekijöiden epäillään joutuneen hyväksikäytetyiksi. Ylen tietojen mukaan kiinalaisia laitettiin allekirjoittamaan laittomia ehtoja sisältäviä työsopimuksia. Tehdasyhtiö Eastspring Finlandin mukaan ongelmat koskevat kiinalaisomisteisen asennusyhtiön työntekijöitä.
18: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa
20: IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Huomenna meillä on lauantai ja ai vitsi, näyttää kyllä aika kolealta ja kostealta toi päivä. Lämpötilat koko Suomessa 9-14 lämpöastetta. Tuolla lännessä on sumusta, Pohjois-Pohjanmaalla satelee vettä ja Lapissa tulee vielä enemmän vettä.
20: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelit ja talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Onhan täällä myös meillä hallitseva Miss Suomi.
1: Upea Veera Grönlund, lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos, ihana olla täällä.
1: Ai vitsi, siis Veera, siitähän on nyt mitä, kuukausipäivät?
0: Niin on, kyllä kuukausi Miss Suomena, ja aika huikeeta. Wow.
1: Veera istuu täällä tietenkin Miss Suomi nauha päällä ja kruunu. Ekaa kertaa pääs näkemään tälleen vanhana 2018 Miss Suomena, että miltä niin kuin nykymissi sitten näyttää.
0: Niin, Alina on kyllä ollut niin jotenkin lumoutunut. Ja.
1: Kyllä, kyllä nautin. Hei Veera, seuraavan tunnin aikana Suomi Pop Shown vieraana. Kohta käydään läpi, mitä sulle kuuluu, mitä syksyä kuuluu. Mutta ennen sitä musiikkia. Siellä on Portion Boysin Elämän ABC.
2: Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Portti on pois. Elämän ABC. Sä kuuntelet Suomi Pop Showta ja täällä on Tuuli Mattila, Alina Voronkova ja hallitseva Miss Suomi Veera Grönlund paikalla. Oi vits.
1: Radio Suomi Pop Show ja perjantai afterit. Vieraan Tuliainen.
2: Mitä leluja sä oot tuonut?
3: No ensinnäkin Veera, me halutaan lämpimästi onnitella sua tittelistä ja meillä on tässä tällaiset reilun kaupan ruusut, niin ole hyvä.
0: Oi, kiitos.
3: Paljon onnea. Niin mä ajattelin, että pitäisikö perjantai-illan kunniaksi myös korkata nämä juomat, niin otetaan tästä.
4: Hei,
3: nyt tällaiset.
4: Hei, tää on ihanaa.
3: Oi, siinä myös ihanaa perjantaita jokaiselle.
0: Oikusi, kyllä.
3: Onhan se kello jo 7:06, kyllä. Niin hölkyn kölkyn. Veera, sun voitolle siellä Tuuli jo lurauttelee kurkusta alas niin sanotusti. Mutta Vieraan Tuliainen, se on osuus, missä meidän rakas viikon vieras sitten tuo jotain yllättävää, mistä
0: mekään niin, koska me halutaan Alinan kanssa saada lahjoja, niin mikä sen parempi kuin ohjelmaosio, missä meille annetaan tuliaisia.
3: Noin, täällä kippistellään. Ja sinä kuulija siellä pääset myös vähän niin kuin arvuuttelemaan, että mikä ihme tämä voisi olla, koska Veerahan tunnetaan no ainakin siitä, että sä oot helvetin fiksu, sä rakastat eläimiä, sä oot seikkailija ja nykyinen myös Miss Suomi, niin pitäisikö meidän laittaa Tuuli silmät kiinni?
0: Niin sä voit vaikka vähän antaa jotain vinkkejä tai rapistella tai jotain. Niin.
4: Tää on nyt itse asiassa vähän haastava, kun täällä on siis paljon tuliaisia. Täällä on aika paljon rapisteltavaa nyt. Jos mennään ensin tänne saanko mä siis antaa vinkkejä?
3: Joo, kerro please jotain, okay. Meillä mitään samaa.
4: No niin, me mennään ensin, siis mä tosiaan oon tunnettu siitä, että mä rakastan snäkkäillä. Mulla on aina välipaloja mukana, niin täällä on mulla sellaisia vakiovälipaloja.
3: Joku vegejuttu.
4: Ja sitten on muita lemppareita.
0: Banaani. Mitäs muita? Riisikakkuja.
3: Ei, Tuuli, säkin oot vegaani. Mitä vegaanit syö välipaloiksi?
0: No, jotain patukoita ehkä. Olisiko jotain patukoita?
3: Mä söisin kuivalihaa vaan, niin se ei varmaan ole se. Okei, joo. Okei.
0: Päärynöitä.
3: No lähdetäänkö me katsoa nyt, mikä tää oli?
4: Joo.
3: Okei.
4: Okei, täällä on siis nyt paljon erilaisia.
3: Oi. Nom.
4: Siis mun uusi tuttavuus on nää merileväsipsit.
0: Noi on ihan sikahyviä.
4: Tykkäät säkin? Joo. Siis ne on niin hyviä. Joo. Ihan sairaan hyviä. Näitä siis eri makuisia. Siis hyvä semmoinen pikkusuolainen. Niin mulla on aina käsilaukus tämmönen, koska nyt on ihan pikkasen kiireistä. Sitten mä oon sokerihiiriä. Mä yritän, että mä en söisi niin paljon karkkia, mutta rakastan. Mutta siis nää.
3: Ei, noi oo karkkeja, noi jotain mangoja.
4: Niin on, niin sit mä oon silleen, mä oon vähän terveellisempi. Näissä on kuitenkin kuituu kans mukana. Niin nää on tämmösiä mangosiivuja.
0: Siis ja mun lapsi on rakastaa.
3: Anteeksi, onks meidän pippalaukka tästä ravintoterapeutti yllättäen? Hän tietää, kuule, että nää on vähän terveellisempiä tästä
0: siellä. Kato, nykymissi on Alina vähän terve.
3: Ne kyllä tietää. Yes.
4: Sitten näissä on semmoista mansikkapölyä päällä.
3: Älä jaksa.
4: Mä sanon.
3: Mikäs toi kolmas pussukka nyt oikein on?
4: Tulee kulkurien herkkuja. Itse asiassa mä ajattelin ihan vaan muuten vaan tuoda nää teille tuliaiseksi tänne. Täällä on siis kulkurien verkkokaupasta Hoposhopista, eli kaikki tuotto menee eläinsuojelutyöhön, mitä sieltä ostaa, niin täällä on nyt sitten chai latte löytyy kulkurien ja kulkurien metsämarja hauduke.
0: Kiitos Veera.
3: Okei, no meidän pitää nyt vähän nopeuttaa, että jos siellä kassissa on niinku lisääkin tavaraa, niin mitä sieltä löytyy?
4: Eli tämä on nyt vähän tällainen
3: Veera Grönlund, Miss Suomi 2026 täällä nyt jakamassa Tuulelle Alinalle lahjoja Veera Tuliaisia.
4: Tämä mun kassin idea on semmoinen Miss Suomi 2026 Veera Grönlund Starter Pack. Eli mistä tämän vuoden missio on tehty. Eli tuolla oli noin snäkkäilyt ja kaikki tämmöiset. Yes.
0: Eli kun me
4: ei
0: vedetään
4: aina
0: noita,
4: terveellisiä.
0: Niin mekin ollaan vähän niin kuin missä.
3: Sustakin tulee nyt
4: kakkapusseja. Koiran kakkapusseja, bioska tietenkin. Kaikki koiranomistajat tietää, että näitä on joka takin taskussa.
0: Hei, noi kissoille, kun Alinalla olisi kissa.
3: Joo, no tässä viikonloppukeessä, että jos tuonne metsään etsyy vaikka yhdelle.
0: Ja eikö teillä ollut joku pitkä ajomatka kielessä?
3: Joo, kiitos Veera, hyvin ajateltu.
4: Karvarulla.
3: Toi on hyvä.
4: Kyllä, koska siis voitteko kuvitella, että asuissa ei saa olla karvoja? Ja mulla on kuitenkin kaksi semmoista paimenmiksiä kotona, niin karvoja on ihan pikkasen. Nyt on karva lähtöaine.
3: Tämä näyttää siltä, että Veera hakee nämä kohta itselle vaan takaisin.
4: Siis mä nappaan nämä mukaan itse asiassa. Sitten koska ihan pikkasen kiireinen kalenteri on ollut, niin mä en ehdi käydä laittaa kynsiä eikä ripsiä. Niin mä toin tällaisia, siis mä laitan liimattuja kynsiä. Ja sit mun ihan lemppari ripsii.
3: Wow!
4: Tämmösiä, missä on liimakin valmiina. Ei tarvitse senkäänkaan pelata. Ja sitten ihan vaan teemaan sopien. Kyni ei koskaan voi olla liikaa.
0: Se on niin.

0: Liiton kynä.
1: Mielettömät passit. Siis ihan. Kiitos. Lämmin kiitos. Sä oot oikeasti miettinyt tätä. Verha itse asiassa, kun me laiteltiin viestiä, että olisi tällainen ohjelmaosio, niin hän alkoi varmaan viikko etukäteen suunnittelemaan, niin kyllä huomaa, että on
0: kyllä.
2: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä Alisa Syrjä, Sydän on rikki, ja tämän jälkeen jatketaan meidän Missin kanssa.
1: Missien.
3: Missin kanssa.

0: kadonnut.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
2: Tiistaisin top 3.
1: Keskiviikkoisin bilebiisi.
2: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
1: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop. Joka

0: Ihana Jenni Vartiainen, Keinu, Suomi Pop Showssa. Kello on 18.18 täällä Alina Voronkova, Tuuli Mattila ja Miss Suomi 2026 Veera Grönlund.
1: Veera Grönlund, sä oot ollut nyt kuukauden hallitsevana Miss Suomena, mutta silti kuulosti siltä, että on ihan älyttömästi ehtinyt jo kaikkea tapahtua. Niin käydään sitä kohta läpi, kuunnellaan väliin vielä toi Huukon taulut.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi

0: syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymiä.

0: sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
4: Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Huuko ja taulut, jossa Kosti fiittaa. Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli Alina täällä. Meillä on hallitseva Miss Suomi vieraana.
1: Vera Grönlund. Siitä on tosiaan reilu kuukausi nyt, kun sait tämän upean kruunun päähäsi, mikä löytyy nytkin sun päästä. Niin mitä tämän niin kuin kuukauden aikana on oikein tapahtunut ja mikä on ehkä yllättänyt eniten?
2: Oi, vaikka ja mitä on tapahtunut. Kyllä se, täytyy sanoa, että se finaalipäivä, niin se meni semmoisessa unessa jotenkin, että se tuntui, että se olisi jotenkin semmoista ihan maagista unta ja ilma oli täynnä semmoista tähtipölyä. Sen jälkeen, niin täytyy sanoa, että tosi luonnolliselta on tuntunut kyllä hypätä Miss Suomen hommiin, koska se oli kaikki sitä, mitä mä halusinkin tehdä, mitä mä odotin, että tämmöistä tämä todennäköisesti tulee olemaan.
0: Mitä kaikkea se on ollut?
2: No se on ollut paljon näitä radiohaastatteluita, näissä mä oon tosi paljon ollut ja niistä mä oon tykännyt tosi paljon. Ihan yllättänyt ittenikin, että miten paljon mä oon tykännyt radiossa olla. Ja sitten tietenkin on ollut TV-vierailuja, on tullut Huomenta Suomessa ja Viiden jälkeen ohjelmassa käytyä ja haastatteluja on tullut annettua todella paljon. Samoin erilaisia kuvauksia. Sitten on tietenkin Universumien puvuston suunnittelu, eli ne on nyt aloitettu. Ja hyvällä mallilla, eli meillä on nyt sitten on iltapukuja suunniteltu ja ne on lähdetty.

0: lähtenyt nyt sitten työn alle ja kansallisasukin alkaa näyttää.
1: Hei,
0: aika
1: onko sä saanut vaikuttaa niihin, että millaisia asuja?
0: Kyllä. Sanotaanko, että kyllä se koko puvusta tulee multa näyttämään.
2: Toi universumit, se on ihan oma kupla, että jos siitä puhutaan vielä kohta lisää. Mutta mikä on ehkä silleen, kun sä sait tuon tittelin ja elämä niin sanotusti muuttui, niin Veera, mikä oli ehkä oudoin viesti, mitä sä oot saanut? Tiedätkö, kun kaikenlaisia pervopettereitä slaidaa DM:ää, niin. Se on nyt ihan tosi fakta, niin onko pysytty niin kuin... Onko housut ollut jalassa?
0: No. Siis mä sanon ensin disclaimerin, että valtaosa kaikista viesteistä, mitä mä saan, on ihan hirmu positiivista. Oikeesti, aidosti. Todella positiivista. Mutta sit sinne mahtuu semmosia muutamia pervopettereitä.
2: No kaikille niille myös terveisiä. Niitä tarvitaan.
0: Joo, et
1: no
0: on...
1: en mä tiedä, tarvitaan.
2: Joo.
0: No on esimerkiksi, okei, mä vähän sensuroin tätä lausetta nyt, että on tullut tällainen viesti esimerkiksi, kun otsikoissa oli tämä, että mä oon panseksuaali, niin siitä sitten tuli DM-slaidasi tällainen, että mene sinäkin puudelin karvan kiillottaja jonnekin, ja sitten se jatkuu jotenkin tällä. Että siis se oli todella, todella kummallinen viesti, mutta siis tämmöisiä tosi, sanotaanko, että sen tyylisiä viestejä, että näkee, että ei tuolla nyt välttämättä kauhean hyvin voida niin kuin viestin toisella puolella.
2: No niin, siitähän se useasti kertoo. Mutta yleensähän kruunaamisen yhteydessä, niin siitähän tulee aina jonkunnäköinen kohu. Mm.
1: Ja Alinahan kans onnistui aiheuttaa kohun silloin, tai ei hän sitä aiheuttanut, mutta siitä tuli kohu.
2: Aina niin kuin kaivetaan niin. Jostain ihmisestä.
1: Niin nyt sitten ilmeisesti sä olit sitten jotenkin väärän ikäinen joidenkin mielestä, niin oliko tästä sitten tuli kohua tai...
0: Joo, siis tää oli itse asiassa mielenkiintoinen, että kun mulle soitettiin, toimittaja soitti, että niin, että mitä mieltä sä oot tästä kohusta, mikä susta nyt on? Sitten mä otan, apua.
1: Siis toi on ihan sama kysymys, mitä Alina oli silloin.
0: Joo,
2: 2018 aivan samalla kysymykseen lähti. Onkohan siellä samat toimittajat? Heillä joku oma koulutus. Uudelle Miss Suomelle. No mikäs Veeran vastaus sitten siihen oli? Kiitos, kiitos onnitteluista.
0: Kiitos onnitteluista. Eikö mä hämmennyt? Mä ajattelin, että mikä kohu? Ja sitten ei mulla ollut aikaa. Tämä oli niin kuin ensimmäinen päivä silleen. Se oli se sunnuntai Miss Suomena. Me oltiin just otettu kruunukuvat ja niin edelleen kuvailtu siinä vähän. Ja oli haastattelija käynyt ja näin tekemässä haastattelua. Sitten mä ajattelin, mikä ihmeen kohu? Että en mä ole tämmöisessä tietoinen. Ja se oli se, että mä oon 30. Ja mä ajattelin, että okei, wow. Nyt on kyllä keksitty.
2: Vielä parilla sanalla ennen kuin kuunnellaan Mintun maailma on mun, niin Veera, tuossa kuitenkin on myös kohuttu niin kuin sun ympärillä. Että esimerkiksi sun perintöprinsessat on mennyt uusiksi pari viikkoa sitten. Niin miten sä itse sitten oot kokenut tämän muutoksen ja onko tullut yllätyksenä?
0: No mun täytyy sanoa, että koska mä en tosiaan tiedä mitään henkilökohtaisia syitä, että minkä takia tähän päätökseen on päädytty, niin mulla on tosi neutraali suhtautuminen rehellisesti oikeasti, että meillä oli hyvä kolmikko aikaisemmin ja meillä on ihan superhyvä kolmikko nyt. Ja se on mun mielestä ihanaa esimerkiksi Rebekka, että miten innolla ja ilolla hän oikeasti vastaanotti sen periksen kruunun sit vastaan. Ja meillä on ollut aivan superhauskaa kolmista. Meillä on ollut niin kivat kruunukuvaukset, kun ne tietenkin otettiin sit uudestaan.
2: Toiset kruunukuvaukset.
0: Harmi.
2: Oliks muuten paremmat kuvat siinä ykköskuvissa vai toisissa kuvissa?
0: Kyllä mä tykkäsin niistä molemmista.
2: No niin.
0: Et mun mielestä aika kiva.
2: Hän on niin kiva. Ei vaan, ihanaa.
1: Jatketaan ihan just. Laitetaan Minttu maailmaan mun uutta musiikkia tähän väliin.
3: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voro.

0: Minttu, maailma on mun, Suomi Pop Showta kuuntele. Tuuli Alina täällä, meillä on Miss Suomi vieraana.
1: Vera Grönlund, just puhuttiin siitä, että teikäläisen kohu olisi tänä vuonna toi ikä. No, Eino, Missi Einokin on tästä niinku sanottavansa niin sanonut. Niin, mitä jos mietitään silleen niinku hypoteettisesti, että kun sä olet tosiaan 30-vuotias, niin sä olisitkin hakenut silloin 10 vuotta sitten. Niin, miltä Veeran elämä näytti silloin?
2: No mun täytyy sanoa, että Veeran elämä näytti silloinkin kyllä vauhdikkaalta. Paljon mä tein kaikkea ja silloin oli kuitenkin sillä tietyllä tavalla niin usko itseensä aika silleen matalalla. Että vaikka mä tein paljon, niin sit mä en ihan kuitenkaan niin uskonut itseen. Että silloin oli sellainen huijarisyndrooma aika vahvasti läsnä. Että tavallaan ajattelin, että kaikki mitä mulle tapahtuu, niin se on niin tuuria. Mm. Tai just se, että okei, ei vitsi, että ehkä nää jossain vaiheessa huomaa, että en mä olekaan tarpeeksi fiksu tähän. Tai, eli tuommoista hyvin perinteistä huijarisyndrooman oireilua. Mutta kyllä mä sanon, että 10 vuotta sitten, jos mä olisin tässä ollut, niin mä olisin ollut vähän kauhuissani.
1: Okei, mutta olisiko susta kuitenkin niin kuin lähtemään haastaa ittees, koska äsken sä paljastit myös sitä, että sut on nähty ihan tuolla niin kuin bikini fitness.
0: Niin, sä oot bikini fitness. Body fitness. Silloin 10 vuotta sitten kuitenkin jos kabannut ja kerroit, että Bull Mentula on sua valmentanut silloin ja voititkin. Tai tulit niin kuin
2: hopealle.
0: Hopealle tulin.
2: SM-kisa
0: kuitenkin. Oliko tää, se oli se junior-kilpailu?
2: Joo, kyllä.
0: Niin kuin vanha sä olit silloin?
2: Mitä mä olin silloin?
1: 20.
0: Mutta jos on junior SM, niin voi... Niin.
2: En ollutkaan. Ootan nytte. Mitä ihmettä?
1: Onko se niinku nuorempi vai vanhempi?
2: Niin, mä oon ollut silloin hädintuskin 18.
1: Oho. Joo. Hullua. Joo.
2: Just.
0: Et lavakarisma on löytynyt jo silloin.
2: No niin, sitä silloin kuuli. Että kyllä mä siitä on sit jotenkin siitä live-yleisöstä syttynyt silloinkin jo. Että vaikka totta kai on jännittänä silloinkin, mä ajattelin, että tärisen kuin haavan lehti. Niin kyllä silloin sai sitä kehua, että okei, sä näytit tosi rauhalliselta. Sitten mä ajattelin, että miten? Että ei musta siltä tuntunut. Mutta kyllä mä silloin tykkäsin jo siitä. Ja sama kävi myös tuolla nyt finaalissa, Miss Suomi-finaalissa. Että mä tykkäsin just siitä, että kun siellä oli se yleisö paikalla, niin mä sain siitä ihan hirveästi voimaa. Tuli jotenkin semmoinen, että vitsi miten mahtavaa, että kaikki on täällä. Ja täällä on hyvä fiilis. Ja sit kun pongasi tuttuja naamoja. Mielestäni oli aivan ihanaa.
0: Eli luontainen esiintyjä. Jännittääkö sinua sitten ennen niin kuin tommosia vaikka haastatteluja tai live-tilanteita?
2: Vähän riippuu. Et nyt tietenkin paljon vähemmän. Musta tuntuu, että mä en ehdi jännittää. Et kun niin paljon menee ja tekee, niin sitten sitä ei oikein kerkisi silleen miettimään. Et se olisi eri asia, että jos mulla olisi kuukauden päässä tulossa yksi vierailu, niin sittenhän sitä kelaisi päässä tosi paljon enemmän ja sitä vähän ressaisi ja ylianalysoisi. Mutta sitten nyt kun on melkein joka päivä jotakin, niin ei sitä oikein kerkeä silleen ressaamaan.
1: Ja sun somea seuranneena, niin siellähän näkyy tosi paljon just tätä sun elämää, että on just haastatteluita, on valmistautumista universumeihin, välillä sä oot siellä autossa snäkkäilemässä kaikenlaisella, niin mitäkö siellä niinku pinnan alla tällä hetkellä kytee?
2: Pinnan alla.
1: Onks ne just ne seuraavat stepit siellä universumeissa vai missä oikein mennään sun elämässä?
2: Kyllä se fokus on siellä universumeissa.
0: Onko sulla haaveita niin kuin suhteessa siihen kilpailuun?
2: Universumeihin.
0: Niin.
2: Kyllä mä haluan. Totta kai mä lähden voittamaan. Mun mielestä sillä mentaliteetilla täytyykin lähteä ja sillä ajatuksella mennään tietenkin sinne, että sieltä lähdetään se kirkkain kruunu myös hakemaan. Ja samalla tavalla ihan sitä on paljon kysytty, että millaisella taktiikalla mä nyt sitten menen sinne. Ihan samalla kuin nyt tähänkin Miss Suomi-kilpailuun. Eli ihan vaan Veerana ja pyrin tuomaan siellä vaan Veeran niin hyvin esille, kun vaan pystyn. Niin mulle tärkeät arvot. Ja nyt esimerkiksi ensi viikolla mennään Romaniaan myöskin eläinsuojelutyön pariin. Resko-yhdistys Kulkurien kanssa ja sieltä myös kuvataan sit universumeita varten materiaalia, että mä pääsen
0: näyttää
2: sinne.
0: Siellä näytetään jotain klippejä
2: kyllä
0: sitten. Ja miten, niinku, tarviiko sun, siellä puhutaan varmaan englantia, onko sun se hyvin hallussa, että onko pitänyt niinku treenailla tai miettiä jotain vastauksia tai sen tyyppistä? Niinku.
2: Joo, no mä oon tietenkin kansainvälisessä ympäristössä paljon tehnyt just esimerkiksi tässä eläinsuojelun parissa töitä, vapaaehtoistöitä, että ainahan se tosi pitkälle menee kuitenkin englanniksi, kun mennään sinne Romaniaan, mutta sitten myös mä opiskelen eläinlääkäriksi kansainvälisessä ympäristössä, niin siellähän mä käytän koko ajan englantia, että kyllä se suhteen englannin taito on hallussa, mutta kyllä se silti vaatii preppaamista tosi paljon. Ja Matildan kanssa, sanotaanko, että meillä on semmoinen intensiivikurssi tässä nyt käynnissä ja oli toki myös kesällä. Että
1: eli Matilda Virtavuori, joka kyllä lähtee myös edustamaan tässä loppuvuodesta vielä Suomea niin kansainväliselle tasolle. Veera, sä lähdet tosiaan sinne universumeihin reilun kuukauden päästä. Puerto Rico odottaa, niin kohta puhutaan siitä, että miltä ne valmistelut konkreettisesti näyttää. Jen Cafe lähtee nyt soimaan todella.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Todella kaunis Jen Cafe. Sieltä se tuli. Hyvää perjantaita.

0: Chen Cafe ja todella kaunis Soi Suomi Pop Showssa, koska hei, meillä on täällä todella kauniita ihmisiä. On kaksi Miss Suomea, hallitseva ja sitten vähän vanhempaa.
1: No on meillä upea näyttelijäkin täällä. Tuuli Mattila, Alina Voronkova ja Vera Grönlund. Veeran kanssa kohta jauhetaan lisää noista Miss Universum -valmisteluista. Muun muassa saadaan tietää, että monta matkalaukkua on tulossa tavaraa.
0: Ui.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta.

0: Eivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Niin mä nyt varmaan pääsen.
14: Otetaan Oomilta sopparit.
16: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oyes?
15: Oyes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakilän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
20: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
21: Oho, mitäs?
20: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
21: Ketäs oli?
20: Hevisaurus.
21: No nyt!
20: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
21: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
22: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
24: Tervetuloa stand-up-klubille!
25: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
26: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
25: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja Nelosella.
27: Radio Suomi.

0: Veem ja kaiken arvoinen. Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli ja Alina täällä. Meillä on Veera Grönlund, hallitseva Miss Suomi, vieraana.
1: Vielä ennen seiskaa ehditää Veeralta pienet taput siitä. Kysyy sun valmisteluista noihin Miss Universum-kisoihin, jotka kisataan sitten marraskuussa Puerto Ricossa. Että milläs mallilla on? Onks matkalaukut jo kaivettu esille?
2: Pari niistä, mutta sanotaanko, että niitä tulee ihan muutama enemmän kuin pari.
1: Monta veikkaa.
2: Tiedätkö, tämä on hyvä kysymys, koska mä en ole nyt ihan sata varma. Sen mä tiedän, että Matildalla oli 4, niin se on niin kuin vähimmäismäärä on se 4.
1: Mutta sen vielä hallitsee siellä lentokentällä, että sulla on niin kuin 2 ja 2 isoa laukkuu.
2: Jep, mutta sitten mä voin sen verran paljastaa, kun tässä on näitä iltapukuja suunniteltu, niin yksi niistä iltapuvuista menee tasan tarkkaan 1 laukkuun.
1: Oho,
3: no se on iso puku sitten.
1: Okei. Mitä iltapuvut on muutenkin Miss Universumissa sellainen niin kuin näyttävää odotetuin asia, mitä myös hillotaan sinne viimeiseen asti, niin Veera, jotain pientä maistiasta. Eli helvetin iso ja näyttävä puku. Onko jotain väriteemaa, muuta teemaa?
2: On värejä. Sanotaanko, että meillä oli siis itse asiassa, meillähän oli värianalyysi tässä kesällä, niin sitten sieltä tuli semmoisia yllättäviä värejä, mitkä oli mulle sitten kauhean sopivia. Niin
1: eli me voidaan mennä sitä videota katsoa ja analysoimaan.
2: Me katsomaan ja voitte sieltä arvailla, että mikä saattaisi olla jossain iltapuvussa sitten.
1: Miten sitten toi niinku koko muu puvusto, että onko se enemmän sellainen villien luukkien nainen vai enemmän klassisempaa?
2: Mä sanoisin, että joku näiden yhdistelmä.
1: Mikä se on? Onko se niinku punaiset huulet ja leopardikuosi? Täältä tullaan, Miss Suomi?
2: Mä sanoisin, että kyllä siellä tulee näkyä siis paljon semmoista niinku rohkeeta ja tulee näkyä tekstuuria ja tulee ole sitä glamouria, sitä tulee vitsi ole ja kimallusta kyllä vaikka muille jakaa. Että sitä tulee kyllä nähtyä tuolla iltapuvuissa.
0: Mitä muuta sinne niinku noiden vaatteiden lisäksi niinku kande ottaa mukaan? Nyt kun sulla on se missikin, että takana, niin kuin, että siellä tarvii ehkä jotain tiettyjä asioita, niin mitä tuommoiselle kandeja ottaa mukaan?
2: Meinaatko siis just näihin asusteisiin ja tämmöisiin liittyen, niin varmaan siis kilotolkulla koruja.
0: Joo.
2: Että siis mitä nyt on kuullut, niin niitä tarvii kyllä olla siellä. Rakkolaastareita, koska kengillä kuljetaan siellä tosi
0: jollakin
2: paljon.
0: Jollakin siellä paljon niin kuin
2: korkokengillä, joo. Että sitä mä nyt tässä on miettinyt. Mulla on itse asiassa vähän semmoinen ongelma, että mulla turpoa mun jalan.
0: Voisiko se, onko se niin kuin ihan säännöissä vai voisit sä laittaa lenkkarit, jos sua huvittaa?
2: No voihan sitä laittaa, mutta en mä tiedä kannattaako laittaa. Mä nyt tässä on vähän katsellut, googlettelin just semmosia lymfalaitteita jaloille, että saa sit nesteet kiertoon sieltä ja jaksaa sit seuraavinakin päivinä aina mennä korkkarit jalassa.
1: Veera aina siellä lymfapuku iltasi Miss Universum kisoissa. Siitä me halutaan sitten ainakin videomateriaalia sun Instagramiin, missä on niinku Veera päivällä ja Veera illalla.
0: Just näin.
4: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
0: Anja Tuhlaaja poikassa Sara B. Fiittaa lähti soimaan.

0: Anja Tuhlaajapoikassa, Sara B. fiittaamassa. Ihan kohta kuullaan 7 uutisia, jotka Akseli Vanhala on toimittanut. Ja siellä lisätietoja muun muassa, kun yksi kansanedustaja epäilee, että hänen Helsingin asuntoonsa on tunkeuduttu 2 kertaa. Tästä siis lisätietoja kohta uutisissa. Ja katsotaan myös tuota huomista sääkarttaa. Jatketaan sen jälkeen vielä hetki hallitsevan Miss Suomen kanssa ja Suomi Pop Show.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Liikku.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
14: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
13: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: G7-maat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille jopa 100 miljoonaa barrelia öljytuotteita. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo, että joukossa on sekä dieseliä että raakaöljyä. Öljytuotteiden vapauttaminen alkaa välittömästi ja jatkuu 4 kuukauden ajan. Lisäksi G7-maat vapauttavat ensimmäisten 20 päivän aikana markkinoille merkittävän määrän dieseliä. Yksi kansanedustaja epäilee, että hänen Helsingin asuntoonsa on tunkeuduttu 2 kertaa, Yle kertoo. Kansanedustajan mukaan ensimmäisellä kerralla asunnon pistorasiaa oli purettu ja toisella kerralla jalkalista löytyi keskeltä lattiaa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin 20 kansanedustajaa epäilee, että heidän koteihinsa on tunkeuduttu. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio kieltää lapsiavioliitot ensi vuoden alusta alkaen. Kuvernööri Gavin Newsomin allekirjoittaman lain mukaan naimisiin voi jatkossa mennä vasta 18-vuotiaana, kertoo BBC. Lapsiavioliitot ovat edelleen sallittuja 32 osavaltiossa. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyy yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Ensi yönä muodostuu sumua ja lämpötila laskee jopa 0 asteen tienoille. No täällä Suomessa, varmaan Lapissa voisin kuvitella. Oh. Ja huominen sää näyttää Lapissa ja pohjoisessa sateiselta, muualla maassa pilviseltä. Lämpötilat etelässä 14 ja 12 asteen välillä, Keski-Suomessa 10 asteen tienoilla ja Lapissa pohjoisessa 9 ja 10 asteen tienoilla. Ja ainoa paikka, missä aurinko paistaa kunnolla huomenna, niin on tuolla Käsivarressa.
16: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
19: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show.
0: Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
9: On meillä ihana Miss Suomi 2026 Veera Grönlund vielä täällä seuraavan puolen tunnin ajan.
18: Aivan ihanaa, että oot täällä. Ja siis mulla tuli tuossa mainoskatkolla tämmönen idea teille, kun te olette molemmat ollut, tai sä oot nyt hallitseva missi, ja Alina Voronkova, sä oot ollut kans Miss Suomi. Niin kuulin Veeralta, että ei ole olemassa mitään siis tämmöstä missien yhteistä WhatsApp-ryhmää, missä olisi kaikki Suomen...
9: Ja en mä jaksaisi, ei. Mä mykistäisin heti. Ei pysty.
18: Ei, mut siis ajattelen, miten ihanaa. Siellä.
9: Niin voi olla, että on olemassa.
18: Tai ehkä Alina ei ainakaan.
9: Niin, Veera on ylläpitäjänä. Joo, se olisi kyllä vähän ikävä tunnelma.
18: Mutta se olisi ihan mahtava semmonen niinku secret club.
9: No oishan toi aika mieletön.
19: Eikö se aika hauska?
9: No on. No ja on niin. Tää muutenkin tosi niinku hauska törmätä näin kollegaa. Mut hei, Veeran kanssa ollaan puhuttu universumeista ja muusta, ja kohta haluankin kuulla vähän, kun toimittajat yleensä ei kysy sitä, että no miltä nyt tuntuu, vaan että oleks sä sinkku? Niin kuule, kohta kuullaan, mikä on Veeran tilanne, mutta Vesteristä yhtyeneen kohti Sydänpelto ennen sitä.
0: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. 6:50 on kellossa täällä Suomi Pop Show Duo, Tuuli ja Alina sekä Veera Grönlund, Miss Suomi 2026.
1: Aivan mahtavaa, että oot täällä edelleen meidän kanssa. Ja mä mietin sitä hetkeä vielä, että voidaanko me palata siihen hetkeen, kun sut valittiin Miss Suomeksi. Ja siihen päivään, että oliko se sulle silleen niinku
0: onpa
1: selvää.
0: Kiusallisen pitkät aplodit.
1: Oliko se sulle selvää, että tässä käy näin tai että arvasitko sä sen jostain? Tai?
2: No mä uskon, että siis kaikille meillä on varmasti ollut semmoinen niin kuin sama päämäärä tietenkin ja kaikki on siihen omaan voittoon uskonut. Niin se oli mullakin, voittamaan mä lähdin ja kyllä mä siitä pidin tiukasti kiinni ihan loppuun asti ja ajattelin, mä tein ihan visuaalisia harjoituksia, että okei, se kruunu tulee mun päähän ja mä voitan tämän. Että mä tavallaan preppasin mä sitten siihen, että se on tavallaan semmoinen tuttu tapahtuma sitten, kun se tapahtuu. Niin mutta kyllä mun täytyy sanoa, että meillä tapahtui siis itse asiassa kenraaleissa, eli ennen sitä finaalilähetystä, niin siellä tuli semmoinen, mikä hämmensi ihan kaikkia, koko kymppiä. Tai ei voi kenenkään puolesta sanoa, mutta oletan näin, koska siitä sitä ihmeteltiin ja siitä sitten supistiin. Eli kenraaleissa, niin kun tuomaristo luettelee, että millainen on tämä 26 Miss Suomi. Ja sehän oli ihan tekaistu tietenkin, koska kenraalit kyseessä. Mm-hmm. Mehän lähdetään sitä sitten analysoimaan. Okei, no kuka sitten kuulostaa tuolta?
0: Voi!
2: Joo, ja sitten tietenkin...
0: Kehen te päädyitte sitten, että...
2: Ei sitä nyt ihan noin pitkä, että jokainen omassa päässään sitä tekijä vähän niin saattoi heittää. Että ei vitsi, kun toi oli nyt jotenkin, että kun tuolla sanottiin just, mäkin mietin sitä, että apua, kun siellä sanottiin, että on niin kuin vuosia halunnut tätä joku vastaava tämmönen. Sitten mä otan, että täh? Että niinku vuosia, mitä?
0: Niin, että
2: mä hyppäsin vähän
0: niin
2: silleen, niin tavallaan takavasemmaltahan mä tulin Missi maailmaan ylipäätään. Sitten mä jäin vähän sitä miettiä, että ei vitsi, voiko tää nyt olla? Mutta sit mun täytyy se sanoa, että siinä hetkessä, kun me oltiin siinä kolmikko siinä edessä, niin mä tiesin, että mä voitan. Se on jännä ja mä oon kuullut, että tää on ollut aikaisemminkin, mutta mulla tuli semmoinen fiilis, että vitsi, se on mä. Että mä voitan tän, että se oli jotenkin tosi selkeä.
0: Ja eikö siinä ollut vielä tilanne, kun sä olit sitten kahdestaan siinä Aleksandran kanssa kädet vastakkain, niin te ette edes eka kuulu, että kumpi siellä niin kuin sanottiin voittajaksi.
2: Ei,
0: mitä
2: mulla oli
0: semmoinen
2: tunne, että se on mä, mutta sitten koska meillä meni ihan jotenkin siihen keskelle lavaa, siis reunoille se kuulu, että sanottiin se kaksi ja Veera, mutta kun ne sanottiin päällekkäin, se meni ihan puuroksi. Kun toinen juontajista sanoi numeron, toinen sanoi mun nimen ja sitten yleisö alkoi huutaa niin kovaa, että sitten siihen keskelle lavaa ei me kuultu mitään Aleksandran kanssa, ei mitään. Mä kuulin jotain ja sit mä ajattelin, että en mä voi alkaa juhlia tässä, mulla on sellainen tunne, että se olin mä, mutta en mä voi alkaa juhlia tässä, että koska niinku...
0: Miten te päättelitte? Oliko ne muut mimmit sitten
2: silleen? Ei, kun mä olin silleen, että mä kysyin Veera sieltä sivusta silleen, mä katsoin sun näyttää, että oliko se mä? Sitten vaan, joo.
0: Uskomaton hetki.
2: Kyllä.
0: No tonhan jälkeen lähtee tietenkin kaikki nämä toimittajien soitot ja muuta, ja aika useasti ihan ekoissa kysymyksissä sitten kysytään siviilisäätyä. Niin Veera, olet sanonut, että olet sinkku.
2: Pitää paikkansa.
1: Tuliko tästä sitten nopeasti treffikutsuja?
2: Ei!
0: Eli tämä ei mitenkään niinku edesauttanut.
2: Ei edesauttanut, ei mitenkään. Et vaikka nyt koko Suomi tietää, että mä oon sinkku, niin ei kyllä treffikutsuja.
1: No hei, nyt miehet, aktivoitukaas vähän.
2: Mutta ei mulla olisi oikein aikaakaan, niin sopii oikein mainiosti.
0: Katsellaan sitten, kun oot universum. Veera, tietenkin tässä, kun meidänkin aika lähestyy loppua, niin halutaan myös kuulla sun ajatuksia siitä, että missi vuosi on nyt aluillaan ja paljon kaikkea edessä, mutta mistä sä haluat, että sut muistetaan vuoden päästä ja missä tilanteessa sä itse haluat olla?
1: Niin, mitä unelmia sulla
0: nyt
1: on?
0: Manifestoidaan yhdessä
1: tulevaisuutta.
2: Ihanaa, mä tykkään manifestoida, mä teen sitä paljonkin, mutta mistä mut muistetaan? Mä haluan, että mut muistetaan siitä, että mä oon rohkeasti puhunut mulle tärkeästä asiasta. Se on ollut mulle tosi tärkeä teema ylipäätään siinä, miksi mä lähdin koko Miss Suomi-kilpailuun, oli se, että mä nostan mulle tärkeitä asioita ja mahdollisimman rohkeasti sekä sen oman tarinan kautta että sitten omien arvojen kautta ja mitkä asiat mulle on tärkeitä. Mä haluan, että se muistetaan, että se jää tonne oikeasti silleen näkyvästi ja haluan, että vaikutan.
0: Susta ehkä uusi presidentti. Toi kuulosti siltä niin ainakin omaa korvaa.
1: Tai kiinnostaako politiikka? Niin kuin?
2: En mä ole kyllä miettinyt siis ikinä. Tota on kysytty muutaman kerran, että olisiko susta poliitikoksi, mutta siis sanotaanko, että tämänhetkinen ajatus on kyllä, että ei.
0: No jos eduskuntatalo nyt ei ole se, mistä me nähdään ensi lokakuussa, Veera, niin missä me nähdään sut?
2: No mä sanoisin, että edelleenkin vahvasti median parissa työskentelemässä. Mä haluan kasvattaa tietenkin mun sosiaalisen median kanavia. Ehdottomasti tietenkin tehdä siellä myös brändien, omien arvojen mukaisten brändien kanssa hienoja yhteistöitä. Ja mulla on vähän semmosia haaveita kyllä, että mulla on semmonen pikkuveeran haave semmosesta omasta TV-ohjelmasta. Se ei välttämättä nyt vuodessa toteudu, mutta joskus tulevaisuudessa. Niin se on siellä silleen. Ajatuksena.
1: Onko siinä eläimiä myös?
2: On.
0: ihana Veera Grönlund. Jatketaan vielä hetken aikaa sun kanssa, mutta haloo Helsinki, sitä seuraavana.
3: Joka perjantai 6-9.
0: Voiko enkelitkin eksyä? Tämän jälkeen Jenni Vartiaisen Duran Duran. Ihanaa Veera, kun olet meidän kanssa. Nautiskellaan vielä tätä perjantai-iltaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson sen teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katso mua. Selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää
2: herttiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viestit, mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Vartiaisen Jenni, se laulaa Duran Duran ja Suomi Pop Show on tämä ohjelma. Tuuli ja Alina täällä ja hallitseva Miss Suomi Veera Grönlund vieraana. Ihan kohta, Veera, pääset piinapenkkiin, nimittäin minä laitan teidät pakko valita. Täältä lähtee kisakellot ja sitten Alina tykittää sua kysymyksillä ja jompikumpi niistä vaihtoehdoista on pakko valita. Otetaan sitä ennen Mirellalta timantteja.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Low battery. Find charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
12: Hours. Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
22: Me naiset!
23: Ei kun morjasta pöytä!
24: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
25: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
24: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
25: Joo, minkälaisia?
24: No kanariista, se on nirsikkaa.

0: ja timantteja Suomi-popilla. Ja on täällä pari timanttia täällä studiossakin, koska Suomi-pop-showta kuuntelet ja täällä Tuuli ja Alina. Ja hallitseva Miss Suomi.
1: Veera Grönlund, oikein hyvää iltaa.
2: Ilta,
1: sä oot ihan alan ammattilainen jo näissä. Tuolla itse asiassa sua huudellaan tuonne viereiselle kanavalle, mutta ennen kuin päästetään asut eteenpäin, niin meillä olisi kuule pakko valita osio. Viisi kiperää kysymystä ja Tuuli laittaa tuosta kisakellon soimaan, niin Veera, sun on jompikumpi aina valittava. Ootko valmis?
2: En, mut mennään.
0: Ootko sä Alina valmis?
1: Mä oon valmis.
0: Noniin, sit lähtee nyt.
1: Veera Grönlund, Miss Unime versum vai eläinlääkärin tutkinto? Jompi kumpi, ja nyt aukesi kyllä monttu niin suuresti. Pakko valita.
2: Eläinlääkärin tutkinto.
1: Jatkot vai kotiin ennen puolta yötä?
2: Kotiin ennen puolta yötä todellakin.
1: Paljastat sun viimeisimmän googletuksen vai näyttäisit puhelimen kuva-albumin?
2: Paljastaisin viimeisimmän googletuksen.
1: Mm. Olisit viikon eläinlääkäri safarilla vai pingviinien hoitaja etelän mantereella?
2: Eläinlääkäri safarilla.
1: Osallistut ensitreffit alttarille vai temppareihin sinkkuna?
2: Ensitreffit alttarille.
1: Ja siitä lähti Veera Grönlund. Mites toi eka kysymys vei noin paljon aikaa? Miss Universum vai eläinlääkärin tutkinto?
2: No siis tavallaan se on, niinku, toi on silleen hankala, kun mulla on ihan selkeä. Totta kai siis se mun lapsuuden haave, herranjesta, se olla eläinlääkäri. Niin enhän mä nyt että jos mun olisi pakko valita, niin se on ihan selkeä.
1: Ei ihan kauhean.
2: Se on vaikea, kun toi on niinku nyt tosi iso tavoite niinku tällä hetkellä, mutta en mä sitä
1: joku tollanen taktikton, onko se sana? Taktikton. No jumalauta, kyllä te ymmärsitte, niin joku on laatinut nuo kysymykset, eli meikäläinen. Niin. Mutta mikä sun viimeinen googletus sit on?
0: Niin heti alkoi kyllä kiinnostaa.
1: Lähdetään katsomaan, ehdottomasti. Nyt kun oli pakko valita, niin mitä sieltä Veeran, missä Suomen puhelimesta löytyy? Niin.
2: Eläinlääkäriliitto.
1: Oh, okei. Okay.
2: Eläinlääkäriliitto pitänyt kirjoittaa, mutta eläinlääkäriliiton olen googlettanut.
1: Kuivilla
2: vesillä.
1: Hei, upea Miss Suomi 2026, Veera Grönlund. Me toivotetaan sulle paljon menestystä ja onnea tulevaan universumeihin sun uralle. Ja pidä Suomen lippu korkealla. Menkää kannustamaan ja tukemaan Veeraa muun muassa hänen somekanavissaan, jotka on
2: Veera Grönlund, nimellä löytyy joka paikasta.
0: Ja ihan mielettömän hienoa, että teet sitä eläinsuojelutyötä, niin siihen kanssa kovasti tsemppiä.
2: Kyllä, kiitos.
1: Kiitos Veera.
2: Kiitoksia.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jatketaan Alinan kanssa ihan kohta. Tämä on Isaac Eliot kaiken varalta.

0: Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
1: Auton pelti aukeaa.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo. Minkälaisia?
8: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule muu ilon.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
16: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Mainonta maksaa rahaa.
23: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
22: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
23: jos annat sen valeuutisille.
22: Raha ei edelleenkään välitä.
23: Mutta kuka sitten välittää?
22: Suomen talous ja media.
23: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
22: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
23: Radio välittää.
24: Mä oon Ruben Vaara.
25: Murha.

Hangossa sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaan.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa,
1: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Pop-showta kuuntele. Tuuli ja Alina täällä sun seurana.
2: Oli täällä myös ihana Miss Suomi 2026 Veera Grönlund äsken messissä ja kertoi omasta syksystä ja miten hän valmistautuu tuleviin universumeihin mukaan.
1: Niinpä. Mua rupesi Alina kiinnostaa jotenkin, kun tuntui, että sus syttyi semmoinen niinku valo, kun Veera tuli tänne. Että vitsi, että tuliko sun niinku jotain ihania muistoja sieltä mieleen?
2: No oli tosi jotenkin sellainen outo fiilis, koska Veerasta on niinku sanottu, että hän on kaikkien aikojen niinku vanhin missi, eli 30-vuotias nainen, kypsä nainen, erittäin älykäs ja niinku mun mielestä tosi valmis tohon titteliin. Ja meikäläinen oli silloin päälle 20-vuotias.
1: Joo.
2: Niin jotenkin niin kuin kohdata tolleen erittäin sanavalmis ja itse varma ihminen, toi nauha päällä, niin kyllä sille tuli itselle kyllä ne flasarit, että vitsi, että oli nuori. Mm. Oli nuori silloin 2018 itse, kun oli
1: niin,
2: tuossa asemassa.
1: Luuleeko sä, että se olisi ollut erilaista, jos sä olisit ollut 30 silloin?
2: Niin, tässähän niin kuin ihminen kasvaa ja miettii, että mitkä on ne niin kuin prioriteetit elämässä. Et en tiedä, että olisiko sitten niinku valinnut erilaisen polun, että lähtenyt edes ylipäätänsä kisoihin ja miltä se maailma niinku olisi näyttänyt, mutta kyllä mä oon ihan tosi tyytyväinen, että lähti silloin reilu 20-vuotiaana ja kasvoi niinku sen tittelin myötä ja vähän niinku hyppäämällä syvään päätyyn jatkuvasti löysi itsestään uusia puolia.
1: Niinpä. No miten niin kuin jotenkin, kun Veera tuossa kertoi siitä sen missivuodesta tai no kuukaudesta vasta, mutta niin kuin, että oliko se niin kuin erilaista silloin?
2: No kyllä noita Veeran sanoja, kun alkoi miettimään, että miten vaikka nuo valmistautumiset universumeihin, kun siellä on nyt kaksi hienoa isoa pukua, että oliko hän sanonut, että yksi puku vie jopa kokonaisen matkalaukun, niin on kyllä vähän niin kuin erilaista meininkiä. Hienoa ehkä kuulla ton kautta, että organisaatio kehittyy ja siellä keskitytään niihin yksityiskohtiin, niin ilo nähdä. Ja mun mielestä tosi kypsää, että saadaan myös 30-vuotias Miss Suomi.
1: Niinpä. Oliko sulla sitten niinku omat vaatteet mukana vai?
2: No mulla oli, mitä oli siellä organisaation toimesta sitten pakattuna, mutta eipä sitä hirveästi enää muistele tälleen niin, 8 vuoden jälkeen, että mitä siellä matkalaukussa oli.
1: Mutta mä haluan kohta kuulla, Alina, että mitä sulla on kohta nyt matkalaukussa, kun sä oot kohta lähes lomille.
2: Ai, siitä kohta.
1: Joo, jatketaan ihan just, laitetaan Halo Helsinkiä, se Alinan
2: maailman toisella puolen.
0: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki. Maailman toisella puolen Suomi Pop Showta kuuntelet. 8 uutiset ja säätietoja. Ja musiikissa tulossa
1: Elinore ja Juha Tapion Hiljaisiin herroksi.
2: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösopimuksessa.

0: Mitä?
1: Vie mä nyt varmaan pääse.
0: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
1: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
15: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: G7 maat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille jopa 100 miljoonaa barrelia öljytuotteita. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo, että joukossa on sekä dieseliä että raakaöljyä. Öljytuotteiden vapauttaminen alkaa välittömästi ja jatkuu 4 kuukauden ajan. Lisäksi G7-maat vapauttavat ensimmäisten 20 päivän aikana markkinoille merkittävän määrän dieseliä. Yksi kansanedustaja epäilee, että hänen Helsingin asuntoonsa on tunkeuduttu 2 kertaa, Yle kertoo. Kansanedustajan mukaan ensimmäisellä kerralla asunnon pistorasiaa oli purettu ja toisella kerralla jalkalista löytyy keskeltä lattiaa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin 20 kansanedustajaa epäilee, että heidän koteihinsa on tunkeuduttu. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio kieltää lapsiavioliitot ensi vuoden alusta alkaen. Kuvernööri Gavin Newsomin allekirjoittaman lain mukaan naimisiin voi jatkossa mennä vasta 18-vuotiaana, kertoo BBC. Lapsiavioliitot ovat edelleen sallittuja 32 osavaltiossa. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa.
17: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Tulevana yönä muodostuu jälleen kerran paikoin sumua ja lämpötila laskee 0 asteeseen. Mutta ollaan siellä kympissäkin varmaan tuolla etelän tienoilla. Huomenna lauantaina lämpötilat liikkuu päivällä Lapin 9-11 astetta ja muualla Suomessa 11-14. Aika lailla tollainen viileähkö ja pilvinen päivä ihan tuolla, mikä toi nyt onkaan, Suomen käsivarressa, niin siellä paistaa aurinko, muuten sadetta tai pilvistä.
19: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
17: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
20: Oikein hyvää perjantai-iltaa, viikon paras ilta meikäläisen Kyllä. mielestä.
21: Ja myös monilla on tässä, niin kuin, tässä kuussa vissiin alkaa syyslomat pyörii.
20: Kyllä mä oon ymmärtänyt. Tai voihan varmaan yrittää, että lomailla ihan milloin sattuu. Ja itse asiassa meikäkin on jäämässä tämän päivän tai illan jälkeen lomille. Pari viikkoa on poissa. Ja kiitos Tuuli, kun otat koppia noista Suomen Popin illoista myös omalta osalta.
21: No niin. Ei kuule mitään. Pääset sinne jonnekin aurinkoon. Oot vissiin lähdössä vähän liehittelemään.
20: Ois tarkoitus kuule. Lähtee niinkin rauhalliseen paikkaan, tai näin mä luulin nimittäin Kyproksen Ajanapa.
21: Oi,
20: ja
21: oi.
20: Muthan naurettiin ihan pystyyn, että sehän on niinku nuorten ryyppypaikka.
21: Eikä,
20: joo. Mutta tämä tieto tuli vasta sen jälkeen, kun oltiin hommattu jo liput ja hotellit ja kaikkea. Mutta eiköhän niinku lomaa voi vaikuttaa
21: ihan
20: itse.
21: Eihän sitä koskaan tiedä, jos sä vaikka innostutkin vähän bailaalina.
20: Voi kauhean, se olisi ihan niin. Hirveet lomalla päästä.
21: Ja eiköhän
20: päästä
21: siellä irti. Kuule jotain lapsiperheitä syyslomaa viettämässä, niin voit sit lyöttäytyä heidän seuraan.
20: Hei, musiikista nyt Elinora ja Juha Tapio Hiljaisiin herroksi.
21: Onko siellä ihmisillä syyslomasuunnitelmia? Nyt voi laittaa WhatsAppiin 0403564556. Aiotko viettää syyslomaa? Ja jos aiot, niin mitä ajattelit tehdä?
17: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.

0: Elinora ja Juha Tapio, hiljaisiin herroksiin Suomi Pop Showssa.
1: Joo, kyselin tuossa äsken, että onko jengi syyslomaa nyt viettämässä. Ja tänne onkin tullut viestejä tänne Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556. Tänne laitto Tarja, että moikka. Täällä vietetään syyslomaa koko perhe, mutta ei kyllä olla lähdössä yhtään mihinkään ja tarvisikin jotain vinkkejä, että mitä sitä voisi tehdä.
0: Noi vinkit olisi kyllä tervetulleita myös itselle. Mulla olisi siis tarkoitus olla nyt ensi viikko tosiaan siellä bile-ryppylomalla Kyproksen Aijanapalla teinien kerran. Sitten se toinen viikko olisi silleen niin kuin Suomi-lomaa. Niin onko Tuuli heittää jotain vinkkejä, koska ainakin niin kuin etelä on saapunut ruska, ulkomaisema näyttää hyvältä, mutta jos vaan sataa ja on blah
1: fiilis. Se on ihanaa, kun ne lehdet on niin eri värisiä. Et sieltähän saa ainakin, jos haluaa niinku, järjestää niinku fotoshootin, niin sieltähän saa ihania kuvia. Niinku...
0: Tulisitko sä ottaa kuvat musta?
1: Niin susta, mutta kun ajattelin, että siitä luonnosta. Mutta kyllähän voi olla itsekin niissä kuvissa ja siis niistähän tulee tosi upeita. Ja sitten kaikki retket luontoon pitää vaan laittaa enemmän päälle kuin kesällä, että se on tietysti tärkeää.
0: Totta, joku vaikka pikkuvaellus, sellainen päiväretki, niin sehän kuulostaisi oikein hyvältä. Et nyt olisi tarkoitus niinku hakea just sitä, että on vähän niinku suunniteltua ja aika harvoin on loma, että ei ole suunniteltu yhtään mitään. Niin.
1: Ja sehän on myös ihanaa, että voi mennä vaikka johonkin lähikaupunkiin, tiedätkö, silleen vähän niin kuin kaupunkilomalle, mutta vaan niin kuin päiväksi. No just Kouvola joku tommoinen, päivä. Tiedätkö. Sitten käyt siellä jossain...
0: Niin betoniseiniä katsomassa niin, ja piirtämässä graffittiin.
1: Just näin. Niin, tai sitten meet johonkin ihanaan kahvilaan maistelemaan niiden tuotteita.
0: Mä löydyn putkasta varmaan, että sitten kun jatketaan näitä...
1: Niin, ehkä sun pitää vaan pysyä siellä kotona ja tyliin siivota.
0: Joo, no niin. Joo. No, joo. Mutta saa laittaa vinkkejä, että mitä mä voin tehdä kakkosviikolla niin. Muutenkin.
1: Ja Tarja myös, että mitä lasten kanssa. Iida ja Väärä nainen, uutta musiikkia seuraavaksi.
2: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Aivan mahtava biisi Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta. Ystävän päivä soi Suomi Pop Showssa. Tuuli ja Alina täällä sun kanssa perjantai-illan vietossa.
1: Ootko sä nyt, Tuuli, nuorena kirjoittanut päiväkirjaa? Se on rehellistä.
0: On.
1: Oliko se niin kuin silleen, että laitoit vaan oikein kaikki syvät salaisuudet sinne?
0: No joo, ja sit mä tein kaikki sellaisia listoja.
1: Niin mä haluan kuulla niistä listoista lisää. Mä kerron myös, että keneltä artistilta tulee kirja, jossa käytetään myös hänen päiväkirjamerkintöjä, mutta ennen sitä toi Nelli Matulan Uusi ikuisuus. Se on ihana kappale.
2: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On, on! Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
13: Liikku.fi.
14: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus. Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
21: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
22: Voiko se oikeasti toimii?
21: Voi se. Kellorevoise.
23: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
24: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa.

0: yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore Voise. Vain apteekeista.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, hän te kyllä.

0: Nelli Matula ja Uusikuisuus Suomi Pop Showta kuuntele. Tuuli ja Alina täällä sun seurana.
1: Lukasin tuossa, että erittäin menestyksekästä uraa tekevää Mirella, hänestä siis julkaistaan kokonainen kirja.
0: Wow.
1: Se tulee käsittelemään tämän 21-vuotiaan artistin elämää ja sitten musiikin tekemistä ton läpimurron jälkeen. Kirja ilmestyy 16. päivä marraskuuta ja sen nimi on Mirella, tehty tuntemaan. Mutta mun mielestä oli erittäin hauska pointti, että kirjassa tullaan käyttämään Mirellan noita päiväkirjamerkintöjä. Ja hän on sinne siis kertonut kaikenlaisia artistin elämää siellä studiossa, keikkabussissa, esiintymislavoilla. Ja mä mietin, että eikö päiväkirja ole yleensä aika sellainen, että sä vuodatat sinne sydän, surut ja niin kuin kun on paha olo, niin
0: kaikki henkilökohtaiset asiat, mitä mä oon ainakin miettinyt, että mä en halua, että kukaan näkisi edes tyyliä, kun mä kuolen, että pitää tyyliä polttaa. Mutta siis pakkohan sen on niitä käyttää, koska 21V, siis siitähän tulee aika ohut kirja.
1: No mä mietin joo, että jos olisi niinku itsestä tullut 20-vuotiaana kirja, niin siellä varmaan lukisi silleen, että maistelin kolmosluokalla jotain matoja ja se maistui tältä. Tai vitsi, että toi Pekka ei kattonut mua tänään, kun minä olin laittanut huulirasvaa huuliin, niin olisi kyllä jotenkin ihan hirveetä, että pitäisi nyt 1-2 omaan niin kuin työelämään liittyen avata sun niin kuin synnit ja syvät synnit sieltä päiväkirjan kautta.
0: Mitä sä kirjoitit sinne päiväkirjaan?
1: No mulla oli rehellisesti kaikki sellaiset niin kuin negatiiviset asiat, tai sit jos mä olin vaikka ihastunut johonkin poikiin, niin tietenkin ne piti niin kuin avata sinne. Mutta voiko sä kuvitella, että tämän vuoden puolella keväällä mun äiti oli löytänyt nämä päiväkirjat ja se oli jättänyt mun lapsuuden huoneeseen ne sanomalla vaan, että joo, että mä itse asiassa löysin jotain tällaisia kirjoja, että en siis lukenut tai mitään, mutta että ne nyt on tuossa sun yöpöydällä odottamassa, niin ihan varmasti siellä on lukastu, että miten Alina on niin kuin naapurin Pekka.
0: Meinaatko, että on lukenut?
1: Joo, ja en mä nyt tiedä, onko se niin kuin paha juttu.

0: mutta tota, edelleen mua vähän jotenkin hävettää ne kaikki pienet pikkualinnan niin kuin ajatukset, mitä niin silloin
1: ne pyörittää. Ihastumiset vai sitten ne?
0: No mähän ihastuin tietysti joka toinen päivä ja aina ihastuttiin johonkin opettajaa ja sille niin kuin, joo.
1: Ihastuksen vieläkin joka päivä?
0: No, kyllä mä omaa miehen.
1: Niin, joo, niin varmaan.
0: Eikö toi aika klassikko?
1: Joo, joo, mäkin kyllä kirjoitin kaikki siis... Just tommosia, niinku, mutta musta tuntuu, että enemmän niinku sellaisia listoja, että jotenkin hahmotti omaa elämää tyyliin, että niinku vaikka et kenen kanssa on seurustellut.
0: Puhutaanko nyt niinku minkä ikäisestä Tuulista?
1: No ehkä sille teini.
0: Kovaa.
1: Tai vähän siitä vanhempi silleen.
0: Sä oot ollut niinku
1: lukioikäinen.
0: Järjestelmällinen jo sillä.
1: No en ole kyllä järjestelmällinen, mutta ehkä tollaisissa asioissa sitten.
0: Mulle tuli...
1: Ajattelin, että ne on niinku merittäjä semmoisia saavutuksia.
0: Se on kyllä hyvä ja kannattaa palata niihin jossain kohtaa. Joo, joo. Ne on kyllä hyviä. Hyviä, jos haluaa vähän itsetuntobuustia, niin kurkkaa.
1: Mutta ei kyllä kirjaa saisi niistä. Et aika niinku laiha kirja tulisi, jos meikäläisestä yrittäisi jotain kirjoittaa.
2: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
1: Täytyykö se Mirellan kirja Lukasta ainakin kiinnostaa, että mitä hän on sinne päiväkirjaan kirjoittanut?
0: Näinpä. Gimmel Rovialo soi kohta, mutta on westerinen yhtyeinen. Tuo on kolme.

0: Westerinen yhtyeinen Tvoon 3. 0403564556 WhatsAppiin kysyttiin, että mitä sitä voisi syyslomalla keksiä, jos ei halua mihinkään lähteä. Ja tänne on tullut tosiaan viestejä aiheesta. Niin esimerkiksi, että voisi pihapelejä pelata.
1: Okei. Mitäköhän se pitää niinku sisällä? Hippaa, piilosta?
0: No täällä puhutaan pesäpallosta ja sitten, mikäs toi on joku tommonen perinnepeli vissiin?
1: Okei, pesäpallo on aika kova. Ehkä mä niinku otan vaan haravasta kiinni niin. Ja niinku pelailen sillä. Niin. Mutta joo, siis hyviä vinkkejä. Lennu myös kirjoittaa, että syyssiivous, se kannattaa tehdä nyt lokakuussa, niin on sitten kiva laittaa jouluna 6. Sehän kuulostaa myös ihan tehokkaalta. Mutta tarviiko sitä aina lomalla niinku ahertaa niin. Ja tolleen siivoilla ja laittaa
0: kotia? Mutta sitten tiedätkö, musta se on, niinku, mä en niinku yleensä hirveästi, tai mä oon tosi epäjärjestelmän niinku arjessa, mutta sitten jotenkin mä tykkään semmoisesta, että niinku, et on joku vaikka tavoite, että saat kut kaapit vaikka siivottua. Kun sitten sit tulee niin hyvä fiilis, kun sen saa tehtyä.
1: Sitten sä voit, kun alkaa duunit ja arki, niin nautiskella, että ainakin tuli noi kaapit laitettua kuntoon.
0: Niin, niin, ja sitten se on ihana, kun on niinku se kaos selvitetty. Mutta toisaalta sulla on ehkä Alina tossa ongelma, kun sulla on aina niin siistiä jo muutenkin.
1: No niin, no mutta aina voi sotkea, niin. Että voi siivota.
0: Ehkä sä voit vaan rentoutua. Eikö teillä ole joku Porealla siellä pihalla, niin meet sinne kuule vaan viikoksi lillumaan.
1: Oi, kuulostaa pahalta. Kimmellä roviolla se lähtee nyt Suomi Popilla soimaan.
2: Suomi Pop Show. No, ostin vaikka ei pyydetty.

0: Oi, mikä nostalgiatrippi. Kimmel Roviolla Suomi Pop Showta kuuntelet.
1: Toinen päivä lokakuuta on tänään ja lokakuun eka viikonloppu häämöttää edessä. Mutta mun on pakko sanoa, että kun joulu lähestyy kovaa vauhtia, niin mä oon oppinut uusia termejä
0: niin,
1: siihen liittyen.
0: Nythän meillä on Alina vielä spooky season, mutta mua kiinnostaa kyllä kuulla, että mitä nämä termit on. Kuunnellaan sitä ennen nämä biisit.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: 4567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
3: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli ja Alina täällä. Alina, sä sanoit, että sulla on jotain uusia termejä tullut liittyen jouluun.
1: No kyllä, valitettavasti näin lokakuun ekojen päivien aikana aletaan puhua jo joulusta, koska onhan nuo joulukalenteritkin ollut myynnissä jo aika useammankin viikon.
0: Siis mä hämmennyin, kun jopa meidän pienessä lähikaupassa mä näin joulukalentereita
1: se on
0: myynnissä.
1: Hyvä, että on löydetty niinku rako niille jo
0: et
1: tässä
0: siellä
1: kohtaa.
0: Siellä ei ole niinku tilaa esimerkiksi jollekin mun lempijugurtille, mutta siellä on niinku tilaa puolihyllyä niille joulukalentereille.
1: Mutta onko se kuullut termistä kausi kuusi? Ja sehän tarkoittaa nyt sitä, että rakas ystäväni oli nyt tällä viikolla asentanut heidän kotiin kausikuusen. Ja mä olin hänen kanssaan FaceTimeissa. Ja mä aloin katsomaan, että hetkone, että voiko sä vähän kääntää tuota kameraa, että onko teillä niinku joulukuusi asennettu nyt, että elettiin vielä syyskuun
0: siis
1: loppua.
0: Hetkinen, onko se aito kuusi vai oliko sellainen
1: tekokuusi? Ei, sellainen tekokuusi, missä siinä on sitä valkoista sumutetta ja on rusetit ja on valot, siis silleen tosi joulunen. Mutta hän oli silleen, että joo, että itse asiassa tässä niinku asentelin tällaisen, kun on niin pimeät nämä illat ja sateiset, että kaipas piristystä, niin tällainen kausikuusihan
0: ja
1: tämä on.
0: Ja onko se sitten jouluun asti?
1: Niin se on jouluun asti.
0: Että sitä ei mitenkään muuteta joulukuuseksi, kausikuusesta joulukuuseksi.
1: No tätä mä just kysyin, että mikä sitten on rakas kuule ystäväni, se ero, että mikä on kausikuusi ja mikä on sitten se joulukuusi, niin hän sanoi, että kuule joulukuusen alta löytyy lahjat. Niin pitkään, kunnes sinne ei päädy lahjoja, niin se on kausikuusi siihen asti.
0: Eli jouluaattoon, kun se pukki tuonne.
1: No käytännössä näin. Mutta mun mielestä nyt mennään vähän niin kuin yli kaiken, kuten sä sanoit, että ekana tulee tämä spooky season, nyt nautitaan kurpitsoista, syksystä, noista väreistä. Ja
0: sit vasta siirrytään jouluun. Mä oon täysin samaa mieltä, koska onks tullut vielä kutsui Halloween-bileisiin?
1: No ei.
0: No
1: ei
0: eikö? Niin.
1: Onks se pitämässä?
0: No mä en varmaan kyllä ole, mutta mä oon ehkä saanut yhden kutsun itse.
1: Okei, joo. Niin, ajattelitko pukeutua lateksiin ja sellaiseksi kissakuumaksi vai
0: joku? Mä en tiedä, miksi mä pukeudun ja siis mä oon vähän epätoivonen, koska siis siinä bilekutsus luki, että sinne ei saa mennä, jos ei ole niinku pukeutunut.
1: Toi on paha! Tuosta tulee hirveät paineet, että nyt on pakko niinku kehitellä jotain.
0: Niin.
1: Se on se lakana, vanha lakana ja isommat reijät sinne Tuuli.
0: Toi oli joskus, mä muistan teiniässä, kun oli jotkut tommoset jossain koulussa ja sitten oli ihan se ei kiinnosta. Hei, laittaa JVG ikuinen vappu soimaan.
2: Suomi Pop Show. No, ostin vaikka ei pyydetty.

0: JVG ja ikuinen vappu, Suomi Pop Show.
1: Hei, mä haluan toivottaa oikein mukavaa perjantai-iltaa ja koska Tuuli, minähän jään nyt lomille pariksi viikoksi.
0: Joo,
1: joten
0: ihanoo.
1: Kuullaan sitten sen jälkeen ja kiitos, että otat noista Suomen Popin illoista koppia myös maanantai-tiistain osalta, joten nauttikaa illoista Tuulin kanssa. Kuullaan.
0: Ihan kohta aamulypsytunnissa ja musiikissa Beemia syntymäpäivä ja mun puolesta kans ihanaa viikonloppua.
1: Moi moi!
0: Moi moi!
2: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
13: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
15: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta

0: koska tahansa, ehdot ovat voimassa.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Autohai tässä, terve. Tiettäks miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mut sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: se piti tuossa jo äsken kysyä mutta kerroit noista golfeista ja Voice of Finlandista ja muista, niin kun sä sanoit, että oli eilen jännä päivä, niin mulla tuli ekana mieleen, että kun sulla on siellä se nyt se pihaprojekti käynnissä, että se olisi jotain siihen liittyvää ollut, mutta okei, sulla oli toi Voice of Finland-kokemus. Siis Tuukka ei itse siellä laulunut, jos joku hyppäsi nyt kuulolle, vaan hän oli ystävää siellä kannustamassa mukaan. Miten terde etenee siellä? Ovi on varmaan nyt pois saranoiltaan tämä teras, tai mikä se nyt on, miksi sitä sanotaan?
1: Joo, siinä on lukossa oli se hämminki ja sitä pohdittiin. Pohdittiin ihan porukalla, että mitenköhän tämä tästä saadaan auki. Mm. Ja itse asiassa eilen sain aamulla sitten 8:00 tämmöisen remppamieheltäni Nikiltä sain tämmöisen videon, missä hän selittää, että mikä siinä oli se ongelma.
2: Ja selvisi se, minkä takia se vittuili.
0: Ja.
2: Se on osunut tonne, se kieli. Eli se ei ole missään, mä poraan tosta ton auki, että se kieli uppoo tonne, niin se toimii sen jälkeen. Nostan ton paikalle. Kysynpä nyt sitten tässä vaiheessa, että jos tohon jättää esimerkiksi ton yhden oven levyisen kaistan.
1: Ja sitten me aletaan tuossa näin pohtia, että mitä me tehdään siihen. Mutta joo, se oli se lukon kieli ei mennyt siihen sille tarkoitettuun paikkaan, vaan siitä vierestä. En tiedä, miten se on voinut tolleen mennä, niin, mutta niin, näin niin. Se oli mennyt.
0: Se on mennyt sitä kautta juntturaan ilmeisesti, kun se ollut niin, että se ei... Vai kun niin se avain ei vaan kääntänyt sitä kieltä
1: niin,
0: tavallaan
1: sieltä. Niin, kai se on sitten ollut, tämä remppaaminen on kiva. Mä en ole tehnyt mitään tämän rempaneita, mutta mun mielestä kiva, kun tilanteet niin kuin kehittyy. Ja mä saan olla tässä kuitenkin silleen työnjohdossa.
0: Just tämä.
1: Miehenä, joka vastaa budjetista. Mä sain Nikiltäkin eilen tämmöisen ääniviesti, missä meidän budjetti venyy. Tietysti meidän budjetti venyy.
3: Hyvä. Tai menee hieman enemmän, mitä olin laskenut. Eli jouduin lähtemään nytten Tuusulan Starkista hakemaan muutaman kangen lisää runkomateriaalia, niin puhutaan joistain kympeistä.
0: Tässä vaiheessa.
3: Mitä ne maksaa lisää ja sitten en osaa vielä sanoa, että täytyykö huomenna käydä sitten hakemassa kansilautaa enemmän.
0: Tämä
3: kääntyi tuolla tavalla, mutta mä voisin ehkä olettaa, että ei tarvitse. Mä sekoitan sitä jakoa sit vaan siltä isommalta puolelta vähän enemmän, että saadaan lauta riittämään. Mutta ei mulla mitään muuta sen ihmeellisempää. Portti on paikallaan ja toimii.
0: Joo, se oli eilen kymppejä.
4: Joo. Mikä meillä
0: tänään,
4: on annettu aikataulu?
0: Tänään se on 100 ensi viikolla sä voit itse laskea ton matikan tuosta.
1: Mutta ihanaa olla tämmönen projektipäällikkö tässä, joka istuu rahakasan päälle.
4: Onko sulle Tuukka sanottu, että milloin tämän pitäisi olla? Onko tämä niinku viikkojen homma?
1: En tiedä, valmistuuko tänään jo.
4: Tämä oli tämmöinen rykäs.
1: Pitäisi olla nopeasti valmis, kun ammattimies asia.
4: Nimenomaan.
0: Joo, ja ammattimainen työjohto myöskin paikalla. No, mä huomaan tämän innostuksen tässä.
4: Eilen kyseli täällä, oli 22 minuuttia aikaa, että olisiko joku lukkoseppä, joka pystyisi käydä pyörään.
0: No, tämä on työjohtajan homme, jonkunhan
1: se on nopeata reagointia.
0: Tuolla itse tuolla se, mitä lukkoja räpläihin.
1: Mä olen just hyvä työjohtaja, kun mä reagoin saman tien niihin asioihin. Mä reagoin jo silloin illalla, kun se ongelma tuli eteen. Meitä oli 3 äijää siinä katsomassa ja Raila.
0: Kyllä.
1: Ja miten tämä lukko saadaan auki? Ei saatu auki.
0: Reagointi. Se on just se.
4: Mutta mä en usko, että Tuukka kävelee siinä koko ajan ympyrää. Eilenkin, eikö se kaveri tämä Niki ollut siellä eilen töissä? On.
1: Oli, mä kävin nopea morottaa.
4: Niin nimenomaan, kävin nopea morottaa ja sitten jatketaan elämää, kun Juusohan jää siihen... Et sä jäät siihen niinku juttelee ja
0: nyt vaan, kun Tuukalla tulee viikonloppu, kun sillä on aikaa tuossa noin, niin sinne se.
4: Mä
0: iloinen, Tuukka, sun puolesta, että sä oot löytänyt tommosen puoleen itsestäsi, päässyt tommoseen projektiin käsiksi. Joten tässä julkisesti niin haluan toivottaa sut tervetulleeksi. Katsotaan kalenterit, niin tervetuloa Hirsipodin vieraaksi joku päivä. Niin. saadaan kuulla siellä
1: olla.
0: Enemmän. Ei silloin väliä, se on nämä on just hyviä juttuja sinne. Niin käydään noita läpi sitten siellä niin kuin tällä ammattilaisten. Siinähän idea oli just, että siellä haastatellaan niin kuin ammattilaisia, jotka kertoo, että miten ne hommat pitäisi hoitaa. Niin Tuukka siellä sitten vieraan, kunhan saadaan kalenterit natsaamaan.
5: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ilta-Sanomat täällä kertoo, että nyt etsitään he jatkajaa. Jos kiinnostaa työpaikka asuntoineen Uuraisten Hirvaskankaalla, arvatteko mistä on kyse?
2: No totta kai, Huutokauppa Keisarihan siellä asustuu.
1: Joo, täällä Heli Aki kertoisi Ilta-Sanomissa siitä, että nyt olisi semmoinen tilanne, että jos joku olisi kiinnostunut jatkamaan tässä huutokaupan pitämistä tai muunlaista liiketoimintaa, niin tässä olisi koko helahoito sitten samassa talossa. Ja tässä tarkennetaan nyt vielä, jos nyt pelkäätte, että tämä hupi loppuu nyt samoin tein, niin ei ole, tällä hommalla ei ole siis kiirettä. Aki vielä tähdentää, että tarkoitus ei ole missään nimessä lopettaa, vaan toistaiseksi työskennellään Helinkaa täällä. Pidetään huutokauppaa hamaan tulevaisuuteen, mutta kyllä sitten otetaan tarjouksia kiinnostuneita tämmöisiä vetoja niin kuin vastaan. Arvaatteko monesko Suomen huutokauppakeisari, niin kausi on tällä hetkellä käynnissä telkkarissa?
2: No niillä oli se juhlakausi tässä just.
1: No sit sulla on varmaan haju, mikä se voisi olla.
2: Se on varmaan sitten 21.
1: Ei joo.
3: Aha. Ei hajukaan, paljon niitä on tullut.
1: 19 kautta.
2: Ai jaa, mä luulin, että niillä oli.
1: No olisiko niillä oli joku juhla 15 kautta?
2: Se voi olla sitten, että mä muistan väärin. No mutta onko siellä hinta nyt tälle paketille, koska hulluhan se, joka ei puolta tarjoa
1: tästä. Hintaa ei ole tässä, ei ole mainittu vielä, koska tosiaan tämä on vasta tämmöinen ensimmäinen ilmoille heitto, että tämä olisi niinku kiinnostavaa tarjota sitä, että tämä jatkuisi. Mutta tosiaan, miten tonne sitten, että jos olisi, koska toihan on niin leimautunut se huutokauppa. Mä oon käynyt siellä kerran meidän äitin kanssa tässä muutama kesä takaperin, koska Hankasalmelta meidän mökiltähän sinne ei sille ihan mahdottoman pitkä matka ole. Mm. Niin se oli ihan, me mentiin monta tuntia etuajassa, koska meidän äiti halusi mennä vähän fiilistelemaan sinne. Ei sentään sinne näyttöön, joka oli sille heti aamupäivästä, mutta oltiin me ainakin 2 tuntia ennen kuin se huutokauppa alkoi, niin siellä paikan päällä Hirvaskankaalla. Ja me jouduttiin jättää auto, siellä on sellaista aaketa peltoa paljon, se on semmoisen niin kuin peltometsäalueen ihan siellä keskellä tämä heidän paikkansa. Me jouduttiin jättää auto siis niin pitkälle, tämä oli just joku heinäkuinen, ehkä torstai, niin pitkälle siellä tien varressa oli semmoisia opastajia, että ei voi jättää tähän ja pidemmälle. Niin kauaksi jouduttiin jättää meidän auto semmoiselle pellolle, että ihan bussikuljetuksella mentiin sitten sinne itse huutokauppapaikalle. Että tämä kertoo siitä, sillä on muutamia vuosia ainakin takaperin, että miten paljon siellä on porukkaa, niin onhan tuossa otettavaa. Mutta toimiiko sitten muuna kuin tämmöisenä huutokauppapaikkana ja tarvitseeko tällaiset vastaavanlaiset niin kuin vetävät persoonat? Niin mä oon sitä mieltä, että kyllä ehkä tarvitsee.
2: Voisinko mä olla teidän mielestä huutokauppakeisari? Niin kuin sillä, en nyt kukaan voi olla Aki Palsamäki, mutta voisinko mä periaatteessa ostaa ton ja jatkaa nimenomaan, okei, mä ymmärrän sitä huutokaupan pyörittämistä, mutta nimenomaan ton TV-ohjelman tekemistä.
1: Sä oot liian nuori. Mulla on se fiilis, että sä oot nyt on tässä
2: Aki,
1: kohtaa,
2: Aki ollut kohtaa varmaan, liian nuori. Silloin kun se on aloittanut, niin se on ollut varmaan
1: mun ikäinen. Onko vuoteen? Eli voidaanko me laskea, että 20 vuotta tuo ohjelma on tullut?
2: Ei sitä ollut kahtakin. Se olisi 2012 tai jotain semmoista ehkä.
1: Eli olisiko sitten 10, eli 2 kautta vuoteen? Sillä me laskettaisiin niin kuin 10 historialla tähän näin. Niin. Mutta sitten sun pitäisi mennä tavallaan, koska tossahan ei ole niin kuin, Akilahan on aika semmoinen leppone, niin mulla tuli just jossain netissä vastaan semmoinen video, että Amerikassa on ihan semmoisia kouluja, missä ne on sitä drrn, kun ne huutokauppa opettaa sitä, miten niin. Semmoinen litania menee. Ja Akihan on aika semmoinen leppone. Eihän se ole sitä semmoista kovaa vauhdikasta, mitä me ollaan amerikkalaisista ohjelmista.
2: Ei, ja siis täytyyhän se tehdä sitten niin kuin omalla, ei kannata lähteä niin kuin Akia tässä matkimaan.
1: Eikö sitä mä meinasinkin, että pitäisikö sitten vaihtua sellaiseksi vai onko se meille suomalaisille, kun me ollaan vähän tämmöistä tavallaan hetkittäin vähän nukkuvaa kansaa, niin olisiko se sitten liian nopeeta semmoinen amerikkalainen semmoinen.
2: Mä haluaisin kyllä tehdä sitä, mutta mä en tiedä kattoisiko Suomen kanssa, mutta musta olisi kiva tulla mennä esimerkiksi Tuukan kämpille käymään siinä, mä ottaisin rouvan mukaan siinä ja me tultaisiin, että sä Mersun pakettiautolla siihen ja sitten moikkailtaisiin siinä ja sitten mä sanoisin Tuukalle siinä, no mennäänkö sisälle katsoa minkälaista tavaraa siellä nyt sitten on ja sitten ihmetetään Tuukan sukuaarteita siihen.
1: Niin sä tykkäisit vähän nuuskiin, että mitä ihmisillä on kaikkia kotonansa. Siitähän sä tykkäisit, eikö vaan? Koska sä pääsit katsoa siellä.
2: Mä voisin
1: sillä kulmalla pitää sitä
2: ohjelmaa. Okei, koska mä ihan vaan, että musta se on hyvä ohjelma, mä tykkään siitä. Mä oon joskus päässyt vetämään tämmöistä huutokauppaa, mutta se ei ollut siis tämmöinen ihan vastaavanlainen, mutta kuitenkin, missä sitten jengi teki tarjouksia. Se oli mun mielestä tuossa Helsingin Stockmannilla oli joku tämmöinen huutokauppasetti, mitä pääsin vetämään. Se oli kyllä kiva homma. Siitä tulee semmoinen hyvä jännitys.
1: Ihan varmasti.
2: Itselläkin. Ja on joku tämmöinen urheilu muuten, jonkun tämmöisen pienemmän urheiluseuran gaalan tämmöinen huutokauppa, hyväntekeväishuutokauppa kanssa, missä on meklaroinut. Se on ihan kiva homma.
1: Mutta oliko se ohjelma, onko tämän silleen esi-isä tai äiti se ohjelma, oliko siinä huutokauppakonsepti siinä Ota nyt Ylellä, kun ne tulee niitä...
2: Antikki.
1: Joo, antikki.
2: Ei, kun sehän oli vaan Wenzel Hagestam heitteli siihen hyvin epäselvästi erilaisia. Se varmaan tämä hinta tahtoi tietää
1: sinne. Niin oli. Ihmiset oli ihanan toiveikkaina sinne. Oli silleen, että tämä maaliakko on mennyt mummalta. Ja nyt se on mulla. Ja sitten tämä kaveri toteaa, että tämä ei ole
2: kympin tarjos Wenzeli.
1: Joo, niin siinä ei ollut. Eli tämä ei ole sen niin semmoinen isoäiti se ohjelma.
2: Ei, se on eri homma.
1: Ne pettymykset niiden ihmisten kasvoillahan oli
2: mä
1: siis
2: harkitsen tarjouksen jättämistä. Kuuluuko Markku-paketti?
1: Sun täytyy kysyä Akilta Helilta, mutta ei vielä. Vielä mut he ei ole
3: sitä myöhemmässä. Sun pitää tehdä nyt Akille Akit. Eli meet ihan trokarina sinne pyytää. Ne on silleen 350 000. Sanoit, että no en heille. Mä maksan niin. Tästä 100 000 juu, max. Kyllä.
1: Ja Markku mukaan joo. Paketti.
3: Sitten se kätellään ja sitten myyt sen 40 pinnan katteen takas niin. Akille. Aivan. Olet ensin vetänyt sen bisneksen.
2: Eli se onkin vaan yksi, se on ohjelma, missä vaan yksi jakso, missä myydään huutokauppakeisarin omaisuus niin kuin yhdessä huutokaupassa tavallaan eteenpäin. Totta.
1: On sen, kyllä kivan fiilikset.
3: Koska kyllä meitä kaikki ärsyttää katsoa sitä huutokauppaa silleen, kun se myyjä pyytää siitä tonnin ja se saa siitä 250. Ja sitten se vie se idiotti kättelee sen.
1: Niin.
3: Kun me ollaan kaikki nähty, että siitä saa siellä Hirvaskankaan 1 500.
1: Kyllä. Joo.
3: Niin miksi te kättelette sen sille 200?
2: Eli mä teen pikku niin kuin koijaukset siinä ja sen jälkeen...
3: Akille Akit.
2: Just niin. Näin. Ja sitten me nähdään Akin kanssa Espanjassa altaalla sen jälkeen. Molemmat niin. Siellä voi patsastella, että tehtiin huutokaupalla hyvä tili tässä hommassa. Alright, pistä mulle Tinni joku linkki sähköpostiosoite, niin mä lähden tarjoamaan tuosta noin. Tulee muuten melkoiset neuvottelut. Nyt.
1: Tulee melkoinen jakso siitä. Sen, kyllä mäkin sen katson. Toi oli, mun mielestä se oli hyvä idea, Tuukka.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämää.

0: elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Radio Suomi.
18: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hyvät ystäväiset ja lypsejät siellä. Lauantai 17. lokakuuta tätä kuluvaa vuotta on teillä toivottavasti kalenteri jo merkattuna. Ja ennen kaikkea siellä vielä tarkentavana infona kello 16. Kokoniemen jäähallissa, siellä pelataan Tukka Suomi-sarjaa ja näin täällä kerrotaan Porvoon Huntersin Instagramissa.
2: Mulla on nilkkaloukki.
1: Täällä kerrotaan näin, että kyseessä on nyt sitten Porvoon Huntersille ja koko Suomi-sarjalle poikkeuksellinen tapahtuma, koska siellä tolppien väliin astelee, hei, tää on ihan kivasti, supersuosittu aamujuontaja Tuukka Tuke Ritokoski.
2: No niin.
1: Joo,
2: no
1: toki niin. Täällä sitten arvuutellaan, halutaan, että kansa tulee paikan päälle ja saa vastauksen suureen kysymykseen. Nappaako räpylä Suomisarjan kovia kuteja vai huutaako Tuke pelkkää armoa maalin suulla?
3: No niin.
1: Joo. Onko Huntersin maalilla imuri vai muuri? Tällaisia arvutteluleikkejä heitellään täällä. Ja tämä on varmasti, moni tätä miettii, miten sinne tulee käymään. Ja siitähän saa selvyyden tulemalla paikan päälle. Siellä on meinaan ennakkoliput nyt myynnissä. Ja mä sanoisin näin, että koska kyseessä on tämmöinen spesiaali spektakkeli, niin nyt äkkiä menkääpä sinne Huntersin sivuille. Sieltä löytyy, ja laitetaan se tuonne Instagramiinkin, tai ehdittiinkö jo laittaa, mutta siellä pitäisi sitten olla myös linkkiä tuonne lipun myyntiin, Radio Suomipopin Instagramissa siis, että jos sitä seuraatte, niin voitte sieltä storesta suoraan bongailla. Ei ole pahinta ne flabatsuukkeli. Aikuiset 10 euroa, kuitenkin koko ilta, ihan ok hokia. Lapset alle 12 vuotta niin pääsee ilmaiseksi, eli tämä on koko perheen show and dinner. Pitäisikö munkin ottaa lapset ihan mukaan tuonne peliin? Nyt mä olen tässä mielessä. Siinä on pieni riski, että se on, tiedätkö, että siinä on, mä en tiedä, että haluanko mä sitten, jos siinä on, Tuukka, sano sä itse nyt suoraan. No. Onko mahdollista, että heidän idolinsa niin tekee kaikkien aikojen kyykkäyksen?
2: Riippuu, kuka heidän idolinsa on.
1: No tässä tapauksessa sinä tietysti. Jos mä sanon, että mennään katsomaan Tuukan peliin, Tuukka sitä nappaa vähän koppia kiinni, niin se, että jos sä siellä, tiedätkö, sä niin kuin kaatuilet niillä luistimilla pitkin poikia ja kaikkia muuta.
3: Älä niin nyt maala tuommoista.
1: Ei, mutta tää on tärkeä tietää, että mä...
2: Siis on suuri mahdollisuus siihen. Ja siis edelleen, mä nyt haluan alleviivaa joka kerta, kun tästä puhutaan, mä en oo sanonut, että mä pärjäisin tuolla. Tää ei niin kuin mikään Janne Saarinen, että pulkkailu on näin helppoa.
1: Ei Huntersikaan selvästi ole ihan varma pärjää tuolla. Joo. Ei muuri vai muuri.
2: Joo, ja mä nyt edelleen pitänyt sen, että koko peli mä en voi millään pelata
1: siellä. No sä teet, sä menet, se koutsi sanoo, mitä koutsi sanoo.
2: Niin se sanoo.
1: Niin. Sen mukaan siinä mennään. Turha se on etukäteen sen enempää sitä ennakoida, mutta se kannattaa nyt ennakoida, että hommatkaa sinne tosissaan noin liput pois kuleksimasta. Vedetään mökki täyteen, niin se on kivempi pelata siinä sitten.
2: Tässä on pieni semmoinen aikataulullinen haaste mulla tässä otteluun valmistautumisessa. Mä lähden tosissaan ensi tiistaa reissuamaan siellä viikon. Niin mä tuun sieltä sitten silleen, että se on jo se viikko, kun se peli on lauantaina. Mä en ole vielä käynyt kertakaan siellä Huntersin jäällä, mihin mua pyydettiin kyllä nyt, niin mä kerkeen sillä viikolla sitten käydä vetää ehkä reenit.
1: No, mutta se riittää, kato, se menee yli kuntoon äkkiä, jos alkaa, niin kuin, alkaa ihan tosissaan harjoittelua. Oletko sä käynyt siellä jätkien kanssa siellä jäällä?
3: Monesti sä oot käynyt niillä uusilla kamppeilla nyt?
1: Joku lepakkovuoro teillä oli.
2: 3 kertaa.
1: No niin. Ja ne alkaa istua koko ajan paremmin ne kamppeetkin. Niin ei tässä ole hätäpäivää ollenkaan. Niin sinne tosissaan jengi paikan päälle. Striimataanko tätä missään? Onko Hunters TVtä olemassa? Vielä ehtii perustaa. Koska kuitenkin mä tiedän, että tästä niin kuin lähialueelta niin easy lähtee sinne, mutta että kun se ei ole varmasti niin iso jäähalli ja sitten tosissaan kun ihmiset asuu siellä kauempanakin, niin tämä olisi hyvä striima. Inni, jos ei muuta, niin me laitetaan sitten.
3: Mä menen että se on joku Suomen Popin Instagram-live, mikä sieltä sitten.
1: Suoraan maalin takaa.
3: Suoraan maalin takaa siitä. Sun hikoilu ja tärinä kuuluu siitä läpi. Ja...
1: On tuo karsee paikka, en mä sitä sano siis.
3: On se
1: ihan karsee, kun se on kuitenkin... Se on tosiaan, kun nyt tässä tämä on selkeästi perheelle, niin siinä lapset tulee.
3: Mutta siis muistuttaisin myös sen, että ethän sinä, Tuukka, ole sinne pyytänyt päästä.
2: En.
3: Niin.
2: En
3: vaan kutsu kävi tai

0: niin sinä nyt
1: kävi sieltä
2: ei
1: päin.
2: Ole kutsu.
0: Joo, niin. Mut nyt niin sinä nyt kuitenkin
1: nyt me
0: käy.
1: Tässä.
0: No, ei mitään Tuukka, niin kuin me ollaan sunkaan monesti puhuttu, niin ei muuta kuin siihen luikkarin kärkeen pellenkenkää, pellennenää sinne maskin alle ja tota.
1: Perukkeja siihen jo.
0: Niitä vaan sitten niin tota. Kyllä ne unohtuu 3-4 vuodessa tuommoista. Toki YouTube ja sieltähän ei poistu netistä ikinä.
1: Ja someaika on tehnyt jo mukavan tästä.
2: Mä oon aina ollut sitä mieltä, että if you can talk the talk, you can walk the walk. Put your money where your mouth is. Mutta kun mun suu ei ole ollut missään, mun suu ei ole käynyt.
1: Niin sen
2: mä en
1: yhden kerran
2: puhunut
1: ei
2: puhetta,
1: ole.
2: Niin ei mun tarvitse periaatteessa silloin kävellä myöskään kävelyä.
0: No
2: mutta nyt mä oon tässä kävelemässä slankulla, niin miten tää on mennyt tähän?
0: No ei sitä, sitä voidaan miettiä sitten jälkeenpäin. Tärkeä kysymys, onko iskä ja äiti tulossa katsomaan?
2: En tiedä.
0: Mä laitan Samille viesti.
2: En ole kutsunut ainakaan.
0: No, otetaan Samin kanssa siinä alkuun mennään. Otetaan pikkusen. Siinä varmaan löytyy jostain jäähallin kupeesta. Käydään ottaa siihen yhdet keskikeppanat siihen. Aikuinen mies voi sen tehdä lauantaipäivänä. Ja sen jälkeen saavutaan sinne hallille sitten kannustamaan Tuukkaa tolppien välissä. Se on iso päivä. Iso päivä tulos.
2: No mut tiketit on nyt myynnissä.
0: Joo joo, sieltä nostakaa kaikki pois kuljaksemasta. NYT nyt hep.
2: Voin sanoa sulle Juuso, että mä kyselin tuossa Häkältä, että miten olisiko mahtunut tänään sitten jäille sinne työpaikan vuorolle, mistä se lähti, niin Sami vastasi mulle, että ilmeisesti saivat toisen molken. Että mä en edes pääse
0: siihen
2: enää sinne työpaikan vuorolle kivikkoon kello 13 perjantaina. Niin tässä on tämä tilanne.
0: Okei, toi on vähän, toi ei henkisesti ole hyvä juttu. Mä en tiedä, miten Tuukka täällä, jengi laittaa nyt paljon viestiä tähän sun Huntersin matsiin liittyen. Siihen siis on nyt tullut ennakkoliput myyntiin ja pelipäivä on 17. lokakuuta kello 16 Kokonniemen jäähallissa ja sieltä Huntersin sivuilta tai Radio Suomi Instagram storyn kautta niin pääsee lipun hommaamaan sinne. Sä et Tuukka varsinaisesti ole semmoinen niin kuin vasikka, mutta suostuisitko sä käyttää mikkiä?
2: Mikrofonia.
0: Niin, täällä mitään jengi on sitä mieltä, että Tuukalle mikki peliin.
2: No, en mä tiedä, kun, eihän siinä, siinähän puhutaan pakeille. En mä tiedä, kuinka paljon mä siellä yksikseni tiedän.
0: Auta.
2: Mutta tota, ehkä semmoiset kaikki ylimääräiset, tiedätkö, mitkä voi vaikuttaa keskittymiseen, niin jättäisin pois. Mutta
0: niin.
2: Voi,
0: no, ei
2: tiedä,
0: se mikki välttämättä. Niin, mutta siis okei, ja sitten mä aloin miettimään, mä oon sunkaan kuitenkin ollut semmoisessa tilanteessa, missä kilpaillaan, niin toki se suu tuottaa myös monenlaista matskua, että se pitää niin pikkasen just käyttää sen Valko-Venäjän sensuurijärjestelmän läpi.
1: Joo, meillä on vartin viivettä striimissä.
0: Pitää vähän kohinaa laittaa, että sitä suorana voi missään nimessä niin ulos laittaa tuleen sieltä. Mutta tota, mä sanon, se on se rytmi siinä, kun sä oot siitä, jos sä oot kiinni, jos sä ei kun oikeasti, se menee hyvin. Mä uskon siihen. Se menee ihan, siis eihän nyt, sä et ole ammattimaalivahti. Sä et ole pelannut sitten lapsuuden maalivahtina. Ei voi jengi nyt olettaa, että niinku kaiken tarvii tarttua sieltä.
2: No, mutta se on sen ajan murhe.
0: Niin. Mä toivon, että sä säilyt vaan niinku kunnossa, koska se voi olla äkkiä, että siellä tota, ei kukaan niinku ajelisi ihan tieksä pystyyn siellä, koska sekin varmaan siellä, sekin on niin paljon tää länkyttänyt kaikkea, että se on ihan todella todennäköisesti vastustajajoukkueessa joku, jonka jotain niinku asiaa sä oot jollain tavalla ehkä saattanut pikkasen sivuten nälvästä, niin nyt on kyllä siellä payback-mahdollisuutta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi Popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä lukee isolla tapauksia noin 20. Ja tämä liittyy siis siihen, että eduskunnassakin on nyt käsitelty eilen torstaina sitten kansanedustajien asuntoihin kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia. Eihän se kiva homma ole. Kyllä suomalaisille koti on sellainen paikka. Me pidetään niitä lähtökohtaisesti turvallisina ja onhan tämä, no koko ajan vähemmän ja vähemmän, mutta tietynlainen semmoinen muumilaakso on ollut tämä Suomi. Et varsinkin jos mennään tuonne pienemmille paikkakunnille, missä itsekin on koko lapsuuden ja nuoruuden viettänyt, niin kyllä mä sanoin, että Jämsässä meidän kodissa niin ei ollut ovet lukossa lähtökohtaisesti. Varmaan jos lähdettiin johonkin pidempään reissuun tai näin, mutta sillä yleisesti päivän aikana, niin ei siellä ovia kyllä lukkoon tarvinnut laittaa. Ja mitä on siis tapahtunut tarkemmin, niin kansanedustajan asunnoissa on ollut siis semmoisia, ei ole mitään murtojälkiä, mitään ei ole viety, mutta siellä on jotenkin porukka alkanut. Sitten joku on sanonut, että olipa outoa, että eilen kun menin kotiin, niin siellä oli kaikki valot päällä, vaikka mä olen aika sata varmaa, että mä laitoin ne lähtiessä niin kaikki valot pois. Joku on alkanut sanoa siihen, että ai jaa, mulla oli semmoinen tilanne, että mulla oli oudosti, siellä oli, siis aivan varmasti olin parvekkeen oven laittanut kiinni ja sitten se olikin ollut auki. Eli ne on ollut tämmöisiä hyvin pieniä, huomaamattomia juttuja. Mutta sitten on alkanut, että hei, no mulla oli kans.
2: Ihmiset on myös vähän, mä en puremattä niele, ihmiset on myös vainoharhaisia. Jos yksi sanoo, että mulla oli valot päällä, enkä jättänyt päälle, niin sittenhän sä alat epäillä itseänsä kanssa. Jep, niin. Mullakin oli muuten tolleen laitettu ja tälleen laitettu.
1: Mm. Ja kukapa meistä ei olisi kokenut sitä tilannetta, kun on kotoa lähtenyt, niin jää mietti, laitaanko mä sen ovenlukko? Laitaks mä sen kahvenkeittimen pois päältä?
2: Niin, nyt tulee kaikille tulee selitys sun hajamielisyydelle.
1: Joo, tää
2: tulee,
1: just.
2: Siellä on käynyt jotain sloboi.
1: Joo, niin siihen tähän tässä niinku vähän nyt sitten viitataan, että mitä tässä, se tuli mullekin itse asiassa yllätyksenä sitten, että tämäkin liittyy tai uskotaan, että tämä voisi liittyä tämmöiseen vieraan vallan vaikuttamiseen.
2: Ja täällä, tosi kylmäävää, jos näin on, tai ihan sama kuka siellä on käynyt, niin mm-hmm. on ihan jäätävän kylmäävää. Toisaalta mua kyllä vähän tässä niin kuin mun mielestä tämä on niin kuin loukkaavinta on tämä niin kuin tavaroiden täydellinen arvostuksen puute, että ne on käynyt siellä kämpissä, ne ei ottanut mitään. Eikö sulle kelvannut mitään mun kämpässä? Eikö mun kämpässä ole mitään, mitä sä olisit halunnut ottaa, niin se loukkaisi mua kansanedustajana.
1: Sun kämpäs, Tuukka, ei mulle...
2: Kyllä mä tiedän, ei siellä ole mitään.
1: On. Mä ottaisin sieltä. Jos mä olisin tommonen vieraan vallan vaikuttaja ja mulla olisi lupa ottaa sieltä jotain, niin sulla on hienoja niitä pelipaitoja. Kyllä mä ne ottaisin varmaan.
2: Okay.
1: Mutta se tuli mulle ensimmäisenä. On varmaan paljon muutakin, mitä sieltä voisi ottaa. Mutta siellä on vaikea käydä huomaamatta, kun siellä on joku makaa sillä sohvalla koko ajan vahdissa. Niin se ei toimi. Mutta siis Ilta-Sanomissa kerrotaan, täällä on tämmönen pääkirjoitus, missä mennään juurikin tähän, että onko tämä nyt tällaista vieraan vallan vaikuttamista, sitä kautta niin kuin kiusantekoa ja pelon ilmapiirin herättämistä, niin täällä mennään Neuvostoliiton KGB:n aikoihin ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että hän oli taitavia salakuuntelemaan koteja ja hotellihuoneita, että he olisivat kyenneet tekemään sitä tarkkailua ihan ilman, että kukaan huomaa, mutta he usein halusivat nimenomaan jättää pienen merkin käynnistään, eikä itse asiassa aina niin pienen, vaan tunnetuin Venäjän tiedustelupalveluiden käyntikortti on ollut se, että siellä sitten jätetään niin vessan pönttöön, niin jätetään kakkapökälle sinne.
2: Okei, ja, no toi on, sun olisi pitänyt sanoa toi heti kärkeen, kyllähän siellä joku on nyt sitten käynyt. Mm. Tuommoisen, toi on okei, aika törkeä.
1: Joo, no tostahan se, ei kai kaikilla siellä todellakaan, ja en tiedä, niin. Onko näillä 20 ollut sitä, mutta tämä olisi semmoinen, tämä on selkeä merkki siitä. Tosin nyt täytyy sanoa, että jos on vaikka niin kuin lapsiperheellisiä, pieniä lapsia perheessä, niin mä sanon, että sen perusteella niin täällä on semmoisia 5-6-vuotiaita KGB-agentteja tuolla aika paljon, jotka jättelee kaiken näköistä tavaraa sinne pönttöön, että et sitten ei välttämättä pysty vetämään vielä johtopäätöksiä.
3: Niin, tai tässä on käynyt silleen, että siellä on ollut tämän kyseisen kansanedustajan kotona on käyty sitä keskustelua sieltä puolison puolelta, että minkä takia sä et voi ikin nostaa sitä naisten kantta siitä ylös, kun sä käyt pissalla ja sit sä et muutenkaan osaa vetää, kun sä käyt kakalla. Mm. Niin sitten tiedätkö, sitä on vaan saanut ihan liian suuret mittasuhteet, että ton kansanedustajan on pakko ollut siellä töissä todeta, että joo, siellä on taas joku käynyt meillä, että pääsee tietysti kotona ulos tästä keskustelusta.
1: Hei niin, toi niin onkin hyvä.
3: Nyt me ollaan tilanteessa,
1: kalsarit
3: jossa
1: lattialla.
3: Nimenomaan,
1: KGB.
3: Joo, niin nyt tässä ollaan sitten keskustelussa siitä, että KGB käy jengin kotona, koska oikeasti et vaan voinut sanoa, että kyllä mä en taaskaan, rakas Maarit, vetänyt sitä vessaa. Nyt tämä on sitten joka paikka.
2: Mutta eli siis tässä on kyse näistä kansanedustajien kakkosasunnoista, eikö niin? No näin semmoiset, mitkä on niinku viikkoja tyhjillään, minne pääsee, koska muuten tämä kuulostaa, tai no näin tässä Yle jutussa ainakin lukee, koska muuten se kuulostaa, että miten voi 20 niinku kansanedustajan kämppää mennä noin vaan, koska kyllähän se sitten, jos se huomaat sen, että täällä on tänään käyty, niin täällähän on Helsinki täynnä kameroita, kyllähän se pystyy sitten katsoa jostain, että kuka siellä on käynyt, etsä, jos on 20 kämppää menty. Että jos ne on ollut viikkoja tyhjillään, niin sitten ei tiedä, että milloin siellä on käyty, sitten mä ymmärrän, että sitä ei saada kiinni.
1: Sepä se, joo, kyllä tätä nyt selvitetään ja tutkitaan, mutta täytyy sanoa, niin kuin itse mietin vaan tota, että jos niin kuin meillä kävisi tommoset KGB-agentit, niin on, heillä on haaste siinä, että koska siis kyllä siellä niin kuin se tilanne on koko ajan muuttuva. Et ihan ovi auki, pökäle pöntössä, mikä tahansa vehje siellä päällä, se ilmestynyt jotain tavaraa sinne, hävinnyt jotain tavaraa, niin ei tunnu niin kuin missään. Mulle tulisi missään nimessä mieleen, että joku on täällä käynyt, vaan tuota tapahtuu niin kuin elämässäni koko ajan. Et jos meillä haluaisi tavallaan jättää mulle kylmäävän tunteen, on se, että mä esimerkiksi tänään kotiin tullessa niin huomaisin, että täällä on ihan putzplank siistiä. Mm. Lelut, esimerkiksi lelut lelukorissa ja laatikoissa siistissä järjestyksessä, niin siinä vaiheessa mäkin alkaisin soittelemaan niin kuin tonne supon suuntaan.
3: Tämä ei ole oman porukan tekeleet.
1: Nyt täällä tapahtuu. Nyt mua tarkkaillaan. Että sen se melkein vaatisi.
2: Siis ne ei ole vienyt sieltä mitään, mutta sitten on jäänyt näitä jälkiä, että jotain joku on käynyt just valot päällä. Mun mielestä, jos mä olisin tuommoinen KGB-agentti, mä tein semmosia pieniä, semmosia vittumaisia juttuja.
1: Minkälaisia?
2: No leivänpahtimen, laitat sen ihan täysille sen ajan, silleen, että kun seuraavana aamuna se tulee ja laittaa sen normaalisti, niin sitten se tuleekin, sit se palaa ihan pohjaan.
3: Kyllä.
2: Tai sitten tuolla suihkussa, niin vaihtaa sen silleen, että se tuleekin siitä käsisuihkusta suoraan se jää kylmä vesi.
1: Se on muuten todella ikävä temppu. Siinä tulee, nimenomaan turvaton tunne.
3: Ja vessaa teippiä siihen pidempään, kun sä alat pesee käsiin, niin se tärättääkin siitä pideestä kaikki sun päälle. Niin toihan on ärsyttävä.
1: Kyllä, tai jotain sellaisia, että tekee niinku, että siellä on vaikka laitettu, kato pyykit, siellä on laitettu pikkasen, tiedätkö, 30, niin käyt stoppaa ja laitat sen 90, sitten mietit, miten nämä on kaikki aika pieneksi kutistunut täällä, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Tuommoista nimenomaan pikku käytännön jekkua siihen voisi tehdä, mutta tätä nyt sitten selvitellään siellä, että mikä tämä on. Ja yllätys, yllätys, kaikki on tämän tuominut. Alexander Stubb, tasavallan presidenttikin, ehti sieltä F-35 päältä huutaa, että tämä hyökkäys kansanedustaja vastaa hyökkäys demokratiaa kohtaan. Vähän, mä luulen, että siinä on ne hävittäjätkin nyt tehnyt temppus, että siinä on ollut nyt aika lailla sillä lailla,
3: henki päällä
1: tässä hommassa, että saas nähdä, löytyykö tähän oikeasti mitään niin kuin todellista. Joutuuko tästä niin kuin kukaan vastuuseen, niin epäile vahvasti. Meillä on meinaa toi merikaapelihomma tuossa ollut aika hyvä esimerkki siitä, että on aika vaikea saada ketään vastuuseen. Tuomita voi toki, mutta noin niin kuin henkisesti, mutta sitten käytännössä niin hankalalta tuntuu.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-Auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
1: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
1: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
1: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
6: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
7: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Vie mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
13: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
11: vaasansähkö.fi.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
2: Oikein oot

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
21: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
20: Dronbits.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ja mitkä rahat?
23: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
24: Huomenna lähtee vaan priima.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
23: Ovet auki, let's go!
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
10: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekista.

0: apteekeista. Voltareen liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke, lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.
18: Mä Ruben. Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelen lentää herkkiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
15: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
16: Jos annat sen valeuutisille.
15: Raha ei edelleenkään välitä.
16: Mutta kuka sitten välittää?
15: Suomen talous ja media.
16: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
15: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
16: Radio välittää.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
9: Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin näistä hävittäjistä ja puhuttiin siitä, kun se yksi oli tullut tonttiin siellä Keuruulla. Oliko se Keuruulla?
2: Joo, hookki tuli alas. Tämä, joka oli jo aikaisemmin ottanut osumaan.
1: Kyllä, ja sitten mä pohdin siinä avoimesti, että mitenköhän se heittoistu oikein toimii. Ja me vähän saatiin siitä Tube-videosta löytötietoja näin, mutta nyt tänne meille laittoi ihan tämmöisen niin kuin perkuun. Niin Rami laittoi ihan siis, nyt teidän täytyy kunna tarkkaan,
3: no,
1: koska tästä tulee nyt faktaa. Niin hän kirjoittaa meille näin. Harjoitushävittäjässä on penkin laukaisu haareen välissä, eli niin kuin mä eilen teille kerroin, siellä oli se kahva. Kuomu räjäytetään räjäytyslangalla ensiksi rikki. Kun mä mietin sitäkin, että miten se kuomu siinä yläpuolelta, kippaaksi sitä vaan auki ja sitten siitä lähdetään kun...
2: Siis onko joku papattimatto tavallaan siinä?
1: No kuuntele. Ohjaamo on paineistettu ja suljettu tila, jolloin kuomun pleksin sirpaleet lähtee ulospäin korvan juuresta, koska ohjaamoon tulee suurempi paine kulkuilmassa. Penkki lähtee heittoputken avulla patruunalla, jonka jälkeen syttyy rakettimoottorit. Penki alettaan ihan niin kuin lintsiosastoon.
2: Niin ja siis mulle tulee uusi vuosi mieleen tästä näin, että ensin papatilla lasirikki ja sen jälkeen laitetaan kissanpieru berseeseen ja toivotaan, että lennetään pihalle sieltä.
3: Joo, siellä on kissanpieru
2: penkin alle.
1: No jäämässä soitteli ja kysyi, niin, oliko juhlioita.
2: Miksi tuhlata hyviä pulloja laukaisualustaksi, kun voi vaan pyytää kaveria pyllistä ja siihen sitten saa raketin katoa.
3: Kyllä Juusohan on se tikut ollut siellä pystyssä.
1: Mutta tämä on jo monimutkainen juttu. Hypyssä jalkaremmit vetää jalat polkimilta automaattisesti ja kädet on sylissä, kun heittokahva on munissa. Penkin viritys tehdään maassa mekanikoja lentejä yhteistyönä ennen rullausta. Hornet-penkki on melko samanlainen, mutta viritys tapahtuu kuskin toimesta. Heittokahva samassa paikassa. Kuomu lähtee ennen hyppyä rakettimoottoreilla irti kokonaan.
2: Aha, rakettimoottoreilla.
1: Joo, istuimessa on tosin pari terävää sarvea. Niin kuin tässä varmaan niin kuin olkapäiden yläpuolella ja pään yläpuolella toivottavasti, koska nämä sarvet, niin näillä valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa.
3: Ai niin se rikkoo ne siinä
1: niin,
3: mennessä.
1: Niin, ilmeisesti.
2: Ai että siihen törmätään siihen kuomuun tavallaan joka tapauksessa.
1: Niin jos ei ne raketit toimisi siinä, että se kuomu lähtee siitä,
2: se sillai,
1: kun piippalan vaari, niin sitten sarvet pistää sen päälle. Näin mä ymmärrän.
3: Joo, se varmaan tömähtää silti vähän tuohon niskaan.
1: Mutta valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa. Seuraava lause on: muuta ei ole luvannut. Jaloissa narut, joille lähtee polkimilta. Muilla valmistajilla on heittokahvat esim. Pääyläpuolella, josta voi esim. Verho samalla tulla päänsuojaksi, tai jopa kuomu jää jossain kuskin suojaksi. Taitaa olla jopa jonkinlainen tanko virittua halkomaan ilmaa kovissa nopeuksissa. Jalat siepataan jossain penkissä esim. Tennismailamallin siappareilla. Muistaakseni Drakein penkki on semmoinen varmaan kuin malli.
2: Aha.
1: Hyppy on sitten moniosainen kokonaisuus liittyen nopeuteen ja korkeuteen. Kuitenkin penkki on aina viritetty koko lennon, joten pelkkä rivakka riuhtaisu riittää heittokahvasta suunnitellusti tai vahingossa. Terveisin, kesä terveisin, jotain joskus aiheesta töiden vuoksi opiskellut. Ja lisää vielä, että jos Hornet kuomu, jos ei siis lähde rakettimoottoreilla, penkki lähtee silti läpi kuomu. Niin, että
2: siinä
1: puhuttiin.
2: Se käy.
1: Ja elossa luvattu kuski, en haluaisi silti kokeilla.
2: On toi, mutta siis on sen verran pitkä prosessi, että mietin vaan, että onko tuossa mitään tarjoilua matkalla siis sillä lailla, koska niin paljon siinä on kaikkea, että luulisin, että tuohon rakennettu, hei mä keksin nyt kaikki lentokonevalmistajat, ottakaapa yhteyttä Jorma Piisiseen, remonttireiskaan. Hänellähän oli se semmoinen lauderatkaisu, ootteko nähnyt koskaan niitä mainoksia?
3: Se bisse ja kappi niin, tuli
2: se. Tulee siis sillä, että sulla on, niin kun sä istut lauteella, niin sit siinä on semmoinen tavallaan kolo, minkä sä nostat, niin sulla tulee sieltä bisse käteen aina sieltä lauteettajalta semmoista kylmäboksista. Niin voisiko tuossa olla tuossa heittoistuinpaketissa myös semmoinen, sit kun sä oot päässyt siitä kuomun läpi, lyönyt sen piikit on sen kuomun rikkonut siinä ja luultavasti taju lähtenyt hetkessä. Siitä kun sä alat heräilemään ja sulla on vielä pikkasen matkaa maahan, niin sä voisit ihan kylmän rauhallisesti siitä, esimerkiksi siitä haarojen välistä, missä ennen oli se kahva, niin siitä nostaa yhden kylmän, tiedätkö, kolpakon siitä. Tohon noin ja myyrä siihen aivastaa ja siinä ottaa muutama huikka.
3: Niin kun sä jäät kuitenkin sit, kun sä tuut joskus alas sieltä painovoimahan tuosta alas, niin sä jäät aina elokuvissa, nehän jää jokin männyn nokku
1: niin,
3: sinne.
1: Niin.
3: Kärkeen nuokkumaan siitä, siitä varjosta.
1: Joo,
3: joo. Siinä, kun sä istuskelet, ootat, että joku tulee, niin...
2: Kyllä.
1: Joo, ja vaikka sen laskua aikana jo, tiedät, sehän sitä selvinpäin kuin...
3: Mutta läikkyykö se sitten?
1: Eikä ne on, kyllä ne on ihan...
2: Ne on lentäjät, niillä on koulutus. Niillä on koulutus siihen.
1: Joo. Okay.
2: Saaksii vielä... muuten vetää spadduun sitten jo?
1: Saaksii vetää spadduun, se on vedetty. Vaatimus, Juuso.
2: Mä mietin kanssa.
3: Sä oot ulkona.
2: Jos sä oot, niin kun, sulla on hookki tippu ja sä oot pelastautunut heittoistuimelle, niin mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että siinä saas paddun sytyttää. En tiedä,
1: sit, navetta
2: se,
1: palaa.
2: Miten se ilmavirta vaan siinä, kun sä alat tukka sitä sun askia tuossa noin...
1: Naputtaa ranteeseen.
2: Naputtaa, niin onko se siinä yhtäkkiä vaan vrum koko...
3: Tässä kääritsin sitä röökiä. Se on muuten vaikea.
2: Se on muuten joo varmaan.
3: Niin
2: kyllä, että käytännössä niin laskuvarjohypy aikana käärii röökiä. Se, joka pystyy siihen, niin siitä saa jo niin jonkinnäköisen patsas rakennetaan sille ihmiselle.
1: Juha laittoi vielä päiviksiin liittyen. Tuukka, meillä pohjoisen pojilla melko kisutua Mailis Penttilä.
2: Jaa.
1: Ja Teemu laittoi, että Susanna Penttilällä on kanssa valtavat.
2: On, miten ne tämmöiset nyt eksy tässä, koska eihän me tästä puhuttu, tai Tuukkakaan.
1: Aikaisemmin
2: puhuttu. Sanoit vaan valtavia onnitteluita. Niin. Valtavia, siis kaksin käsin ihan.
1: Joo.
2: Annoit valtavia onnitteluita tuossa. Hyvä. No nythän tämä selvisi tämäkin. On
1: nyt se,
2: meillä on osaavaa porukkaa tuolla kuulolla. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Mikä tämän kaverin nimi nyt sitten oli? Kyllähän se mulle sanoi.
1: Rami. Ja kiitos myös Teemulle, kun muistutti, että Susanna Penttilällä on valtavat.
2: Eli nyt on faktoja lyöty ihan kunnolla tässä
1: niin tämä on mun mielestä on läpileikkuu tämä meidän ohjelma myös Suomen kanssa. Sitten meillä on Rame, joka tietää kaikesta kaikkea. Sitten meillä on Teemu, joka muistuttaa vaan, että Susanna Penttilä on valtavat lollot. Niin se on siinä.
3: Jeesus.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Mä haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisin semmoisen. Mä vaan heittelen tämmöset.
12: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
10: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja nopea kysymys kaikille, jotka tuommoisten haulikoiden kanssa räiskii menemään.
2: Kysy vaan.
1: Ihan niin kuin siis tarkoitan tälleen niin kuin ammattinsa puolesta tai harrastuksensa.
2: Onko, tarviiko olla lupaa vastata?
1: No ei tarvi, mutta jos käy ampumassa, nimittäin... Mä en tiedä, ammuks mä jotenkin väärin.
2: Ammut jotenkin väärin.
1: Koska mun olkapää ei siis kestä 25 kutia enempää. Mä käytin eilen taas jätkien kanssa tuon radalla ampumassa kiekkoa. Niin mulla on siis ollut niin kuin olkapäiden kanssa niin kuin tämmösiä... Mä pystyn siis ottaa sen... Se niin kuin pyörii tuo mun olkapääkupissa toi.
2: Joo.
1: Niin kuin... Se on itse asiassa tämä toinen olkapää, se on tämä vasen, mutta niin nämä on jotenkin löysät.
2: Löysät
1: nämä olkapäät tai jotenkin. Mm. Anyway, niin sitten kun mä, jos mä ammun sillä haulikolla ja sitten sitä tuetaan tuohon niin kuin olkapään viereen, tuohon rintaan, mutta olkapään puolelle kuitenkin, niin se on 25 kutia just, ja no itse asiassa nyt oli eilen oli 20 kutia tai 17 kutia, niin sitten alkaa sattua oikein kunnolla, kun se potkaisee. Ja sitten ei sen pitäisi olla ilmeisesti näin, koska ei muilla jätkillä. Niin sitten mä vaan mietin, että onko mä niin oikeasti heikkoa aineesta, että mä en kestä niinku sitä potkaisua. Vai ammuks mä jotenkin väärin?
2: Niin, asettuuko sulla sitten jotenkin huonosti? Kato, kyllähän mäkin olen haulikolla aikoinaan ampunut.
1: Niin.
2: Mutta mulla siitä on niin paljon aikaa, että mä en ihan muista. En muista, että olisi tullut intissä minkään aseen kanssa mitään sellaista.
1: Niin, ei mulkaan siis rynkyn kanssa esimerkiksi joo. Intissä tullut mitään.
2: Joo, eikä se, mä mietin, no ehkä se haulikko vähän enemmän sillä lailla. No sun pitää sitten, tässä on muutamia vaihtoehtoja. Toki tässä voi nyt ihmiset, niin kuin Tuukka sanoi, niin jos joku haluaa vinkin laittaa, niin pistäkää WhatsAppiin 0403564556, mutta mä autan siihen asti, kunnes niitä viestejä tulee. Yksi vaihtoehto on jonkinnäköinen toppaus. Esimerkiksi 80-luvun pikkutakkimuoti, jossa on hyvin leveät
1: niin,
2: hartiat.
1: Niin, totta, tommonen.
3: Tuleeko se siihen vaatteeseen vai siihen pyssyn? Laitaanko siihen pyssyn päätyy jotenkin
2: kiinni? Ei, kun se takki
3: kiinni.
2: Tietysti päälle. Niin, toki, niin. Okei, pikkutakki. Sä oot tietysti sanotaan, että oot tyylikkään näköisin metsästä ja tietyllä tavalla toisaalta ne oli usein aika värikkäitä, ne vaijavivaishenkiset ja näin. Niin esimerkiksi pinkki, tämmönen olkatopattu, pikkutakki metsällä, niin se voi olla, että se, on niinku, se herättää metsästysporukassa sit semmoista älä mölöä. Mutta en mä varmaan. Mä tiedän, aika on mennyt eteenpäin. Ei välttämättä enää nykyisin niin samalla tavalla.
1: Joo, nyt tulee niin vaikeita tarkentavia kysymyksiä täältä ryhmältä, että mitä karkeita paukkuja tuke käyttää? Aha. Onko keveä rata-ase? Sitten kysyttiin, että mitäs muuta tää kysyttiin? Mikä lataustuukka? Niin mä en osaa teille vastata kenellekään.
2: Okei. Liian
1: lyhyt perä, sanoo joku. Aha. Jotenkin vaistomaisesti varmaan työnnät haulikkoa pikkusen irti olkapäästä just ennen laukausta. Se aseen perä pitää painaa kunnolla siihen olkapäähän kiinni, ettei pääse potkaisemaan. Hei. Mutta kyllä se siltikin vähän kipeäksi tulee ja se kipu kuuluu asiaan. Kyllä siihen olkaan kasvaa semmoinen rusto. Ajan myötä, just. Ettei enää sattu. Siihen tottuu ajan kanssa, niin. Kun sen noston oppii oikeaan kohtaan, sitten ei enää sattu. Tuukka, se ase pitää painaa lujaa olkapäältä vasten. Jos ase on yhtä irti olkapäästä, silloin potkaisu on kovempi. Onko sulle löyty magnumit piippuja? Kai siellä painat sen olkapäähän. Kyllä tämä niinku asiantuntija on kyllä kuulolla ihan selkeästi.
2: No hei, tähän liittyen just tässä oli nyt hyviä keskusteluavauksia. Mä mietin, Tuukka, onko mahdollista just toi, että kun... Sä ammut niin kuin seuraten sitä kiekkoa siinä.
1: Niin.
2: Eli sä et ole niin kuin tavallaan, vaikka nyt siellä sitten intissä rynkyllä ammuttiin, niin se kuitenkin useimmiten oli sitä, että maataan radalla tai ollaan niin kuin seisovassa asennossa, niin kuin paikallaan.
1: Laukaus.
2: Sä alat kääntyä sen kiekon perässä, niin lataan. Voisiko siinä käydä joku semmoinen, että
1: lipas.
2: Se irtoaa sieltä sun olkapäästä.
1: Räjähti.
3: Ja eikö, sitten... Siinä on monta asiaa, mihin
1: suojeluhälytys.
3: Pystyisikö,
2: onko mahdollista, että otat seuraavalla
1: se suojeluhälytys.
2: Kerralla? Suojeluhälytys. Oho.
1: Kaivappa nasseesi. Ei kun Juuso, ei silloin.
2: No mä kaivan nassen täältä mun laukusta. Aha. Ei sitä seisten kaiveta tietenkään sitä nassa.
3: Mikä larppi tässä?
1: Selvä.
2: Tämä on sitä nassalaukkua täällä
1: pitää
2: tietenkin.
1: Ja tapahtuu, hei.
3: Mitä se tekee?
2: Itse, mä vedän sen huppuun, mutta mä laitan myös tämän viitan päälle.
1: Joo, sadeasu päälle, Juuso, äkkiä.
2: Vitsi, tää on kuuma.
1: Onhan suuna siinä repussa se punainen oranssi suoja, Juuso. Hyvä.
2: Itse, nyt on nää luukut on huurussa ja mä en näe mitään. Näin tämmöistä Tinni oikeasti, kun tosi miehet toimii.
3: No se on aika hidasta toimintaa.
2: Niin sitä mä mietin, Tuukka, voiko sä ottaa kuvan?
1: Lakki päästä. Kiitos.
2: Niin, mä saan tätä lakkiä pois, kun mä olen huurit.
3: Niin, kyllä tosi
2: hei,
3: mies.
2: Onko mahdollista, että otat videon seuraavalla kerralla, ja me voitaisiin katsoa siitä, onko
3: radat,
2: siinä joku pieni.
3: Niin,
2: pieni, kato, siinä näkyy ehkä, se voi hidastettuna katsoa, että jos sulla irtoaa se sieltä olkapäästä mahdollisesti, niin toi on yksi vaihtoehto. Sitten mä heitän sulle tämmöisen. Ehkä sulla on löysät olkapäät. Ehkä sulla
1: mulla on löysät olkapäät, mutta ei se ehkä sillä selity, kun se, tämä mustelma esimerkiksi, minkä mä näytin teille, niin se ei ole tuossa olkapäässä suoraan niinku tuolla, vaan ei se on tuossa niinku etupuolella kuitenkin.
2: Vähän siinä vieressä. Joo, no just mutta se kohta, mistä mulle laitettiin se piikki siinä magneettikuvausta, se varjoaine, niin tosta se meni sisään. Mutta hei, Tuukka, jos sun olkapäät ei kestä sitä, niin sit sä vaan opettelet ampuun lonkalta.
1: Ai vittu, mun olkapää.
3: se on siis keittiemä. Ihan loistava.
2: Miten Tuukka lonkalta ampuminen?
1: No se ei ole varmaan, ei se varmaan kuulu tohon hommaan yhtään. No, mulla on semmoinen fiilis. Voihan sitä kokeilla.
2: Niin. Että se on, koska silloin sitä sittenhän ei tarvitse
1: katsoa. Sitten se vasta potkaseekin, vai mennätkö tuossa sivussa?
2: Ihan sivusta lonkalta vaan.
1: Mä luulen, että siinä saattaa niinku, tähtäys kärsiä.
2: No mutta harjoittelun kautta.
1: Mutta eilen oli jo personal record tuolla radalla. 25 kiekkoa, niin osuinkohan mä ehkä 9.
2: Niin.
1: Se on niitä helpompia, että sä tiedät aina mistä joo, tulee, mutta silti no kotiin joo. päin.
2: 16 sorsaa oli kuitenkin onnellinen tuosta tuloksesta.
1: Niin, just näin.
4: Huomenta. Tuukka Haalikko kouluun. Ihan ei pahaa tee sullekaan. Niitä on linkki on laitettu ja käydään siellä kokeilemassa.
2: Haulikko koulu.
4: Saat hyvät neuvot ja vinkit haulikkoon ja muuhun. Alkka ne kiekotkin särkymään, ehkä linnutkin tippumaan.
1: No noihan se varmaan täytyy kyllä tehdä.
2: Mä luulen kanssa. On se, koska...
1: Ei ollut taas stadinmurre muuten.
3: Ei ollut.
2: Ei se. Et jos tulee stadinmurteella joku, niin liittyneen peukkuun tällä hetkellä ne viestit.
1: Joo, mutta tänne tuli nyt jo 78 viestiä aiheeseen liittyen, paljon, niin kyllä. Mä oon näet perkaamaan tässä.
2: Onko se mahdollista sitten, että jos oikeasti tilanne on toi, että sulla kipeytyy ja sä et pysty ja sä osut oikeasti niin kuin yhteen kiekkoon 10, niin voiko se olla siinä porukassa, joka noutaa?
1: Mä just sanoin sulle.
2: Joka noutaa sen niin kuin saaliin pinnaa. Sieltä.
1: Mitä?
2: Voiko se olla se kaveri, joka käy hakemaan sen saaliin?
1: Niin, että mä lähden ilman asetta sinne passiin vaan ja mä oon tavallaan se niin, koira se... siinä. Niin mä oon se, joka on
3: siinä. Ei ollut kiva kuin toinen kyllä. Hänellä on täällä mustelmakin.
1: No just joo.
2: Sori äiti. No, mä niin. Unohdin, että pikkuvelini on vajaavainen. Sori.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Iltalehdessä tässä otsikossa tai kannessa sanotaan, että Spede-klassikon uutta versiota uhkaa katastrofi. Ja sitten täällä aukeamalla kirjoitetaan, että ensi viikolla vain 1300 katsojaa. Ja nyt puhutaan sitten Aku Hirviniemen tähdittämästä Hirttämättömät elokuvasta. Täällä sanotaan, että se ei kiinnostanut katsoja ensi iltaviikon perusteella. Myös kriitikot ovat antaneet elokuvalle murska-arvion. Ja olen mäkin tähän törmännyt, että kriitikot ei siitä ilmeisesti pitäneet. Ja mulla oli mennyt ihan ohi, että tämmöinen edes tehdään tästä siis todellakin Spede Pasasen tämmöisestä, voisiko sanoa, tietynlaista klassikkohupailusta. Ei se muistaakseni mitään ihan hirvittävää ylistävää se alkuperäinenkään silloin saanut. Mutta tämä koko Hirttämättömät kuvio sai, mutta vaan pohtiin sitä, että mistä suomalaisista elokuvista voisi jo tehdä niin kuin remakeä, mistä olisi kiva nähdä semmoinen. Mä mietin, että onko noin, tiettekö, joku Pahat pojat jo, voisiko sen jo tehdä niin kuin uusilla efekteillä uudestaan?
2: No, siihen, että
1: siinähän
2: koske.
1: Esimerkiksi ne räjähdykset on vähän 2000-luvun alkua.
2: Mutta siinä on myös ne jäbät aika 2000-luvun alkua ja hyvä niin.
1: No, mutta voisiko löytyä, kato nyt kuitenkin vielä, varmaan ja löytyykin, onhan tuolla uusia nuoria salskeita näyttelijöitä, sinne vaan paita pois ja kissa syliin ja siitä sitten mennään.
2: Mutta eikö se ole liian vähän aikaa? Kauan siitä alkuperäisestä Hirttämättömistä on?
1: On siitä jo aikaa sitten. Milloinkohan se on tehty se alkuperäinen? Ei tässä nyt sitä mainita.
2: No, mut
1: mä heitän siis, niin kun, että se on varmaan, olisiko se 80-luvulta tai jotain tällaista.
2: Niin näin, just,
1: että
2: niin Pahat pojat on vielä liian lähellä. Monta kertaa versioitu Tuntematonta?
3: Kolme.
2: Kolme.
1: Niin, ja siitä ei ole kauan aikaa tästä, oliko se 2019 vai milloin tuli tämä nyt sitten tämä uusi, mutta siinä on hyvä esimerkki, hei, miten elokuva sitten muuttuu, kun toki sitä edellistä versiosta oli niin paljon aikaa. Mites Romanovin kivet, kuka muistaa? Romanovin kivet, ei lähde. No siitä voisi siis tehdä, koska te ette sitä
2: siis
1: muista. Se oli semmoinen jännityselokuva 90-luvulta, mä en muista, ketä olisiko siinä ollut sitten. Kohan Samuli Edelman, niin siinä vai ketä siinä oli, mutta näitä klassikko suomalaisia. Mutta se on mun mielestä 90-luvulla. Hei, Akvaario rakkaus ja Nikke Lignell kohahdutti aikoinaan 90-luvulla. Siinähän oli vähän semmoista tönköksin tyylistä.
3: Nyt kohahduttaa kyllä tämä senilimies täällä studiossa.
1: No hei, mites toi?
3: Hei, miksi toi on tuolla toi maalaus? Lattialla rypyssä.
1: Se on kato tipahtanut tuolta seinältä sun taidenäyttelystä. Sun taidenäyttely ohi, tähän tulee uusi tähän näin sitten. Se on
3: mikä?
1: Näin. Tähän tulee Sikke Sumarin kuvia ruuasta.
2: Se on ollut täällä koko ajan, Tuukka, tää sun tekemä posliinikippo. Se on ollut täällä koko ajan, se on mun
1: siis
2: kynäteline.
1: Tuukan saviruukku
2: on siinä. Se on mun kynäkännykköteline.
3: Tämä piti viedä kotiin, Tiina.
2: Se on parempi täällä.
1: Tuukalle on tärkeää.
3: Okei, no mä laitan tätä sitten paskaksi.
2: Et laita!
3: Laitan.
2: Et laita!
3: Ei tässä ole edes kyniä kukaan pitänyt koskaan.
2: Ei olekaan nyt, koska mä oon ollut lomalla.
3: Miksi te vietitte kotiin?
2: Koska mä oon ollut lomalla.
3: Miksi te vietitte kotiin?
2: Eikö se saa olla täällä?
3: No ei sitä ole tarkoitettu tänne.
2: Sitten mä voin viedä sen tänään kotiin.
1: Se hei, tuli mieleen, Tuukka, näistä sun antamista kaikista kivoista taideteoksista ja muista sillä tavalla, niin sähän annoit sen nallelampun.
3: Mua säälittää toi maalaus tuolla maassa. Mä nostan.
1: No nosta, mä ymmärrän sen. Mutta siis kun sä annoit, Tuukka, sen nallelampun silloin meidän hyvään kotiin, sehän on meillä kotona.
2: Se oli niin hieno.
1: Se on jännä, miten toi, tiedätkö, menee sillä lailla, että kyllä se niin kuin, jos sanotaan vaikka, että lemmikki muistuttaa, tiedätkö, niin kuin omistajansa ja toisinpäin ja näin, niin ilmeisesti tämmöisessä rakkaassa taiteessa on vähän sama juttu, että kyllähän se nallelamppu on mulle niin kuin aina niin kuin jotenkin muistuttaa Tuukasta. Ja sä et Tuukka kertonut mulle ollenkaan silloin, että se on tämmöinen niin kuin aktiivinen nalle, nimittäin tiesittekö te, että se on somessa? Nallelamppu siis.
2: Ai niin kuin miten?
1: No menkääs katsoa Instagramista.
2: Onko se joku tehnyt sen tilin?
1: Menkääs katsoa Instagramista, niin mä väittäisin, että sieltä löydätte.
3: Millä nimellä?
1: Se on mun mielestä, olisiko se sitten nimellä Nalle Lamppu. Niin se on siis somessa ja mä ymmärsin näin,
2: niin
1: että voitte kaikki olla Instagram käydä katsomassa.
3: Kusinen mökki.
1: Mitä siellä lukee?
2: Asun siellä jonkun väsyneen sitä, tässä on mun uusi koti, asun siellä jonkun väsyneen sitä meidän kanssa
1: no
2: ja hänen perheensä kanssa.
1: Huomaatko?
2: Kusinen mökki.
1: Vähän kuulostaa sulta.
2: Seurataan yhtä, Juuso Mäkilähde.
3: Sitten tässä tämä bioteksti on, että olen Tuukan tekemä nallelamppu, tervetuloa seuraamaan elämääni.
2: Tilillä
3: on ikävä tunnelma, että tässä on linkki Nallehubiin, mikä ei kyllä avaa mitään. Luojan kiitos.
2: Onko se Juuso, niin kuin, oikko sä oot joku vitsikirjan vetä sitten tuon
3: aamuun? Juuso, kuka tämän kuvan on ottanut, jos et sinä?
2: Nimenomaan.
1: Mä en tee tuohon. Mulla on ihan oman someköntsän kanssa tuossa tekemistä.
3: Mä en usko, että teidän perheen tytär käyttää termiä kusinen mökki.
1: No niin, syy on siinä. No kuka tuommoisia termejä käyttää? Sinähän sä käytät sinun nallelamppusi. Mä vaan ymmärtän näin.
3: Mä käynyt teillä koskaan.
1: Mut Mitä?
2: Ei, mutta
1: se Nalle, itsehän se siellä somettaa. En minä, mä oon päivät töissä, en minä ehdi.
2: On huurusta.
1: Mutta tämmönen tili on olemassa. Mä luulen, että jos sinne tulee seuraajia, siis
3: siellä on nyt
1: noin
3: 22.
1: Hyvä, koska mä veikkaan, että jos sinne 24. tulee seuraaja, niin voi olla, että Tuukan Nalle-lamppu niin saattaa alkaa postaamaankin
3: 39.
1: lisää.
3: 49.
1: Mä oon itse asiassa käsittänyt sillä tavalla, että jos se Tuukan Nalle-lamppu-tili saa nyt niin kuin 1000 seuraajaa, niin sinne voi alkaa tulee lisääkin kuvia. Mutta
3: hän haluaa.
1: Hän haluaa sinne feimiä.
3: Tämä on helposti löydettävissä siis Instagramissa nimimerkki Nalle Lamppu.
1: Joo, niin ei mitään, ottakaa tili seurantaa, niin voi olla, että mä voin Nallelle sitten sanoa, kun meen kotiin, että käypä kattoon sun Instaa,
3: hei,
1: nyt alkaa olla porukkaa.
3: Paljon sä sanoit sen tavoitteeksi, meillä on 1000 täynnä jo.
2: Meillä on 140 täynnä.
1: Joo, mä sanoin, että kyllä, ei, se on,
3: 149.
1: Se on sen verran se Nalle on vaativa, että varmaan
2: miksi
1: se tonnin vaatii.
2: Menee
3: 181.
1: Mutta sinne voi 201. olla tarjolla sitten.
3: Hei, meillä on ihan just tonni täynnä. Mä alan seuraa myös.
1: Westerinen yhtyeneen kohti sydänpeltoja tähän kohtaan. Katsotaan selkeä, mikä on tilanne. Tuukan rakkaudella koulussa tekemä Nalle-lamppu päätyi siis meidän kotiin. Ja nyt sen Nalle-lamppu on alkanut siellä elää omaa elämäänsä. Hän siis perusti tylsyyspäissään sometilin. Ja mä en voi tietysti sinne lyödä kapuloita rattaisiin. Jos Nalle-lamppu haluaa somettaa, niin somettakoot. Mutta vähän hänellä on tommonen kärkäs tyyli niin kuin isällänsäkin, jos näin voidaan nyt sitten sanoa, eli Tuukalla. Mutta tosissaan löytyy tuolta Instagramista @nallelamppu, ja sen siellä on yksi postaus on tehty niin tuolla meillä ja täällä
3: sä lupasit sanoa Nallelle tämmöistä terveistä, heti kun tonni seuraajia kilahtaa täyteen, niin sitten tulee lisää matskua, niin meitä puuttuu kuule enää 216.
1: Okei.
2: Ei puuttu kuin 206.
1: No niin, mutta joo.
3: 201 seuraajaa.
1: Näin se Nalle uhkas, että
3: 199 seuraajaa.
1: Jos tulee follaajia tarpeeksi, hän tonnista puhuu, niin sitten hän voi laittaa lisää matskua sinne, mutta siellä antaa kaverin somettaa. Se on nykypäivä. Sehän on nykypäivää tuommoinen noin. Hänkin on siellä ja mä veikkaan, että Nalle-lamppu on myös, että jos vaan rahasta sovitaan, niin mä uskon, että hän on valmis myös monenlaisiin kaupallisiin yhteistöihin.
2: Ai hän on aivan ostettavissa oleva.
1: Miltä se sitten? No mut hei, siellä se on, jotka Instassa ootte, niin menkää seuraan tai älkää menkää, mutta voitte ainakin käydä katsomassa, että kyllä vaan tämmöinen tili oikeasti on olemassa. Niin jos siellä tonni täyttyy, niin mä voin laittaa hänelle sitten, tai kertoa tuossa kotona, että käypä tsekkaamassa.
2: Onko sä meidän ohjelmaa kuunnellut koskaan, tiedätkö?
1: En usko, että häntä kiinnostaa. Niin. Semmonen juttu, että tuskin on kuulolla siellä tällä hetkellä. Mutta joo, ja kivasti he jenkään tykkää. Pitäisikö munkin tykätä tästä hänen
2: miten hän sattuu seuraa vaan sinua?
1: No kato, kun mä oon meidän perästä ainoa, joka on Instassa. Niin sillähän se on. Mitä hän voi tuntea? Hän tunne jengiä. Tosin mä en tiedä, miksi hän ei onko hän vähän katkera, kun Tuukka antoi hänet niin kuin vieraaseen kotiin, että ei niin kuin Tuukkaa vielä seuraa.
2: Ajattelin, että toisella Pinokkio, se joku kaunis päivä tuosta vaan, se alkaa kävelemään tuolla Juuson kotona.
1: Siellä se painelee menemään.
2: Odota hetki, meillä tulee tonni täyteen. Odota. 9,
1: ei mulla ole mikään kiire.
2: 968.
1: No nyt näyttää siltä, että mä voin kohta sille viestin lähettää tonne noin, niin laittakoon sitten. Pyörittäkö hän omaa someaan niin, siellä nyt, ihan rauhallisesti.
2: Ota, ihmiset, 1000 ihmistä on nyt työpaikallaan kesken työpäivän yli. 1007, siinä.
1: Noin, se on siellä. No niin, mä laitan hänelle viestiä, että pistä jengi ympäri. Ottaa siis,
3: onks meidän kuulolla 1000 ihmistä? Se kuulostaa järkyttävää.
2: Kenellä on Instagram.
1: Jengi niin odottaa kontenttia siellä, niin se voi hyvin olla. Mä pystyn vastaamaan siitä, mutta jos hän on sanojensa mittainen Nalle-lamppu, niin hän varmaan sinne jonkun postauksen nyt tekee tästä iloisesta yleisöryntäyksestä johtuen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sähän oot one of the boys. Ja sulla on boysit ja boysit on semmosia, voisko sanoa nuoria miehiä, joilla välillä testot niin kun lyö pikkasen yli ja
2: No ei se näin. Nyt välttämättä niin, ei se nyt suoraan sitten enemmän käsi kädessä.
1: Ei, mutta se niin kun...
2: Tuolla tuli hallillakin, useampi boys tuli siihen niin kun...
1: Ei ollut testo siellä.
2: Morjestaan, ei siinä niin kun testo ollut.
1: Ei, mutta ehkä joissain hetkissä.
2: Mutta aika monet kyllä huomaatte siihen loppuun, että tänne ne kusiset soosit.
1: Niin, aivan.
2: Mutta ei se, no...
1: Eikä se ole huono asia missään nimessä. Nimenomaan, ja se on niin kun, se mun mielestä kuuluu ylipäätään niin kun nuoriin miehiin. Että olit sä sitten, tunnustitko olevasi boissi tai ei, mutta musta tuntuu, että se on vähän semmoinen nuorten miesten juttu. Ja tuolta on kuule kehkeytymässä nyt uusi boissi tulevina vuosina tähän boissien klaaniin. Ja se löytyy ihan mun perheestä. Nimittäin siellä,
2: yes, sir.
1: Siellä pieni mestari niin seurasi hänen toimintaa tuossa viikonloppuna. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotenkin niin kuin tunnistin sen tilanteen vaan sillä tavalla, että tollasta se on. Että kun on nuori ja sitten alkaa niin kuin tulee sitä... Tulee niin kuin testoa ja tulee hormonia, tulee kaiken näköistä ja sitten menee vähän niin kuin sekoiluksi. Nimittäin hän oli sitten siinä isovanhempien pihassa, siellä on trampoliini ja se on tämmöinen, siinä on niin kuin useampi talo tämmöinen niin kuin pieni taloyhtiö tavallaan. Mm. Hän oli siinä sitten trampalla niin ihan rauhakseltaan, ei mitään, näytteli siinä jotain ihan niin kuin perus semmoista pomppimista siinä, kunnes sinne trampolinille saapui jostain näistä taloista asuva, niin semmoinen suunnilleen samanikäinen tyttö. Ja sitten se tyttö kipusi sinne, niin siinä samassa hetkessä, niin tällä pikkuboissilla, niin napsahti. Ja hän alkoi siis sekoilleen ihan huolella. Ja se niinku sitten jotenkin kulminoitu siihen, että siis alkoi siis semmoinen niinku sen myöhempien aikojen esittäminen. Siis sieltä alkoi temppukirja, yhtäkkiä hän seisoi niinku päällään siellä. Mä sanoin, miksi sä noin teet? Ja niinku mietin vaan siinä, että aha, okei, sä haluat nyt näyttää, että sä seisot päällään. Sitten hän ihan kylmänviilesti, hän ei niinku sanonut mitään sillä, että ei osannut ottaa mitään niinku kontaktia, niinku boissi ei osaakaan tuommoisessa tilanteessa, vaan boissi ratkaisu siinä kohtaa, kun hän haluaisi varmaan tälle tytölle niinku jotain sanoa, jotain jutella ja näin. Niin hänen ratkaisu oli se, että hän meni sinne toiseen päähän tramppaa, jonka jälkeen hän otti hirvittävät vauhdit ja hyppäsi suoraan tällä tavalla niinku pää edeltä koko sen trampan läpi päälle ja niskoilleen sinne toiseen päähän. Sitten hän pyöri siellä vähän aikaa. Sitten se tyttö lähti, me kysyin, kun meni niin kuin katsoa, että no niin, mikäs nyt on tilanne. Hän pyöritteli vaan siinä päätä ja sanoi, että ei olisi pitänyt hypätä tonne päälle. Mä olin sillä, että no niin, poikani, näin se tietysti on.
2: Elämä opettaa.
1: Isi on myös hypännyt aikoinaan pää edellä suoraan niskoilleen.
2: Ja sinä olet siitä elämä todiste.
1: Joo, nimenomaan. Että
2: se tuli nimittäin kerjä selälteen. Se
1: tuli näin.
2: Se hyppi.
1: Että näin tämä vaan menee tämä elämä. On se fantastista. Mutta
2: eli henki löi päälle ja sitten se ei ollut vaan, oli niinku syyntakettomassa hetken aikaa.
3: Se
2: oli
3: ihan. Ei osaa käsitellä.
1: Mä näin sen vielä jotenkin niinku omassa silmissäni täysin hidastettuna filminä sen, kun siinä on se kyräily sinne tyttöön päin, sen jälkeen täydet pomput ja semmoinen pieni patukka lentää poikittain siellä ilmassa. Uii! Ja suoraan, ei mitään niinku, ei itsesuojelu vaista, niin laita kädet eteen, ei mitään, vaan suoraan päälle.
3: Lähtikö tyttö vaan mitään sanomatta?
1: No lähtihän se, semmoista, ei nyt kattele siellä kuin yksi.
2: Ei tuommoista nyt kattele kukaan, ei tuossa ole mitään järkeä.
1: Mä varmaan pyöritteli vaan päätään, siis pieni tyttölapsi siinä.
2: No mut
1: on
2: hei.
1: Se.
3: Ei, kun se ei muutu.
2: Sä missaat 100 pinnaa niistä laukauksista, mitä sä et alun perinkään ota.
1: Just näin.
2: Tässä nyt ammuttiin haulikolla, se ei nyt ole sun ensi kerralla toinen taktiikka.
1: Se on, eikä se kovin toinen ole. Tai yhtä samasta kikkakirjasta se tulee. Mutta jos voisi siellä jossain vaiheessa tulee tämmöisiä niinku klubikortteja, niin
2: joo,
1: pistetään tilaukseen.
2: Joo, me laitetaan painoa saman tien hänelle. Hän on niin meidän juhlajäsen.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.
5: Pieni

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa.

0: maista rapsakka keksichoklaat.
1: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, puhutaan sikailusta. Me naiset on tehnyt jutun siitä, mitä suomalaiset pitää sikailuna. Puhuttiin lakkipäässä syömisestä. Se on saanut täyden dumauksen täällä. Ja hyvän lisäyksen laittaa Johanna tähän, että varsinkin kesällä saa miesväkeä muistuttaa, että ruokapöytään ei tulla kyllä ilman paitaa. Että se on semmoinen.
2: Se on muuten kyllä. Mä oon samaa mieltä, jos mä oon vaikka ulkomaan reissussa, niin mulla on aina paita mukana sillä lailla kuin teepaita, että jos mennään sitten rantaravintolaan syömään. Niin.
1: Mutta miten grillaus, mökki?

0: grillillä ja sitten ei mennä sisälle syömään, vaan syödään se siinä ulkona.
1: Munasilla.
0: No näin, näin.
2: Ja tämähän on Nelonen Media virallinen no, kanta.
1: Se joo. On siinä, toi on ihan eri juttu.
0: Mut näin ei päässyt listalle. Listalla on kolme kovaa tässä näin. Mitä on sikailua? Niin täällä on listan siellä kolme, mitä suomalaiset on dumannut vahvasti. Niin kysymys on kuulunut näin. Onko omien kakkaraitojen siivoamatta jättäminen työpaikan vessassa mielestäsi sikailua? Ja no. Tähän on 87% suomalaiset vastannut sen, että pahimman luokan sikailua ja osoitus siitä, että ei ihmisellä ole käytöstapoja. Itse en voisi jättää jälkien siivoamatta.
1: Kun ei katso, niin ei voi
0: poissa
1: tietää.
0: Poissa silmistä, poissa mielestä.
1: On ikävät prosentit tuossa jotenkin. Oh.
2: Siis kuinka 87?
0: 87 pitää Suomesta sanoa, että toi on pahemman luokan.
1: No siis suomalaisia työpaikkoja niiden vessoja kun katsoo, niin ei kyllä niinku kansa ei kyllä niinku niin tee niinku opettaa.
0: Tai se 13% tekee sit ampua aika löysällä savella nimittäin. Ne hoitaa se oman ruutuunsa kyllä aika mallikkaasti.
1: Koska en mä sano, että semmoinen niin sanotusti julkien tai sanotaan nyt tällä, että ei himan vessa, niin kyllä mä sanon, että on aika harvassa se on, että ei olisi raidan raitaa jossain kohtaa. Niin
0: mutta nyt käsi sydämelle kaikille teille. Te menette ABC-vessaan, te olette vetänyt hyvän lehtipihviin, te olette vetänyt siihen mölön kylkeen ja takaa röpöttää ja sitten menette tuuttaa sinne. Niin. Niin katotteks te, hei, tää itse, ensinnäkin tämä on semmoinen asia, kun sä pyyhit pyllyn, sitten siihen päälle tulee paperia aika paljon, varsinkin jos röpöttää. Sitten sä laitat sen kannen kiinni, niin kuin Janni on opettanut, ettei sieltä tule ne partikkelit.
2: Onko Janni
0: silmin.
2: Opettanut
0: Janni
2: tällaisen?
0: On opettanut, mä oon siitä lähtien, mä aina laitan vessan pöntökin ennen kuin mä vedän vessan, koska sieltä tulee kuulemma partikkeleita ja sitten hammasharjat ja muut, että ne iskostuu niin.
2: ABC-vessassa.
0: Ei ABC-vessassa, niin. Mutta kyllä se myös, mä en myöskään halua itteni päälle niitä.
2: Joo, joo,
0: mä laitan sen kiinni ennen kuin mä vedän vessan. Toivottavasti toimitte te myös
1: kyllä,
0: näin.
1: Kyllä, laitan
0: no niin, nyt,
1: kanne alas.
0: Eli sä oot tuutanut ne savet sinne, sit sä oot pyyhkinyt pyllyn, siinä on paljon paperia, sä et edes näe enää mitä siellä on, siinä on pelkkää paperia. Sit sä laitat sen kannen kiinni. Juuso, nyt händy sydämelle.
1: En katso.
0: No niin, juuri
1: näin. En minäkaan, ei minulla
0: ole aikaa.
1: Koska
0: minä teen aina, mä putsaan sen vessan aina.
1: Haista
0: harjalla.
1: Sinä röpö,
0: ja jos ei siellä ole harjaa, niin sitten mä otan paperia käteen ja pyyhin sen.
1: No joo.
2: No ihan joo. Varmasti.
1: Se on näin.
2: Tai ihan sitten vaikka
1: se, mitä mä oon tullut
2: omalla sellaisella, tätä varten sulla on mukana aina taskussa, semmoinen oma lapani.
1: Se on siis kyllä. Ihan nippanappa, onko Tee Ritokoski reissun päällä huoltoasemalla, niin onko hän edes pyyhkässy, niin mä välillä oon miettinyt ihan sitä, että onko
0: no. Niin tietysti. Mutta toisaalta tässä kyllä oli, tässä kysymyksessä puhuttiin työpaikan vessasta, ei julkisesta niin. Vessasta, työpaikan vessasta.
2: No kai nyt työpaikan vessa lasketaan kans julkiseksi vessaksi. Se on kuitenkin kodin ulkopuolella oleva ikään kuin yleinen käymälä.
0: No, mutta te sikaporsaat menette siihen 13 pinnaa.
1: Mä en jätä raitoja, mä en sikaile sit kuitenkaan, koska mä en. Mulla on niin herkkä perse, että se ei raidota. Se on kuule, se on kun tiedät, niin se ei ole mikään maali semmoinen ruisku, vaan se on tiedät, niin sillä ammutaan kovia panoksia. Se menee saman tien läpi, suoraan. Ihan, se on kuin vatupassilla vetää se
0: niin,
1: viiva
0: se on
1: siihen.
0: Uppotukki uppoa,
1: se on ihan
0: sinä sitä.
1: Kyllä, bye bye. Se on aina. Se on Suomenlahdessa alle aina. Aika yksi. Aina ja ikuisesti.
0: No peli on selvä.
1: Näin, no mutta se oli siinä. Mikä seuraava kohta?
0: Seuraava kohta on sitten tämmöinen esitetty kysymys tai tämmöinen hypoteettinen tilanne. Syöt jäätelöä ulkona eikä lähettyville ole roskista. Voisitko kuvitella heittäväsi jäätelökääreen maahan? Ja 92% on sanonut, että ei missään nimessä. Sikailua hyhyyök.
1: No mistä nekin roskat tuonne ilmestyy, koska mä oon kyllä sitä mieltä kanssa, että kyllä niinku roskat roskiksi.
0: No 8% sitä tekee.
1: Niin, no mutta aika paljon ne roskaa, koska kyllä sitä tuolla näkee. Että en, ehkä nuorempana saattoi olla hölmempi jossain kohtaa, mutta siis kyllä mä sanoin, ihan voin käsisydämellä sanoa, että kyllä mä roski. Jos mä en löydä roskista, niin mä laitan sen roskan taskuun.
2: Joo, vaikea ajatus olisi kyllä se, että heittäisi tuohon vaan kadulle jotkut tällaiset jätskinpapista. Se tuntuisi niin ihan mahdottomalta.
0: Se tuntuu laittomalta suorastaan. Niin. Ja kyllä se on kasvatuksellinen asia sekin, että kyllä mäkin mietin siinä, kun se on se roska kädessä, että jos mä nyt tän tästä tiputan maa ja faija tai mutsi näkisi tämän, niin mähän saisin selkää tästä. Että eihän tämä ei tunnu oikealta laittaa tätä tähän maahan. Eihän se niin kuin, sehän on meihin iskostunut. Että niin. Ei tämä ole oikein.
2: Mutta sitten onko se joku poikkeustapaus vai onko noilla, jotka käy noilla drive-ineillä syömässä, niin onko niillä jotenkin isommat perseet tai huonommat jalkalihakset, kun katsoo sitten taas niitä parkkipaikkoja, että siihen kun jengi jää syömään noita burgereitaan, niin sieltä ei kyllä sieltä autosta monikaan ilmeisesti nouse, että ikkunasta vaan siihen autojen väliin jää. Ja sitten nuo burgerityöntekijät saa niitä koko ajan olla siivoamassa.
1: No, mutta miten Tuukka, kun sä tuossa aamun lähdet hermopinteessä ja saatat siitä sen norttiaskista päivän ensimmäisen
0: ja
1: savukkeen.
0: Ja pari noin. Kertaa askia.
1: Sitten sä imet sitä tuossa noin matkalla näin ja sulla on se natsa siinä kädessä, niin miten sen kanssa toimitaan
0: lähtee
1: sitten?
0: Lähtee kaareessa, lähtee neppaan tuosta noin

0: noin, niin etusoren päästä se naps ja lähtee ikkunasta ulos.
1: Just. Sehän on
0: mä natsoin lähde keräälle.
2: Sehän on muuten mahdoton roska siitä, jossa lehdissä useinkin ollut juttu, että kun se ei maadu, se tupakan tumppi ei sit millään.
0: Mm.
2: Eilen muuten niin otin poikani kädestä tuolla kaupan edessä niin tällaisen pikkusikariaskin. Ja sanoin, että no viedään tää nyt roskiin. Ja sehän tuoksui aivan ihanalta. Niin. Se oli joku tämmöinen vaniljasikariaski. Kun poikani kysyi, niin, mikä tää on, mä olin, tää on
0: Daddy
2: roska,
0: likes.
2: Tää on roska.
0: Daddy likes.
3: Siinä alkoi.
2: Älä ota sitä, tämä on roska.
3: Otappa poika vähän tässä autossa, isikä ostaa vielä vähän jaffaa tosta noin. Ja aski pikkusikareita. Mikä on ykkösenä
0: no
3: tällä listalla?
0: No samalla pinnoilla kuin toi luontoon roskaaminen, niin täältä löytyy. Itse asiassa mä palaan vielä tuohon luontoon roskaamisesta nimittäin. Siinä on yksi semmonen niin kuin vivahde vielä, mitä hyväksytään enemmän. Osaatteko arvata?
3: Oh, mikä se voisi olla? Joku, joka maatuu. Joku niin kuin banaaninkuore
0: heittelyä.
3: Ei. No en sit arvaa.
0: Pullot ja tölkit.
2: Ai niitä saa jättää.
0: Ei nyt välttämättä no jättää, mutta siis et siinä on, se on suopeampaa siitä syystä. Ja mä tunnistan tämän ajatusmaailman. Kyllä mäkin olen joskus jättänyt jonkun tölkin, tiedätkö, johonkin paikka, jos ollaan oltu, me oltiin tuo Kuopiossa. Mm. Ja mulla jäi tölkki siinä ja siinä ei ollut rodea. Niin mä jätin sen siihen niin kuin seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku tulee sen siitä hakemaan ja viemään pullonpalautukseen.
3: Toi on kaupungeissa varsinkin, niin se on kyllä just näin, koska sitten sä jopa mietit siinä sillä, että eipä tarvitse tunkea sitten ihmisen kättä sinne, joka niitä keräilee, niin sinne roskikseen.
0: Niin kumpi on parempi? Se, että mä laitan sinne tölkin sinne roskikseen, koska mä en ole viemässä sitä nyt mihinkään pullonpalautukseen. Onko se parempi, että mä laitan sinne roskikseen, mistä se ei tule kierrättymään, vai että mä jätän sen siihen kadun siihen seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku sen tulee sitten hakemaan viemään siihen.
2: No tossakin on tietysti aika iso ero siihen nähden, että sä heittäisit sen juotuas tuosta olan yli.
3: No on, näin. No. Mutta hei, nyt mä yritän jättää pikku tiiserin, mutta tämän listan ykköskohta on vielä kuulematta ja se kuulee ihan kohta.

0: rakastan.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
1: Ja hittejä.
3: Äiti kylmä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa.

0: suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tämmöisistä erikoisista taidejutuista on ollut aikaisemminkin juttu. Muistatteko sen banaanin, joka oli siellä museossa 2019?
2: Kallis banaani.
1: Banaani oli teipattu jo museon seinään.
3: Muistan.
1: Ja sehän oli siis sillä tavalla, että se banaani vielä vaihdettiin, muistaakseni, oliko se 3 päivän välein.
2: Jotenkin näin.
3: Ei mitään
1: et se,
3: järkeä.
1: Et se itse tuotekin vaihtui siinä matkan varrella, mutta sitten lopulta sen hinta oli 6,24 miljoonaa dollaria, kun se huutokaupattiin.
2: On se sellaista.
3: Mä en ymmärrä.

0: Mutta ei mun varmaan.
1: Kun on maailmassa on ihmisiä, joilla on vaan niin, kuin niin paljon liikaa rahaa, että sit pystyy tommosia kaikkia.
0: Sitten sä ostat tommosia niin kuin ilmiön kotiin tai jotain.
1: Niin.
0: Eipä siinä ei mun rahoja.
2: Tää oli muistaakseni Yhdysvalloissa tää, mikä tää alkuperäinen banaani show oli.
0: Joo.
2: Mutta kyllä sitä osataan täällä Pohjoismaissakin, nimittäin Tanskassa on nytten tanskalainen taiteilija Thyra Hilden, niin hän päätti tehdä kantaa ottavaa taidetta banaanista. Hän nimittäin myi tämmöisen puolikkaan banaanin.
1: Just.
2: Kööpenhaminan Enter Art Fair -tapahtumassa.
0: Joo.
2: Niin hän oli siis vetänyt tämän kahtia tämän banaanin. Mm. Ja täten hän oli tehnyt siitä tämmöisen vulvan muotoisen teoksen.
1: Meinasin jo kysyä, yes, millä tavalla otetaan kantaa, mutta toisaalta kysyn edelleen, että mikä tässä on tämä kannanotto, että banaanista on tehty vulvan mallinen.
2: Joo, se oli vedetty silleen, niin kuin varmaan silleen, mulla ei ole kuvaa, mutta silleen olettaisit silleen, silleen ihan väärinpäin, miten banaani ei ikinä poleteta.
1: Joo, niin pituussuunnassa tavallaan ja sitten levitetty siitä sillä tavalla. Ja
0: sama mielikuva mulle on. Joo.
2: Teos kantaa tai kantoi nimeä Equal Satire. Ja tämän taiteilija Thyra Hildenin mukaan niin tarkoituksena on levittää tietoa, mistä,
0: no, tietoa.
2: En tiedä, ja herättää keskustelua taidemaailman tasa-arvosta huumorin keinoin.
1: Ja.
2: Varmaan tosi joku taidemaailman tasa-arvokin keskustelua on paikallaan, mutta ennen kaikkea niin kyllä tässä kysymyksiä herää taidemaailmasta ylipäätään, että niin kuin,
0: et mitä
2: niin kuin tapahtuu.
0: Niin on, just näin.
2: Mutta mulle, mä sanon sen taas kerran, minkä mä sanon aikaisemminkin. Joo. Mulle taide on semmoista, mitä mä en itse pystyisi tekemään. Me käytiin silloin luokan kanssa esimerkiksi Helsingin tuossa tennispalatsissa on se HAM.
1: Joo.
2: Moderni, siellä oli modernin taiteen näyttely. Niin siellä oli joku laittanut roikkuun nartsoilla niin tämmöisiä nukkumispatjoja sinne kattoon. Mm. Meille kerrottiin ihan sinisin silmiin, että tämä on taidetta ja hienoa taidetta onkin.
1: Se on.
2: Niin ei se mulle ole taidetta. Mä pystyn ihan samalla laittamaan ne patjat roikkuun.
1: Kyllä. Sä pystyt useammastakin eri hedelmästä tekemään vulvan näköisen.
2: Mä
1: jos niinku
2: pystyn
1: se
2: leikkaamaan samalla lailla ne banaanit puokkiin. Mutta en mä saa semmoista hieloa taulua maalata. Niin se on mulle siinä. Menee mulle taiteen raja. Mutta tälle taiteellekin oli löydetty hinta $12,896.
0: Ihan oikeasti.
2: Niin ei se ole tyhmä, joka pyytää. No,
0: ei missään nimessä ole.
1: Ei tietysti, mutta kertoo taidepiirien, tai sillä lailla vähän jännä, että eikö se ollut näin, että tämä oli niin kuin humoristinen keino jotenkin, että sitten mä ajattelin, että tämmöiset taidepiirit on hyvin, hyvin sillä tavalla niin kuin
0: jäykkiä,
1: niin sitten, että kuitenkin tämä maailmantotuus siitä, että toi alaosasto, niin siihen liittyvät asiat naurattaa, niin selvästi ainakin tällä taiteilijalla oli näkemys ajatus siitä, että taidepiirit niin näkee tässä jotain humoristista myös tässä, että banaani vedetään puoliksi ja sitten se muistuttaa.
0: Ollaanko me sitten liian jäyhiä ymmärtämään sitä jotenkin sitä huumorikulmaa tuossa?
2: Ei me välttämättä olla. Me nauskellaan tässä nyt sitten, mitä tehdään Tanskassa ja tuo maailmalla. Niin. Mutta kyllä Suomessakin osataan, nimittäin Pohjois-Pohjanmaan museo on saanut viime viikolla merkittävän lahjoituksen kansainvälisesti tunnetulta ilmakitarataiteilijalta Lloyd Stonehenge Veemalta.
0: Ilmakitara
2: ja varmaan ikinä arvaa, mutta kyllä aivan oikein, niin tämä Veema on lahjoittanut museon kokoelmiin niin ilmakitaransa.
0: Hei, ihan oikeesti.
2: Jolla hän on soittanut useissa kilpailussa, muun muassa ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailussa Oulussa.
1: Okei, miten hän on mahtanut, niin kuin, että on suostunut luopuun tästä, jos se on ollut tämmöinen voitokas kitara. Luulisi, että sen haluaisi pitää, ei siinä se ojennetaan.
0: Kato,
1: mahtava kuva.
0: Se on.
1: Siinä on kitara kädessä, jota ei tietysti näy tässä, kun se on ilmakitara ja siinä sitten tämmöinen rouva ottaa sitä
0: vastaan. Onko tämä siis niin kuin joku tämmöinen
2: pääaukominen? Johanna Latvamäki vastaanottaa siinä vastuumuseotutkijana tätä lahjoitusta. Ja molemmat ojentaa tyhjät kätensä ja hymyt on huulilla.
0: Onko tämä oikea juttu vai sellainen, että se perseen näyttö tuolle just tuolle koko?
2: Ei se liittynyt banaaneihin millään
0: niin,
2: tavalla.
0: Niin.
2: Lahjoitus liittyy museon työhön elävän ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentajana.
1: Just näin. No mä jotenkin vähän tolle sytyn, koska ilmasoittimethan on sillä ihan hauskoja. Ja mulla tulee heti, mä menen muistoissa siis Jämsän lukioon, jossa oli yksi tämmönen kaveri, joka soitteli aina välitunneilla, niin ilmarumpuja siinä.
0: Mm. Onkohan niin se on kitaran vieressä tuolla museossa?
1: No kun mä en tiedä, että mitä hänen niin kuin bänditouhulle, mä en ole törmännyt häneen nyt ainakaan sitten sillä tavalla tietoisesti, että mä en tiedä, että tuliko hänestä joku niin kuin ison bändin joku iso rumpali. Mä vähän epäilen, että ei ehkä tullut, mutta olisahan se ollut mahdollista. Mutta mä mietin, että hei, pitäisikö meidän tämän innottamana niin laittaa tänne studion seinälle ensi viikolla Juuso Muikun ilmabasso.
0: Pitää niin.
1: Tää, millä hän on nämä ensimmäiset epunormaalit pömpötellyt.
0: Mutta hänen pitäisi olla kyllä itse tässä paikan luovuttamassa se. Että vitsi, kun se on siellä Kuopiossa asti, niin sitten kun se tulee ensi kerralla tänne, niin jos pidetään semmoiset seremoniat.
1: Mutta se olisi kiva tuossa seinällä. Tämä
2: ilmakitara tullaan luetteloimaan sähköiseen kokoelman hallintajärjestelmään ihan samalla lailla kuin valokuvat ja arkistoaineistot ja muut museoesineet. Ja ensimmäisen kerran, milloin tätä kitaraa pääsee kattoo,
0: niin
2: se on tässä joutuu vuoden vielä ottelemaan ennen kuin pääsee tätä skittaa tsiikailemaan, koska se on ensi vuoden syksyllä, niin siellä sitten tämmöisen tiedekeskustiiman näyttelyiden avautuessa, niin sitten pääsee kattoo, mutta vielä ei uskalleta laittaa sitä seinälle. Ja siellä nähdään, että ilman kitaraa on yhtä arvokas museo-objekti kuin fyysinenkin esille, että vaikka tätä soitinta ei voi nähdä eikä koskettaa, niin se kantaa mukanaan tarinoita siitä, kuka sitä on soittanut, missä ja milloin ja mihin historialliseen kontekstiilmiöön liittyy.
0: Aivan.
2: Amba fucking live. Oh. Kyllä tästä... jos otatte nyt, mä laitan Pohjois-Pohjanmaan museolle tässä avoimen tarjouksen, että jos toteatte, jos mä voin tallettaa tunteita teille sinne myöskin, kun, jos tähän on mennyt, niin vuodelta, kun pitää ihan laskea 7... Niin se on 7 sitten siihen plus. 2008 mä niin aikana oli tullut jo kylmät säät, niin mä mopolla ajoin kouluun pyörätietä ja siinä oli vähän semmoista hiekotussoraa, niin mä heitin pahat pannut ja sit mä näin suoraan, että siinä tulee mun yksi ihastus ajaa ohi. Niin mua hävetti ihan hirveästi silloin, kun mä mun derbiä sit raijasin maasta ylös. Niin mä tämän tunteen voisin teille lahjoittaa sinne näyttelyyn.
1: Samaan koriin mä haluan lahjoittaa myöskin, niin ehkä vuodelta 98, niin se epävarmuuden tunne, millä mä ensimmäistä kertaa niin pääsin tilanteeseen availemaan tämmöisiä rintaliivejä tytöltä, niin sen epävarmuuden tunne, mulla tulee nytkin niinku siitä, jotenkin siis kädet hikos jo nyt tässä näin, niin sen tunteen mä haluan kanssa laittaa sinne. Tää on, hei, kiipsu on kiviin, mä toivon, että me tullaan, tai tietysti se on ikävä juttu, mutta syksyn aikana mahdollisesti uutisoidaan siitä, että tiedätkö, ilmakitara, että joku on tärvellyt sen. Jossain
0: niin,
1: vaiheessa
0: varastanut.
1: Tai varastanut.
0: Entäs joku varastaa
1: sen? Se olisikin
0: niin.
1: Ikä, mutta se on varmaan vakuutettu.
0: Varastaneensa.
1: Joo, se on varmaan vakuutettu kyllä sit varkausten varalta, jos näin tapahtuu. Ei mitään, kyllä.
2: Joo, mutta on tämä hurjaksi on mennyt.
1: On se mennyt.
2: Toisaalta hauska juttu, mutta jossain vaiheessa jonkun pitää myös sanoa niin kuin seis ja vetää töpseli irti seinästä.
1: Mutta hei, jos Jari Leppä aikoinaan olisi tajunnut, että hän olisi voinut esimerkiksi tuoda niin kuin ilmapandat sieltä ja mennä sinne ilmaseisnalla ja kaikki tämä... Antaa ilmatukirahoja ja muita, niin tämä olisi ollut niin kuin, sitten ei olisi kanssa, olisi niin kuin, ei olisi ainakaan itkettänyt.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: rakastu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuukalla oli tuossa mielenkiintoinen lista sattumuksista. Kuultiin ainakin kaverista, joka on ottanut salamaiskun 7 kertaa elämässään ja näin. Niin jos sulla oli siellä vielä muutama hyvä, niin ehdottomasti ehtii tähän nostaa.
3: No voin pari tässä vielä jakaa teidän kanssa. Joo. Yhdysvaltalainen Paul Greg Chan oli jonkin aikaa tapailut ihastuttavaa Esteriä, ja hänestä tuntui, että nyt olisi aika virallista tämä suhde tyttö- ja poikaystävänä, ja suunnitelmansa tyytyväisenä ja treffit seuraavalla viikolla sovittuna, niin Paul nappasi välipalaa yhdestä kotikaupunkissa Chicagon monista tämmöisestä voileipäkahviloista, ja kaivassa rahaa sitten lompakosta, niin hän huomasi, että erääseen dollariseteli oli raapustettu kynällä Ester, tämän sen tulevan tyttöystävänsä nimi. Ja nuoren miehen mielestä se oli hauska sattuma, joten hän sitten päätti pitää tämän setelin ja keksi tehdä siitä tämmöisen Sötin lahjan tyttöystävälle. Eli hän osti sitten molemmin puolin läpinäkyvän valokuvakehyksen, johon hän sitten asetteli tämän dollarin, missä oli tämä Esterin nimi.
2: Joo, aika imelää. No, mutta ei mitään. Joo,
3: Seuraavin treffeen sitten hän esitteli tämän lahjan tälle Esterille, ja sitten tämä Esteri vaikutti jopa niin kuin hölmistyneeltä, jopa järkyttyneeltä.
2: Aha.
3: Ja Pau kysyi sitten, mikä tällä on nyt hätänä, mutta Ester pyysi sitten olemaan huolehtimatta, että hän kertoo sitten joskus myöhemmin.
2: Mm.
3: Aiheeseen ei sitten palattu moneen vuoteen, kun sitten vuosia myöhemmin Ester ja Paul oli jo naimisissa ja muuttamassa isompaa asuntoa, koska jälkikasvu oli tulossa.
2: Yes.
3: Ja sitten tämä ilmestyi tämä kehys dollareina jostain varastojen kätköistä, ja sitten se Paul kysyi nykyiseltä vaimolta, että joko nyt Esteri kerrot syyn, että mikä siellä järkytti silloin, kun tämän sinulle näytin. Niin Ester paljasti, että ennen Paulin tapaamista, niin hänellä oli ollut aika tämmöinen surkea onni näiden poikaystävien suhteen. Ja eräänä päivänä sitten, kun hän oli tyllisistynyt töissä siellä kaupan kassalla, niin hän oli miettinyt, että löytääkö koskaan sitten tosi rakkautta. Ja hän oli päättänyt sitten, että hän kirjoittaa nimensä reiluun 10 seteliä ja sanonut itselleen sitten, että se mies, jonka käsi tämmöinen seteli päätyy, niin se on hänen tuleva aviomies sitten. Ja tilannehan oli ollut suhteellisen absurdi sitten, kun Paul oli antanut hänelle yhden noista seteleistä lahjaksi. Pidin Paulista kovasti, mutta olimme juuri tavanneet, enkä halunnut säikäyttää häntä puhumalla avioliitosta, kertoo Ester sitten tämmöisessä radio-ohjelmassa. Tiesin kuitenkin hänellä olevan se oikea ja seteli sinne eteen kohtalo.
2: Wow.
4: Tämä on tämmöistä notebook-kamaa.
3: Niin. Sitten viimeisenä vielä, niin 1800-luvulla elänyt ranskalainen runoilija Émile Deschamps oli tottunut kotimaansa kulinaristiseen tarjontaan. Perienglantilainen luumu vanukas ei siis ollut hänelle lapsuudesta tuttu ruoka, mutta teini-ikäisenä hän sitten pääsi maistamaan kyseistä herkkua ollessa erään englantilaisen herra Defonctpoon kanssa.
2: Siinä on ollut kyllä oikein.
3: Kaksi
2: kyllä. Fondanttia mikä.
3: Eli ranskalainen runoilija Émile Deschamps ja sitten englantilainen herra Defonctpoon.
2: Siihen vähän vanukasta pöytään.
3: Luumuvanukasta.
2: Kyllä.
3: Joo. No vuosikymmenen myöhemmin, kun tämä Deschamps niin näki yllätyksekseen luumuvanukkaan satunnaisen ravintolan ruokalistalla, eli sitten hän päätti sitä tilata. Ja tarjolla kuitenkin pahoitteli, että hän oli juuri myynyt viimeisen palan, mutta ehkäpä toinen asiakas olisi valmis jakamaan annoksen. Ja tarjolla kutsui sitten ravintolan perällä ollutta miesasiakasta nimellä herra Defonctpoon.
2: Mm.
3: Niinpä miehet päätyivät nauttia jälleen kerran Pariisissa harvinaista luumuvanukasta saman pöydän ääressä. Kului taas vuosia eräällä päivälliskutsulla, joihin Deschamps osallistui, tarjottiin Pariisille eksoottista luumuvanukasta ja runoilijaa. Totta kai tämä huvitti, hän kertoi siinä tarinaa, että vuosien takaa tämmöinen yhteensattuma, että luumuvanukasta ollaan tämän yhden jännärin kanssa syöty aikana. Ja vitsaili, että nämä kutsut on varmasti siis järjestetty herra Defonctpoon kunniaksi, koska menossa on luumuvanukasta. No, mitä sitten? Seuraavassa käsittämässä käänteessä, niin ovelle saapui yllättävän vieras, ettei ikinä arvaa.
2: Sieltä vaan.
4: The Champs.
2: Frederick.
3: Herra Defonctpoon on siinä. Hän oli itse asiassa erehtynyt sijainnista, sillä oli matkalla aivan toiselle kutsulle.
2: Se mutta oli haistanut vanukkaan.
3: Sattui vahingossa koputtamaan juuri siihen oveen, jonka toisella puolella Deschamps oli pian upottamassa haarukkaansa lumuvanukkaan.
2: No niin. Tämä kaksikko siis heitä yhdisti tämä. He kävi aina heittää vanukkaat.
4: Ikkunoihin.
2: Huivii sitten porukalla.
3: Kyllä.
2: On se. Ai. No niin.
3: Joo, mutta se siitä. Hei, näitä löytyy lista.
2: On elämä on uskomatonta. Ei siinä mikään auta.
4: Mun suosikki oli se, jäpä kene iski vaan 7 kertaa salamaa ja sitten meni patajumiin ja sitten vai.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Katoi töihin.

0: Ruudun.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
13: No riittääks rahat?
14: Ja mitkä rahat?
13: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
14: Huomenna lähtee vaan priima.
12: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
15: Sopet auki, let's go!
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop. Radio

0: Rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun Ilta-Sanomien sivulta, jossa kerrotaan siitä, että kun miehillä on se, että kun tuolla deittimaailmassa mennään ja tämmöisiä Tinder-profiileita luodaan, niin saattaa käydä hyvinkin niin, että ei käy flaksi. Ja sitten alkaa miehet miettiä, että onko vika ulkonäössä, tulotasossa vai muiden nirsoudesta, mistä tämä oikein johtuu. Ja tässä jutussa kerrotaan, että oikeasti ongelma voi piillä hyvinkin pienissä yksityiskohdissa. Ja tässä on tämmöinen lista, nyt sitten luotu 5 kohdan lista, että minkälaisia asioita olisi miesten hyvä huomioida. Ja viilata ne yksityiskohdat kuntoon, jotta sitten pärjäisi.
3: No niin, miehet, ruvetaan viilaamaan.
2: No, katsotaan, mitä mieltä, Tinni, sinä ja muut naiset olette tästä, onko se näin? No. Ensimmäisenä täällä, harkitun oloinen teksti, jossa kielioppi on kunnossa. Onko se tärkeää tämmöisessä deittiprofiilissa, kun siihen on jotain kirjoittanut, niin se vaikuttaa ensinnäkin just, että siihen on vähän nähty vaivaa. Ja se kielioppi, niin onko se tärkeää, että siellä on, miten esimerkiksi yhdyssanavirheet?
3: Joo. Kyllä ehkä tuossa kohtaa ne pistää silmään valitettavasti. Niin. Se on niinku semmoinen ehkä, vaikka mä en ole niinku siitä yleensä, niin mä itse ymmärrän hyvin, koska mulla on vaikea kirjoittaa tekstiä ja mun on vaikea esimerkiksi kopioida numeroita. Mm. Niinku vaikka puhelinnumeroa, niinku, jos mä näen sen ja näin, niin sit mä annan aika paljon armoa ihmisille, kenelle se on hankalaa. Mutta jos se on niinku ihan miten sattuu, niin se valitettavasti kyllä. Se antaa ehkä vähän semmoisen yksinkertaisen kuvan.
2: Eli tää täytyy käytännössä miehet, kun teette tämmöisiä profiileja, niin teidän täytyy niinku oikoluetuttaa ne.
3: Pyydätte apua jo joltain kamulta.
2: On sekin. Voiko sä tsekkaa tästä mun, että onko tässä mitään niinku kieliä?
3: Sä voit Googleen kirjoittaa sen lauseen, mut niin se sanoo myös sulle.
2: Tutkimus kuitenkin sanoo, että sitten, jos tutkimuksia on tehty eri puolilla maailmaa, niin täällä kuitenkin sanotaan, että sitten jos haetaan niinku tämmöistä, ei haeta niinku tämmöistä pidempää parisuhdetta, niin sitten ilmeisesti sillä kieliopilla ei ole niin väliä. Eli jos hakee lyhyempää, niin voi kirjoittaa, olisiko mahdollista saada vähän pilua.
3: Niin, joo, niin eiköhän niin. Kyllä kaikki varmaan ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa.
2: No sitten, tämä kakkoskohta on mun mielestä aika

0: selkeät omaperäisyys, huumorintaju ja persoonallisuus. Mä ymmärrän, että sitä halutaan, mutta kun sehän on täynnä niitä ilmoituksia,
1: niin
0: on se aika vaikea siinä olla tosi omaperäinen sen jutun kanssa.
1: Niin onkin, ja sitten kun sä yrität

0: ja tota, julkaisee tämän.
1: Joo, ja sitten sun pitää olla myös todella tota, siis joku tämmöinen teatteritaiteen, että sä ohjaaja, että sulla on mielikuvitusta sinne kirjoittaa kaikkea.
0: No selvästi.
1: Mut muuten helppo.
0: No sitten kolmos kohta, älä puhu vain itsestäsi. Ja tää hämmentää mua sillä tavalla, mä ymmärrän, että semmoinen itsekeskeisyys ei ole hyvää, mutta mistä, niinku, mitä puhuks mä sitten, onks mä sillä että hei, olen Juuso, 40, reilu 40. Niin. Kaveri täältä.
1: Kaverini Tiina on oikein mukava ja...
0: Just näin. Naapurini Jaskahan osti veneen tuossa viime kesänä. Ei mikään kummonen purkki, mutta vene kuitenkin.
1: Puhutaanko nyt siitä, siis edelleen siitä esittelytekstistä vai kun on keskustelu avattu?
0: Ei vaan siitä sun profiilitekstistä.
1: Sunhan pitää nimenomaan keskittyä se, jos joku on paikka kertoa itsestään.
0: Joo, mutta ilmeisesti ei kannata keskittyä luennoimaan liikaa itsestään esittelytekstissä, viesteissä tai treffeilläkään. Eli siinä, tässä varmaan viitataan siihen, että olisi hyvä vähän niin kuin osoittaa jotenkin, että on kiinnostunut sitten niiden muiden ihmisten tarinoista, tiedätkö, niin kuin, että sulle tulee semmoinen kuin...
1: Hyvä kuuntelija.
0: Tätä roskaa, kyllä. Tähän liittyy vähän tämä, että kohta 4, sillä on merkitystä, millaisia piirteitä korostaa.
1: Joo.
0: Ja täällä on ollut, että just tämmöisiä, mitkä on osoittautunut hyviksi, että jos tekstissä on vaikka, että ystäväni sanovat, että olen hyvä kuuntelija, niin se on juuri täällä.
1: Joo, no tietysti.
0: Mites tämmönen? No. Olen utelias kuulemaan elämänkokemuksistasi ja haluan oppia kiinnostuksen kohteistasi, arvoistasi ja tavoitteistasi. Mulla tulee vähän stalkeri fiilis. Tuossa tulee vähän se semmoinen, tulee takertuja fiilis.
1: Ja toi on siis tekoälyn tekemä toi lause.
0: No on. Mutta tommoset, niin kun, nyt sä haluat tietää myös vähän liikaa toisesta.
1: Ei, toi mun mielestä ihan...
0: Tuohon ei puutu, kun et halua myös tietää kotiosoitteen ja yksityisen puhelinnumeron.
1: Niin,
0: sen jo tiedänkin.
1: Joo. Kotiosoitteesi olenkin jo selvittänyt, kyllä. Mutta haluaisin tietää vielä.
0: Milloin olet
1: enemmän.
0: Nakuna ikkunan alla.
1: Niin, tai senkin itse asiassa tiedän.
0: Joo, kyllä. No joo.
1: Mutta ei toi helppoa, herra Jumala, onko vielä? Tässä listassa on 930 kohtaa, että nyt ollaan kohdassa 4.
0: Ei joo, vaan viimeisessä.
1: Onko?
0: Tämä on no viimeisessä niin. Kohdassa. Tämä no on niin. Paketettu 5 kohtaan. Viimeinen kohta on, kuvilla on väliä. Kuitenkin sitten. Ulkonäkö ei ole kaikki. Ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa, sillä kuvilla voi kertoa paljon muutakin. Ja tässä on nyt sitten viitattu Arizona yliopiston tämmöiseen tutkimukseen, että tota, se, joka yhdistää tämmöisiä deittisovelluksissa menestyviä, niin, jotka päätyy pitkiin onnellisiin parisuhteisiin, lähes kaikki tähän ryhmään kuulusta ilmoittivat, että kumppanin kasvatusten tavattaessa joko täytti tai ylitti ulkonäölliset odotukset. Eli toisin sanoen kuvan pitäisi olla sillai suht tuore ja sellainen, että siinä käy niin, että ei tule semmoista pettymystä, että se ei ole niin kuin liian suotuisat kuvakulmat.
1: Joo, eli jopa vähän, ei se ehkä paras kuva sinusta, koska sitten sä voit laittaa itsesi parhaaksesi versioksi sinusta sinne dateille. Mutta, ja hurmata sen toisen. Mutta tiedätkö, mikä mä aloin nyt funtsia, että mikä voisi olla ihan niinku silleen hauska?
0: No.
1: Varsinkin tälleen, kun alkaa olla ikää niinku vaikka sulla, vähän tolleen enemmän. Niin siis, koska mistä on helppo aloittaa keskustelu? No, kun on hartia, on pikkusen kipeätä, niin siinä painat screenshotin sun omakannasta. Pam, sinne näin. Ja kato sitten, voitte katsoa, että hei, mullakin on toi SI-nivelkin kutellut monta vuotta ja ei ole vasen käsi noussut sitten vuoden 2011.
0: Eli sä haluut, että sitähän mä juttelen Sinikankaan, joka on ollut jo 3 vuotta eläkkeellä.
1: Ja hän on sun oma työterveyshoitaja.
0: Kiitosti niin idea.
1: Saitte heti jutun juuresta kiinni.
0: Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä tämä hämmentää niinku pientä miestä ja miehen pieniä aivosoluja. Ja nyt mä ymmärrän
1: hämmentää se naisiakin. Mä voin kertoa teille ihan jokaiselle, että se Jaakobin paine, mikä niin. Siellä käydään, miten sä jotenkin oot paras versio itsestäsi ja yrität puhua. Niin. Siis ihan hirveän vaikeeta.
0: Mutta toi kuvajuttukin siis, koska se jos se on niin, että hei, laita semmoinen kuva, että sit kun tapaatte treffeillä, niin tulee niinku positiivinen yllätys, mieluummin jopa näin päin. Niin sit mä ymmärrän, siksi mä laitan kuvan siitä, että mä istun paskalla. Niin kuin, ja siinä näkyy
1: heppi.
0: Yes. Koska se sitten tavallaan, kun sitten nähdään, niin sitten hei, tämä istukkaan koko ajan tuolla ja vetele Esaria ees takaisin. Yes, ai, tästä tulee pitkä onnellinen parisuhde. Ei ole helppo.
1: Kato, ei siinä näykään kikuli, kun se istuu tuossa ravintolan päässä. Aika kiva.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
2: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ihanasti on tullut ja ihanassa tunnelmassa, niin kuin pyydettiin, niin WhatsAppiin viestejä siitä, että mikä tällä hetkellä nyt, tämä on niin kuin kiertoilmaus, harmituttaa, koska harmi tutuksesta tuossa Tuukka äsken meille kertoi, josta oli ihan tämmöistä niin kuin tutkimustakin tehty, että mikä harmituttaa, milloin harmituttaa ja näin. Ja sitten lähdettiin vaan vähän testailemaan, että mikä se tällä hetkellä on, koska se on hyvin suomalaista.
2: Joo, me naiset olisivat tehneet jutun tästä VITU-TTAA-aiheesta. Ja niin täällä nyt sitten vielä mä lisän tähän juttuun, luin tämän loppuun, niin tämän terapeutin, tai siis tämän asiantuntijan mukaan, niin temperamentti voi myös vaikuttaa siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti tätä tunnetaan. Että jotkut ihmiset on taipuvaisimpia tuntemaan negatiivisia tunteita kuin toiset, ja kyllä nostan käden pystyyn, että siihen askin kyllä varmaan itsekin tipun. Ja kertoivat sitten projektiosallistuneet, että tämä purkautuu muun muassa pahantuulisuutena, kiroiluna, itkuna, valittamisena, huutamisena ja asioiden paiskomisena.
1: Elitkö ruksin kaikki? Paiskot sä asioita?
2: Kyllä mä paiskon pikkasen, joo.
1: Missäkin löytyy sieltä.
2: Tuossa yksi tietokone.
1: Niin. Se tipahti.
2: Niin tiputti, se joo. Tipahti ja sitten täällä just kyllä niin kun, linjataan se, että mistä tunnistaa tämän VITUTUKSEN, niin että onko se eri asia kuin ärsytys, niin moni sitä pohti. Ja sitten professori Lauri Nummenmaan tutkimuksen mukaan siinä, niin tämä VITUTUS on yhdistelmä inhoa ja vihaa nimenomaan.
1: Noni.
2: Että siis niin kuin tämä nimenomainen termi liittyy läheisemmin kiukkuun, ei esimerkiksi niinkään ahdistukseen, pelkoon tai suruun.
1: Joo, näinhän me sitä tuossa analysoitiin.
2: Näin me analysoitiin. Ja täällä on hyvä setti täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä meidän kuulijoita harmittaa tosi paljon. Ja hienosti ollaan korvattu tämä ruma sana tällä harmituksella.
1: Hyvä.
2: Tänne Esa laittaa muun muassa, harmituttaa, kun soin eilen vähän kermakakkua ja nyt rypettää niin kuin Tinnillä. Oi. Eli käy Wikströmit.
3: Hyvä kamu. Terkkuja Peffareille vaan.
2: Sitten täällä harmituttaa Jyppeä. Tuukan Nallen kohtalo, hei.
1: Mikä? Harmituttaa.
2: Tuukan Nallen kohtalo.
1: Mutta kun eikö se, siinä ei saanut olla surua. Että se ihan oikeasti nyt tuli semmoinen olo, että tämä harmituttaa se niinku ihan sillä aggressiivisesti. Selvä.
2: Joo, en sitten mä täällä Reetaa niin harmituttaa nämä saatanan tunarit täällä liikenteessä.
1: Okei. Joo, se oli semmoinen klassikko esimerkki, mitä tuossa oikein puitiin. Että sieltä varmaan löytyy harmitutuksen aiheita.
2: Petriä harmittaa koko ajan, kun joku pöpöttää päälle sillä radiossa, kun käsitellään tutkimusta, mikä harmittaa.
1: Aha, vai niin?
3: Kodea harmittaa se, että kodiin tulee uusi päivitys 7:00, itse pääsen pelaamaan vasta 9:00. Et ei sen kynnyksen tarvii sen korkeampi olla. Vähän kuin Tuukan heidän lato on täysin.
2: Ei, mutta mä pystyn samastumaan tuohon kyllä.
1: Päivä on pilalla.
2: Täällä harmittaa Annia, hänen päivänsä on pilalla, koska hän tietää, että iltavuorossa ei ole mukavia työkavereita tänään.
3: Voi.
1: Onko ne semmoisia niinku harmitutuksellisia työkavereita? Ilmeisesti.
2: Niin ne, ketkä on nyt tänään vuorossa.
1: Niin siellä.
2: Joo.
1: Ne on semmoisia harmituspäitä.
2: Joo.
3: Monia harmittaa, on fillarikaudet, tai kausi on nyt alkanut, niin sitten täällä jengiltä on pöllitty fillareita, niin se harmituttaa.
1: Se on. Se on, mä ymmärrän sen.
2: Sitten Katria harmittaa moni asia. Yleisesti, että pitää mennä töihin, ei vaan yksinkertaisesti jaksa nyt, kotipihan levällään ja näen se joka aamu aamukahville ja siitä alkaa väliä.

0: Välitön harmitus aamulla, kaverin eilinen käytös harmittaa sekä tuo katusiivoja, joka jyrää kaikki tomut mun liiketilaa just kun 2 tuntia sitä siivosin.
1: Ai ai, toi on. Nyt on semmoinen harmitutuskierre oikein tuossa jotenkin. Mä en tiedä, miten tuosta pääsis sitten. Tarvis vähän huilia. Pitäisi saada nyt jotain kivaa tekemistä hänelle.
0: Joo.
1: Okei, keksittyy tuohon. No hei, mä otan väliin. Tästä on tämmöinen kans kausiharmitus selvästi, mutta tää taitaa tulla Suomen Turusta tää.
2: Ei tätä oikein voi edes niinku sillä sarkastisesti sanoa, että mua harmituttaa nyt tää se. Mua niin harmituttaa tää siitepöly, mikä täällä niinku leijailee. Ja tiedäksä, se on mun nenäs joka paikassa, niin kyllä mä sanon.
1: Sano vaan.
2: Ei, älä kyllä harmittaa niin paljon.
1: Näin. Ja terveisiä Turkuun, ihan vaan tietämättä kysymättä. Siinä oli ystävämme. Aleksi.
0: Joo, sitten Annika harmittaa se, että työpaikan ainoasta naisten vessasta loppu vessapaperi, eikä siivoja ole laittanut lisää. Se oli jo loppumaisillaan eilen, eikä sitä paperia saanut lisää, kun siivouskomero on lukossa ja siivoa jossain päin isoa tehdasta. Harmittaa, kun vessapaperin vaihtoon menee 2 vuorokautta.
1: No se on kyllä. Se on. Noi on kanssa just semmoisia, että kun jotain ei tapahdu, joko sä et saa itse aikaiseksi, niin kuin Tuukka sä tuossa sanoit, että sua harmituttaa itsessäsi tämä näin, mutta just se, että jos joku asia ei oikein tapahdu. Ja mua harmituttaa se, että jos toista harmituttaa se, että mä en saa aikaiseksi, niin mua alkaa harmituttamaan se hänen harmituksensa.
0: Niin se on semmoinen kierre, kierrepallo ja kehä.
1: Joo. Ja mitään ei tapahdu, koska harmituttaa, niin mä oon peijonisti siinä kohtaa.
3: Täällä katonputsaaja harmituttaa se, että jo yleisestikin noissa hommissa, että asiakas tai asukas tulee tuijottaa, kun tehdään töitä. Eihän siinä esimerkiksi, oot putkimies tai gynekologi, niin ei siinä muut ole sitten tuijottamassa.
0: Kyllä.
1: No mitä hän tekee pienessä hameessa siellä hommia, tämä katonputsaaja, ja siinähän on näkymä suoraan.
0: Timpsukkaa harmittaa, kun ei ole perjantai eikä biisejä, ja itse asiassa vähän harmituttaa myös se Juuson hauen tappaja, eli tämmöinen kateusharmitus.
1: Aivan, tota me ei olla käsiteltykään ollenkaan, mutta se oli vaan vähän.
0: Joo, ja kyllähän niin tämä VITUTUS, niin se on silloin niin kuin laaja skaala, että se voi olla tosi pieni ja mitätön asia, se voi olla myös valtavan iso asia, kuten tänne meille laittaa esimerkiksi viestiä. No miespuolinen henkilö, jätetään nimi mainitsematta. 10 vuotta kestäneen avioliiton kariutuminen toisen päätöksestä eilen harmituttaa. Sanotaan lyhyesti, että tämä Petrin kyseinen kappale on kuulunut tähän aamuun melko monta kertaa. Ja samalla olla mahdollisimman hymyilevä asiakkaita kohtaan taksiratissa, niin se skaala.
1: Joo, se on valtava. Se on valtava.
0: Voi olla kuinka iso asia ja se menee tuohon samaan tunneskaalaan.
1: Mutta se muuten samalla tämä kyseinen termi, niin se niinku pientä aihetta isontaa. Koska se, että jos se on vaikka, sulla on sukkarypyssä ja sit sä oot sillä lailla, no on tää nyt, kyllä nyt mua niin harmituttaa tää, niin sit se on vähän humoristista, mutta sit samalla tavalla toi, että sulla on niinku päättynyt pitkä parisuhde ja näin, niin siihen voi todeta vaan siinä, heittää vähän löylyä ja todeta, että sanoo, että toi pikkasen harmituttaa tää tilanne tässä. On vähän alkanut mua harmituttaa. Se tekee sit vähän isosta asiasta pienempää, pienestä isompaa.
0: Se on ihan totta.
1: Upea termi. Hei, kiitos viesteistä erittäin paljon. Ja me ei varmaan teidän harmitutusta pystyä niin kuin kokonaan nyt tässä parantamaan. Mä uskon, että vähän saa purkaa, niin se aina auttaa.
0: Kyllä joku laittaa, että kiitos, kun sain avautua. Että
1: joo,
0: nyt niin
1: ei
0: mitään. Helpotti jo.
1: Hyvä, no niin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oli muuten koominen tilanne. Kyllä mä sanon niin kuin, eilen mä niin kuin ajaudun katsomaan tilannetta ulkopuolelta ja ei se näyttänyt hyvältä.
2: No.
1: Höpö oli kylässä ja sitten mä katsoin yksi dokkari siinä alle ja sitten mä oon muuten alkanut epäillä nyt yhtä juttua.
3: Höpössä vai?
1: Niin. Sillä ei ole himas pelikonetta. Mulla on.
3: Joo.
1: Niin se aika paljon pelaa sitä CS:ää. Siis mä en sitä CS:ää pelaa itse ollenkaan.
3: Niin.
2: Niin.
1: Mut se höpöstä pelaa aika paljon. Eli Counter Strike, ja tiedätkö kuulijoille, se on tämmönen
3: räiskintäpeli,
1: first person shooting, tämmönen räiskintäpeli tietokoneella. Mä olen funtsia, että tuleeko hän mun takia sinne, vai tuleeko hän sen CS:n takia sinne?
3: Aa, niin. No siis, ootko sä oikeesti miettinyt tota?
1: Ei, mä eilen aloin sitä miettiä.
3: Okei. Okay. No nyt tää on
1: kyllähän sit aina niin kun kattoo sen dokkarin mun kanssa, mut sit hän kuitenkin joka päivä myös pellailee siinä.
3: Ja hän varmaan sun takia, ootko sä koskaan miettinyt sitä, minkä itse havaitsi aika nopeastikin sen, että kun hän viettää aika paljon aikaa siellä sun kämpillä, sillä että sä et ole itse siellä.
1: Niin.
3: Niin silloinhan se ajatus siitä, että hän olisi siellä niin kuin ennen kaikkea sun takia, niin se vähän falskaa. Se vähän falskaa, koska jos nyt katsoisi tämmöistä turvakamerakuvaa Tuukan olohuoneesta, niin höpö istuu siellä sohvan nurkassa.
2: Ei kun nyt se nukkuu.
1: Ei se nyt itse asiassa tee kumpaakaan noista, vaan nythän
3: sä on... Sä heitit sen pihalle.
2: Se pelaa.
3: Ei riitä.
1: Ei kun nythän on kuule lentokoneessa.
2: Ei.
1: Joo, kato, nyt olisi se meidän. Kato, tiedättekö te mikä päivä huomenna?
2: No joku tsemppäreitten liiga, joku peli.
1: Niin, finaalipäivä. Ja mikä siihen liittyy meidän kavereiden
2: kanssa. Että mennään livenä katsomaan
1: sitä. Ei livenä, vaan mennään aina johonkin Euroopan maahan katsomaan, johonkin bubiin. Ja aina kaksi järjestää ja sitten kymmenen muuta on niinku piilossa siinä niinku joka vuosi. Ja sitten aina reissussa arvotaan ensi vuoden järjestäjät ja heille sitten kaikki siirtää matkabudjetin rahat ja sitten he hoitavat kaiken ja sitten lentokentällä aina selviää mihin mennään.
2: Hei, toi on kiva.
1: Joo,
3: niin monta kertaa te olette ehtinyt tekemään tässä?
1: Onkohan tämä nyt, olisiko tämä neljäs kerta?
3: No kuitenkin, voidaan aivan perinteistä.
1: On, siis tämän WhatsApp-ryhmänkin nimi on Se Perinteinen.
3: No, oliko se heti alusta Se Perinteinen?
1: Oli, eka kerta, Siinä, se oli se Perinteinen.
3: Joo, ja vahvalla luotolla.
1: Joo, mutta hyvin se on pysynyt.
3: On hauskoa ne WhatsApp-ryhmät. Meillähän oli siis tämä, käytiin siellä golfreissulla Tuukan kanssa ja Periksen ja sitä he sen kanssa silloin muutama viikko sitten, niin sen WhatsApp-ryhmän nimi, mikä perustettiin muutama kuukausi sinne reissua, niin taisi olla, oliko se...
1: Espanja toukokuu.
3: Joo, Espanja toukokuu. Ja se matka, tai se ryhmä ja se kaikki, mitä viestiteltiin, niin tosissaan matka päätyi sitten.
1: Kesäkuussa Viro.
3: Että ei se ihan osu.
1: No ei se
3: ihan. Mihin ne boysit
1: no,
3: on matkalla?
1: No jätkät on nyt kun kaikki ovat sen saaneet jo siellä ryhmässä tietä. Mä tiesinkin tämän aikaisemmin, kun mä hakkasin sen höyköstä. Mä en siis päässyt reissuun lähteä, koska mulla on huomenna yhdet häät.
3: Mm.
1: Joo. Mutta he ovat lähteneet nyt Prahaan sitten liikkumaan.
3: Aika kiva, aika semmoinen perinteinen poikien reissun kohde mun mielestä, toi Praha.
1: Mm.
3: Siitä tulee jotenkin mieleen. Mä en tiedä, onko se tsekkiläinen olut vai mikä sen tekee, mutta mulle tulee niinku Prahasta mieleen. Poikien reissu,
1: se on varmaan
3: poikien polttarireissu.
1: Se on varmaan se olut. Just.
2: Hintataso on ihan jees.
3: Mitä muuta tsekeistä?
1: En mä tiedä, mä en ole käynyt. Niin
3: tuleeko sulla chess mitään mieleen?
2: Mä oon käynyt,
1: Cessna ja lentokone.
2: Mä oon käynyt yhden kerran sellaiselle strippiklubille ja se oli Prahassa.
1: Mitä?
2: Minä.
3: Siellä?
2: No, näkisit taas näitä ilmeitä, oli näin herttine.
3: Onhan toi vähän tuommoista.
1: No mä en ole käynyt.
3: Tuomitsee,
1: mutta etkä sekään varmaan. No oliko vörtti?
2: Oli.
1: Okei.
2: Oli. Siis no, ne oli semmoisia ihan sairaan upeita. Eikö anteeksi, olen mä käynyt kaksi kertaa, mutta toi oli toinen kerta.
3: Joo.
1: Oh.
2: Ja se oli Prahassa.
3: Eikö sua tämmöinen...
1: Olet käynyt kaksi kertaa useammin kuin mä.
3: Eikö sua tuommoinen... Tuossa yhtään se, että oliko nämä tanssijat siellä, tiedät sä omasta tahdosta, eikö sä yhtään miettiä
1: niin, tämmöisiä ihmiskauppajuttuja? Mä en suostu tukemaan tuommoista ihmiskauppaa.
2: Joo, cancel aivan.
1: No mut he ovat lähteneet, ihan kiva oli katsoa tätä se Perinteinen WhatsApp-ryhmä aamulla, kun täällä on viestit lähtenyt liikkeelle. 4.19. Ipa on laittanut, hyvä kyytiä liikkuu, johon Tomi kysyy vastapallon, kumpi terminaali, johon Hökö vastaa, taitaa olla enää vain yksi, mistä kaikki lähtee. Ja sitten on tullut 429 Ipalta, Tero, kysymysmerkki. Sitten Vesku, laittiko viestin, kun Tero kyydis? Sitten Tepa on sanonut, joo, mies tätä nukkua. Sitten Vesku, ovele vaan sitten.
2: Mä stressaisin itteni hengiltä.
3: Täytyy sanoa, että sä sovit tuohon sun porukkaan, niin sä sovit kyllä.
1: Eikö kysy, jäitte siihen vielä venttaalle? Kysymysmerkki, Ipa, joo, venataan. Joo. Nyt liikkeelle. Ilmoittakaa, kun vesku kyydis. Hitaasti päivittyy, mutta on livesijainti. Siellä on isänät on reissut. Sitten on
3: tullut... Hyvä chählinki alku.
1: 502 on tullut kuva yhdestä sankarista tuo kentällä.
3: Niin, Tero myöhästyy
1: vähän. Tämä, kenestä kuva on otettu. En mä näe sua. Silmät ihan ummessa. Tomi, tuu tänne kameraa, ettei kertomaan. Ihan siis puso.
2: Mutta
1: pojat on nyt reissus. Kiva juttu. Vähän on semmoinen... FOMO tässä kyllä kieltämättä, mutta ei vaan minkään.
2: Ja me hoidetaan matika uusinta huomenna läpi, niin ei tarvitse
1: miettiä sitä. Kyllä se ei tämä tasan mennyt nyt tämä jako. Mutta se, mitä mä tarkoitin, että kun katsoin tilannetta ulkopuolella, niin tämä Tepa nyt pelasi sitä CS-säänsä. Sitten mä katsoin siinä jotain telakkaria, se on silleen, hei, laula vähän SingStaria. Mä olin silleen, fuck me, että mä en olekaan vähän aikaa laulunut SingStaria. Mä palaan SingStariin. Mä laitoin siitä pleikkarin päälle ja SingStaria. Kato, nykyään SingStari toimii kännykkä tuommoisen mikrofonin äpillä. Niin sitten siinä hetken aikaa Tepa siinä puhuu saksaa. Se trollailee aika pahasti näitä sen pelikavereita aina siellä. Se aika käyttää alatyylistä verbaliikkaa niiden kanssa. Niin se on ihan törkeä tekstiä, mitä siitä tulee. Joo. Ja sitten hän puhuu siis saksaa ja räiskii siinä koneella ja mä laulan siinä Adelea siinä olkkarissa. Kännykälläni. Niin hetkeksi aikaa mä irtoin mun keuhosta ja katsoin sitä tilannetta ulkopuolella, mutta totesin, että tähän ei ole varaa nyt. Muuten me vajottaa syvälle. Olisin kuvannut teille videon, mutta mun piti laulaa siihen kameraan.
2: Ai, niin sä et pysty.
1: Niin.
3: On toi kyllä, että se kaikilla, ite välillä miettii, että hirveä hulapaloa kotona on tää ihan niin kuin eläimellistä.
1: Sitten kun Tepan loppu rundi, niin hän liittyy vielä tähän laulamiseen siinä. Ja laulu mulla stemmoja.
3: Ootte te urppuja. No mutta hei, sellaista
1: en
3: se on.
1: En mä väitä vastaan enää tuohon.
3: Joo,
1: mä ymmärrän. Nyt mäkin näen sen. Nyt mä näen sen kaikki, mitä kuulijat ja lypsijät on sanonut vuosi. Nyt mä näen sen. Nyt mulla on molemmat kädet pystyssä. Mä oon tehnyt virheitä elämässä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.